0: siktet på av en høyreekstrem terrorist i godt over en time. Veldig mange av oss så folk vi var glad i, folk vi kjent bli skutt og drept. Mange ble skadd fysisk og psykisk. Det klart at det gjør noe med deg for alltid. Og det vil være naivt å tro at ikke det her vil også ramme overlevende og så etterlatte i hele deres liv. Men kanskje ikke samtidig og kanskje på forskjellig vis. Så mitt håp jo at de som har det aller tøffest med det får den hjelpen når de trenger det. Og at vi kan gå videre fra å tenke at nå har det gått lang nok tid. For vet du hva, når du er bare 15 år og tryggheten forsvinner, så kan du helt trenge støtte og hjelp gjennom livet, frem til du blir så gammel at det blir fjernt minne.
1: Året går, men minnet blir fremleis sterke og såret mange jo mange. Vi må aldri glemme er blitt et viktig budskap etter 22. juli. Hva ligger egentlig i det? Hva er det vi ikke har råd til å glemme?
0: De vi mistet 22. juli ble drept. De ble drept på mest brutale vis, og på Utøya så ble veldig mange av ungdommene først skutt på avstand, og så skutt en gang til i hodet for å sikre seg om at de var døde. De yngste offrene var 14 år. Og vi må snakke sant om det, fordi at det har konsekvenser for oss som samfunn. Det var en nordmann som drept dem. Det var nordmenn som ble drept. Og det her er en helt sånn avgjørende fortelling om hvem vi er som nordmenn. Så skal ikke han få definere oss. Men hva skal da definere oss? Jo, det må jo være det fellesskapet som sto samlet i rosetoget etterpå. Som finnes, som er sterkt, som er mangfoldig. Og jeg tenker at de offrene som vi mistet 22. juli, de er en del av våres kollektive minne. Og selv om veldig mange av dagens ungdomsgenerasjon ikke for eksempel har egne minner, så kan de være med å huske på dem gjennom å fortelle videre navnene deres, bildene av dem, og også fortellingene om hvem de var. Så det å aldri glemme, det betyr å forlenge livshistorien til dem vi mistet 22. juli, og det er en del av den kollektive hukommelsen til Norge som land.
1: Men det at det ingen da i videregående skole nå som hukser 22. juli, til og med du har sagt at lærerstudenter i dag har jo ikke egne minner som de kan fortelle videre om til elever de skal fortelle om dette åtaket på det norske demokratiet. Hvor vanskelig gjør det den oppgåva?
0: Det er klart det er utfordrende for folk som ikke har egne minner og skulle snakke på samme måte som vi som husker det veldig godt, men jeg tenker at jeg har selvfølgelig ingen minner fra 2. verdenskrig og holocaust, men jeg glemmer aldri offrene som ble utryddet under 2. verdenskrig. Og vi har jo loftet gjennom snublesteinene, gjennom å lære av hvordan man både feilaktig en gang og senere har jobbet for å bevare minnet til de som ble utryddet under 2. verdenskrig, også kan ta vare på offrene senere, enten det er dem som har blitt drept i rasistiske angrep i Norge de siste 30 årene, eller det er offrene fra Utøya og regjeringskvartalet. Så det er jo mulig. Og jeg tenker at hvis vi bare bærer med oss dem som ble drept en og en, så kan minnene bli bort. Vi skal alle sammen en dag forsvinne, glemme, dø. Men hvis vi husker i fellesskap, da glemmer vi aldri. Og det tror jeg er en av de viktigste lærdommene vi har fra tragedier tidligere som har rammet oss, og som vil være en viktig påminner i årene vi skal inn i at det er mulig å huske på hvis vi gjør det i fellesskap.
1: Ja, men da ser jeg litt fremover i tid. Hva håper du er annerledes om samfunnet vårt om ja, 10 år når vi er igjen, da tror jeg ikke til å markere 22. juli.
0: Jeg håper at det norske fellesskapet er like sterkt som vi så det under fotball-VM. Og det kan nesten virke banalt, men det var ingen som sa at nå skulle vi feire, nå skulle vi være glad, men nordmenn viste at vi stod samlet. Vi heia like mye på Nusa som på Sørlott. Det var et sterkt, mangfoldig, felles, samlet Norge. Og det er egentlig ganske unikt, den verden vi lever i dag. Ser du til USA, til Storbritannia, kanskje til Sverige også, så er samfunnet rundt oss mye mer splittet enn det vi er. Så vi skal ta vare på det fellesskapet. Og hvis nordmenn gjør det de neste 10 årene, så vil vi kun tåle hva enn som blir kastet på oss. Så lær av rosetogene, lær av hvordan vi har stått samlet, og fokusere på det som forener oss, ikke på det som splitter oss. Da er vi enda bedre skodd inn i fremtiden.
1: Takk for at du kom til oss, AUF-leder Gaute Skjervø.
0: Tusen takk.
1: Vi skal utenriks. USA sin forsvarsminister måtte tåle hard kritikk da han møtte til senatshøring for å be om mer penger til forsvaret i går kveld. USA har brukt over 360 milliarder kroner på krigen mot Iran. Pete Hegseth hadde knapt startet argumentasjonen sin før han ble avbrutt av demonstranter.
2: Det er helt i starten av senatshøringen.

0: høringen der forsvarsminister Pete Hegseth er hovedperson. Collectively, the budget proposals submitted. Krig koster penger, og han er her for å be om mer, men blir stadig avbrutt.
1: We will have order.
0: Senator Susan Collins krever ro, det er hun som leder høringen. Hegseth kan fortsette på det han kom for.
2: This request is an urgent necessary injection of resources to.
0: Så langt har USA brukt 360 milliarder kroner på krigen mot Iran. Da er også kostnadene til september medregnet, forteller Hegseth, men nevner ikke at eksperter mener summen er mye høyere fordi regninga ikke inneholder det det vil koste å bygge opp skadde amerikanske militærbaser i regionen.
3: Spend all that money on all that war.
0: Langt fra politikerne i kongressen, slentrende forbi en bensinstasjon, sier Teddy Pearson det mange amerikanere tenker om dagen.
3: They need to stop the war. It's ridiculous. Spending money for nothing.
0: Men selv om 7 av 10 amerikanere er misfornøyde med hvordan presidenten håndterer krigen, sier Donald Trump at han vil fortsette angrepet på Iran.
4: We need some hard answers and some straight talk.
0: Tilbake i høringen prøver Hegseth å overtale de folkevalgte til å gå med på en ekstra bevilgning på rundt 700 milliarder kroner. Det kommer på toppen av det foreslåtte forsvarsbudsjettet neste år, på ca. 15 750 milliarder kroner. Det er en økning på 50% fra i år. Politikere, både på demokratisk og republikansk side, vil vite hva USA har oppnådd med den kostbare krigføringen så langt, og hvor Iran står i dag.
5: Vi vet ikke hvilken versjon av krigen å believe, because it's either over or it's not over.
0: Den demokratiske senatoren Kirsten Gillibrand er forvirret.
5: We have no missiles or we have missiles.
0: Når partikollega Gary Peters bruker ordet fiasko om strategien, blir det full debatt. Hegseth vil ikke ha noe kritikk om hengemyr og fiasko.
2: Shame on you and others who call this a quagmire and a failure, and then you want to turn around and say you support the warfighter. Either you do or you don't.
6: I use the word failure to their leaders. You, sir, are the failure.
0: Det er du som er fiaskoen, ikke mennene og kvinnene i frontlinja, sier Peters.
6: You don't have a strategy. You don't have a long-term plan to actually win this war.
2: Political cowardice of Democrats who won't fund the troops.
0: Det må penger til, svarer Hegseth.
1: Senator's time has expired.
0: Så gjenstår det å se om han klarte å overbevise de folkevalgte om å stemme for ekstra bevilgninger. I mellomtida fortsetter krigen.
7: Reporter i USA, Eline Buvarp Årdal. Dette er Nyhetsmorgen. Du finner oss mellom andre i appen NRK Radio og NRK TV. Klokka er 17 minutter over 7. Hovedsaken vår i dag er 22. juli. Det er 15 år siden terroren i Oslo og på Utøya. 77 mennesker ble drepne. Sommerferien fikk en tråstart for mange nordmenn på grunn av dårlig vær, og det merker campingplassene. Men uansett om det er sol eller regn, ferie er en god sjanse til å koble av digitalt.
8: Det blir litt mye sånn når man er på telefonen hele året, og det blir litt sånn deilig å bare logge av litt, da. Finne noe annet å gjøre.
7: Først til Equinor, som nett har lagt frem gode resultat. Energiselskapet fikk et justert driftsresultat på 111 milliarder norske kroner i andre kvartal. Det er bortimot en dobling fra samme periode i fjor. Equinor-sjef Anders Oppedal, hva er det det tjener mest penger på?
9: Akkurat nå så tjener vi mest penger på olje og gass. Det er høye priser på grunn av uro i verden. Samtidig så har vi veldig god produksjon. Det styrer vi selv. Og det har vært gode resultater på produksjonen på norsk sokkel. Og i dette kvartalet så vil jeg også trekke fram Mongstad. Der har vi hatt veldig god regularitet. Og det er stort behov for de produktene som Mongstad produserer akkurat nå.
7: Og det kan kontrollere produksjonen, men det er jo da faktorer som påvirker resultatet her. Krigen i Midtøsten, stenging av det viktige Hormuz-sundet, har gitt veldig høye olje- og gasspriser de siste tida. Hvordan påvirker det resultatet?
9: Ja, det påvirker i stor grad, fordi vi ser jo at oljeprisene er 50% høyere dette kvartalet enn tilsvarende kvartal i fjor. Gassprisene er 30% høyere. Det skyldes at det kommer rett og slett for lite olje ut i markedet på grunn av Hormuz-stredet. Det skyldes at det er lite gass som kommer også ut fra Qatar. Noe som gjør at lagerfyllingen av gass i Europa er låg, og dette driver prisene oppover, og det preger selvfølgelig vårt resultat sammen med god produksjon.
7: Hva kan konsekvenserne bli om denne konflikten held frem? Da kan Equinor levere mer energi til Europa enn det de gjør i dag?
9: Altså, vi produserer hele tiden, både olje og gass og fornybar, så mye vi klarer hele tiden. Og for oss så handler det om å ha sikker og effektiv drift. Det handler om å gjøre godt vedlikehold, slik at vi kan opprettholde produksjonen. For vi ser jo nå at det som vi produserer i Norge, både vi og andre operatører på norsk sokkel, det er viktig, for det mangler energi i verden basert på den situasjonen som er. Vi ser at det mangler raffineringskapasitet, det er tatt ut mye kapasitet i Russland på grunn av krigen der. Det kom ikke produkter ut av Hormuz-stredet, så vi har fokus på å sørge for at vi kan ha så god drift som mulig, slik at Europa, som trenger både gass og olje fra Norge nå, får det når de trenger det. De kjøper omtrent alt den olje vi produserer og all den gassen som vi produserer.
7: Og mens dette skjer, så har Equinor kutta i fornybare ambisjonene, og nå gjentar du at det skal produsere så mye olje og gass som det får til. Har Equinor gjevet opp den grønne satsingen?
9: Nei, faktisk så er vi inne i, kan si, aldri investert så mye i fornybar som vi gjør akkurat nå. Vi har tre svære offshore vindprosjekter som er under gjennomføring, både i USA, i Storbritannia og i Polen. Men så ser vi at det fremover er mangel på lønnsomme prosjekter. Så for en periode så ser vi nok at det blir mer krevende å investere i fornybar. Men som sagt, akkurat nå så er det stor prosjektgjennomføring innenfor fornybar, og i 2030 så kommer vi til å produsere mer enn 20 terawatt-timer på fornybar kraft.
7: Og nå når det tjener gode penger, er det sånn at det kan bruke mer penger på fornybar heller da enn å lete etter mer olje og gass?
9: Det er sånn at det er alltid lønnsomheten som kommer først. Så vi jobber for å finne lønnsomme prosjekter både innenfor olje og gass, men også innenfor fornybar. Og det gjør at vi har en portefølje som består av olje og gass og fornybar, men selvfølgelig olje og gass vil være den største delen av vår virksomhet i mange, mange år fremover.
7: Takk skal du ha, Equinor-sjef Anders Opedal.
9: Takk.
7: Flere enn 400 personer ble evakuert etter den største brannen i moderne norsk historie i Krokstadelva førre veke. Vi har møtt et par i Sarpsborg som har opplevd det samme og mistet store verdier i en bostadbrann. Både de og eksperter mener en nøye må dokumentere eiendelene sine for å få tilbake alt en skal.
10: Den begynte i andre etasje i leilighet nummer 2 fra høyre.
11: For ett år siden opplevde Torbjørn Andersen og Victoria Klemstad selv en rekkehusbrann i Sarpsborg.
12: Da når jeg kommer ned hit, så står jo flammen ut av vårt soverom, som er på andre siden da.
11: Bildene fra storbrannen i Drammen, der over 400 personer ble evakuert, gjør inntrykk på paret som har opplevd det selv.
12: Jeg fikk så vondt i magen. Jeg får gåsehud av å snakke om det nå, faktisk. Føler jeg veldig hjelpesløs, føler jeg veldig maktesløs.
11: Den første tiden etter brannen flytta familien inn hos en kamerat, mens de fikk oversikt over situasjonen.
10: Så finner du fort ut at du eier kun det du har på deg.
11: Fagsjef i Forbrukerrådet, Thomas Iversen, sier de ofte opplever at folk etter en brann undervurderer hvor mye de tingene de eier egentlig er verdt.
13: Og ofte konsekvent melder inn for lite, og man glemmer ting, og det er ikke så rart. Så rådet vårt er egentlig ganske klart til egentlig alle, er å lage en sånn såkalt forsikringsvideo, som der du filmer og tar bilder av alt du eier. I tur og orden, åpne skuffer og åpne skap, filme bod og garasje, alt fra skiutstyr til bunad, så at du har en komplett video over hva du eier. Det vil hjelpe deg, og det vil hjelpe forsikringsselskapet ditt til å kartlegge hva du eier og hvor mye det vil koste å kjøpe inn.
11: Skadeforebygger i forsikringsselskapet Fremtind, Therese Hofstad Nilsen oppfordrer også folk til å gå nøye gjennom forsikringene sine.
14: Det vi må passe på da, vi som eier en bolig, vi må ha en husforsikring. Alle må ha en innboforsikring. Og det er jo litt sånn vanskelig å lese forsikringspapirer. Så da enten gå til banken din eller forsikringsselskapet, og at man får satt seg godt inn i hva man faktisk er forsikret for.
11: Hun har også en sjekkliste vi kan ta med oss fremover for å gjøre slike situasjoner enklere.
14: Det første man må gjøre, sjekk om du har de riktige forsikringene. Pass på at slukkeutstyret i huset ditt fungerer, og ha en jevnlig brannøvelse sammen med familien din, hvor ungene vet de skal møte hvis de må forlate boligen.
11: Tilbake til Sarpsborg kan Torbjørn Andersen og Victoria Klemstad til høsten flytte inn i ny bolig. Men de tenker på alle i Drammen som nå går gjennom alt de opplevde.
12: Selv om det virker fryktelig bunnløst nå, så ordner alt seg. Mitt råd er liksom, bruk menneskene rundt deg, bruk kriseteamet, bruk NAV, bruk forsikringsselskapet, snakk med mennesker.
7: Reportere i denne saken, Tuva Marie Sørum, Espen Alnes og Martin Tangen Schmidt. Nå i ferien er det godt å komme seg vekk fra kjas og mas. Og hjernen har kanskje en godt av en pause fra både mobil og skjerm i tillegg. Den norske turistforening er blant de som merker at mange ønsker nettopp det, for flere spør etter hytter uten mobildekning. Men ikke alle vi møtte i Oslo synes det er like lett å legge vekk mobilen i sommersola.
15: Jeg logger aldri helt, men jeg prøver å minske det da.
16: Prøv å legge det vekk. Han skal slappe av og kose, lese, leve og ha det hyggelig.
8: Den går jo aldri helt vekk, da, men det er jo på en måte minske det litt. Da. Og ikke gjøre det sånn at man er på telefonen hele dagen. Da.
11: Det er ikke bare å skulle logge helt av, selv i ferien. Men mange prøver likevel det de kan for å legge vekk skjermene.
17: Det blir etterspurt helt konkret hvilke hytter vi har som er uten dekning. Det er overraskende populært, og vi har sett en stor interesse de siste årene.
11: Den norske turistforening, DNT, merker at mange ønsker å koble av, sier generalsekretær Inger Lise Blyverke. Og ifølge hun er det mange som får utbytte av en skjermfri hyttetur.
17: De rapporterer tilbake om at det har gitt en helt egen ro. De har klart å koble av og senke skuldrene, og de har klart å koble seg på andre mennesker. Og det er noe som helt tydelig etterspørres i samfunnet i dag.
8: Ja, for må det bli litt mye. Sånn når man er på telefon hele året, og det blir litt sånn deilig å bare logge av litt da, finne noe annet å gjøre.
18: Være rundt folk så er det mye lettere å bare legge ifra seg, for min del i hvert fall.
19: Hvordan greier man å legge vekk for eksempel mobilen hvis man er vant til å ha den tilgjengelig hele tiden da?
16: Få den unna. Skru den da.
7: Det var reporter Helene Gjelseth Holen som hadde laget denne saken. Etter klokka 8 her i Nyhetsmorgen skal vi høre fra en psykiater om akkurat hvorfor det er viktig å koble av skjermen i perioder i løpet av ferien. Og ferien fikk litt for kalde temperaturer for mange. Juni var ganske kald. Det gav en treg start på årets campingsesong. NHO Reiseliv håper sesongen tar seg opp og at den kan få en like god sesong som i fjor. På Kviltorp camping i Molde er det i alle fall god stemning.
20: Pakk bilen og gjør det. Det er ingenting som... Det verste som skjer er det at du må snu og kjøre hjem igjen.
11: Oppfordringen er klar fra Mai-Helene Glossli. Hun har tatt med familien på campingtur med telt fra øst til vest. Nå er de på Kviltorp camping i Molde.
20: Jeg er jo vant til bilferie fra jeg var liten. Og det er ikke disse to. Så da tenkte jeg at nå tar vi med oss familien på tur.
11: Årets campingsesong er godt i gang. Ifølge Jarle Buseth, bransjesjef for camping i NHO Reiseliv, har det ikke vært den beste sesongen så langt.
21: Årets er litt sånn brokete campingsesong. Det har vært litt for dårlig og kaldt og vær mange plasser. Så vi ligger nok litt etter på forskjellige destinasjoner i Norge.
11: Det har daglig leder Terje Nakken på Kviltorp Camping i Molde merket.
22: Det var, slik som vi føler da, en litt treg start på selve campingsesongen med bobiler og vogner. Og det kan jo skyldes både været og eventuelt VM i fotball da, for ivrige europeere. Men nå har det i hvert fall løsnet. Så nå har vi helt fullt hus her.
3: I førre veke kom det etterlengta god vær til Møre og Romsdal. Det var positivt for campingen.
22: Det var selvfølgelig positivt, øyeblikkelig. Det det ikke tvil om. Så det at sola spiller på lag med oss, det er helt riktig. Så vi håper at det tok og lettet I dag her.
3: På campingen I Molde Mai-Helene Glossli og Niklas Edner glade for å være på telttur med Theodor på 5,5 år.
4: Ja, det greit. Det noen kalde netter og noen litt for varme, men det går jo overraskende bra.
5: Det jo friheten man får da. Det jo, man kan, her for eksempel så har de utleie av båt, lekeplassene rett ved siden av. Han kan løpe sånn som han vil. Det veldig fritt.
7: Reporter her Heidrun Sunde Stokke. Nå får du straks siste nytt av Hanna Kolås.
23: Sommer I P2.
24: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
25: Kjente folk deler historiene som formet dem.
26: Jeg heter Trine Haug, og I årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet I saken mot legen Arne By.
23: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.
27: God morgen, her Dagsnytt 7.30. 15 år etter 22. juli sliter overlevende fremleis med traumer, og for mange det ekstra vanskelig å gå inn I en ny livsfase. Krass kritikk mot USAs forsvarsminister om Iran-krigen.
28: You, sir, are the failure.
27: Og vil sende tusenvis av speil til værsrommet for å ha sol døgnet rundt. Men først, 15 år etter terrorangrepet på Utøya sliter altså mange overlevende fremleis med traumer. Nå skal forskerne I Utøya-prosjektet se hvordan de som var på Utøya fungerer I samfunnet. Spesielt mener de ulike livsfaser kan være utfordrende.
29: Når smellen kom, så følte jeg at jeg liksom bare tappte hele kampen min litt da.
30: Rigitze Schaffer-Botnen var 17 år da hun overlevde terrorangrepet på Utøya. Som for mange andre overlevende stoppet oppfølgingen fra helsevesenet opp etter bare ett år.
29: Så jeg tenkte vel bare at nei, jeg må bare slutte å lage så mye føss rundt det her da, og komme meg videre.
30: 10 år etter terrorangrepet brøt hun sammen.
29: Og så ble jeg jo lagt inn på psykiatrisk avdeling.
31: Vi har jo fått tilbakemeldinger fra støttegruppen og fra overlevende om at det fortsatt vanskelig.
30: Det sier Grete Dyb, som prosjektleder ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Forskerne der har fulgt de som overlevde Utøya I 15 år.
31: Disse som var ungdommer og noen barn da angrepet skjedde, de jo nå inne I en helt annen livsfase.
30: Dyp mener de ulike livsfasene kan trigge de vonde opplevelsene mange år etterpå.
31: For eksempel ny partner, at det blir født et barn, og også bytte av jobb.
30: Nå skal de I gang med en femte datainnsamling for å finne ut hvordan Utøya-overlevende fungerer I samfunnet I dag. Mange av de som var på Utøya brukte lengre tid på skolegang grunnet traumene.
31: De har hatt mer fravær. Vi forventer også at dette forplanter seg inn I arbeidslivet. Og ikke minst så må vi jo vite hva det som har hjulpet dem til å greie hverdagen, og hva det som har vært utfordringene.
30: Men de har allerede konkludert med én ting.
31: Vi kan ikke pakke sammen hjelpeapparatet etter et år.
30: Rigitze har fortsatt dager hvor hun må ha en pause fra jobben. Men hun har blitt noen erfaringer rikere.
29: Nå jeg på verktøy da, som jeg fikk da jeg var innlagt. Så slipper man å gå liksom I fella igjen da.
27: Reporter Åse Marit Befring. Vi må aldri glemme har vært en viktig budskap etter 22. juli-terroren, og denne budskapen fremleis viktig, sier AUF-leier Gaute Skjervø.
32: De vi mistet 22. juli ble drept. De ble drept på mest brutale vis, og på Utøya så ble veldig mange av ungdommene først skutt på avstand, og så skutt en gang til I hodet for å sikre seg om at de var døde. De yngste offrene var 14 år. Og vi må snakke sant om det, fordi at det har konsekvenser for oss som samfunn. Det var en nordmann som drept dem. Det var nordmenn som ble drept. Så skal ikke han få definere oss. Men hva skal da definere oss? Jo, det må jo være det fellesskapet som sto samlet I rosetoget etterpå, som finnes, som sterkt, som mangfoldig. Og jeg tenker at de offrene som vi mistet 22. juli, de en del av våres kollektive minne. Og selv om veldig mange av dagens ungdomsgenerasjon ikke for eksempel har egne minner, kan de være med å huske på dem gjennom å fortelle videre navnene deres, bildene av dem, og så fortellingene om hvem de var.
27: Andre nyheter nå. Energiselskapet Equinor la nå i morgentimene fram solide tal for andre kvartal. Selskapet fikk et justert driftsresultat på omlag 111 milliarder norske kroner. Det omtrent en dobling fra samme periode i fjor. USAs forsvarsminister måtte tåle hard kritikk da han møtte til senatshøring for å be om mer penger til forsvaret i går kveld. USA har brukt 360 milliarder kroner på krigen mot Iran. Pete Hegseth hadde knapt startet argumentasjonen før han ble avbrutt av demonstranter.
0: Det helt i starten av senatshøringen der forsvarsminister Pete Hegseth hovedperson.
1: Collectively. The budget proposal submitted
0: Krig koster penger, og han her for å be om mer, men blir stadig avbrutt.
1: We will have order.
0: Så langt har USA brukt 360 milliarder kroner på krigen mot Iran.
1: We need some hard answers and some straight talk.
0: Politikere, både på demokratisk og republikansk side, vil vite hva USA har oppnådd med den kostbare krigføringen så langt, og hvor Iran står i dag.
1: Just don't know what version of the war to believe.
0: Den demokratiske senatoren Kirsten Gillibrand forvirret.
1: Because it's either over or it's not over.
0: Når partikollega Gary Peters bruker ordet fiasko om strategien, blir det full debatt. Hegseth vil ikke ha noe kritikk om hengemyr og fiasko.
1: Shame on you and others who call this a quagmire and a failure.
2: Exactly I will tell you how I use the word exactly failure, because I use the word failure to their leaders. You, sir, are the failure.
0: Det du som fiaskoen, ikke mennene og kvinnene I frontlinja, sier Peters.
2: You don't have a strategy, you don't have a long-term plan to actually win this war.
0: Det må penger til, svarer Hegseth. Han vil ha rundt 700 milliarder kroner ekstra.
1: Political cowardice of Democrats who won't fund the troops.
0: Det gjenstår å se om han klarte å overbevise de folkevalgte.
27: Sa reporter Eline Buvar på Årdal. I Ukraina sparker president Volodymyr Zelensky forsvarssjefen som har styrt forsvaret siden 2024. Det skjer dager etter at Zelensky sparket den populære forsvarsministeren Mikhail Fedorov. Det skal ha skjedd fordi forsvarsministeren og forsvarssjefen ikke klarte å jobbe I lag, noe som utløste protester I gatene over hele landet. Vet du hvor mye alt du eier verdt? Det nok et spørsmål flere har stilt seg I det siste etter storbrannen I Krokstad Elva. Nå skal vi til et par I Østfold som mistet store verdier I en bostadbrann I fjor. Både deg og eksperter mener en må dokumentere eiendelene sine nøye for å få tilbake alt en skal.
6: Den begynte I andre etasje I leilighet nummer 2 fra høyre.
11: For ett år siden opplevde Torbjørn Andersen og Victoria Klemstad selv en rekkehusbrann I Sarpsborg.
8: Da når jeg kommer ned hit, så står jo flammen ut av vårt soverom, som på andre siden da.
11: Bildene fra storbrannen I Drammen, der over 400 personer ble evakuert, gjør inntrykk på paret som har opplevd det selv.
8: Jeg fikk så vondt I magen. Føler jeg veldig hjelpesløs, føler jeg veldig maktesløs.
11: Den første tiden etter brannen flyttet familien inn hos en kamerat, mens de fikk oversikt over situasjonen.
6: Så finner du fort ut at du eier kun det du har på deg.
11: Fagsjef I Forbrukerrådet, Thomas Iversen, sier de ofte opplever at folk etter en brann undervurderer hvor mye de tingene de eier egentlig verdt.
9: Så rådet vårt egentlig ganske klart til egentlig alle å lage en sånn såkalt forsikringsvideo, som der du filmer og tar bilder av alt du eier.
11: Skadeforebygger I forsikringsselskapet Fremtind, Therese Hofstad Nilsen oppfordrer også folk til å gå nøye gjennom forsikringene sine. Hun også en sjekkliste vi kan ta med oss fremover for å gjøre slike situasjoner enklere.
10: Det første man må gjøre, sjekk om du har de riktige forsikringene. Pass på at slukkeutstyret I huset ditt fungerer og ha en jevnlig brannøvelse sammen med familien din, hvor ungene vet de skal møte hvis de må forlate boligen.
27: Reporter Tuva Marie Sørum. Se for deg det her, at vi kan skru på sola midt på natta. Det høres kanskje ut som science fiction, men nå har amerikanske styresmakter godkjent de første testene av gigantiske solspeil som skal gå I bane rundt jorda. Men astronomer sterkt kritiske til teknologien.
12: Og min første reaksjon var at dette en katastrofalt dårlig idé, som vil tro nesten all astronomisk forskning. Så de utgjør en eksistensiell trussel mot all astronomi.
3: Det sier Thiago Pereira, professor ved Institutt for teoretisk astrofysikk ved Universitetet i Oslo. Men hva er det som gjør at en astrofysiker reagerer med så stor frykt? Svaret finnes i USA. Det private selskapet Reflect Orbital har fått grønt lys fra FCC, det amerikanske teletilsynet, til å teste ut gigantiske speil i verdensrommet. Speilene skal fange opp sollys og reflektere det ned mot bakken. Ideen er enkel. De vil selge dagslys til solcelleparker, byer og selskaper, midt på bekmørke natta. At det amerikanske selskapet i det hele tatt kan gjøre dette, skyldes at verdensrommet i dag mangler felles internasjonale lover for kunstig lys. Og hvis du tror dette skjer langt frem i tid, de er allerede i gang med å klargjøre den første oppskytingen.
12: Et enkelt speil rettet mot oss vil det være om lag 3-4 ganger klarere enn månen.
3: Et speil vil altså lyse klarere enn månen, ifølge Pereira. Men Reflect Orbital har ikke tenkt å stoppe med det. Målet er å sende opp 50 000 speil, så de kan lyse opp hvilket som helst område på jorda.
12: Romspeil vil være katastrofale. De vil øke bakgrunnslyset på nattehimmel for alle, overalt. Og det betyr at selv de mest stille og mørke stedene vil se ut som en lysforurenset turbin.
0: Reporter her var Daniel Eriksen, og det var dagens Dagsnytt som du fikk av Ulf Tannes Fjell og Hanna Kolås.
7: Klokka har blitt 7:50 her i Nyhetsmorgen. I dag er 22. juli-markeringen en stor del av sendingen vår. I dag er det 15 år siden terroråtaket der 77 mennesker ble drepne på Utøya og i regjeringskvartalet i Oslo. Eiv Rindal var 23 år da hun var på sommerleir på Utøya i 2011. Hun var også tilstades under terroren mot det skjeve miljøet under Pride-skytinga 11 år senere. Minnene blir hun aldri kvitt, men erfaringene har også gitt styrke.
4: Det er en dag jeg aldri vil glemme. Det er en dag som på mange måter forandret livene til folk på en brutal måte, og som rammet tusener av mennesker rundt omkring i hele Norge og utenfor landets grenser.
5: Minnene fra terroren på Utøya blir Eiv Rindal aldri kvitt. Men erfaringene har også gitt styrke.
4: Selve såret har vel grodd for lenge siden, men et sånn type sår setter jo et merke. Og det er jo mange som har merker eller arr etter 22. juli. Jeg tror det er også et type merke man kan bære med en viss stolthet, og si med en viss stolthet, jeg overlevde. Jeg var der og overlevde. Og den på en måte erfaringen av å være så nær på sin egen dødelighet, det er jo noe som jeg på det personlige plan har med meg.
5: Bokkaféen Ivar Matlaus på Svartlamoen i Trondheim, et senter for undergrunnskultur og undergrunnsaktivisme i Skandinavia. For Eiv Rindal har situasjonen i Gaza og Kurdistan tatt mye tid det siste året.
4: Vi lever i en tid hvor det er dessverre, holdt jeg på å si, mye å engasjere seg i, mye å arbeide med. Og det er jo en av de tingene som jo, man kanskje kan si med et liten hjertesukk, da man trodde jo kanskje i 2011 at verden skulle bli bedre, men de siste 15 årene har vel egentlig lært at veldig mye har gått i feil retning, og det begynner også å merke seg i, føler jeg da, i samfunnet i Norge. Vi har kanskje et litt kaldere samfunn og litt mindre raust, og det bekymrer meg også at vi ser en dreining av det offentlige ordskiftet i retning av at også de som har vært på Utøya opplever å få sine fortellinger mistrodd. Det er ikke bra.
5: Hen mener at strømningene i det internasjonale samfunnet er på feil vei.
4: Det har jo vært flere terrorangrep i Norge bare de siste årene. Det har vært rasistisk motivert vold som har endt med drap. Så om vi lærer, det virker jo ikke som at vi lærer. Erfaringene nå ser vi at demokratier demonteres rett foran øynene våre. Og det virker som man, hva skal jeg si, mange i det etablerte politiske miljøet virker handlingslammet i forhold til å faktisk gå inn og konfrontere og møte de strømningene som er i ferd med å vokse seg sterke.
5: Og selv om det nå har gått 15 år, mener Eiv det fortsatt er viktig å markere 22. juli.
4: Jeg vil jo si at det har vært langt flere gode dager enn dårlige dager. Det er jo selvfølgelig slik i alle liv, tror jeg. Men det jo noe som har preget meg, noe jeg bærer med meg. Det en del av min, hva skal jeg si, historie, som etter hvert kanskje har også blitt en del av en identitet å bære med seg. Samtidig at det også, og det har jeg følt på, det tror jeg mange overlevende også følt på, et ansvar. Et ansvar knyttet til det å skulle forvalte fortellingen om 22. juli, og ikke minst også få den ut til nye generasjoner. Det heter seg jo at dem som ikke lærer av historien er dømt til å gjenoppleve den, og er det en dag jeg håper at vi som samfunn aldri vil oppleve igjen, så er det jo nettopp 22. juli 2011.
7: Det sa Eiv Rindal. Reporter var Morten Andersen. Etter 22. juli ble det sagt at Norge skulle ta et oppgjør med hat og høyre ekstremisme. Men det mer høyre ekstremisme i Norge etter 2011, viser forskning. Anders Ravik Djupskås, du forsker og leder ved CREX, Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo. Velkommen til Nyhetsmorgen.
13: Takk.
7: For å ta det helt først, hva det som gir vold høyre ekstrem?
13: Det når målutvelgelsen skyldes da den høyre ekstreme ideologien, altså at personer blir valgt ut som og sett på som legitime mål fordi de tilhører en gruppe som inngår i fiendebilder til de høyreekstreme. Og det kan være etniske og religiøse minoriteter, det kan være politiske motstandere, det kan være skeive, det kan være statlige institusjoner.
7: Du har nylig gitt ut bok «Høyreekstremisme i Norge etter 22. juli». Hva det som gjør at vi har såpass mye høyreekstrem vold i Norge?
13: Altså for det første så det som har skjedd i Norge at det et kronisk da relativt høyt nivå av alvorlig rasistisk motivert vold. Siden 22. juli har det vært minst 20 slike veldig alvorlige angrep som går litt under radaren, og så på toppen av det har vi fått denne fremveksten av nettradikalisert terrorisme, hvor 22. juli på mange måter var et slags vendepunkt og fremveksten av denne typen terrorisme, og så har man sett da etterpå både terrorangrepet i Bærum i 2019 og drapet på Kampen i fjor, som vi også se på som et terrorangrep. Dette har jo delvis vært muliggjort av teknologiske endringer og fremveksten av internett, denne terrorismen, mens rasismen, den rasistiske volden, handler jo om en litt annen type dynamikk, ofte koblet til rus, til gruppedynamikker og til sosialt marginaliserte personer som begår vold ellers, men også rasistisk vold.
7: Mm. Og det tallet som du nevner, minst 20 høyreekstreme tilfeller av høyreekstrem vold, kanskje et høyere tall enn det mange tror. Hvorfor det slik? At det en ikke får vite så mye om alle disse åtakene?
13: Ja, det handler nok litt om at mye av det som kjennetegner volden, den høyreekstreme volden i Norge, at den veldig uorganisert, slik at, og det et veldig ting som skiller Norge fra Sør-Europa for eksempel, hvor den høyreekstreme volden mer organisert. Så derfor så tror jeg at en del av disse hendelsene, de blir oppfattet som enkelte episoder, som ikke inngår i et større mønster av denne rasistiske volden. De får litt mediedekning, det jo derfor vi fanger dem opp, fordi det veldig alvorlig angrep, men så blir det ikke noen større diskusjon rundt dette som et samfunnsfenomen som en utfordring også for det norske samfunnet.
7: Hva betyr det da at vi ikke ser de enkeltstående hendingene i et større system for samfunnet?
13: Det betyr at det blir vanskeligere å forebygge når man ser på dette som enkeltstående hendelser og ikke som en del av et større mønster. Altså, og det preger hele Vesteuropa. Det i veldig, veldig mange land så er det relativt, eller er det mange eksempler da, på den alvorlige rasistiske volden som rammer da, etniske minoriteter, og den kommer da, som sagt fra personer som ikke er så organisert, ikke veldig ideologisk sofistikerte. Altså, dette ikke folk som har et veldig gjennomtenkt kanskje politisk plan med den volden de begår. Det jo liksom kjennetegnet ved terrorismen, at man har en større politisk idé bak volden, men den rammer jo likevel av de samme gruppene, og den skaper stor frykt blant minoritetsbefolkningen.
7: Og det som forsker på høyre ekstremisme, hvordan går det fram for å kategorisere en voldshending som enten høyre ekstrem eller ikke høyre ekstrem?
13: Så da ser vi på motivasjonen, så vi ser da på de mest alvorlige hendelsene for å få en mulighet for å kunne kartlegge dette på en systematisk måte, og så ser vi da på målutvelgelsen. Det slik at personer ble valgt ut som mål for volden fordi de tilhører disse gruppene, enten en etnisk eller religiøs minoritet, eller det kan være politiske motstandere?
7: Har du et eksempel på et slikt tilfelle?
13: Ja, så da 22. juli et eksempel, altså hvor da gjerningspersonen velger ut målene sine fordi han ser på det som fiender av folket. Han tar på en måte den indre fienden, ikke sant? Høyreekstreme har gjerne et indre fiende, det da de politiske motstanderne, personer på venstresiden eller liberale politikere også på høyresiden inngår i fiendebildet. Eller så kan det være det som de ser på som ytre fienden, altså personer som de mener at ikke tilhører nasjonen, som for eksempel muslimer og terrorangrep i Bærum et eksempel på det, hvor gjerningspersonen ønsket å dra til en moské i Bærum og drepe så mange som mulig.
14: Mm. Og hva må til i Norge for å avverge og redusere høyre ekstrem vold?
13: Tre ting som jeg kanskje har lyst til å nevne veldig kort. Det ene er jo bedre koordinering mellom en del offentlige institusjoner. Det er veldig mange personer som er innom ulike offentlige institusjoner, enten det barnevern, det skole, det NAV, det politi, det kommune. Så det å kunne dele informasjon, det må riktig nok være strenge regler for det, fordi vi vil ikke at disse institusjonene skal dele informasjon i hytt og vær, men de må kunne dele informasjon hvis de ser på det som nødvendig. Så må det styrke det lokale forebyggingsapparatet, fordi terrorismen i dag og kan skje hvor som helst. Det er ikke lenger knyttet til bestemte steder hvor man kan skalere opp en forebyggingsapparat. Man må ha det tilgjengelig og kunnskap overalt hele tiden. Og det siste er jo å videreutvikle demokratiske verdier i skolen, jobbe med kritisk tenkning og det antirasistiske arbeidet.
14: Takk for deg, Råda. Anders Ravik Djupskås, lærer ved CREX, Senter for ekstremismeforskning ved UiO. Nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1. Det er mer høyreekstremisme i Norge nå enn før 22. juli. Det er dommen fra forskningsmiljøet 15 år etter terroren. President Zelensky sparket forsvarssjef Oleksandr Syrskyj etter det som skal være en konflikt mellom han og Ukraina sin forsvarsminister. Utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, dette skjer kort tid etter at forsvarsministeren fikk sparken.
15: Det stemmer. Torsdag forrige uke så måtte forsvarsminister Fedorov gå av, og det har ført til store demonstrasjoner flere steder i Ukraina over helgen. Demonstrantene har krevd at forsvarssjefen, som i går fikk sparken, skulle sparkes, og at Fedorov skulle gjeninnsettes. Og enn så lenge så har jo kun ett av disse kravene blitt innført. Forsvarssjefen har fått sparken, men forsvarsministeren Fedorov har ikke blitt satt inn igjen. Og Fedorov er en veldig populær fyr. Han har fått mye av æren for Ukrainas framgang, og bruk av kampdroner i krigen, og dette til tross for at han kun var minister i et halvt år. Og når det gjelder forsvarssjefen, så har Zelensky satt inn Mikhailo Drapaty, en 43-åring som beskrives som en general for nye generasjoner. Og han har vært forsvarssjef tidligere, fra 2024 til 2025, men måtte gå av fordi 12 ukrainske soldater ble drept i et russisk angrep mot et ukrainsk treningsanlegg.
14: Og medan det er uro da i det ukrainske forsvaret, så held åtaket fram i begge retninger mellom Russland og Ukraina. Hva skjedde i løpet av natta?
15: Ukraina har truffet minst 13 fartøyer i Svartehavet og Azovhavet nå i løpet av de siste 48 timene, kom det melding om på morgenen i dag. Og minst 3 er drept i angrep i Zaporizjzja i Ukraina i natt. Der var det også 10 stykker som ble såret, og en boligblokk sto i brann etter dette angrepet.
14: Og nå ser vi at det er en øke i sivile tap på ukrainsk side av krigen. Det er FN sitt menneskerettskontor som melder dette. Hva er årsaken?
15: Årsaken, mener FN, er et økende antall droneangrep, altså bruken av droner har blitt større. Og det er altså så store tall at 37% flere sivile har blitt drept i løpet av dette første halvåret i år, sammenlignet med samme periode i fjor. Og sammenligner vi med 2024, så er det snakk om en firedobling av sivile tap. Og Russland benekter at de bevisst angreper sivile, men har ofte truffet type boligblokker, sånn som de traff i Zaporizjzja i natt.
14: Takk skal du ha, utenriksreporter Nora Geiran Dingstad. Vi skal hjem igjen. For 15. sommer på rad så har forskere fulgt med på hvordan vegetasjonen i snøleier i Varanger, øst i Finnmark, endrer seg. Disse endringene har skjedd raskere enn ventet, og snøen smelter fortere nå enn for 20 år siden.
16: De 4, 10, 11, 12. På huk foran en ramme delt i 12 firkanter sitter seniorforsker ved UiT, Eva Soininen og masterstudent Eirik Sandvik Halgsundset. Ved Komagdalen i Varanger følger de med på hvordan plantene i snøleie, altså der hvor snøen ligger ekstra lenge, har forandret seg.
17: Vi kommer hvert år tilbake til nøyaktig samme sted, og ser om det har kommet inn noen dvergbusker som krekling eller blåbær, som har vokst inn i disse habitatene hvor de vanligvis ikke vokser.
16: Det sier seniorforskeren.
17: I løpet av de 15 årene når vi har sett på disse plottene, så har mengden dvergbusker tredoblet seg.
16: I 2009 var det dvergbusker i 20% av de overvåkede områdene. I fjor var det 80%.
17: Det går veldig raskt. Det går mye raskere enn det vi egentlig hadde forventet oss.
18: Hva betyr det?
17: Det betyr at vegetasjonen er i forandring. I en rask forandring. Det kan bety at snøleiene holder på å forsvinne her.
16: Generelt smelter snøen tidligere nå enn for 20-30 år siden.
17: Vi har ikke sett at det skulle skje her i snøleiene. Vi har fortsatt en sen snøsmelting. Men det som skjer etter snøsmeltingen er at førsommeren blir varmere. Og det er det spesielt som hjelper veldig. Disse små buskene til å vokse frem.
16: Om 10-15 år så kan det mosete landskapet typisk for snøleie være fortrengt.
17: Det kan se ut at vi har sånn 10-15 centimeter blåbær, krekling, dvergbjørk, tyttebær som vokser her i stedet for sånn åpen mosedekke. Vi vet ikke hva det vil ha å si til slutt for de durene som lever i snøleier som lemmen eller de som spiser i snøleiene som rein. Men vi forventer at matfattet deres kommer til å forandre seg hvis planterekket forandrer seg.
7: Reporter i denne saken, Hanne Wilhelms. Hydro tjente 8,9 milliarder kroner i andre kvartal. Det kommer frem med børsmelding nå i dag tidlig. Det justerte driftsresultatet øker fra 7,7 milliarder kroner i samme kvartal i fjor. Resultatet er bedre enn ventet, og grunnen er mellom annet høyere aluminiumspriser. Tenk om vi kunne skru på sola midt på natta. Det høres kanskje ut som science fiction, men nå har amerikanske styresmakter godkjent de første testene av gigantiske solspegler som skal gå i bane rundt jorda. Men astronomer er sterkt kritiske til teknologien og kaller det en katastrofe for nattehimmelen.
12: Og min første reaksjon var at dette er en katastrofalt dårlig idé, som vil tro er nesten all astronomisk forskning. Så de utgjør en eksistensiell trussel mot all astronomi.
3: Det sier Thiago Pereira, professor ved Institutt for teoretisk astrofysikk ved Universitetet i Oslo. Men hva er det som gjør at en astrofysiker reagerer med så stor frykt? Svaret finnes i USA. Det private selskapet Reflect Orbital har fått grønt lys fra FCC, det amerikanske teletilsynet, til å teste ut gigantiske speil i verdensrommet. Speilene skal fange opp sollys og reflektere det ned mot bakken. Ideen er enkel. De vil selge dagslys til solcelleparker, byer og selskaper, midt på bekmørke natta. At det amerikanske selskapet i det hele tatt kan gjøre dette, skyldes at verdensrommet i dag mangler felles internasjonale lover for kunstig lys. Og hvis du tror dette skjer langt frem i tid, de er allerede i gang med å klargjøre den første oppskytingen.
12: Et enkelt speil rettet mot oss vil det være om lag 3-4 ganger klarere enn månen.
3: Et speil vil altså lyse klarere enn månen, ifølge Pereira. Men Reflect Orbital har ikke tenkt å stoppe med det. Målet er å sende opp 50 000 speil, så de kan lyse opp hvilket som helst område på jorda. Mulighetene er enorme, men det er også skadevirkningene, mener Pereira.
12: Romspeil vil være katastrofale. De vil øke bakgrunnslyset på nattehimmel for alle, overalt. Og det betyr at selv de mest stille og mørke stedene vil se ut som en lysforurenset stubi.
3: For når et så sterkt lys treffer atmosfæren, skjer det samme som når du setter på fjernlysene på bilen i tåke. Hele nattehimmelen lyses opp. Ifølge forskeren vil lyset blende de superømfintlige teleskopene som overvåker universet, og i verste fall gjør oss forsvarsløse mot farer utenfra.
12: Ikke kunne vi lenger observere og beregne banene til potensielt farlige objekter før langt senere, noe som i alvorlig grad vil begrense vår evne til å forutsi kollisjoner eller andre farlige hendelser.
3: NRK har vært i kontakt med Reflect Orbital, som mener de kan speile sola uten å forstyrre astronomene. De sier de vil ha full kontroll på lyset, og at det kun vil gå til deres betalende kunder. De har allerede fått over 260 000 bestillinger fra hele verden. Men Universitetet i Oslo er ikke det eneste stedet der alarmen har gått. Astrofysikere fra hele verden mener prosjektet vil hindre all romforskning. Og her er vi ved roten av dilemmaet. For hva er viktigst? Ren energi eller vår evne til å se ut i verdensrommet? Opp gjennom historien har det å se mot stjernene gitt oss alt fra moderne GPS og smarttelefonkameraer til trådløs wifi. Men verden trenger også desperat mer energi.
12: Ja, det er et stort spørsmål. Men kort sagt betyr det at vi ikke vil kunne besvare noen av de dypeste spørsmålene som finnes. Hvor kommer vi fra? Og hvor ellers kan vi finne liv i universet?
7: Det var Daniel Eriksen som hadde laget denne saken. Hovedsaken vår i dag er at det er 15 år siden terroren 22. juli, der 77 mennesker ble drepne. Etter klokka 8 får vi besøk av statsminister Jonas Gahr Støre på dagen som blir markert landet rundt, mellom annet ved det nye 22. juli-senter i et nybygd regjeringskvartal.
19: Alfred Nobel var en sta visjonær som sprengte seg vei inn i historiebøkene. Mens han tjente seg søkkrig på sprengstoff, var privatlivet hans preget av ensomhet. Hør historiske kjendiser med meg, Alexandra Gjerpen.
20: Klokka er 8. Her er NRK Nyheter. Det er mer høyre ekstremisme i Norge nå enn det var før terroren 22. juli, det sier leder ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo, Anders Ravik Djupskås.
21: Det som har skjedd i Norge er at det er et relativt høyt nivå av alvorlig rasistisk motivert vold. Siden 22. juli har det vært minst 20 slike veldig alvorlige angrep som går litt under radaren, og så på toppen av det har vi fått denne fremveksten av nettradikalisert terrorisme, hvor 22. juli på mange måter var et slags vendepunkt, og så har man sett da etterpå både terrorangrep i Bærum i 2019 og drapet på Kampen i fjor, som vi også ser på som et terrorangrep. Dette har jo delvis vært muliggjort av teknologiske endringer og fremveksten av internett, mens den rasistiske volden handler jo om en litt annen type dynamikk, ofte koblet til rus, til gruppedynamikker og til sosialt marginaliserte personer.
20: Krigen i Midtøsten bidro til rekordresultat for Equinor i andre kvartal. Energiselskapet fikk et justert driftsresultat på omlag 111 milliarder norske kroner. Det er omtrent en dobling fra samme periode i fjor, og det sterkeste resultatet på over 3 år, forteller Equinor-sjef Anders Opedal.
22: Vi ser jo at oljeprisene er 50% høyere dette kvartalet enn tilsvarende kvartal i fjor. Gassprisene er 30% høyere. Det skyldes at det kommer rett og slett for lite olje ut i markedet på grunn av Hormuz-stredet. Det skyldes at det er lite gass som kommer også ut fra Qatar. Noe som gjør at lagerfyllingen av gass i Europa er låg, og dette driver prisene oppover, og det preger selvfølgelig vårt resultat, sammen med god produksjon.
20: Og USA bomba flere militære mål i Iran natt til i dag. Iran svarte med angrep på en amerikansk base i Kuwait, ifølge statlige medium. USAs utenriksminister Marco Rubio sa i natt at USA er åpne for forhandlinger med Iran for å få slutt på krigen. Nesten halvparten av norske kommuner må gjøre store investeringer i renseanlegg for vatten de kommende årene. Det viser en ny undersøking fra fagforeninga Tekna, skriver Nasjonen. Bakgrunnen er blant annet strengere krav om oppgradering av avløpsanlegg for å redde Oslofjorden. Siden kommunene må betale for dette selv, frykter Tekna at innbyggerne må ta regninger. Brannvesenet har fått den omfattende skogbrannen i Sør-Frankrike under kontroll. Minst 400 personer har vært evakuerte på grunn av brannen i Var-regionen, som spredde seg uvanlig raskt. Det ble brukt både brannfly, helikopter og over 600 brannfolk for å få kontroll på flammene. NRK Nyheter fikk du av Hanna Kolås.
7: Klokka 8.03. Nyhetsmorgen holder koken fram til klokka 9. 22. juli preger sendingen vår i dag. 15 år etter terroren sliter mange av de overlevende fra Utøya med traumene de fikk.
1: Vi har hatt mer fravær. Vi forventer også at dette forplanter seg inn i arbeidslivet.
7: Den amerikanske forsvarsministeren fikk sterk kritikk i senatet. Der måtte han svare for pengebruken under den svært dyre Iran-krigen. Og hvorfor har det noe for seg å legge vekk mobilen i ferien? Vi spør en ekspert straks. Nyhetsmorgen i dag er ved Bjørne Østrem Jukastein. 15 år etter terrorattaket på Utøya sliter altså mange overlevende fremleis med traume. Nå skal forskerne i Utøya-prosjektet se hvordan de som var på Utøya fungerer i samfunnet. Spesielt mener de ulike livsfaser kan være utfordrende.
2: Når det smellen kom, så følte jeg at jeg liksom bare tapte hele kampen min litt da.
6: Rigitze Schaffer-Botnen var 17 år da hun overlevde terrorangrepet på Utøya. Som for mange andre overlevende stoppet oppfølgingen fra helsevesenet opp etter bare ett år.
2: Så jeg tenkte vel bare at nei, jeg må bare slutte å lage så mye føss rundt det her da, og komme meg videre, og det var egentlig det jeg gjorde.
6: På dagen ett år etter skjedde noe som flyttet fokuset bort fra traumene.
2: Hei, Ben.
8: Hei.
2: Hello. Velkommen hjem.
6: 22. juli 2012 ble hun mor for første gang.
2: Det handlet ikke om meg lenger, men det handlet om Iben. Og det å på en måte skape en god barndom for henne da, opp i den perioden som kanskje skulle vært mer at jeg skulle ta vare på meg selv da.
6: 10 år etter terrorangrepet brøt hun sammen og ble hentet i ambulanse.
2: Og så ble jeg jo lagt inn på psykiatrisk avdeling. Men når jeg var ferdig med det, så var det jo også en veldig, veldig bra at det skjedde.
23: Vi har jo fått tilbakemeldinger fra støttegruppen og fra overlevende om at det fortsatt er vanskelig.
6: Det sier Grete Dyb, som er prosjektleder ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Forskerne der har fulgt de som overlevde Utøya i 15 år.
23: Nå er disse som var ungdommer og noen barn da angrepet skjedde, de er jo nå inne i en helt annen livsfase.
6: Dyb mener de ulike livsfasene kan trigge de vonde opplevelsene mange år etterpå.
23: For eksempel ny partner, at det blir født et barn, og også for eksempel bytte av jobb, utfordringer i livet generelt. Det ser ut til å trigge også disse reaksjonene.
6: Nå skal de i gang med en femte datainnsamling for å finne ut hvordan Utøya-overlevende fungerer i samfunnet i dag. Mange av de som var på Utøya brukte lengre tid på skolegang grunnet traumene.
23: Vi har hatt mer fravær. Vi forventer også at dette forplanter seg inn i arbeidslivet. Og heldigvis så har vi mulig tilgang til data som kan si oss mer om det. Og ikke minst så må vi jo vite hva er det som har hjulpet dem til å greie hverdagen, og hva er det som har vært utfordringene.
6: Men de har allerede konkludert med én ting.
23: Vi kan ikke pakke sammen hjelpeapparatet etter et år.
2: Og selv om jeg inni mitt hode sier at nå har jeg det bra, nå skal jeg ikke tenke så mye på det, så er det rett og slett kroppen som bestemmer og reagerer som den gjør. Da.
6: Rigitze har fortsatt dager hvor hun må ha en pause fra jobben. Men hun har blitt noen erfaringer rikere.
2: Nå har jeg på en måte lært meg noen sånne verktøy da, som jeg fikk da jeg var innlagt. Og så slipper man å gå liksom i det fella igjen da, på en måte.
6: Og Iben, hun fyller 14 år i dag, og hun har mest gode minner fra 22. juli.
24: Når jeg tenker på 22. juli, så tenker jeg jo mest på at det er den datoen jeg har bursdag. Men jeg tenker jo også på det var den dagen moren min kanskje da kunne vært død da. Hun har alltid gjort den dagen for å gjøre at jeg får så finest bursdag som mulig. Så det er jeg veldig takknemlig for at hun liksom har klart å legge det litt til side og ta hensyn til meg da.
7: Reporter i denne saken, Åse Marit Befring. Statsminister Jonas Gahr Støre, god morgen.
25: God morgen.
7: Hva betyr 22. juli for deg?
0: Ja, det er en personlig historie, og det er en historie som følger av jobben og verven jeg har hatt. Jeg var på Utøya 21. juli, dagen før katastrofen. Det var jo en dag som i dag, da, strålende sol, og Utøya var det Utøya skulle være av politikk og utrolig mye humør og liv. Også var det den fryktelige dagen. Så det er minner jeg har med meg, de jeg møtte den dagen som da ble drept dagen etter. Sterke minner. Og så er det det at vi har markert 22. juli hvert år siden. 10-årsmarkeringen var jo et veldig viktig, etter min mening, etappe hvor dette med å snakke sant om 22. juli, få fram at dette ikke var en naturkatastrofe, det var et målrettet angrep mot AUF, mot Arbeiderpartiet, et politisk motivert attentat, terrorhandling. Og dette videre nå, 15 år, tiden går, det forteller denne reportasjen om, for hvert menneske som er berørt, så er hver dag og hvert år tar oss videre i livet med, dette blir ikke borte, men tiden gjør noe med oss, og det at vi i dag igjen nå kommer sammen og har et samhold rundt det, det har betydd

0: markering vi skal ha, det mener jeg vi skal snakke godt med støttegruppa og AUF om fremover nå. Det kan godt hende at man finner nye former for det, men det å bruke datoer for dette, slik vi også gjør med 8. mai og andre viktige datoer i historien, det noe vi kan gripe til som mennesker og få mening i.
1: I dag til dag markerer altså at det 15 år siden, 22. juli 2011. Det skjer samtidig som at PST nå registrerer at det en øke av personer som viser at de inspirert av terroristen sine handlinger. Hva tenker du om det?
0: For det første blir jeg, for å si det sånn, fryktelig trist og opprørt. Og så sier jeg til meg selv, nå må vi tenke klokt om dette. Dette er jo en kombinasjon av, også forskerne sier, internett, spredning, algoritmer som drar opp disse historiene og fortellingene. Det når mange unge mennesker som ikke har opplevd det før. Hvordan skal vi møte det? Og svaret blir jo det at vi må ha en veldig gjennomtenkt motstrategi. Vi voksne politikere må snakke sammen om politikk på en måte som tar opp dette, advarer mot det. Ekstremisme kan skremme folk ut av politikken. Vi vil ha et demokrati der folk stiller opp. Og så tror jeg det er å være gode tidsvitner, kunne forklare, sette dette i sammenheng. Igjen, hvis han kan ikke bli en slags mytisk figur. Han var en terrorist som planla og rettet angrep og drepte 77 mennesker. Frykteligere kan det ikke bli. Så vi må rett og slett være utholdende i den kampen, og den kan ikke bare et myndighetsmenneske ta, den må vi alle ta.
1: AUF-leder Gaute Skjervø sier det at vi må snakke sant om det som skjedde. Hvorfor tror du det har blitt et poeng at sanninger er noe vi må være obs på?
0: Det var det jeg sier, altså rundt 10-årsmarkeringen så var dette med å snakke sant veldig viktig, og det kom fram, og det var jo flere av de som var berørt, ble truffet og hardt såret, som i mange år egentlig ikke delte hele historien sin. Og det ble hetende det at dette var et terrorangrep som rammet litt vilkårlig tilfeldig. Vi er alle rammet, og det er vi jo fordi vi lever i dette landet. Alle ble jo sterkt berørt av 22. juli. Men det å snakke sant om det er jo det at det var et ideologisk gjennomtenkt prosjekt begrunnet av en mann som ville ramme oss, ville ramme Arbeiderpartiet, særlig ungdommen vår. Det mest brutale, det viktigste partiet har, er jo unge mennesker som skal være med videre. Og det er å snakke sant om det. Og så vil jeg også si i dag, det går bra med veldig mange av de som ble berørt. 4 av 5 av dem er i jobb eller utdanning, som vi hører her. Det er veldig rørende. Mange får barn, familie, går videre. Jeg har 4 av overlevende i min regjering som statsråder. Vår parlamentariske leder, Tonje Brenna, er overlevende, og veldig mange medarbeidere. Så det er også et uttrykk for at det går an å komme videre i livet. Og det er et sterkt samhold av mennesker som støtter hverandre. Og jeg er veldig takknemlig for de utenfor våre rekker i Arbeiderpartiet nå, som ser at dette er noe vi gjør for også demokratiet, og stiller opp for og forsvarer og er på parti med de som er sårbare. Og bare for å ta en forlengelse, i går var jeg og besøkte de som ble rammet av brannen nede i Krokstad-elva i Drammen. Og det er noe av det samme der. Mennesker mister alt, blir sårbare, og det at det kommer andre og slutter opp om dem og gir dem støtte, det er en kvalitet i samfunnet vårt som jeg mener vi skal være glad for at vi har.
1: Det å avverge eller hindre at høyreekstrem vold og terror blir utført i Norge er jo et politisk ansvar, et bredt politisk ansvar. Hva er viktig for regjeringen å gjøre for å unngå at slikt skal skje?
0: Altså, vi har jo hatt en ekstremismekommisjon som skal gi oss mer kunnskap om hvorfor dette skjer. I dag åpner 22. juli senteret, som jo før det ble midlertidig stengt der det var i regjeringskvartalet, hadde veldig mange besøk. Det er bra. Det er besøk til Utøya. Vi må få det inn i undervisningen i skolevesenet. Vi må rett og slett ha en del av opplæringen vi har i samfunnet vårt, kunne om det, advare mot det, og se at forebygging, det er noe vi alle må ta tak i. Og så må myndighetene selvfølgelig gjennom politi, PST, skole, helsevesen være i beredskap, men jeg kommer tilbake igjen til det at kjernen i beredskapen her sitter i hver og en av oss.
1: Takk for at du startet denne dagen her med oss, statsminister Jonas Gahr Støre. Dette er Nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1. Klokka er straks 7:15. Hovedsaken vår i dag er at det er 15 år siden terroråtaket 22. juli 2011, der 77 mennesker ble drepne. Ukrainske droner har råket 13 russiske fartøy i Svartehavet og Azovhavet de siste 48 timene. Det sier sjefen for Ukraina sine ubemannede styrker ifølge Reuters. Og høye oljepriser og geopolitiske spenninger bidro til at Equinor leverte sitt høyeste resultat på over

0: tre år I årets andre kvartal. USA sin forsvarsminister måtte tåle hard kritikk da han møtte til senatshøring for å be om mer penger til forsvaret I går kveld. USA har brukt over 360 milliarder kroner på krigen mot Iran så langt. Pete Hegseth hadde knapt startet argumentasjonen før han ble avbrutt av demonstranter.
1: Det helt I starten av senatshøringen, der forsvarsminister Pete Hegseth hovedperson. Krig koster penger, og han her for å be om mer, men blir stadig avbrutt.
2: We will have order.
1: Senator Susan Collins krever ro, det hun som leder høringen. Hegseth kan fortsette på det han kom for.
3: This request is an urgent, necessary injection of resources to
1: Så langt har USA brukt 360 milliarder kroner på krigen mot Iran. Da også kostnadene til september medrekna, forteller Hegseth. Men nevner ikke at eksperter mener summen mye høyere, fordi rekningen ikke inneholder det det vil koste å bygge opp skadde amerikanske militærbaser I regionen. Langt fra politikerne I kongressen, slentrende forbi en bensinstasjon, sier Teddy Pearson det mange amerikanere tenker om dagen. Men selv om 7 av 10 amerikanere misfornøyde med hvordan presidenten håndterer krigen, sier Donald Trump at han vil fortsette angrepet på Iran.
4: We need some hard answers and some straight talk.
1: Tilbake I høringen prøver Hegseth å overtale de folkevalgte til å gå med på en ekstra bevilgning på rundt 700 milliarder kroner. Det kommer på toppen av det foreslåtte forsvarsbudsjettet neste år, på ca. 15 750 milliarder kroner. Det en økning på 50% fra I år. Politikere, både på demokratisk og republikansk side, vil vite hva USA har oppnådd med den kostbare krigføringen så langt, og hvor Iran står I dag.
5: We just don't know what version of the war to believe, because it's either over or it's not over.
1: Den demokratiske senatoren Kirsten Gillibrand forvirret.
5: We have no missiles or we have missiles.
1: Når partikollega Gary Peters bruker ordet fiasko om strategien, blir det full debatt. Hegseth vil ikke ha noe kritikk om hengemyr og fiasko.
6: Shame on you and others who call this a quagmire and a failure and then you want to turn around and say you support the warfighter. Either you do or you don't.
7: I use the word failure to their leaders. You, sir, are the failure.
1: Det du som fiaskoen, ikke mennene og kvinnene I frontlinja, sier Peters.
7: You don't have a strategy. You don't have a long-term plan to actually win this war.
6: Political cowardice of Democrats who won't fund the troops.
1: Det må penger til, svarer Hegseth.
2: Senator's time has expired.
1: Så gjenstår det å se om han klarte å overbevise de folkevalgte om å stemme for ekstra bevilgninger. I mellomtida fortsetter krigen.
0: Reporter I USA, Eline Buvarp Årdal. I ferien det godt å komme seg vekk fra kjas og mas, og hjernen har kanskje gått av en pause fra både mobil og skjerm. Den norske turistforening merker at mange ønsker nettopp en pustepause. Flere spør nemlig etter hytter uten dekning. Vi har spurt folk I Oslo hvor lett de synes det å koble av.
8: Jeg logger aldri av helt, men jeg prøver å minske det da.
9: Prøv å legge det vekk. Han skal slappe av og kose, lese, leve og ha det hyggelig.
10: Den går jo aldri helt vekk, da, men det jo på en måte minske det litt. Da. Og ikke gjøre det sånn at man på telefonen hele dagen. Da.
11: Det ikke bare å skulle logge helt av, selv I ferien. Men mange prøver likevel det de kan for å legge vekk skjermene.
12: Det blir etterspurt helt konkret hvilke hytter vi har som uten dekning. Det overraskende populært, og vi har sett en stor interesse de siste årene.
11: Den norske turistforening, DNT, merker at mange ønsker å koble av, sier generalsekretær Inger Lise Blyverke. Og ifølge hun det mange som får utbytte av en skjermfri hyttetur.
12: De rapporterer tilbake om at det har gitt en helt egen ro. De har klart å koble av og senke skuldrene, og de har klart å koble seg på andre mennesker. Og det noe som helt tydelig etterspørres I samfunnet I dag.
10: Ja, for det blir litt mye. Sånn når man på telefon hele året, og det blir litt sånn deilig å bare logge av litt da, finne noe annet å gjøre.
13: Være rundt folk så det mye lettere å
10: Bare legge ifra seg for min del i hvert fall.
11: Hvordan greier man å legge vekk for eksempel mobilen hvis man vant til å ha den tilgjengelig hele tiden da?
9: Få den unna. Skru den ta.
0: Det sa til slutt folk i Oslo til reporter Helene Hjelseth Holen. Og det verkar som det vanskelig for folk å skru an ta den her mobilen, fordi nordmenn på skjerm i snitt nesten 5,5 timer hver dag, det viste mediebruksundersøkingen tidligere i år. Og aller verst de mellom 20 og 24 år, der kommer tida på over 7 timer. Hjernen også avhengig av ferie og fritid for å slappe av og hente seg inn. Lars Lien, du psykiater, samfunnsmedisiner og professor ved Universitetet i Innlandet og NTNU. God morgen.
13: God morgen, god morgen.
0: Har du inntrykk av at folk lar hjernen få fri fra skjerm i ferien?
13: Nei, det ikke mitt inntrykk. Men det veldig fint å høre denne reportasjen at det et ønske om å få det til. Men det ikke mitt inntrykk av at man frakoblet i ferien, dessverre.
0: Nei, det mange som bruker mobilen mye, men hvor går egentlig grenser for hva som usunt og hvor tid en må skjønne at en må ta noen grep?
13: Det veldig individuelt. Det sånn at veldig mange av oss sliter for eksempel med konsentrasjonen, oppmerksomhet, og da det ekstra viktig å legge vekk telefonen. Men det også sånn at for mange så jo også denne telefonen en form for beskyttelse mot angst, andre plager. Det en informasjonskanal, og så det sånn at vi må ha en opplevelse av at det et problem, altså vi må kjenne på at det et problem, at vi hele tiden påkoblet. Før vi gjør det, så har vi heller ikke noe vilje til å endre på holdningene våre og måten vi opptrer på. Slik at det liksom viktig at vi kjenner på at jeg har behov for større ro, større fred, slik som det også kommer frem i denne reportasjen fra Turistforeningen. Og oppsøke dette mulighetsrommet man har. Men problemet at mobilen med oss hele tiden, og et av de tingene vi ser veldig tydelig jo at mobiltelefonen en form for avhengighet. Og det klart at i ferien så det ofte stress på andre måter, slik at den avhengighet man har til mobilen kan øke også i ferietiden.
0: Ja, hva skjer da hvis det rett og slett blir for mye scrolling på mobilen? Hva gjør det med oss?
13: Nei, det som skjer at hjernen får ikke tid til å hvile. Vi vet at hjernen helt avhengig av tid hvor vi ikke gjør noen ting, altså hvor vi rett og slett dagdrømmer i en situasjon hvor vi kan bare sitte uten å hverken lese eller lytte til noe. Hjernen trenger å komme inn i det moduset hvor den ikke gjør noen ting. Det vet vi at er sunt for hjernen. En av tingene man kan gjøre i forhold til det for eksempel med å drive med meditasjon. Det bidrar til å redusere hjernens aktivitet og gjør at man kommer inn i det som heter hvilemodus i hjernen. Og det veldig viktig for at vi skal kunne ha evnen til å konsentrere oss til å fungere godt i hverdagen.
0: Mm. Det andre ting, det kanskje sånn at mobilen lett å ty til når en har vært lenge nok på tur med familien for eksempel, uten at en så fan av å meditere. Hva enkle grep en kan ta?
13: Nei, jeg tenker at noe av de enkle grepene for eksempel å ikke ha på alle mulige varslinger. At man bruker færrest mulig varslinger, slik at man ikke hele tiden blir oppmerksom på at det skjer et eller annet, enten på sosiale medier eller andre kanaler. Det det ene. Det andre at man kanskje bestemmer seg for å sette den i flymodus av og til. Altså si at man nå skal ha en stille periode. Prøve å tenke også at man kan bruke mobilen i visse perioder på døgnet og tenke at nå har jeg mulighet til å være på mobilen for eksempel en time i døgnet, mens resten av tiden skal jeg ha fri siden jeg nå har ferie. Og jeg tenker også at det viktig å bruke ferien til å gjøre andre ting, koble av, men da må man også koble av fra mobilen. Det nytter ikke bare å koble av fra alt andre.
0: Da det jo fristende å spørre hvor flink du er. Det høy skjermtid, eller klarer du å legge vekk mobilen i ferien, Lars Lien?
13: jeg prøver å redusere, men jeg ikke, jeg må innrømme at jeg ikke flink nok til å ta den helt bort. Og det særlig det jobbrelaterte jeg dessverre ikke helt klarer å fri meg fra.
0: Vi tar uansett med oss de gode rådene dine. Takk skal du ha, psykiater Lars Lien. Da skal vi til Krokstadelva, der flere enn 400 personer ble evakuert etter den største brannen I moderne norsk historie. Der altså over 100 bostader nedbrende, og ødeleggingene altså enorme. Vi har møtt et par I Sarpsborg som har opplevd det samme og mistet store verdier I en bostadbrann. Både de og eksperter mener en nøye må dokumentere eiendelene sine for å få tilbake alt det en skal.
14: Den begynte I andre etasje I leilighet nummer 2 fra høyre.
11: For ett år siden opplevde Torbjørn Andersen og Victoria Klemstad selv en rekkehusbrann I Sarpsborg.
15: Da når jeg kommer ned hit, så står jo flammen ut av vårt soverom, som på andre siden da.
11: Bildene fra storbrannen I Drammen, der over 400 personer ble evakuert, gjør inntrykk på paret som har opplevd det selv.
15: Ah, jeg fikk så vondt I magen. Jeg får gåsehud og snakke om det nå, faktisk. Føler jeg veldig hjelpesløs, føler jeg veldig maktesløs.
11: Den første tiden etter brannen flyttet familien inn hos en kamerat, mens de fikk oversikt over situasjonen.
14: Så finner du fort ut at du eier kun det du har på deg.
11: Fagsjef I Forbrukerrådet, Thomas Iversen, sier de ofte opplever at folk etter en brann undervurderer hvor mye de tingene de eier egentlig verdt.
16: Og ofte konsekvent melder inn for lite, og man glemmer ting, og det ikke så rart. Så rådet vårt egentlig ganske klart til egentlig alle, å lage en sånn såkalt forsikringsvideo, som der du filmer og tar bilder av alt du eier, I tur og orden, åpne skuffer og åpne skap, filme bod og garasje, alt fra skiutstyr til bunad, sånn at du har en komplett video over hva du eier. Det vil hjelpe deg, og det vil hjelpe forsikringsselskapet ditt til å kartlegge hva du eier og hvor mye det vil koste å kjøpe inn.
11: Skadeforebygger I forsikringsselskapet Fremtind, Therese Hofstad Nilsen, oppfordrer også folk til å gå nøye gjennom forsikringene sine.
17: Det vi må passe på da, vi som eier en bolig, vi må ha en husforsikring. Alle må ha en innboforsikring, og det jo litt sånn vanskelig å lese forsikringspapirer. Så da enten gå til banken din eller forsikringsselskapet, og at man får satt seg godt inn I hva man faktisk forsikret for.
11: Hun har også en sjekkliste vi kan ta med oss fremover for å gjøre slike situasjoner enklere.
17: Det første man må gjøre, sjekk om du har de riktige forsikringene. Pass på at slukkeutstyret I huset ditt fungerer, og ha en jevnlig brannøvelse sammen med familien din. Hvor ungene vet de skal møte hvis de må forlate boligen.
11: Tilbake til Sarpsborg kan Torbjørn Andersen og Victoria Klemstad til høsten flytte inn I ny bolig. Men de tenker på alle I Drammen som nå går gjennom alt de opplevde.
15: Selv om det virker fryktelig bunnløst nå, så ordner alt seg. Mitt råd liksom, bruk menneskene rundt deg, bruk kriseteamet, bruk NAV, bruk forsikringsselskapet, snakk med mennesker.
0: Reporter I denne saken, Tuva Marie Sørum, Espen Alnes og Martin Tangen Schmidt.
18: Oppdrag Europa.
19: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
20: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
19: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
20: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det ellers med?
19: Nei.
20: Nei, nei, nei.
18: Oppdrag Europa. Se nå I NRK TV.
0: Klokka snart 8.30 her I Nyhetsmorgen på NRK P2 og NRK 1. 22. juli blir markert mange steder I landet I dag. I Oslo blir dagen for første gang markert I et gjenreist regjeringskvartal. Dit skal vi straks. Prisveksten I Storbritannia avtar. I juni fall inflasjonen til 2,6%, et litt større fall enn det analytikere ventet. Nyhetsmorgen I dag ved Bjørne Østrem Jukastein. I dag det altså 15 år siden terrorattaket, der 77 mennesker ble drepne på Utøya og i regjeringskvartalet. Eiv Rindal var 23 år da henne var med på sommerleir på Utøya. Henne var også til stades under terroren mot det skjeve miljøet under Pride-skytinga 11 år senere. Minnene blir henne aldri kvitt, men erfaringene har også gjeve styrke.
3: Det en dag jeg aldri vil glemme. Det en dag som på mange måter forandret livene til folk på en brutal måte, og som rammet tusener av mennesker rundt omkring i hele Norge og utenfor landets grenser.
21: Minnene fra terroren på Utøya blir Eiv Rindal aldri kvitt. Men erfaringene har også gitt styrke.
3: Selve såret har vel grodd for lenge siden, men et sånn type sår setter jo et merke. Og det jo mange som har merker eller arr etter 22. juli. Jeg tror det også et type merke man kan bære med en viss stolthet, og si med en viss stolthet, jeg overlevde. Jeg var der og overlevde. Og den på en måte erfaringen av å være så nær på sin egen dødelighet, det jo noe som jeg på det personlige plan har med meg.
21: Bokkaféen Ivar Matlaus på Svartlamoen i Trondheim. Et senter for undergrunnskultur og undergrunnsaktivisme i Skandinavia. For Eiv Rindal har situasjonen i Gaza og Kurdistan tatt mye tid det siste året.
3: Vi lever i en tid hvor det er dessverre, holdt jeg på å si, mye å engasjere seg i, mye å arbeide med. Og det jo en av de tingene som jo, man kanskje kan si med et liten hjertesukk. Da. Man trodde jo kanskje i 2011 at verden skulle bli bedre, men de siste 15 årene har vel egentlig lært at veldig mye har gått i feil retning, og det begynner også å merke seg i, føler jeg da, i samfunnet i Norge. Vi har et, kanskje et litt kaldere samfunn og litt mindre raust. Og det bekymrer meg også at vi ser en dreining av det offentlige ordskiftet i retning av at også de som har vært på Utøya opplever å få sine fortellinger mistrodd. Det er ikke bra.
21: Hen mener at strømningene i det internasjonale samfunnet er på feil vei.
3: Det har jo vært flere terrorangrep i Norge bare de siste årene. Det har vært rasistisk motivert vold som har endt med drap. Så om vi lærer, det virker jo ikke som at vi lærer. Erfaringene nå ser vi at demokratier demonteres rett foran øynene våre. Og det virker som man, hva skal jeg si, mange i det etablerte politiske miljøet virker handlingslammet i forhold til å faktisk gå inn og konfrontere og møte de strømningene som er i ferd med å vokse seg sterke.
21: Og selv om det nå har gått 15 år, mener Eiv det fortsatt er viktig å markere 22. juli.
3: Jeg vil jo si at det har vært langt flere gode dager enn dårlige dager. Det er jo selvfølgelig slik i alle liv, tror jeg. Men det er jo noe som har preget meg, noe jeg bærer med meg. Det er en del av min, hva skal jeg si, historie, som etter hvert kanskje har også blitt en del av en identitet å bære med seg. Samtidig at det også, og det har jeg følt på, det tror jeg mange overlevende også følt på, et ansvar. Et ansvar knyttet til det å skulle forvalte fortellingen om 22. juli, og ikke minst også få den ut til nye generasjoner. Det heter seg jo at dem som ikke lærer av historien er dømt til å gjenoppleve den, og er det en dag jeg håper at vi som samfunn aldri vil oppleve igjen, så er det jo nettopp 22. juli 2011.
0: Det sa Eiv Rindal, reporter i denne saken, Morten Andersen. Vi må aldri glemme har vært en viktig budskap etter 22. juli-terroren, og denne budskapen er fremleis viktig, det sier AUF-leder Gaute Skjervø.
22: De vi mistet 22. juli ble drept. De ble drept på mest brutale vis, og på Utøya så ble veldig mange av ungdommene først skutt på avstand, og så skutt en gang til i hodet for å sikre seg om at de var døde. De yngste offrene var 14 år. Og vi må snakke sant om det, fordi at det har konsekvenser for oss som samfunn. Det var en nordmann som drepte dem. Det var nordmenn som ble drept. Så skal ikke han få definere oss. Men hva skal da definere oss? Jo, det må jo være det fellesskapet som sto samlet i rosetoget etterpå, som finnes, som er sterkt, som er mangfoldig. Og jeg tenker at de offrene som vi mistet 22. juli, de er en del av våres kollektive minne. Og selv om veldig mange av dagens ungdomsgenerasjon ikke for eksempel har egne minner, kan de være med å huske på dem gjennom å fortelle videre navnene deres, bildene av dem, og også fortellingene om hvem de var.
0: Det sa AUF-leder Gaute Skjervø. Det mer høyreekstremisme I Norge nå enn det var før terroren 22. juli for 15 år siden, det sier læreren ved CREX, Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet I Oslo, Anders Ravik Djupskås.
4: Det som har skjedd I Norge at det et relativt høyt nivå av alvorlig rasistisk motivert vold. Siden 22. juli har det vært minst 20 slike veldig alvorlige angrep som går litt under radaren. Og så på toppen av det har vi fått denne fremveksten av nettradikalisert terrorisme, hvor 22. juli på mange måter var et slags vendepunkt. Og så har man sett da etterpå både terrorangrep I Bærum I 2019 og drapet på kampen I fjor, som vi også ser på som et terrorangrep. Dette har jo delvis vært muliggjort av teknologiske endringer og fremveksten av internett, mens rasismen den rasistiske volden handler jo om en litt annen type dynamikk, ofte koblet til rus, til gruppedynamikker og til sosialt marginaliserte personer.
0: Terroren for 15 år siden blir markert flere steder I dag. Kongen og dronninga skal delta I minigudstjenester I Oslo Domkirke, men dagen blir først markert I regjeringskvartalet her I Oslo. Hvordan blir markeringen der, reporter Petter Grimnes?
5: Ja, her så blir det en markering som starter nå klokka 9 om et drøyt kvarter. Da blir det blir taler av både etterlatte og statsministeren, AUF-lederen. Det blir også lagt ned krans. Alle navnene på de som ble drept blir lest opp. Og så blir det rett og slett også, ja, så blir det et minutts stillhet. Det mange som kommer til å komme hit I dag. Det en veldig spesiell dag å være akkurat her, utenfor Høyblokka som vi står rett foran her. Det her hele terroren startet for 15 år siden. Og det mange som var på jobb da, som tilbake I dag for å rett og slett overvære denne dagen, 15-årsdagen, Arvid Samland. Du var på jobb helt øverst I Høyblokka på 22. juli. Hvordan var det egentlig?
7: Nei, det var jo en ganske stille sommerdag på kontoret. Jeg hadde min siste dag på jobb før jeg skulle ut I ferie. Og jobbet på kontoret for å bli ferdig for dagen, sånn at det kunne gå. Og da sprenger jo plutselig denne bomba. Vinduet mitt på kontoret blir blåst inn, og jeg blir kastet på gulvet. Og etter da så handlet det jo stort sett om å treffe noen kolleger som var på jobb I samme etasje, og komme oss ned trappa. Det var jo, trappeløpet var jo delvis ødelagt. Vinduene var knust, selvfølgelig. Store ødeleggelser. Vi hørte disse brannalarmene, disse klokkene som ringte og ringte I kvartalet. Så vi kom oss ned. Jeg fikk ringt en del folk som jeg hadde sett på jobb den dagen for å høre hvordan det gikk med deg. Og så kom oss ned og ut på plassen her da.
5: 8 mennesker ble drept her I regjeringskvartalet egentlig da terroren startet. Det var en fryktelig dag, men du har jobbet her siden. Hvordan har det vært å jobbe I dette området de siste 15 årene?
7: Det har jo vært spesielt. Det har jo vært en stor byggeplass I mange år, kvartalet nå. Så da at vi nå flyttet inn igjen I disse byggene som nå opphusset, da at minnesmerket her I regjeringskvartalet åpent, da at 22. juli-senteret åpnet igjen I dag, synes jeg veldig spesielt og veldig fint. Og så jo 15 år lang tid, så jeg skulle jo ønske at det hadde gått fortere, men nå vi her, og nå tar vi regjeringskvartalet tilbake, og da viktig.
5: Viktig dag for demokratiet, har mange sagt om dagen I dag, når statsministerens kontor tilbake, mange departementer tilbake, og det blir liksom offisiell åpning nærmest da, av det å ta dette tilbake. En viktig dag.
7: Ja, jeg synes det en viktig dag, altså. Det føles fint, og det føles riktig.
5: Det blir markeringer her utover neste drøye timen, hvor vi skal høre taler fra flere, og så blir det minnegudstjeneste I domkirka når klokka blir 11. Der kommer både kongen og dronningen, og så blir dagen avsluttet med markeringer på Utøya klokka 4.
0: Takk skal du ha, reporter Petter Grimnes. Markeringen fra regjeringskvartalet blir sendt direkte på NRK1. Sendingen starter etter nyhetsmorgen klokka 9. Equinor la i dag fram solide tall for andre kvartal. Energiselskapet tjente nesten dobbelt så mye penger som på samme tid i fjor. Det skyldes mellom annet krigen mellom USA og Iran, sier konsernsjef Anders Opedal.
1: Fordi vi ser jo at oljeprisene er 50% høyere dette kvartalet enn tilsvarende kvartal i fjor. Gassprisene er 30% høyere. Det skyldes at det kommer rett og slett for lite olje ut i markedet på grunn av Hormuz-stredet. Det skyldes at det er lite gass som kommer også ut fra Qatar. Noe som gjør at lagerfyllingen av gass i Europa er låg, og dette driver prisene oppover, og det preger selvfølgelig vårt resultat, sammen med god produksjon.
2: Equinor tjente omtrent 111 milliarder norske kroner i andre kvartal. Det er nesten dobbelt så mye som i samme tidsrom i fjor, og litt bedre enn det analytikerne hadde ventet. Det kaller seg et energiselskap, men det er liten tvil om hva slags energi Equinor tjener pengene på.
1: Akkurat nå så tjener vi mest penger på olje og gass. Det er høye priser på grunn av uro i verden. Samtidig så har vi veldig god produksjon. Det styrer vi selv. Og det har vært gode resultater på produksjonen på norsk sokkel.
2: Equinor er den største operatøren på norsk sokkel, men har virksomhet også i mange andre land. I det siste har selskapet tonet ned satsingen på fornybar energi og har fått kritikk for det. Men Anders Opedal holder fast på strategien.
1: Det er sånn at det er alltid lønnsomheten som kommer først. Så vi jobber for å finne lønnsomme prosjekter både innenfor olje og gass, men også innenfor fornybar. Og det gjør at vi har en portefølje som består av olje og gass og fornybar, men selvfølgelig olje og gass vil være den største delen av vår virksomhet i mange, mange år fremover.
0: Reporter her, Kjartan Rørslett. En annen industri det ikke alltid går så bra som i olje- og gassbransjen er i havbruksnæringen. Mangel på fisk tvinger et fiskebruk i Havøysund i Finnmark til å stenge dørene i ett år. Torskekvotene i Norge har ikke vært lågere på 35 år, og i tillegg blir mesteparten av fisken fryst og fraktet til utlandet for bearbeiding. Dette rammer verdikjeder i nord fra fiskebruket i Finnmark, der ordføreren frykter fraflytting til fiskekakeproduksjonen i Lofoten.
6: På fabrikken utenfor Leknes går produksjonen for fullt.
23: Litt avhengig av størrelsen så kan vi lage 25 000 i timen.
6: Men mangel på råstoff kan skape problemer for de populære fiskekakene. Lofotprodukt, som en del av Insula, er avhengig av fiskefiléer fra konsernet sine anlegg i Finnmark. Nå stanses driften ved Tobefisk i Havøysund i minst ett år på grunn av for lite fisk.
24: Fiskeriet er jo livsnerven til kommunen vår.
6: Ordfører i Måsøy, Ingrid Majala, frykter tapet av arbeidsplasser vil bety en ytterligere befolkningsnedgang.
24: I en kommune som allerede opplever stor befolkningsnedgang, så er det jo klart at et hvert menneske betyr utrolig mye, og betyr mye mer her.
23: I dag har vi lite fersk råstoff, så da bruker vi frossen husfilet.
6: Konsernsjef i Insula, Sigvald Rist, mener det må gjøres endringer i fiskeripolitikken.
23: I dag er en stor del av de norske villfangene av hvitfisken, torsk, sei og hyse. Den blir frossen ombord i fartøyene ute på fiskefeltet. Den blir stuffet i en container, og det blir sendt ut av landet og blir bearbeidet der. Det at kvotene går opp og ned, at bestanden endrer seg, det er biologi, og der finnes det heldigvis ingen politikere som kan gjøre så mye med. Men vi må sørge for at det råstoffet som er tilgjengelig, at det kommer fersk på land, sånn at vi kan bearbeide i Kyst-Norge.
6: Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss sier hun jobber med å få mer råstoff på land i Norge.
25: En av de tingene som jeg er i gang med, det er at vi ser på dagens pliktsystem, som har som formål å sikre råstoff til landindustrien. Det ønsker jeg å styrke og forbedre. Jeg ønsker å styrke den samfunnskontrakten, altså koblingen mellom sjø og land.
0: Reporter her, Nora Hammervik. Klokka 10 er det igjen tid for aktualitetsprogrammet Petopulsen på NRK Peto. Jakob Arvola, jo dykk skal det handle om de unge som ikke huksa 22. juli 2011.
26: Ja, en ny generasjon unge vokser nå opp uten egne minner fra 22. juli 2011. Noen av dem var ikke født den gangen. Likevel så det de som skal bringe historien videre og fortelle den videre til sine barn og en ny generasjon. Hva må de vite for å kunne forstå og gjenfortelle det som rammer oss? Hvordan holder man historien ved like når stadig færre husker 22. juli 2011?
0: P2-pulsen klokka 10 i dag på NRK P2. Dette er nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1. Klokka er 9:15. Hovedsaker vår i dag, 15 år etter 22. juli slit, overlevende fremleis med traume, og for mange det ekstra vanskelig å gå inn i en ny livsfase. President Volodymyr Zelensky sparker forsvarssjefen Oleksandr Syrsky etter det som skal være en konflikt mellom han og Ukrainas sin forsvarsminister. Utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, dette skjer kort tid etter at forsvarsminister Mykhailo Fedorov fikk sparken.
8: Det stemmer. Torsdag forrige uke så måtte forsvarsministeren gå av, og dette har ført til store demonstrasjoner flere steder i Ukraina nå over helgen. Og disse demonstrantene har krevd at forsvarssjefen Syrsky, som i går ble sparket, skulle sparkes, og at Fedorov skulle gjeninsettes som forsvarsminister. Og enn så lenge så er det altså kun ett av disse kravene som har blitt møtt. Syrsky fikk sparken, men Fedorov har ikke fått tilbake jobben. Han har fått tilbud om en såkalt anstendig stilling, som Zelensky kalte det, der han skal ha ansvar for forsvarsteknologi. Men det er ikke kjent om han har tatt jobben eller ikke enda. Og Fedorov er veldig populær. Han har fått mye av æren for Ukrainas framgang og bruk av kampdroner i krigen med Russland. Og dette til tross for at han kun var minister i et halvt år. Og når det gjelder denne nye forsvarssjefen, så har Zelensky satt inn Mykhailo Drapaty, som er en 43-åring som beskrives som en general for nye generasjoner. Og han har tidligere vært sjef for den ukrainske hæren fra 2024 til 2025, men måtte gå av da 12 ukrainske soldater ble drept i et russisk angrep mot et av Ukrainas treningsanlegg. Og Fedorov har selv nå etter denne nye oppnevnelsen gått ut og sagt at Drapaty er et friskt pust og et håp for det ukrainske forsvaret.
0: Og medan dette skjer så holder åtaket i begge retninger fram mellom Russland og Ukraina. Hvordan har natta vært?
8: Ukraina har truffet minst 13 russiske fartøyer i Svartehavet og Azovhavet i løpet av de to siste døgnene, ifølge Reuters, som siterer en ukrainsk dronekommandør. Og i motsatt retning så er minst 3 drept i angrep i Zaporizjzja i Ukraina. Der er også et titalls personer såret. Dette angrepet traff blant annet en boligblokk som da sto i brann etter angrepet.
0: Og så har den siste tiden vært en øke i sivile tap på ukrainsk side på grunn av krigen. Dette er ifølge FN sitt menneskerettskontor. Hva sier de om årsaken?
8: De sier at årsaken er en økende bruk, altså et økende antall droneangrep. Og de melder at omtrent 37% flere sivile er blitt drept i løpet av det første halvåret nå i 2026, sammenlignet med første halvåret 2025, og ser vi på 2024-tallene, så er det snakk om en firedobling. Og Russland benekter jo at de bevisst angriper sivile. Samtidig så ser man jo ofte angrep sånn som det i natt mot for eksempel boligblokker.
0: Takk skal du ha, utenriksreporter Nora Geiran Dingstad. Nå skal vi til noe som nesten høres ut som science fiction, men det er det ikke. Det kan bli mulig å kunne skru på sola midt på natta. Amerikanske styresmakter har nå godkjent de første testene av gigantiske solspeiler som skal gå i bane rundt jorda. Astronomer er sterkt kritiske til teknologien. De kaller det en katastrofe for nattehimmelen.
9: Og min første reaksjon var at dette er en katastrofalt dårlig idé, som vil tro er nesten all astronomisk forskning. Så de utgjør en eksistensiell trussel mot all astronomi.
10: Det sier Thiago Pereira, professor ved Institutt for teoretisk astrofysikk ved Universitetet i Oslo. Men hva er det som gjør at en astrofysiker reagerer med så stor frykt? Svaret finnes i USA. Det private selskapet Reflect Orbital har fått grønt lys fra FCC, det amerikanske teletilsynet, til å teste ut gigantiske speil i verdensrommet. Speilene skal fange opp sollys og reflektere det ned mot bakken. Ideen er enkel. De vil selge dagslys til solcelleparker, byer og selskaper, midt på bekmørke natta. At det amerikanske selskapet i det hele tatt kan gjøre dette, skyldes at verdensrommet i dag mangler felles internasjonale lover for kunstig lys. Og hvis du tror dette skjer langt frem i tid, de er allerede i gang med å klargjøre den første oppskytingen.
9: Et enkelt speil rettet mot oss vil det være om lag 3-4 ganger klarere enn månen.
10: Et speil vil altså lyse klarere enn månen, ifølge Pereira. Men Reflect Orbital har ikke tenkt å stoppe med det. Målet er å sende opp 50 000 speil, så de kan lyse opp hvilket som helst område på jorda. Mulighetene er enorme, men det er også skadevirkningene, mener Pereira.
9: Romspeil vil være katastrofale. De vil øke bakgrunnslyset på nattehimmelen for alle, overalt. Og det betyr at selv de mest stille og mørke stedene vil se ut som en lysforurenset turbin.
10: For når et så sterkt lys treffer atmosfæren, skjer det samme som når du setter på fjernlysene på bilen i tåke. Hele nattehimmelen lyses opp. Ifølge forskerne vil lyset blende de superømfintlige teleskopene som overvåker universet, og i verste fall gjør oss forsvarsløse mot farer utenfra.
9: Ikke kunne vi lenger observere og beregne banene til potensielt farlige objekter før langt senere, noe som i alvorlig grad vil begrense vår evne til å forutsi kollisjoner eller andre farlige hendelser.
10: NRK har vært i kontakt med Reflect Orbital, som mener de kan speile sola uten å forstyrre astronomene. De sier de vil ha full kontroll på lyset, og at det kun vil gå til deres betalende kunder. De har allerede fått over 260 000 bestillinger fra hele verden. Men Universitetet i Oslo er ikke det eneste stedet der alarmen har gått. Astrofysikere fra hele verden mener prosjektet vil hindre all romforskning. Og her er vi ved roten av dilemmaet. For hva er viktigst? Ren energi eller vår evne til å se ut i verdensrommet? Opp gjennom historien har det å se mot stjernene gitt oss alt fra moderne GPS og smarttelefonkameraer til trådløs wifi. Men verden trenger også desperat mer energi.
9: Ja, det er et stort spørsmål. Men kort sagt betyr det at vi ikke vil kunne besvare noen av de dypeste spørsmålene som finnes. Hvor kommer vi fra? Og hvor ellers kan vi finne liv i universet?
0: Det var Daniel Eriksen som hadde laget denne saken. Vet du hvor mye alt du eier er verdt? Det er et spørsmål mange har måttet ha stilt seg etter storbrann i Krokstad elva. Fagsjef i Forbrukerrådet Thomas Iversen sier de ofte opplever at folk etter en brann undervurderer hvor mye de tingene de eier egentlig er verdt.
11: Så rådet vårt er egentlig ganske klart til egentlig alle, er å lage en sånn såkalt forsikringsvideo, som der du filmer og tar bilder av alt du eier. I tur og orden, åpne skuffer og åpne skap, filme bod og garasje, alt fra skiutstyr til bunad, så at du har en komplett video over hva du eier. Det vil hjelpe deg, og det vil hjelpe forsikringsselskapet ditt til å kartlegge hva du eier, hvor mye det vil koste å kjøpe inn.
0: Det sa Thomas Iversen i Forbrukerrådet. I Spania kjemper flere enn 600 brannmenn og soldater mot en enorm skogbrann utenfor Madrid. Kring 1200 personer er evakuerte fra heimene sine, og ifølge styresmakten er brannen en av de vanskeligste de noensinne har hantert. Og i Frankrike sliter de med skogbrannfare nå. Brannvesenet har fått den omfattende skogbrannen i Sør-Frankrike under kontroll, melder de i dag. Minst 400 har vært evakuerte på grunn av brann i VAR-departementet mellom Marseille og Nice. Brannen spredde seg uvanlig raskt. Det ble brukt både brannfly, helikopter og flere enn 600 brannfolk for å få kontroll over flammene. Skal vi hjem til ferien i Norge. Det var kaldt i juni, og det gav en treg start på årets campingsesong. NHO Reiseliv håper sesongen skal ta seg opp, og at vi kan få en like god sesong som i fjor. På Kviltorp Camping i Molde er det i alle fall god stemning.
12: pakk bilen og gjør det. Det er ingenting som, det verste som skjer det at du må snu og kjøre hjem igjen.
13: Oppfordringen klar fra Mai-Helene Glossly. Hun har tatt med familien på campingtur med telt fra øst til vest. Nå de på Kviltorp camping i Molde.
12: Jeg jo vant til bilferie fra jeg var liten, og det ikke disse to, så da tenkte jeg at nå tar vi med oss familien på tur.
13: Årets campingsesong godt i gang. Ifølge Jarle Buset, bransjesjef for camping i NHO Reiseliv, har det ikke vært den beste sesongen så langt.
14: Årets litt som brokete campingsesong. Det har vært litt for dårlig og kaldt og vær mange plasser. Så vi ligger nok litt etter på forskjellige destinasjoner i Norge.
13: Den trege starten skyldes dårlig vær i juni flere steder i Norge. 2025 var et kjempegodt år for campingturismen med over 8 millioner gjestedøgn på norske campinger. Årets sesong kan bli like bra, men Buset tror vi har gått glipp av en del besøkende i juni.
14: Mistet mange sånne staycation-turer, altså at du hopper i bobilen, tar med vogna eller teltet og tar en liten helgetur for å nyte natur og fint vær. Det har vi ikke fått i år.
13: Det har daglig leier Terje Nakken på Kviltorp Camping i Molde merket.
15: Det var, slik som vi føler da, en litt treg start på selve campingsesongen med bobiler og vogner. Og det kan jo skyldes både været og eventuelt VM i fotball da, for ivrige europeere. Men nå har det i hvert fall løsnet. Så nå har vi helt fullt hus her.
13: I førre veke kom det etterlengta god været til Møre og Romsdal. Det var positivt for campingen.
15: Det var selvfølgelig positivt, øyeblikkelig. Det ikke tvil om. Så det at sola spiller på lag med oss, det helt riktig. Så vi håper at det tok å lette i dag her.
13: Selv om sesongen har hatt en treg start, tror Jarle Buset i NHO Reiseliv at sesongen vil ta seg opp i løpet av sommeren. Ifølge han vil vi se mange familier på telttur.
14: Det flere og flere som velger teltlivet. Det jo en kjempefin form for ferie med. Du kan kaste telt i bilen din, uansett hvilken bil du har. Sett opp teltet og kose deg med alle fasiliteter en campingplass har å tilby.
13: På campingen i Molde er Mai-Helene Glossly og Niklas Edner glade for å være på telttur med Theodor på 5,5 år.
16: Det greit. Det noen kalde netter og noen litt for varme, men det går jo overraskende bra.
12: Det jo friheten man får da. Det jo, man kan, her for eksempel så har de utleie av båt, lekeplassen rett ved siden av, han kan løpe sånn som han vil. Det veldig fritt.
0: Reporter her, Heidrun Sunde Stokke. Og det flere som håper Sola vil spille på lag, men statsmeteorolog Kristian Gisselfoss, det ser ut som at de som var heldige i går, heldige i dag og vice versa.
17: Ja, det værkartet vårt nesten helt likt som gårsdagen. Det mye sol i sør, og så det grått i nord. Så hvis vi ser på detaljene, da, så vil det bli en dag med temperatur opp igjen 25 grader, indre deler av Vestlandet, Sørlandet og også Østlandet. Så i går så var det Drammen som var høyest med rundt 29 grader, og tror kanskje ikke vi når helt dit i dag, ender på en sånn 25 grader. Og så det mulighet for noen ettermiddagsbyger, særlig da Telemark og på Sørlandet, men det blir ikke så mange av de ettermiddagsbygene. Og når det ettermiddagsbyger, kan det være også en liten mulighet for litt tordenaktivitet, men veldig få lyn- og tordenregistreringer kommer det til å bli hvis det blir noen i det hele tatt. Beveger man seg nordover mot Trøndelag, så vil det her være en del mer skyer, noen regnbyger, og så blir det gradvis lettere vær først i Møre og Romsdal, og så etter hvert også i Trøndelag, så kanskje Trondheim får litt sol utover ettermiddagen og kvelden, men det mye skyer. Og i Nord-Norge skyer perioder med regn både i Nordland og Troms og store deler av Finnmark. Man aller lengst øst, så det oppholdsvær og lite nedbør her. Det tørt mange steder, så det ute gule farevarsler, både i Finnmark og i Øst-Finnmark, mellom merket, og Vestlandet, Sørlandet, Østlandet og Spitsbergen. Her blir det litt sol utover dagen.
0: Takk skal du ha, statsmeteorolog Kristian Gislefoss. På NRK 1 blir det nå etter nyhetsmorgens sending fra regjeringskvartalet, der det blir markering på 15-årsdagen for 22. juli-terroren. Og med det så går nyhetsmorgen mot slutten. Ansvarlig for sendingen i dag, Ulf Tannes Fjell. Teknisk ansvarlig, Miles Herman Tistel Flikke. Produsent Eli Bjelland og i studio Bjørne Østrem Jukastein. Takk for oss.
3: God formiddag. I dag er det 15 år siden terrorangrepene 22. juli 2011. Dagen blir markert over hele landet, og vi skal direkte til regjeringskvartalet til minnestedet utenfor Høyblokken.
4: Mitt navn er Okyong Park Basin. Jeg er styremedlem i den nasjonale støttegruppen etter 22. juli, og jeg var på jobb i Høyblokka den dagen terroren rammet. I dag samles vi for å minnes de 77 menneskene som mistet livet. Vi samles i respekt, i fellesskap og i takknemlighet for dem vi fikk ha i våre liv, men som ble tatt fra oss alt for tidlig. 15 år er gått siden den dagen som forandret så mange liv. Minnene om tapet, sorgen og det som ble tatt fra oss er fortsatt med oss. For mange er 22. juli ikke bare en dato i historien, men en del av hverdagen. Et savn, en erfaring og et ansvar vi bærer videre. Samtidig er denne dagen også en anledning til å løfte blikket mot framtiden. 22. juli handlet om hat og vold. Men det som har preget årene etterpå er fellesskapet. Fellesskapet mellom etterlatte, overlevende og berørte. Fellesskapet som møtte oss i dagene etter angrepene. Og fellesskapet som fortsatt gir støtte, styrke og håp. Vi står her i et gjenreist regjeringskvartal, der det var en gang avdeleggelse, står det nå nye bygninger. Det er et synlig uttrykk for noe større. At mennesker og samfunn har evnen til å reise seg igjen, selv etter de mørkeste dagene. Jeg kjenner på den sterke kontrasten mellom minnene fra den dagen og det vi ser rundt oss nå. Dette stedet minner oss om hva vi mistet, men også om hva vi har klart å bygge opp igjen. Ikke bare bygninger, men tillit, samhold og fellesskap. Når vi ser fremover, gjør vi det med de 77 menneskene i hjertene våre. Vi gjør det med en forpliktelse til å ta vare på demokratiet, fellesskapet og hverandre. Og vi gjør det med et håp om at kommende generasjoner skal vokse opp i et samfunn der respekt, deltakelse og menneskeverd er sentrale verdier. Kanskje er det nettopp dette som er vårt sterkeste svar på terroren. At vi fortsetter å tro på hverandre og på framtiden. For selv om 22. juli tok mye fra oss,
5: tog den ikke fra oss evnen til å stå sammen. Det fellesskapet bærer vi videre i dag og inn i fremtiden. Takk for at dere her. Vi får nå taler av støttegruppens leder Merete Stamnes Hagen, AUFs leder Gaute Børstad Skjervø og statsminister Jonas Gahr Støre. Helene Boksle i år artisten som skal vinne programmet vårt sammen med musikalske innslag. Etter minnemarkeringen og før arrangementet avsluttes, vil 22. juli senterets direktør Lena Fare ha en kort tale. Jeg gir nå ordet til støttegruppens leder, Merete Stamnes Hagen. Vær så god, Merete.

I dag, 15 år etter terrorangrepet, er løftet om aldri tid og aldri glemme like sterkt og like viktig. Her i regjeringskvartalet ble Hanne Marie, Kai, Ida Marie, Annelise, Tove, Jon Vegard, Hanne og Kjersti drept. I dag skulle de ha vært 15 år eldre og hatt liv med familie og venner, og 15 år med minner fra ferier, julefeiringer, prat ved fredagskaffen med gode kolleger. Det fikk de aldri. Med 77 historier som siden slutten av april i år har blitt lagt ut på sosiale medier, får alle vi andre vite noe om livene til hver av en av de 77 som ble drept. Både de 8 her i regjeringskvartalet og de 69 på Utøya. Selv om vi ikke kjente hver og en av dem, blir vi bedt om å ikke glemme dem, og snakke sant om hvorfor de ble drept. Da tankegodset til terroristen ble synliggjort etter 22. juli 2011, var vi et folk og et land som var sjokkert over budskapene og de høyreekstreme holdningene som lå bak terrorangrepet. Det norske folk løftet roser sommeren 2011 og sa aldri mer 22. juli. Det bandt oss sammen og minnet oss om viktigheten av verdifull samhold og fellesskap, og det hegner om demokratiet vi lever i. 15 år senere ser vi en verden hvor det høyreekstreme tankegodset har fått fotfeste i for mange land rundt omkring i verden. Og her i Norge rapporteres det om økt hat, økt trakassering på nett og i sosiale medier. Og holdninger som i stor grad har blitt en del av debatter på nett og i enkelte medier. Ny forskning fra C-Rex viser at høyreekstreme holdninger i Norge har økt bare fra 2022 til i dag. Ny rapport fra PST viser en økning i høyreekstreme holdninger, særlig blant unge menn. Når vi står her sammen 15 år etter terrorangrepet, må vi sammen gjøre noe igjen. Der vi i 2011 gikk i rosetog og snakket om å bekjempe ekstremisme med kjærlighet og solidaritet, og viste et sterkt samhold med berørte i hele landet, er nå tiden overmoden for å reise oss sammen igjen. Denne gangen uten roser, men med et felles ansvar og dugnad. Vi må stå opp mot hatytringer, mot rasisme, mot hat mot skeive, mot fremmedfrykt, for solidaritet og et samfunn der vi alle er like mye verdt. Vi har et ansvar for å jobbe for det samfunnet de som har blitt drept var sterkt engasjert for å skape for oss alle. Vi ønsker ikke et samfunn for de få. Det skal være trygt for alle. Det vi trenger nå er ikke rosetog, men konkret handling. Det vokser nå i skyggene, og det er ikke roser som gror. Håp er farlig for de autoritære.

Eller får kjenne den sanne historien så godt at de ikke lar seg manipulere inn i høyre ekstreme voldsfantasier. Møteplasser må være fysiske, ikke gjemt bak tastaturet. Vi gjør dette fordi vi har sår som ikke gror, og fordi vi tror vi kan bidra til at så mange som mulig holder seg våkne og står opp mot hatet, slik at dette ikke skal kunne skje igjen. Demokratiet er en muskel. Den må vi bruke alle sammen for å opprettholde, styrke, videreutvikle det viktige vi har. Vi ser rundt oss hvor fort det kan forvitre hvis vi ikke er aktive, tydelige, synlige, verbale. I samtaler og debatter må vi stå opp mot motkreftene som forårsaker skaper polariserende motsetninger i hverdagen vår. Forsøk på å sette mennesker opp mot hverandre med løgn, usannheter og fortellinger om samfunnet som ikke stemmer med det vi ser rundt oss. Det må vi bekjempe. Håp er handling. Håp er evnen til å se lyset tross mørket. Mørket er et sted, lyset er en vei. I dag er en dag for å minnes og for å kunne sørge. Morgendagen starter med å jobbe mot høyreekstreme krefter igjen og igjen. Terrorangrepet 22. juli var ikke en hendelse. Det var et høyreekstremt angrep på demokratiet.

Kjære etterlatte, kjære overlevende, kjære pårørende, kjære all sammen. 22. juli en dag for sorgen. Sorgen som rammer oss uforventet og gjenkjennbart. Sorgen over at dem som var høyere elsket enn noen andre, for alltid stjålet fra oss. Norge har sørget i 15 år. Mange kjente at det var våres unger som ble drept. Men ingen kan begripe sorgen til dem som etterlatt. Hvordan dere har klart å leve videre? Hvordan dere har vist at det mulig å bli glad igjen? Å reise og kjempe videre for ungene deres. For datteren, for sønnen. Og for faren eller mora, bror eller søster. Den høyst elskede. Det må resten av oss bare si at vi ikke kan forstå, men at vi beundrer dere for. Vi kan aldri fullt ut forstå. Men vi kan likevel lov at vi skal gjøre alt i våres makt for at dem som ble revet vekk aldri skal gå glemt. Forfatteren Simon Stranger har skrevet de vakreste ordene jeg vet om døden. Han forteller om sin kones familie, kommissarslekta som nesten ble utryddet under holocaust. Og han skriver følgende om døden i jødisk kultur. At der dør et menneske to gang. Første gang når hjertet slutter å slå. Når pulsen stopper. Når lungene trekker sitt siste åndedrag. Og synapsene i hjernen slukker, som når strømmen går i en stor by. Men for andre gang, når navnet til den døde sies høyt, tenkes på eller leses for siste gang. Jeg liker den tanken. At de dødes liv kan forlenges av mennesker som husker dem sammen. Da blir det ikke lenger et ansvar til de etterlatte å bære arven videre. Men et felles løfte, et helt lands måte å vise at vi står sammen med dere i sorgen. Vi skal si navnene deres høyt. Vi skal vise bildene av dem. Og vi skal fortelle historiene om dem. Om hun som trodde av hele sitt hjerte at en bedre verden var mulig. Om han som fliret så hjertelig. Som hadde de gode klemmene. Om hun som vennene beskriver som snill tvers igjennom. På den måten skal de døde aldri bli helt bort. Men fortsett å leve og være med oss og danse i minnene våre. 15 år etter 22. juli så overlater vi til en ungdomsgenerasjon uten egne minner å være med og huske. De skal bære det norske fellesskapet i fremtiden. De skal en dag oppdra egne barn som også skal være med og huske. De skal være læreren som underviser om 22. juli. Denne generasjonen unge mennesker arver fra oss et ansvar for å aldri glemme, selv uten å ha egne minner. Det er mulig, så lenge resten av oss fortsetter å fortelle. Om hvem som ble drept, men også om høyreekstremismen som drept dem. Offrene etter høyreekstrem vold i Norge er for mange. 81
landsmenn bare de siste 30 årene. Men de kan også bli flere. Denne sommeren advarer politiets sikkerhetstjeneste om at barn ned i 12-årsalderen radikaliseres inn i høyreekstremismen. At gjerningsmannen fra 22. juli idoliseres og dyrkes. De her unge som det gjelder, er ikke født ekstrem. De har blitt lurt dit, i digitale hatkammer, drevet fram av voksne. PST advarer om radikalisering av ungene våre. Og i verden rundt oss så ser vi at høyreekstreme ideer stormer fram med selvtillit og brutalitet. Motgifta mot det, alle sammen, finner vi det beste av det norske fellesskapet. Det fellesskapet som vi har sett blomstre i de vondeste stundene, men også nå i sommer. Det norske fellesskapet vi er glad i, det finnes. Og det er sterkt, og det er mangfoldig, og det er samlet. Krafta i det fellesskapet vil vi trenge i årene som kommer. For det finnes dem som mener at terroristen hadde rett, som 15 år etter at den siste kula ble avfyrt, skriver at de skulle ønske han drept flere. På denne dagen for 15 år siden, så ropte terroristen at han skulle drepe kulturmarxistene, mens han skjøt ned ungdommer på Utøya. De samme ordene skrives i dag åpent under fullt navn på sosiale medier. Selv om gjerningsmannen har fått sin dom, så lever hans ideer fritt. På 15-årsdagen så må vi som husker terroren, som opplevde den, som fortsatt sørger over den, si med den røsten vi har. Alarmen ringer, og den ringer for deg. De neste 15 årene så må vi kjempe imot en ny bølge av høyreekstremisme. Det er en kamp det norske samfunnet kan vinne. Martin Luther King sa at mørket kan aldri fordrive mørket. Det kan bare lys. Hat kan aldri fordrive hat. Det kan bare kjærlighet. Det aller beste med Norge, det er at vi står sammen. I de vondeste stundene, og i de største øyeblikkene. Med en kjærlighet til hverandre. Den kjærligheten er grunnen til at vi lover å aldri la 22. juli skje igjen. Det vil kreve det beste av oss. Det vil kreve det beste av det norske fellesskapet. Det vil kreve det beste av deg.

Kjære alle sammen, overlevende, etterlatte, kjære venner, kjære mange på plassen i dag. Vi samles i dag igjen 22. juli, som for mange er årets aller tyngste dag. Men jeg har lyst på å starte på å si at dette har jo vært en sommer full av kontraster i landet vårt. Nasjonen har vært samlet om noen av våre beste idrettsutøvere. Herrelandslaget i fotball har opplevd samhold, stolthet og felles glede. Vi har gjort det sammen. Og sammen viste vi en stor styrke ved det norske fellesskapet på tvers av grenser og skillelinjer. Landslaget var virkelig landets lag denne sommeren. Og de siste dagene, og jeg fikk se det i går, så har storbrannen i Drammen, Krokstadelva, vist at Norge er en nasjon hvor vi stiller opp og hjelper hverandre. I går møtte jeg de som mistet alt, og det var noen fellestrekk her. Men det var også noen fellestrekk i hvordan samholdet og tilliten kan mobiliseres. Så la oss ta med det. I dag, 22. juli, 15 år etter, så kjenner vi at det er godt å komme sammen, snakke med menneskene om menneskene vi mistet, og vise omsorg. Og så har vi respekt for de som markerer på egen måte, på egne steder. Og dere som overlevde, som fortsatt sliter, dere etterlatte som fikk livene endret for alltid, vi er der med dere, og vi markerer det i dag. Og la meg igjen understreke, for 15 år er jo et slags rundt tall. Det vi samlet oss om så tydelig under 10-årsmarkeringen i 2021, nemlig betydningen av å snakke sant om 22. juli. Og Gaute var inne på det. Terrorangrepet startet med bomben her i regjeringskvartalet. 8 mennesker drept, 10 alvorlig skadet, og bygninger ble ødelagt. På Utøya fortsatte terroren. 69 mennesker som ble drept, de fleste unge, og flere hundre fysisk og psykisk skadd. Og vi gjentar og sier det her veldig tydelig. Dette var ingen naturkatastrofe som tilfeldig slo ned. Det var et målrettet angrep mot AUF og Arbeiderpartiet. Mot unge mennesker som jobbet for det norske demokratiet, og mot ungdom som hadde ekte samfunnsengasjement. Det var et angrep på grunnleggende verdier som landet vår er bygget på. Menneskerettigheter, likeverd, likestilling, mangfold og toleranse. Nøye planlagt, en villet handling med utspring i høyre ekstreme holdninger. Og vi må minne om at terror sånn sett aldri er vilkårlig. Det har et motiv og et mål. Skaper frykt og rammer sivile. Slik lyder den sanne fortellingen om det som skjedde for 15 år siden. Og det skal vi ikke glemme, fordi vi har alle et ansvar nå for å stå opp mot terror og vold, og for å hindre at det kan skje igjen. Jeg vil anbefale alle å gå inn på nettstedet og videoprosjektet 77 historier, som det ble referert til innledningsvis. En for hver av de vi mistet. Et kort, lite bilde inn i de unike livene. Årets markering er som alle markeringer viktig, men den er spesiell, vil jeg si. Det har gått 15 år, og det forteller oss at det kommer nye generasjoner til. I vår tid så er en generasjon ofte kokt ned til bare 15 år. Og hvilket ansvar gir det oss, barn og unge som trenger hendelsene fortalt fra tidsvitner og fra oss som vet hva som skjedde? De trenger å få satt disse grusomhetene inn i en sammenheng. Hvor kom dette fra? Hvordan kunne det skje? Og hvorfor ble ikke terroristen oppdaget i tide og stoppet? Hva lærte det norske samfunnet av 22. juli? Og gode dere, den plassen vi står på i dag, Johan Nygaardsvolds plass, er forandret og fornyet. En ødelagt byområde er reparert. Regjeringskvartalet er tatt i bruk igjen. Demokratiet har flyttet inn der det hører hjemme. Slik Utøya ble gjenoppbygget og forsterket allerede fra 2015. 6 departementer og statsministerens kontor har flyttet inn. Over 2200 ansatte er på jobb her nå. Men jeg liker å si, jeg liker det ikke, men det er sannheten, etter et eksil i 15 år rundt om i byen. Jeg vil takke og få ønske de ansatte velkommen tilbake til det som ikke lenger er et ødelagt byområde eller en byggeplass. Å flytte inn her har vært krevende for mange, det området hvor altså nære kolleger ble drept.
Men dette gjenoppbygde området rommer nå et minnested, det permanente, med 22. juli-senteret som vi skal åpne i dag. Og som de sier, aldri mer begynner med å forstå. Og det vil dette senteret bidra til, og jeg vil takke alle som har vært med på å bidra til at senteret ligger akkurat her. For det var også krefter som tenkte at det kunne ligge et helt annet sted. Men det har jo en enorm kraft at det ligger her og har synlige tegn på det som skjedde. Johan Nygaardsvolds plass har dermed fått et nytt formål, gode venner, og et nytt samfunnsoppdrag. Og her har vi også da den store skulpturen som ble innvidet på søndag, kunstneren Mathias Fallbakkens verk, en opprettholdelse, en stålrigg, som holder en mosaikk, som viser vann, strå og en fugl som folk kan se ved Utøya. Noen spør, når skal dette riggen tas bort? Den skal ikke tas bort, for det er støtten til dette flotte motivet, som viser at vi stiller opp for det sammen. Monumentet binder byen og øya sammen. Navnet på de 77 er inngravert i stålbjelken nede, og når vi ser mot mosaikken, så ser vi faktisk også mot Utøya. Og mange av oss fikk delta i å legge de siste 7000 av de 300000 mosaikkbitene på plass i kunstverket. Overlevende, pårørende, skoleelever, og til og med jeg fikk legge en mosaikkbit. Det var en følelse at vi var med på noe større. Og bak meg så står Linnealleen fortsatt. Den har stått der siden 1800-tallet, da dette var et adgang til en annen type senter. Så trærne, røttene har overlevd, de har opprettholdt, og stråene i mosaikken, som dere ser her, fuglen, alt dette kan virke ganske skjørt, som livet selv. Men naturen er også gode venner, og vi er en del av den, solid. Som stillaset som bevarte Picassos og Nesjars måken, og som nå verner en annen fugl i et annet landskap. Og dette budskapet om samhold gjør oss sterkere, og la meg referere igjen, som fotballlandslaget sier, vi er sterkere sammen. Gode venner, dette monumentet heter en opprettholdelse. Og hva er det vi 15 år etter skal opprettholde? La meg kort være innom på det. For det første, vi skal fortsette å snakke sant om det som skjedde, om terroristens motiver, hvor han kom fra, konsekvensen av høyreekstremisme, hat og demokratiforakt, og hvordan vi som samfunn kan møte dette. Den brutale historien, igjen politisk motivert massedrap, skal fortelles og forklares. Og spesielt i en tid hvor fakta og sann informasjon kjemper mot løgn og konspirasjonsteorier. Som at 22. juli var iscenesatt, at det ikke skjedde, som vi kan lese i det digitale rom. Og 22. juli-senteret vil hjelpe oss med dette. Alle partiene i Stortinget står samlet om at informasjon om terroren er viktig, og det viste deres felles 22. juli-erklæring før sommeren på en god måte. Jeg takker partikollegene fra de andre partiene for det. For det andre så skal vi fortsette å delta i diskusjonene, i debattene og i samtalene. Det er et tøffere ytringsklima, særlig i sosiale medier, preget av polarisering, hatefulle ytringer og trusler. Det er enda flere som deler disse holdningene, som forskningen nå viser, og PSTs advarsel må vi ta på alvor. Spesielt de unge stemmene, de unge politikerne, minoritetsmiljøene, unge mennesker, muslimer, unge jøder opplever dette. Og jeg vil si et sterkt demokrati tåler tøff uenighet. Den største trusselen er ikke motstridende meninger. Den største trusselen er likegyldighet. Og Elie Wiesel sa det på sin måte. Det motsatte av hat, ja, kjærlighet er ikke hat, det er likegyldighet. Og det er det vi må bekjempe. Og for det tredje, gode venner, så må vi være realistiske. Det norske samfunnet er ikke vaksinert mot terror. Det har vi sett. Høyreekstremisme har blitt en større sikkerhetstrussel. Det gjør veldig vondt å tenke på, men det er altså realiteten. 22. juli har lært oss noe om forebygging. Det er noe av det vanskeligste og viktigste. Vi vet at god forebygging virker. Å fange opp dem som havner utenfor, de som isolerer seg, de som ikke er en del av et fellesskap. Men vi vet også at god forebygging krever tett og godt samarbeid og felles grep på tvers av sektorer, politi, skole, psykisk helse, lokalmiljø, frivilligheten og andre. Forebygging er rett og slett alles ansvar. Sammen bygger vi denne motstandsdyktigheten, og vi markerer det også i dag. Så vil jeg til slutt få rette en stor takk
til AUF for deres arbeid knyttet til kunnskapen om 22. juli hver dag siden. Særlig Gaute til deg i dag. Det er din siste AUF-sommerleir, din siste innspurt som AUF-leder, og du er den siste i AUFs ledelse som var på Utøya i 2011. Jeg takker deg for motet du har vist som et ungt menneske og som en kamerat, det du har stått i og det du står i. Du er ikke alene, men du bærer ganske mye på dine skuldre. Vi skal være med å løfte det sammen. Så vil jeg rette en spesiell takk til Nasjonal støttegruppe og til Lisbeth Røgneland, som nylig har gått av som leder etter 11 års innsats. For mange, meg inkludert, så har Lisbeth vært en bauta som tillitsvalgt, med en klok, verdibasert tilnærming, som er viktig i denne tiden. Og lykke til med ledervervet, Merete Stramnes-Hagen, som du har overtatt. Du er erfaren i dette. Du kan dette. Og en stor takk til 22. juli-senteret, som har gjort en svært viktig formidlingsjobb i denne mellomtiden. Nå er dere tilbake der dere skal være. Det er veldig godt. AUF, Nasjonal støttegruppe og 22. juli-senteret er bærere av kunnskap, kompetanse og erfaring fra det verste som traff oss for 15 år siden. Og så sier vi som vi gjør hvert år, vi skal aldri tie og aldri glemme.

For 15 år siden så ble denne musikken knyttet til en av de mørkeste dagene i vårt lands historie. Og her i dag så ønsker jeg å ta musikken tilbake, slik den var ment til å være. Og for meg så handler det ikke om å glemme. Ikke om å legge noe bak seg. Men om den stille styrken som gjør at vi, steg for steg, kan reise oss igjen med alt som vi bærer med oss. Med kjærlighet til dem vi savner. Med minnene. Med håpet om at lyset alltid skal være sterkere enn mørket. Denne sangen er tilegnet alle som mistet noen. Alle de som overlevde, og alle de som fortsatt bærer 22. juli med seg hver eneste dag.

0: Hanne, Marie, Orvik, Endresen. Kai Hauge. Ida Marie Hill. Anne Lise Holter. Tove Knudsen. Jon Vegard Lervåg. Hanne Ekerl Løvli. Festi Berg Fann.
1: Mona Abdinor. Ismail Haji Ahmed. Thomas Margido Antonsen. Pamela Porntip Ardam. Moduppe Ellen Awoyemi. Lene Maria Bergum. Kevin Dåe Berland. Trond Berntsen. Sverre Flåte Bjørkavåg. Torjus Jakobsen Blattmann.
2: Karina Borgun. Johannes Bue. Monica Elisabeth Bøsei. Åsta Sofie Helland Dahl. Monica Iselin Didriksen. Gisem Dogan. Andreas Edvardsen. Tore Eikeland. Bendik Rosnes Ellingsen.
3: Alexander Aas Eriksen. Andrine Bakkene Espeland. Hanne Anette Balk Fjalestad. Silje Merete Fjellbu. Hanne Kristine Frittun. Andreas Dalby Grønnesby. Snorre Haller. Rune Havdal. Ingrid Berg Heggelund. Karin Elena Holst.
4: Eivind Hovden. Guro Vartdal Håvold. Jamil Rafal Mohammed Jamil. Steinar Jessen. Maria Mågrø Johansen. Ronja Søttar Johansen. Espen Jørgensen. Sondre Skjøren. Margrethe Bøyum Kløven. Sivert Knudsen.
5: Anders Kristiansen. Elisabeth Trønnes Li. Gunnar Linaker. Tamta Lipartelliani. Eva Katinka Lytken. Even Flugstad Malmedal. Tarald Kuven Mjelde. Ruth Benedikte Vattendal Nilsen. Emil Okkenhaug. Didrik Aamodt Olsen.
4: Henrik André Pedersen. Rolf Kristoffer Johansen Perrault. Karar Mustafa Kasim. Banu Abubakar Kashid. Henrik Rasmussen. Ida Beate Rogne. Sunne Røyneland. Marianne Sandvik. Fredrik Lund Skjetne. Leila Selachi.
2: Birgitte Smetbakk. Isabel Victoria Gren Sogn. Silje Stamneshagen. Victoria Stenberg. Tina Iversen Sukkevara. Sheridan Megan Nahiwi Svebak Bøhn. Simon Sæbø. Håvard Vedrus. Håkon Ødegård.

Statsminister, statsråder, kjære etterlatte, overlevende, berørte, kjære alle sammen. 15 år etter et terrorangrepet åpner vi 22. juli-senteret i dag. Aldri mer begynner med å forstå. Vi åpner senteret for å minnes og for å forstå. Og kjære alle sammen, det er et paradoks for oss som jobber på 22. juli-senteret å åpne og jobbe på et senter vi skulle ønske ikke var nødvendig å ha i Norge. Men vi ser frem til å ta dere imot i utstillingene våre, og vi gleder oss til alle de 1000 elever, lærere og lærerstudenter som skal komme til oss. Hvert menneske bærer på en historie. En historie ingen andre kan leve. Et liv fylt av øyeblikk, minner, håp og andre mennesker. Historiene flettes sammen med andre. De blir til en større fortelling om hvem vi er. Slik bygges et samfunn. Slik bygges et demokrati. Ingen finner veien alene. Vi finner den gjennom hverandre. I dag er det 15 år siden terrorangrepet 22. juli. En ny generasjon vokser opp uten egne minner om 22. juli. De husker ikke smerten, sjokket, frykten. De husker ikke sorgen eller sinne, og de husker ikke stillheten som fulgte. Og mange av dem mangler kunnskap om ideologien bak terrorangrepet. For det finnes ikke én historie om 22. juli, det finnes 1000. 77 av dem er spesielt viktige i dag. 77 av dem som ble drept. Terroren forsøkte også å ramme noe større. Tilliten mellom mennesker. Troen på mangfoldet. Troen på demokratiet. Hat lever av løgner og konspirasjoner. Det lever av forestillinger om at noen mennesker er mindre verdt enn andre. Derfor må vi fortelle historien slik den er. Ekte, brutal, sann. Gjennom utstillingens tekster, filmer, bilder, kunnskapsbasert litteratur, gjennom gjenstander og vitnefortellingene som er så viktige for oss, åpner vi senteret i dag. Det er det største minne- og læringssenteret i Europa etter et terrorangrep. Og samtalen om 22. juli må fortsette. Fordi høyreekstremisme finnes fortsatt. Hat mot Arbeiderpartiet, AUF, finnes fortsatt. Rasisme finnes, hets mot skeive og minoriteter, muslimfientlighet, kvinnehat og hat mot minoriteter finnes fortsatt. Så sånn sett så kan vi si at 22. juli-angrepet ideologisk sett ikke er over dere. Vilje til vold og terror finnes. Radikalisering på nett eksisterer. Midt i utstillingen har vi laget et nytt minnerom med portretter, og ved siden av den har vi en varde hvor alle inviteres til å bygge en stein. En stein formes av tid og bærer spor av alt den har stått i. Slik formes også mennesker. En varde er et landemerke, et holdepunkt. Et tegn på at noen har gått i veien før oss. Den bygges fordi vi vet at en dag vil vi trenge den. Slik er også et demokrati. Ingen av oss kan bære det alene, men sammen kan vi bygge noe som står støtt. Varden skal bære historiene videre. Den skal verne om sannheten. For ingen finner veien alene. Vi som jobber på senteret lover å jobbe ufortrødent videre for minne og læring etter 22. juli. Velkommen til 22. juli-senteret.

Tusen takk for oppmøtet i dag. Takk til Merete, Gaute, Jonas og Lena for gode taler. Takk til Helene Bøksle for flott musikk. Tusen takk til dere som møtte opp for å minnes sammen med oss. Og takk til alle dere som følger oss på skjerm. Nå er det åpent i 22. juli-senteret, hvor de av dere som er direkte berørte, kan møtes og snakke sammen over en kopp kaffe. 22. juli-senteret åpner sitt påmeldingssystem klokken 10.30, og det nye senteret vil være åpent til klokken 20 i dag. Klokken 11 er det gudstjeneste i Oslo Domkirke ved domprost Paul Christian Weilstad og biskop Sunniva Gilbert. Alle må være på plass senest klokken 10.45, da kongen og dronningen skal delta på gudstjenesten. Klokken 16 er det minnemarkering på Utøya. Siste båt fra Utøya-kaia går klokken 15. Markeringen er kun åpen for de som er påmeldt på forhånd. For å avslutte dagens minnemarkering vil statsminister Jonas Gahr Støre nå foreta en symbolsk lystenning på 22. juli-senterets lysinstallasjon 189 minutter.

0: Norsmarkeringen. Vi har overvært 15-årsmarkeringen for første angrepet på terrordagen 22. juli 2011. Jonas Gahr Støre, du startet din tale til pårørende, etterlatte og alle med å snakke om fotballlandslaget. Hvorfor det?
1: Det har vært en sommer full av kontraster. Vi har jo hatt tegn på hva samhold og det å oppleve sterke ting sammen har betydd. I den juni-måneden med fotball som samlet oss på tvers av veldig mange forskjeller. Jeg gikk videre til det jeg opplevde i går da jeg var i Drammen, Krokstadelva, møtte mennesker som har opplevd katastrofen med brann, mistet alt de har. Og i dag er det 22. juli, og det er noen fellestrekk i dette, og det er jo hva fellesskap betyr, hva det kan bety når katastrofer rammer, når sterke inntrykker rammer, og vi har noe godt i oss i dette landet, dette folket. Det å stille opp, alle de frivillige som nå stiller opp for brannofrene nede i Drammen, veldig mange av de som ble rammet 22. juli har fått hjelp, støtte, ikke bare fra et hjelpeapparat, men fra naboer, venner og berørte. Og det er en kraft i samfunnet vårt som vi må hegne om. Det er tross alt mye mer kjærlighet til dette landet enn det har hatt.
0: Det har vært en gripende markering her. Det er sterkt å høre alle navnene bli lest opp. I din tale har du også gjentatt det at vi må snakke sant om det som skjedde. Hva ligger du i det?
1: I noen år etter 22. juli så var det omtale ofte at dette var et terrorangrep som rammet. Vi er alle rammet. Det slo ned i landet nærmest som et naturkatastrofe. Og selvfølgelig er alle i Norge preget av det, men ved 10-årsmarkeringen for 5 år siden så kom det fram om å snakke sant om 22. juli er å ta terroren på alvor. Det var rettet mot Arbeiderpartiet, mot ungdommen vår, mot de som sto opp mot rasisme, kjempet for et sett verdier. Det var ingen tilfeldighet. Og det må vi ta med, fordi som dette 22. juli-senteret sier, at for å hindre at noe skjer igjen, så må vi forstå. Og det å forstå den terroren fra høyre radikale kilder, det er ikke litt mindre. Det er kommet igjen, og det kan skje igjen. Vi er ikke vaksinert, og vi må ta den forebyggende jobben alle sammen.
0: Takk skal du ha. Jonas Gahr Støre skal straks møte pårørende i 22. juli-senteret, og så skal han sammen med mange andre ned i domkirken for å overvære minnegudstjeneste der. Der blir også kongen og dronningen. Og det er, som vi sa, det var sterkt å være til stede, høre alle 77 navnene bli lest opp, og skal vi se om vi kan få Gaute Skjervø, leder av UF. Det var en sterk markering dette. Du snakket også om det å snakke sant. Hvorfor var det viktig for deg?
2: Fordi at denne dagen den markerer vi fordi at 77 umistelige mennesker ble drept. Det startet ikke med vold. Det startet med ord. De ordene kjenner vi igjen i dag. Ordene som gjerningsmannen ropte på Utøya mens han skjøt ned 14-åringer skreves i dag med fullt navn på Facebook og TikTok. Sånn kan vi ikke ha det. Det norske samfunnet må slå ring om den uenighetskulturen og det sunne fellesskapet Norge er på sitt beste. Da må vi også snakke sant om hvorfor 22. juli skjedde.
0: Men som det har vært snakket mye om også, det har gått 15 år. Dagens unge har ikke opplevd dette selv. Selv lærerstudenter som skal lære bort til ungdommen vet lite om dette. Hvordan skal vi klare å ta dette videre?
2: Vi må se på det som en felles oppgave, å forlenge historien om livet til dem som ble drept. Mange av oss husker selvfølgelig ikke 2. verdenskrig, men vi har jo lov til å ikke glemme offrene for holocaust også. Vi har lov til å ikke glemme Arve B.M. Karlsen, Benjamin Hermansen, Johanne Ille Hansen og Tamima Johar. Og vi må som nasjon ha offrene fra 22. juli med oss i den kollektive hukommelsen, og det må også de yngste være med på.
0: Terroren startet her vi står, bare noen meter unna. Hvordan er det å være tilbake her?
2: Det er alltid spesielt, fordi at mange dager av året så diskuterer vi politikk, og det kan være både sterke meninger og mange ord, men i dag så ser vi konsekvensene av ordene som vi så.

0: Alt for ofte skjer I de mest ekstreme forumene på internett. 22. juli en påminnelse om at volden den finnes blant oss, hatet finnes blant oss, og da må resten av oss si at vi velger faktisk kjærligheten og fellesskapet over splittelsen og hatet.
1: Takk skal du ha. Du skal inn og møte pårørende overlevende, og etter hvert også I domkirka. Merete Stenshagen,
2: Stamneshagen,
1: selvfølgelig, leder av...
2: Støttegruppa, ja. Etter 22. juli.
1: Nå ble det mye.
2: Ja.
1: Men du står her med et smil, men også et alvor. Hvorfor mener du også, da, som du sa, at det så viktig å snakke sant om det som skjedde?
2: Jo, vi må snakke sant om det som skjedde, og vi må snakke høyt om det som skjedde. For konspirasjonsteoriene, de lever I beste velgående om 22. juli. Og det høyreekstreme hat her I Norge, det veldig økende. Så å stå her utenfor 22. juli-senteret og ha markeringen I den nye regjeringsplassen synes jeg utrolig, utrolig viktig. For her inne kan man lære, og med minnesmerke så kan man bruke følelsen deres.
1: Du mistet datteren din selv. Hvordan denne dagen for deg?
2: Den veldig spesiell. Jeg har grudd meg til han. Juli en ventemåned til 22. juli. Det en tung dag. Men samtidig også det godt å være sammen med så mange fine mennesker.
1: Du sa også I talen din, ta igjen mot hets. Hvordan skal vi gjøre det? Hvordan skal vi få bort det?
2: Vi skal være flinkere til å gi beskjed når vi... hører om det. Vi skal tenke oss om middagsbordene, hva vi sier, hvordan vi snakker. Vi alle kan gjøre noe.
1: Nå skal du få gå inn sammen med de andre pårørende. Takk skal du ha.
2: Takk.
1: Og her blir det altså en omvisning for de pårørende her inne I 22. juli-senteret som åpner nå. Og det vi så Jonas Gahr Støre gjøre aller først, det var altså å tenne 189 lys som representerer de minuttene terroren pågikk. Det startet her ved Høyblokka I regjeringskvartalet litt før 3:30 på ettermiddagen og fortsatte utover noen grusomme timer på Utøya. Tilsammen 8 personer mennesker ble drept her I regjeringskvartalet 69 til på Utøya. En svært, svært mørk dag I norsk historie.
3: Da sier vi takk til deg, Petter Grimnes, med oss fra regjeringskvartalet. 22. juli-markeringene vil prege store deler av sendingene våre utover dagen, men vi har også andre nyheter. Dette overskriftene akkurat nå. 15 år siden terrorangrepene 22. juli, minnemarkeringer over hele landet. Equinor tjente 111 milliarder kroner I andre kvartal, høyeste resultat på 3 år. Forsikringsselskap oppfordrer folk til å gå nøye gjennom forsikringene sine. Flere husstander som ble rammet av brannen I Krokstadelva hadde ikke forsikring. Forsikringsselskapet Fremtiden oppfordrer nå folk om å gå nøye gjennom forsikringene sine. Flere husstander står uten forsikring etter katastrofebrannen I Krokstadelva. Mange glemmer også hvor mye de eier og melder inn for lite til forsikringsselskapet etter en brann, det sier Thomas Iversen I Forbrukerrådet.
4: Så rådet vårt egentlig ganske klart til egentlig alle, å lage en sånn såkalt forsikringsvideo, som der du filmer og tar bilder av alt du eier. I tur og orden, åpne skuffer og åpne skap, filme bod og garasje, alt fra skiutstyr til bunad, så at du har en komplett video over hva du eier. Det vil hjelpe deg, og det vil hjelpe forsikringsselskapet ditt til å kartlegge hva du eier, hvor mye det vil koste å kjøpe inn.
3: Ja, brannvesenet har fortsatt kontroll på brannen I Krokstadelva. Dronen som fløy over I natt oppdaget ikke høye temperaturer, beskriver politiet I loggen sin. Området fortsatt ikke trygt, og det vil bli satt I gang et sikringsarbeid med gjerder for å sørge at ingen tar seg inn på tomta. Energiselskapet Equinor har nettopp lagt fram solide tall for andre kvartal. Selskapet fikk et justert driftsresultat på rundt 111 milliarder norske kroner. Det bortimot en dobling fra samme periode I fjor. Konsernsjef Anders Opedal sier at resultatet påvirket av krigen I Midtøsten.
5: Det påvirker på den måten at de produktene som vi selger, olje og gass, også strøm, har høyere priser enn det normalt sett det ville hatt. Vi har sett at det har vært store svingninger basert på den uroa som ikke minst I Midtøsten. Når Hormuz-stredet stenger, så går priserne opp, og når det åpnes, så går priserne ned. Og det blir selvfølgelig vårt resultat preget av. Men det vi har fokus på, det å sørge for at vi alltid kan ha sikker og effektiv drift, og sørge for at de som trenger vår energi får den energien, og at vi kan være en pålitelig leverandør.
3: Ja, USAs Midtøsten-kommando sa I natt at de hadde fullført en ny bølge med angrep mot militære mål I Iran. Dette den 11. natten på rad med amerikanske angrep mot Iran. Hensikten med angrepene skal ha vært å sekke Irans evne til å true den kommersielle skipsfarten I Hormuz-stredet. Den iranske hæren skal ha angrepet amerikanske mål ved Camp Doha I Kuwait med droner. Det opplyser den statlige iranske kringkasteren. Oljeprisen stiger etter nye amerikanske angrep mot Iran. Nå oljeprisen over 90 dollar fatet. Som vi hørte, USAs Midtøstenkommando CENTCOM sier den har iverksatt en ny bølge med angrep mot militære mål natt til I dag. Litt senere meldte CENTCOM at angrepet fullført. På mandag ble Andy Burnham, Storbritannias syvende statsminister på 10 år. Allerede på sin tredje dag har han kommet med lovnader om flere kutt. I går kuttet han strømmomsen, og I dag lover han billigere bussbilletter. Ja, med oss I studio, Øyvind Bratsberg, førstelektor ved Institutt for statsvitenskap på Universitetet I Oslo. Ja, kutt I strømmomsen, billigere bussbilletter. Det jo en start, men det kanskje mer som må til.
6: Det nok mer som må til enn den type forbrukervennlig politikk, og ikke minst må regnestykkene gå opp I det lange løp. Men det jo en ventet, hva skal man si, et lite sett med tiltak straks etter han tiltrådt, som viser en slags velvillig overfor folk flest. Ja, så får man starte der.
3: Ikke sant, og folk jo opptatt, det vel britenes økonomi han må ta fatt I?
6: Det jo økonomien alt handler om til syvende og sist. Så mye misnøye springer ut av økonomisk misære, levekostnadskrise, vanskelig arbeidsmarked. Disse grunnleggende spørsmålene jo noe av det som Keir Starmers statsministertid strandet på, og helt opplagt det første som Andy Burnham må ta tak I dersom denne regjeringen skal gjenvinne tapt popularitet.
3: Hvor viktig vil du si at de første dagene til en fersk statsminister spesielt I Storbritannia? Da?
6: Det et interessant spørsmål. Jeg tror nok den ansatsen og på en måte de første vetebrødsdagene, om du vil, de er alltid viktige for en ny statsminister, men nå de kanskje viktigere enn noen gang. Han starter med et litt sånn shaky mandat. Han har ikke vunnet noe valg, han har bare trukket inn fra venstre, kan man si. Og han må bevise med en gang at denne regjeringen kan gjøre en forskjell og få til noe som bedrer folks liv og gjør mismot til noe mer optimistisk.
3: Mm. Han har jo kommet med en del lovlander, vi skal snakke mer om det, men hvis vi kan sammenligne begge da, Keir Starmer som har gått av, hva slags politiker Andy Burnham sammenlignet med Starmer?
6: Andy Burnham en ringrev, han har lang fartstid I politikken og kjenner spillet godt og kjenner også maskineriet godt. Og så har han samtidig politisk teft og en omgangsform som åpenbart treffer folk mer umiddelbart enn det Keir Starmer har fått til. Altså han mindre teknokrat og mer av den joviale politikeren. Og det veldig fint, men det løser jo ikke de grunnleggende utfordringene, og det noe av det som en del litt bekymret for på Burnhams vegne, at dette joviale kommer litt I veien for knallharde prioriteringer og en langsiktig plan man kan klare å følge for å få landet til et bedre sted enn det.
3: Han har sagt at han skal sørge for de største endringene man har sett de siste 40 årene. Du mener han har litt dårlig tid?
6: han har jo det halvveis i parlamentsperioden allerede, og den litt sånn forsøket på en grunnleggende diagnose av hva som galt og hvor man skal, den fungerer fint over et restaurantbord, men ikke lett å iverksette, det å på en måte rulle tilbake det man mener har vært feilslått politikk over mange år, løfte befolkningen inn i mer produktive arbeidsplasser og samtidig desentralisere makt. Fine stikkord, men det passer jo best til en sånn et 10-årsperspektiv, og så god tid har ikke Burnham hvis han skal se for seg å vinne neste valg. Mm.
3: Og så er det jo folket da, britene, er de litt lei politikk og politikere?
6: Ja, du var inne på det i innslaget også med den syvende statsministeren og denne svingdørsituasjonen som har vært i statsministerboligen. Det er jo tegn på ustabilitet, et tegn på sykdom nærmest. Jeg tror nok at for mange briter så har man veldig lite av den grunnleggende tilliten tilbake, altså det er ganske tynnslitt. Så når Burnham starter med en viss vind i seilene, så er det god grunn til å tro at den vinden vil løye ganske snart, og da må han ha resultater å vise til.
3: Ja, vi snakker om ustabilitet, om ikke han klarer å få til de største endringene. Tror du han klarer å gjenvinne stabilitet i det minste nå i starten?
6: Han har jo et heidundrende parlamentsflertall i ryggen, ikke sant? Så det er jo det i seg selv burde gi et godt styringsgrunnlag. Så er det en del misfornøyde folk som har nå kastet ut av sine statsrådsposter og erstattet med andre. Sånn vil det alltid være. Jeg tror nok at det er så god konsensus som man kan få til i et regjeringsparti. Og sånn sett så er han jo bedre stilt enn mange av sine søsterpartier i andre europeiske land. Så han har et visst fraspark til å begynne med.
3: Vi får følge nøye med. Takk, Øyvind Brattberg. New York-ordfører Soran Mamdani innser at han ikke har fullmakt til å pågripe Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Netanyahu er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen ICC, men mener det er rimelig grunn til å tro at han har vært ansvarlig for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i Gaza. Mamdani gikk denne uken ut og truet med å pågripe Netanyahu dersom han besøker byen.
7: Som sagt, jeg er enig med X i at Netanyahu bør pågripes og stilles for retten for sine forbrytelser, i likhet med alle andre tiltalt av X. Min administrasjon har sjekket alle juridiske muligheter for om New York City kan utføre arrestordren fra X dersom Netanyahu kommer hit. Det er klart at vi ikke har myndighet til å håndheve den. Men det har føderale myndigheter. Jeg ber dem støtte X og arrestere ham. La meg være tydelig. Netanyahu er ikke velkommen i New York City. Og det er ingen andre ettersøkte krigsforbrytere heller.
3: Ja, USAs justisdepartement og Venezuelas tidligere president Nicolas Maduro vil at rettssaken mot han starter i juni neste år. Maduro er tiltalt for omfattende narkotikasmugling, men nekter straffskyld. Han ble tatt til fange av USA i en militæroperasjon i januar. Det er til slutt en dommer i New York som bestemmer når rettssaken faktisk skal starte. Minst 10 mennesker har mistet livet, over 100 000 er isolert som følge av kraftig regn og styrtflom i Chile, og flere tusen er uten strøm og drikkevann. Værfenomenet El Nino antas å ligge bak det som beskrives som en av Chiles verste værkatastrofer på flere tiår. Styrtregn og kraftig vind slår fortsatt ned over de vanligvis knusktørre nordlige regionene i landet. Myndighetene sier stormene og også har fordrevet over 4000 mennesker. Hydro hadde et stort inntektshopp i andre kvartal. Driftsresultatet endte på 8,9 milliarder kroner, mer enn 1 milliard mer i samme periode i fjor. Høye priser på aluminium sørget for overskuddet. 15 år etter terroren mot regjeringskvartalet og Utøya 22. juli 2011 markeres dagen flere steder i landet. Både statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Jens Stoltenberg og AUF-leder Gaute Skjervø var blant de som møtte opp på markeringen ved regjeringskvartalet. Det er første gangen markeringen skjer i et gjenreist regjeringskvartal. Terroren 22. juli krevde til sammen 77 menneskeliv. Leder for støttegruppen Merete Stamneshagen mistet selv datteren sin den dagen, og sier det på tide å stå opp for de verdiene som ble angrepet.
2: Når vi står her sammen 15 år etter terrorangrepet, må vi sammen gjøre noe igjen. Der vi 2011 gikk i rosetog og snakket om å bekjempe ekstremisme med kjærlighet og solidaritet, og viste et sterkt samhold med berørte i hele landet, nå tiden overmoden for å reise oss sammen igjen. Denne gangen uten roser, men med et felles ansvar og dugnad. Vi må stå opp mot hatrytninger, mot rasisme, mot hat mot skeive, mot fremmedfrykt, for solidaritet og et samfunn der vi alle er like mye verdt. Vi har et ansvar for å jobbe for det samfunnet de som har blitt drept var sterkt engasjert for å skape for oss alle. Vi ønsker ikke et samfunn for de få. Det skal være trygt for alle.
8: Det norske samfunnet ikke vaksinert mot terror. Det har vi sett. Høyreekstremisme har blitt en større sikkerhetstrussel. Det gjør veldig vondt å tenke på, men det altså realiteten. 22. juli har lært oss noe om forebygging. Det noe av det vanskeligste og viktigste. Vi vet at god forebygging virker. Å fange opp dem som havner utenfor, de som isolerer seg, de som ikke en del av et fellesskap. Men vi vet også at god forebygging krever tett og godt samarbeid og fellesgrep på tvers av sektorer, politi, skole, psykisk helse, lokalmiljø, frivilligheten og andre. Forebygging rett og slett alles ansvar. Sammen bygger vi denne motstandsdyktigheten, og vi markerer det også i dag.
9: Det aller beste med Norge, det at vi står sammen i de vondeste stundene og i de største øyeblikkene. Med en kjærlighet til hverandre. Den kjærligheten grunnen til at vi lover å aldri la 22. juli skje igjen. Det vil kreve det beste av oss. Det vil kreve det beste av det norske fellesskapet. Det vil kreve det beste av deg.
3: Det var et lite utdrag av talen til AUF-leder Gaute Skjervø. Vi snakket med Jonas Gahr Støre etter markeringen. Han sier at han de siste ukene og dagene har fått kjenne på fellesskap betyr når sterke inntrykk rammer.
10: Det har vært en sommer full av kontraster. Vi har jo hatt tegn på hva samhold og det å oppleve sterke ting sammen har betydd. I den juni-måneden med fotball som samlet oss på tvers av veldig mange forskjeller. Jeg gikk videre til det jeg opplevde i går da jeg var i Drammen, Krokstad-Elva, møtte mennesker som har opplevd katastrofen med brann, mistet alt de har. Og i dag det 22. juli, og det noen fellestrekk i dette, og det jo hva fellesskap betyr, hva det kan bety når katastrofer rammer, når sterke inntrykk rammer, og vi har noe godt i oss i dette landet, dette folket. Det å stille opp, alle de frivillige som nå stiller opp for brandofferene nede i Drammen, veldig mange av de som ble rammet 22. juli har fått hjelp, støtte, ikke bare fra et hjelpeapparat, men fra naboer, venner og berørte. Og det en kraft i samfunnet vårt som vi må hegne om. Det tross alt mye mer kjærlighet i dette landet enn det har hatt.
1: Det har vært en gripende markering her. Det sterkt å høre alle navnene bli lest opp. I din tale har du også gjentatt det at vi må snakke sant om det som skjedde. Hva ligger du i det?
10: I noen år etter 22. juli så var det omtale ofte at dette var et terrorangrepp som rammet. Vi har alle rammet. Det slo ned i landet nærmest som et naturkatastrofe. Og selvfølgelig alle i Norge preget av det, men ved 10-årsmarkeringen for 5 år siden så kom det fram om å snakke sant om 22. juli å ta terroren på alvor. Det var rettet mot Arbeiderpartiet, mot ungdommen vår, mot de som sto opp mot rasisme, kjempet for et sett verdier. Det var ingen tilfeldighet. Og det må vi ta med, fordi som dette 22. juli-senteret sier, at for å hindre at noe skjer igjen, så må vi forstå. Og det å forstå den terroren fra høyre radikale kilder, det er ikke litt mindre. Det har kommet igjen, og det kan skje igjen. Vi ikke vaksinert, og vi må ta den forebyggende jobben alle sammen.
0: Denne dagen den markerer vi fordi at 77 umistelige mennesker ble drept. Det startet ikke med vold, det startet med ord. De ordene kjenner vi igjen i dag. Ordene som gjerningsmannen ropte på Utøya mens han skjøt ned 14-åringer skrives i dag med fullt navn på Facebook og TikTok. Sånn kan vi ikke ha det. Det norske samfunnet må slå ring om den uenighetskulturen og det sunne fellesskapet Norge på sitt beste. Da må vi også snakke sant om hvorfor 22. juli skjedde.
1: Men som det har vært snakket mye om også, det har gått 15 år, dagens unge har ikke opplevd dette selv, selv lærerstudenter som skal lære bort til ungdommen vet lite om dette. Hvordan skal vi klare å ta dette videre?
0: Vi må se på det som en felles oppgave, å forlenge historien om livet til dem som ble drept. Mange av oss husker selvfølgelig ikke 2. verdenskrig, men vi har jo lovt å ikke glemme offrene for holocaust også. Vi har lovt å ikke glemme Arve B.M. Karlsen, Benjamin Hermansen, Johanne Ille Hansen og Tamima Johar. Og vi må som nasjon ha offrene for 22. juli med oss i den kollektive hukommelsen, og det må også de yngste være med på.
1: Terroren startet her vi står, bare noen meter unna. Hvordan det å være tilbake her?
0: Det alltid spesielt, fordi at mange dager av året diskuterer vi politikk, og det kan være både sterke meninger og mange ord, men i dag så ser vi konsekvensene av ordene som vi så alt for ofte ser i de mest ekstreme forumene på internett. 22. juli en påminnelse om at volden den finnes blant oss, hatet finnes blant oss, og da må resten av oss si at vi velger faktisk kjærligheten og fellesskapet over splittelsen og hatet.
3: Ja, det sa til slutt AUF-leder Gaute Skjervø. For første gang deler Jens Stoltenberg sine personlige notater fra sitt livs mørkeste dag. På NRK.no kan du lese mer om den daværende statsministers notatbok fra 22. juli. Det er ikke lov til å ta bilde av politiuniformen til Anders som Anders Behring Breivik brukte under terrorangrepet på Utøya. Den blir stilt ut for første gang når 22. juli-senteret åpner dørene i dag. Senteret har innført fotoforbud på den hjemmelagde uniformen og flere gjenstander fra bevismaterialet. Direktør Lena Fare sier grunnen at de vil hindre at bildet spres på nett og brukes til å radikalisere folk.
11: Grunnen til det rett og slett forklart i vår temporære utstilling Radicalization, eller radikalisering. Vi vet at høyreekstremismen florerer på nett. Vi vet at ekstremistiske utsagn og bilder og memes sirkulerer på nett. Vi vet at det er flere unge, særlig gutter, som radikaliseres raskt. Vi ønsker ikke å fore de forene med bilder av bevismaterialet eller den falske uniformen til Breivik, sånn at den skal bli brukt i feil kontekst. Vi ønsker ikke å bidra til det i en radikaliseringsperspektiv.
3: Forsikringsselskapet Fremtind oppfordrer nå folk om å gå nøye gjennom forsikringene sine. Flere husstander står uten forsikring etter katastrofebrannen i Krokstadelva. Mange glemmer også hvor mye de eier og melder inn for lite til forsikringsselskapet etter en brann, det sier Thomas Iversen i Forbrukerrådet.
4: Så rådet vårt egentlig ganske klart til egentlig alle, å lage en sånn såkalt forsikringsvideo, som der du filmer og tar bilder av alt du eier. I tur og orden, åpne skuffer og åpne skap, filme bod og garasje, alt fra skiutstyr til bunad, så at du har en komplett video over hva du eier. Det vil hjelpe deg, og det vil hjelpe forsikringsselskapet ditt til å kartlegge hva du eier, hvor mye det vil koste å kjøpe inn.
3: Ja, brannvesenet har fortsatt kontroll på brannen i Krokstadelva. Dronen som fløy over i natt oppdaget ikke høye temperaturer, beskriver politiet i loggen sin. Området fortsatt ikke trygt, og det vil bli satt i gang et sikringsarbeid med gjerder for å sørge at ingen tar seg inn på tomta. Energiselskapet Equinor har nettopp lagt fram solide tall for andre kvartal. Selskapet fikk et justert driftsresultat på rundt 111 milliarder norske kroner. Det bortimot en dobling fra samme periode i fjor. Konsernsjef Anders Opedal sier at resultatet påvirket av krigen i Midtøsten.
5: Det påvirker på den måten at de produktene som vi selger, olje og gass, også strøm, har høyere priser enn det normalt sett det ville hatt. Vi har sett at det har vært store svingninger basert på den uroa som ikke minst i Midtøsten. Når Hormuz-stredet stenger, så går priserne opp, og når det åpnes, så går priserne ned, og det blir selvfølgelig vårt resultat preget av. Men det vi har fokus på, det er å sørge for at vi alltid kan ha sikker og effektiv drift, og sørge for at de som trenger vår energi får den energien, og at vi kan være en pålitelig leverandør.
3: USAs Midtøsten-kommando sa i natt at de hadde fullført en ny bølge med angrep mot militære mål i Iran. Dette er den 11. natten på rad med amerikanske angrep mot Iran. Hensikten med angrepene skal ha vært å svekke Irans evne til å true den kommersielle skipsfarten i Hormuz-stredet. Den iranske hæren skal ha angrepet amerikanske mål ved Camp Doha i Kuwait med droner. Det opplyser den statlige iranske kringkasteren. Oljeprisen stiger etter nye amerikanske angrep mot Iran. Nå er oljeprisen over 90 dollar fatet. Som vi hørte, USAs Midtøstenkommando, CENTCOM, sier den har iverksatt en ny bølge med angrep mot militære mål natt til i dag. Litt senere meldte CENTCOM at angrepet er fullført. På mandag ble Andy Burnham, Storbritannias syvende statsminister på 10 år. Allerede på sin tredje dag har han kommet med lovnader om flere kutt. I går kuttet han strømmomsen, og i dag lover han billigere bussbilletter. Ja, med oss i studio, Øyvind Bratsberg, førstelektor ved Institutt for statsvitenskap på Universitetet i Oslo. Ja, kutt i strømmomsen, billigere bussbilletter. Det er jo en start, men det er kanskje mer som må til?
6: Det er nok mer som må til enn den type forbrukervennlig politikk, og ikke minst må regnestykkene gå opp i det lange løp. Men det er jo en ventet, hva skal man si, et lite sett med tiltak straks etter han har tiltrådt, som viser en slags velvillig overfor folk flest. Ja, så får man starte der.
3: Ikke sant, og folk er jo opptatt av det. Det er vel britenes økonomi han må ta fatt i?
6: Det er jo økonomien alt handler om til syvende og sist. Så mye misnøye springer ut av økonomisk misære, levekostnadskrise, vanskelig arbeidsmarked. Disse grunnleggende spørsmålene er jo noe av det som Keir Starmers statsministertid strandet på, og helt opplagt det første som Andy Burnham må ta tak i dersom denne regjeringen skal gjenvinne tapt popularitet.
3: Hvor viktig vil du si at de første dagene til en fersk statsminister er, spesielt i Storbritannia? Da?
6: Det er et interessant spørsmål, for jeg tror nok den ansatsen og på en måte de første vetebrødsdagene, om du vil, de er alltid viktige for en ny statsminister, men nå er de kanskje viktigere enn noen gang. Han starter med et litt sånn shaky mandat, han har ikke vunnet noe valg, han har bare trukket inn fra venstre, kan man si. Og han må bevise med en gang at denne regjeringen kan gjøre en forskjell og få til noe som bedrer folks liv, og gjør mismot til noe mer optimistisk.
3: Mm. Han har jo kommet med en del lovlander, vi skal snakke mer om det, men hvis vi kan sammenligne begge da, Keir Starmer som har gått av, hva slags politiker er Andy Burnham sammenlignet med Starmer?
6: Andy Burnham er en ringrev, han har lang fartstid i politikken og kjenner spillet godt og kjenner også maskineriet godt. Og så har han samtidig politisk teft og en omgangsform som åpenbart treffer folk mer umiddelbart enn det Keir Starmer har fått til. Altså han er mindre teknokrat og mer av den joviale politikeren. Og det er veldig fint, men det løser jo ikke de grunnleggende utfordringene, og det er noe av det som en del er litt bekymret for på Burnhams vegne, at dette joviale kommer litt i veien for knallharde prioriteringer og en langsiktig plan man kan klare å følge for å få landet til et bedre sted enn der det er.
3: Han har sagt at han skal sørge for de største endringene man har sett de siste 40 årene. Du mener han har litt dårlig tid?
6: Han har jo det, halvveis i parlamentsperioden allerede, og den litt sånn forsøket på en grunnleggende diagnose av hva som er galt og hvor man skal, den fungerer fint over et restaurantbord, men er ikke lett å iverksette. Det å på en måte rulle tilbake det man mener har vært feilslått politikk over mange år, løfte befolkningen inn i mer produktive arbeidsplasser og samtidig desentralisere makt. Fine stikkord, men det passer jo best til en sånn et 10-årsperspektiv. Og så god tid har ikke Burnham hvis han skal se for seg å vinne neste valg.
3: Og så er det jo folket da, britene. Er de litt lei politikk og politikere?
6: Ja, du var inne på det i innslaget også med den syvende statsministeren og denne svingdørsituasjonen som har vært i statsministerboligen. Det er jo tegn på ustabilitet, et tegn på sykdom nærmest. Jeg tror nok at for mange briter så har man veldig lite av den grunnleggende tilliten tilbake, altså det er ganske tynnslitt. Så når Burnham starter med en viss vind i seilene, så er det god grunn til å tro at den vinden vil løye ganske snart, og da må han ha resultater å vise til.
3: Ja, vi snakker om ustabilitet, om ikke han klarer å få til de største endringene. Tror du han klarer å gjenvinne stabilitet i det minste nå i starten?
6: Han har jo et heidundrende parlamentsflertall i ryggen, ikke sant? Så det er jo det i seg selv burde gi et godt styringsgrunnlag. Så er det en del misfornøyde folk som har nå kastet ut av sine statsrådsposter og erstattet med andre. Sånn vil det alltid være. Jeg tror nok at det er så god konsensus som man kan få til i et regjeringsparti. Og sånn sett så er han jo bedre stilt enn mange av sine søsterpartier i andre europeiske land. Så han har et visst fraspark til å begynne med.
3: New York-ordfører Soran Mamdani innser at han ikke har fullmakt til å pågripe Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Netanyahu er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen ICC, men de mener det er rimelig grunn til å tro at han har vært ansvarlig for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i Gaza. Mamdani gikk denne uken ut og tuet med å pågripe Netanyahu dersom han besøker byen.
7: Som sagt, jeg er enig med X i at Netanyahu bør pågripes og stilles for retten for sine forbrytelser, i likhet med alle andre tiltalt av X. Min administrasjon har sjekket alle juridiske muligheter for om New York City kan utføre arrestordren fra X dersom Netanyahu kommer hit. Det er klart at vi ikke har myndighet til å håndheve den. Men det har føderale myndigheter. Jeg ber dem støtte X og arrestere ham. La meg være tydelig. Netanyahu er ikke velkommen i New York City. Og det er ingen andre ettersøkte krigsforbrytere heller.
3: USAs justisdepartement og Venezuelas tidligere president Nicolas Maduro vil at rettssaken mot han starter i juni neste år. Maduro er tiltalt for omfattende narkotikasmugling, men nekter straffskyld. Han ble tatt til fange av USA i en militæroperasjon i januar. Det er til slutt en dommer i New York som bestemmer når rettssaken faktisk skal starte.
12: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
13: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
14: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
15: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
16: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
3: Forsikringsselskapet Fremtiden oppfordrer nå folk om å gå nøye gjennom forsikringene sine. Flere husstander står uten forsikring etter katastrofebrannen i Krokstadelva. Mange glemmer også hvor mye de eier og melder inn for lite til forsikringsselskapet etter en brann, det sier Thomas Iversen i Forbrukerrådet.
4: Så rådet vårt er egentlig ganske klart til egentlig alle, er å lage en sånn såkalt forsikringsvideo, som der du filmer og tar bilder av alt du eier. I tur og orden, åpne skuffer og åpne skap, filme bod og garasje, alt fra skiutstyr til bunad, så at du har en komplett video over hva du eier. Det vil hjelpe deg, og det vil hjelpe forsikringsselskapet ditt til å kartlegge hva du eier, hvor mye det vil koste å kjøpe inn.
3: Brannvesenet har fortsatt kontroll på brannen i Krokstadelva. Dronen som fløy over i natt oppdaget ikke høye temperaturer, beskriver politiet i loggen sin. Området er fortsatt ikke trygt, og det vil bli satt i gang et sikringsarbeid med gjerder for å sørge at ingen tar seg inn på tomta. direkte til Oslo Domkirke, hvor det også er en markering I dag. Kollega Jenny Dale Bakken, hva det som står på programmet?
17: I dag så skal det jo da være en minnegudstjeneste her, 15 år etter terrorangrepet 22. juli, og hit blant annet da kongen og dronningen ventet. Vi har jo nå stått her en stund, vi har jo sett at blant annet statsministeren har ankommet, Gaute Skjervø avtroppende AUF-leder, flere andre politikere og også da pårørende til denne hendelsen 22. juli. Som dere kan se bak meg her så det også ganske mange som har møtt opp og nysgjerrige og vil se hva som skjer. Dette jo en hendelse som fortsatt står ganske sterkt I minnet til mange nordmenn. Og domkirken fikk jo en helt sentral plass etter terrorangrepet, hvor det ble mange som samlet seg helt spontant akkurat her. Biskopen står klar utenfor døra, klar til å ta imot folk, og det de venter på her nå jo da at kongen og dronningen skal gå inn I kirken. De skal da delta på dagens gudstjeneste. Og der inne vil det jo være selvfølgelig forrettelser fra biskop og prest, og det vil også være kulturelt program, for eksempel. Og denne støttegruppen for 22. juli har også invitert broren til Tamima Nibras Johar, som ble drept på kampen I det siste høyreekstreme drapet I Norge. Og de har også invitert venner av Benjamin Hermansen, som jo ble drept av nynazister for 25 år siden. Så her trekker de også da en linje mellom disse høyreekstreme drapene, for å vise at dette hatet noe som dessverre ikke forsvunnet. Så det det vi venter på akkurat nå. Så vi kan jo kanskje se om vi får holdt kamera på inngangen her og se når de kongelige ankommer, sånn at vi klare for det. Vi står I hvert fall her, og vi følger med, og vi skal få melde fra hvis det skjer noe spesielt.
3: Ja, kjør det. Vi skal tilbake til Oslo Domkirke etter hvert. Vi tar litt andre nyheter I mellomtiden. USAs Midtøsten-kommando sa I natt at de hadde fullført en ny bølge med angrep mot militære mål I Iran. Dette den 11. natten på rad med amerikanske angrep mot Iran. Hensikten med angrepene skal ha vært å svekke Irans evne til å true den kommersielle skipsfarten I Hormuz-stredet. Den iranske hæren skal ha angrepet amerikanske mål ved Camp Doha med droner, det opplyser den statlige iranske kringkasteren. Så skal vi videre. FNs generalsekretær Antonio Guterres skal besøke Syria denne uken. Dette blir Guterres første besøk til Syria som FN-sjef. Det opplyses ikke hvilke dager besøket skal finne sted, men Guterres skal møte blant andre Syrias president og utenriksminister. Oljeprisen stiger etter nye amerikanske angrep mot Iran. Nå oljeprisen over 90 dollar fatet. USAs Midtøsten-kommando CENTCOM sier den har iverksatt en ny bølge med angrep mot militære mål natt til I dag, og litt senere så meldte de at angrepet fullført. 15 år etter terroren mot regjeringskvartalet og Utøya markeres dagen flere steder I landet. Både statsminister Jonas Gahr Støre, som vi ser her, finansminister Jens Stoltenberg og AUF-leder Gaute Skjervø var blant de som møtte opp på markeringen ved regjeringskvartalet. Det første gangen markeringen skjer I et gjenreist regjeringskvartal. Terroren 22. juli krevde til sammen 77 menneskeliv. Leder for støttegruppen 22. juli, Merete Stamneshagen, mistet selv datteren sin, og sier det på tide å stå opp for de verdiene som ble angrepet den dagen.
18: Når vi står her sammen 15 år etter terrorangrepet, må vi sammen gjøre noe igjen. Der vi I 2011 gikk I rosetog og snakket om å bekjempe ekstremisme med kjærlighet og solidaritet, og viste et sterkt samhold med berørte I hele landet, nå tiden overmoden for å reise oss sammen igjen. Denne gangen uten roser, men med et felles ansvar og dugnad. Vi må stå opp mot hatrytninger, mot rasisme, mot hat mot skeive, mot fremmedfrykt, for solidaritet og et samfunn der vi alle er like mye verdt. Vi har et ansvar for å jobbe for det samfunnet de som har blitt drept var sterkt engasjert for å skape for oss alle. Vi ønsker ikke et samfunn for de få. Det skal være trygt for alle.
8: Det norske samfunnet er ikke vaksinert mot terror. Det har vi sett. Høyreekstremisme har blitt en større sikkerhetstrussel. Det gjør veldig vondt å tenke på, men det er altså realiteten. 22. juli har lært oss noe om forebygging. Det er noe av det vanskeligste og viktigste. Vi vet at god forebygging virker, og fange opp dem som havner utenfor, de som isolerer seg, de som ikke er en del av et fellesskap. Men vi vet også at god forebygging krever tett og godt samarbeid og fellesgrep på tvers av sektorer, politi, skole, psykisk helse, lokalmiljø, frivilligheten og andre. Forebygging er rett og slett alles ansvar.
9: Det at vi står sammen i de vondeste stundene og i de største øyeblikkene. Med en kjærlighet til hverandre. Den kjærligheten er grunnen til at vi lover å aldri la 22. juli skje igjen. Det vil kreve det beste av oss. Det vil kreve det beste av det norske fellesskapet. Det vil kreve det beste av deg.
17: Ja.
3: Nå går de tilbake ut av bilene. Til Oslo domkirke, og kollega Jenny Dahlbakken, nå er kongeparet på plass.
17: Det stemmer. Kongen og dronningen har akkurat gått ut av bilen og skal nå gå inn i hovedinngangen. Vi ser nå at Oslos biskop Sunniva Gylver hilser på kongeparet på vei inn. Og de skal jo da delta på denne minnegudstjenesten her i dag i domkirken.

0: Oslo Domkirke, Jennidal Bakken, du står utenfor kirken. Hva er det som står på programmet i dag?
1: I dag så står det på programmet da 15 års minnemarkering for 22. juli her i Domkirken, hvor det er flere som er ventet å tale, blant annet utviklingsminister Åsmund Aukrust, som jo selv overlevde terrorangrepet. Det vil være kulturelle innslag her, og det vil også være en lystenning inne i kirken, hvor blant annet da de kongelige skal delta. I tillegg da til blant annet broren til Tamima Nibras Johar, som ble drept på kampen, og venner av Benjamin Hermansen, som da er invitert for å delta her i dag. Og vi har jo det, ja, programmet er antatt å vare rundt en times tid, så vi står her utenfor kirken, men det er jo også... Det er inne i kirken da, hvor selve hovedprogrammet skjer. Nå hører vi klokkene slår, så nå begynner de hvert øyeblikk her inne.
0: Takk til deg, Jenny Dahl Bakken. Skal videre til kollega Petter Grimnes. Du var med på den første markeringen i Oslo utenfor Høyblokka. Kan du fortelle litt om hva slags inntrykk du sitter igjen med?
2: Ja, vi var til stede under 15-årsmarkeringen for der hvor terroren startet 22. juli 2011. Der hvor bomben, den første bomben smalt av og tok med seg 8 liv. Der ble det en markering som ble veldig sterk. Det ble holdt taler av statsministeren, AUF-lederen og flere. Nydelig musikk fra Bøksle. Altså for henne så var det svært viktig også å få synge og fremføre musikken sin akkurat der, akkurat i dag. For det kom frem etter terroren at Anders Behring Breivik, terroristen, hadde rett og slett hatt ganske mange meninger om sangen hennes. Hun mistet motivasjonen for å synge, og i dag, som hun sa, i dag skal jeg ta det tilbake. Så hun sang veldig, veldig vakkert. Og så er det selvfølgelig veldig sterkt når unge mennesker i dag står og leser opp til sammen 77 navn som ble på personer som ble drept for 15 år siden. Og et minutt stillhet etterpå, hvor det ble lagt ned 2 kranser. Folk sto og holdt rundt hverandre, noen gråt. Mange sto og tenkte tilbake på det de hadde opplevd. Og for mange så er det en veldig vond dag. Men de sier også, flere som vi har snakket med, at det er godt å få det markert. Det er godt å samles. Det er godt å være sammen. Og så var det altså invitert alle sammen ned i nye 22. juli-senteret. Og før, ja, eller rett etter da, markeringen der oppe, så trykket Jonas Gahr Støre på en knapp som gjorde at tilsammen 189 lys ble tent. Disse lysene representerer tiden hele terrorangrepet pågikk, altså 189 grufulle minutter som endret Norge for alltid. Så har nå alle de prominente, får vi si, gjestene kommet med kongeparet til slutt. Nå har vi kommet ned hit til Oslo sentrum, til Oslo Domkirke. Her er det en minnegudstjeneste som foregår i dag. Der er vi ikke til stede og sender direkte, men vi kommer til å få se litt fra gudstjenesten i dag. Senere i dag. Så er det sånn også at det blir en markering selvfølgelig på Utøya, der 69 unge mennesker ble revet bort, i hvert fall de aller fleste ungdommer. Den starter offisielt klokka 4 i ettermiddag, og der kommer vi også til å være til stede.
0: Energiselskapet Equinor har nettopp lagt fram solide tall for andre kvartal. Selskapet fikk et justert driftsresultat på rundt 111 milliarder norske kroner. Det bortimot en dobling fra samme periode I fjor. Konsernsjef Anders Opedal sier at resultatet påvirket av krigen I Midtøsten.
3: Det påvirker på den måten at de produktene som vi selger, olje og gass, også strøm, har høyere priser enn det normalt sett ville hatt. Vi har sett at det har vært store svingninger basert på den uroa som ikke minst I Midtøsten. Når Hormuz-stredet stenger, så går priserne opp, og når det åpnes, så går priserne ned. Og det blir selvfølgelig vårt resultat preget av. Men det vi har fokus på, å sørge for at vi alltid kan ha sikker og effektiv drift, og sørge for at de som trenger vår energi får den energien, og at vi kan være en pålitelig leverandør.
0: USAs Midtøsten-kommando sa I natt at de hadde fullført en ny bølge med angrep mot militære mål I Iran. Dette den 11. natten på rad med amerikanske angrep mot Iran. Hensikten med angrepene skal ha vært å sekke Irans evne til å true den kommersielle skipsfarten I Hormuz-stredet. Den iranske hæren skal ha angrepet amerikanske mål ved Camp Doha I Kuwait med droner. Det opplyser den statlige iranske kringkasteren. Oljeprisen stiger etter nye amerikanske angrep mot Iran. Nå oljeprisen over 90 dollar fatet. Som vi hørte, USAs Midtøstenkommando CENTCOM sier den har iverksatt en ny bølge med angrep mot militære mål natt til I dag. Litt senere meldte CENTCOM at angrepet fullført. På mandag ble Andy Burnham, Storbritannias syvende statsminister på 10 år. Allerede på sin tredje dag har han kommet med lovnader om flere kutt. I går kuttet han strømmomsen, og I dag lover han billigere bussbilletter. Ja, med oss I studio, Øyvind Bratsberg, førstelektor I Institutt for statsvitenskap på Universitetet I Oslo. Ja, kutt I strømmomsen, billigere bussbilletter. Det jo en start, men det kanskje mer som må til.
4: Det nok mer som må til enn den type forbrukervennlig politikk, og ikke minst må regnestykkene gå opp I det lange løp. Men det jo en ventet, hva skal man si, et lite sett med tiltak straks etter han tiltrådt, som viser en slags velvillig overfor folk flest. Ja, så får man starte der.
0: Ikke sant, og folk jo opptatt av det. Det vel britenes økonomi han må ta fatt I?
4: Det jo økonomien alt handler om til syvende og sist. Så mye misnøye springer ut av økonomisk misære, levekostnadskrise, vanskelig arbeidsmarked. Disse grunnleggende spørsmålene jo noe av det som Keir Starmers statsministertid strandet på, og helt opplagt det første som Andy Burnham må ta tak I dersom denne regjeringen skal gjenvinne tapt popularitet.
0: Hvor viktig vil du si at de første dagene til en fersk statsminister spesielt I Storbritannia? Da?
4: Det et interessant spørsmål, for jeg tror nok den ansatsen og på en måte de første vetebrødsdagene, om du vil, de er alltid viktige for en ny statsminister, men nå de kanskje viktigere enn noen gang. Han starter med et litt sånn shaky mandat, han har ikke vunnet noe valg, han har bare trukket inn fra venstre, kan man si. Og han må bevise med en gang at denne regjeringen kan gjøre en forskjell og få til noe som bedrer folks liv og gjør mismot til noe mer optimistisk.
0: Mm. Han har jo kommet med en del lovlander, vi skal snakke mer om det, men hvis vi kan sammenligne begge da, Keir Starmer som har gått av, hva slags politiker Andy Burnham sammenlignet med Starmer?
4: Andy Burnham han er en ringrev, han har lang fartstid I politikken og kjenner spillet godt og kjenner også maskineriet godt. Og så har han samtidig politisk teft og en omgangsform som åpenbart treffer folk mer umiddelbart enn det Keir Starmer har fått til. Altså han mindre teknokrat og mer av den joviale politikeren. Og det veldig fint, men det løser jo ikke de grunnleggende utfordringene, og det noe av det som en del litt bekymret for på Burnhams vegne, at dette joviale kommer litt I veien for knallharde prioriteringer og en langsiktig plan man kan klare å følge for å få landet til et bedre sted enn der det
0: Han har sagt at han skal sørge for de største endringene man har sett de siste 40 årene. Du mener han har litt dårlig tid?
4: han har jo det halvveis I parlamentsperioden allerede, og den litt sånn forsøket på en grunnleggende diagnose av hva som galt og hvor man skal, den fungerer fint over et restaurantbord, men ikke lett å iverksette, det å på en måte rulle tilbake det man mener har vært feilslått politikk over mange år, løfte befolkningen inn I mer produktive arbeidsplasser og samtidig desentralisere makt. Fine stikkord, men det passer jo best til en sånn et 10-årsperspektiv, og så god tid har ikke Burnham hvis han skal se for seg å vinne neste valg. Mm.
0: Og så det jo folket da, britene, de litt lei politikk og politikere?
4: Ja, du var inne på det I innslaget også med den syvende statsministeren og denne svingdørsituasjonen som har vært I statsministerboligen. Det jo tegn på ustabilitet, et tegn på sykdom nærmest. Jeg tror nok at for mange briter så har man veldig lite av den grunnleggende tilliten tilbake, altså det ganske tynnslitt. Så når Burnham starter med en viss vind I seilene, så det god grunn til å tro at den vinden vil løye ganske snart, og da må han ha resultater å vise til.
0: Ja, vi snakker om ustabilitet, om ikke han klarer å få til de største endringene. Tror du han klarer å gjenvinne stabilitet I det minste nå I starten?
4: Han har jo et heidundrende parlamentsflertall I ryggen, ikke sant? Så det jo det I seg selv burde gi et godt styringsgrunnlag. Så det en del misfornøyde folk som har nå kastet ut av sine statsrådsposter og erstattet med andre. Sånn vil det alltid være. Jeg tror nok at det så god konsensus som man kan få til I et regjeringsparti. Og sånn sett så han jo bedre stilt enn mange av sine søsterpartier I andre europeiske land. Så han har et visst fraspark til å begynne med.
0: New York-ordfører Soran Mamdani innser at han ikke har fullmakt til å pågripe Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Netanyahu etterlyst av den internasjonale straffedomstolen ICC, men mener det er rimelig grunn til å tro at han har vært ansvarlig for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I Gaza. Mamdani gikk denne uken ut og truet med å pågripe Netanyahu dersom han besøker byen.
5: Som sagt, jeg enig med X I at Netanyahu bør pågripes og stilles for retten for sine forbrytelser, I likhet med alle andre tiltalt av X. Min administrasjon har sjekket alle juridiske muligheter for om New York City kan utføre arrestordren fra X dersom Netanyahu kommer hit. Det klart at vi ikke har myndighet til å håndheve den. Men det har federale myndigheter. Jeg ber dem støtte X og arrestere ham. La meg være tydelig. Netanyahu ikke velkommen I New York City.

0: tettere nordlige regionene I landet. Myndighetene sier stormen også har fordrevet over 4000 mennesker. Hydro hadde et stort inntektshopp I andre kvartal. Driftsresultatet endte på 8,9 milliarder kroner, mer enn 1 milliard mer I samme periode I fjor. Høye priser på aluminium sørget for overskuddet.
1: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene I nærheten.
2: For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
3: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
4: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
5: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Energiselskapet Equinor har nettopp lagt fram solide tall for andre kvartal. Selskapet fikk et justert driftsresultat på rundt 111 milliarder norske kroner. Det bortimot en dobling fra samme periode I fjor. Konsernsjef Anders Opedal sier at resultatet påvirket av krigen I Midtøsten.
6: Når vi står her sammen 15 år etter terrorangrepet, må vi sammen gjøre noe igjen. Der vi I 2011 gikk I rosetog og snakket om å bekjempe ekstremisme med kjærlighet og solidaritet, og viste et sterkt samhold med berørte I hele landet, nå tiden overmoden for å reise oss sammen igjen. Denne gangen uten roser, men med et felles ansvar og dugnad. Vi må stå opp mot hatrytninger, mot rasisme, mot hat mot skeive, mot fremmedfrykt, for solidaritet og et samfunn der vi alle like mye verdt. Vi har et ansvar for å jobbe for det samfunnet, de som har blitt drept, var sterkt engasjert for å skape for oss alle. Vi ønsker ikke et samfunn for de få. Det skal være trygt for alle.
7: Det norske samfunnet ikke vaksinert mot terror. Det har vi sett. Høyreekstremisme har blitt en større sikkerhetstrussel. Det gjør veldig vondt å tenke på, men det altså realiteten. 22. juli har lært oss noe om forebygging. Det noe av det vanskeligste og viktigste. Vi vet at god forebygging virker, og fange opp dem som havner utenfor, de som isolerer seg, de som ikke en del av et fellesskap. Men vi vet også at god forebygging krever tett og godt samarbeid og fellesgrep på tvers av sektorer, politi, skole, psykisk helse, lokalmiljø, frivilligheten og andre. Forebygging rett og slett alles ansvar. Sammen bygger vi denne motstandsdyktigheten, og vi markerer det også I dag.
8: Det aller beste med Norge, det at vi står sammen I de vondeste stundene og I de største øyeblikkene. Med en kjærlighet til hverandre. Den kjærligheten grunnen til at vi lover å aldri la 22. juli skje igjen. Det vil kreve det beste av oss. Det vil kreve det beste av det norske fellesskapet. Det vil kreve det beste av deg.
0: Et lite utdrag av talen til AUF-leder Gaute Skjervø. Vi snakket med Jonas Gahr Støre etter markeringen. Han sier at han de siste ukene og dagene har fått kjenne på hva fellesskap betyr når sterke inntrykk rammer.
9: Det har vært en sommer full av kontraster. Vi har jo hatt tegn på hva samhold og det å oppleve sterke ting sammen har betydd. I den juni-måneden med fotball som samlet oss på tvers av veldig mange forskjeller. Jeg gikk videre til det jeg opplevde I går da jeg var I Drammen, Krokstad-Elva, møtte mennesker som har opplevd katastrofen med brann, mistet alt de har. Og I dag det 22. juli, og det noen fellestrekk I dette, og det jo hva fellesskap betyr, hva det kan bety når katastrofer rammer, når sterke inntrykk rammer, og vi har noe godt I oss I dette landet, dette folket. Det å stille opp alle de frivillige som nå stiller for brandofferene nede I Drammen. Veldig mange av de som ble rammet 22. juli har fått hjelp, støtte, ikke bare fra et hjelpeapparat, men fra naboer, venner og berørte. Og det en kraft I samfunnet vårt som vi må hegne om. Det tross alt

0: Da er minigudstjenesten i Oslo Domkirke over. Det er flere markeringer utover dagen og et stort program. Knut Storberget var justisminister under terroren 22. juli i 2011. I dag var han på plass utenfor det nye regjeringskvartalet. Storberget husker godt det første møtet med de pårørende og overlevende for 15 år siden.
1: Nei, det er med stor sorg. Årene hjelper jo på mange måter ikke, synes jeg da. Men, og vi tapte mange liv, unge liv, men også for meg som var justisdepartementet, så var det jo også veldig sårt å se alle de menneskene som omkom i regjeringsbygget og i dets omgivelser. Og så er det veldig godt å stå på en sånn plass og se at det er tatt tilbake. Og at demokratiet har flyttet inn, som det blir sagt. Og at man skyver minnene om terroren noe bakover, selv om man aldri selvfølgelig skal glemme, og det er det jo mange gode påminnelser om her.
2: Hvordan har du jobbet med dette i disse 15 årene?
1: Det er litt blandet, vil jeg vel si. Det går jo rykkene opp. Men det som har gitt meg veldig mye, er jo all den kontakten jeg har hatt med alle de pårørende, og de som virkelig har vært berørt. Det har vært veldig mye støtte i det. Det høres paradoksalt ut, men de som er hardest rammet har kanskje vært også de som har evnet og gitt veldig mye støtte til sine omgivelser. Og jeg har vært så heldig å få ta en del av det, og det har gitt meg veldig mye.
2: Vi har sett bilder, særlig de siste dagene, av møtet da du og Jens Stoltenberg møtte pårørende, overlevende på Sundvolden Hotel. Hvordan er det for deg i dag å se tilbake på det?
1: Nei, det var jo en skrekkelig dag. Og så mye fortvilelse og tap og sorg. Og når jeg ser de bildene i dag, så undres jeg noen ganger liksom på hvordan det gikk an for alle de som var på Sundvolden og de omgivelsene i dagen etter å bære den type dager. Men det viser jo at mennesket er sterkt. Jeg undres over min egen virksomhet, jeg undres over statsministeren, jeg undres over særlig de pårørende, at man, som det også ble sagt her i dag, klarer å reise seg igjen. Og det er jo det bildene minner oss på, at vi er sterkere når det gjelder.
0: 22. juli ble også markert med en minnegudstjeneste i Oslo Domkirke. Kongeparet var blant dem som var til stede. Det har vært lystenning med overlevende fra regjeringskvartalet, statsministeren, den nasjonale støttegruppa, vennekretsen til Benjamin Hermansen og familiemedlemmer av Tamima Nivras Juhar, representanter for AUF og biskop Sunniva Gylver. Vi skal se et lite utdrag fra Domkirken.

Denne dagen rører dypt. For noen en dyp sorg. For andre dypt engasjement, eller kanskje begge deler. Dagen den bærer i seg så mange følelser. Et varig savn. En frykt for å glemme. Et sinne over det som skjedde. En smerte over maktesløsheten. For andre er det annerledes. Men ingen av oss går uberørt. Vi bærer det med oss som arr i sjelen. Men nå er vi her. Med alt det vi bærer på. Og kanskje kan vi gjennom dette fellesskapet få en erfaring av at vi ikke er alene.

0: Vi er samlet her rundt lysgloben. Den er et kunstverk av roser, laget som et minnested for lystenning etter 22. juli 2011. La oss tenne lys. Gi oss mot til å stå imot mørket i verden.
1: Gi oss mot til å arbeide sammen for rettferdighet og fred.

0: Gi oss mot til å møte motstand med forståelse og fasthet.
1: Gi oss mot for å leve med savn og sorg.

0: 15 år siden terrorangrepene rammet Norge. Første 22. juli-markering i et gjenreist regjeringskvartal. Støre pekte på at fotballandslaget og VM har gitt Norge mer samhold, stolthet og felles glede i sommer, det sa han. Equinor tjente 111 milliarder kroner i andre kvartals høyeste resultat på 3 år. Forsikringsselskap oppfordrer folk til å gå nøye gjennom forsikringene sine. Flere husstander står uten forsikring etter brannen i Krokstadelva. Ja, den meksikanske keeperlegenden Guillermo Ochoa legger opp etter 22 år på toppnivå. Det offentliggjorde den 41 år gamle målvakten på Instagram i går. Ochoa er en av bare 3 spillere i historien som ble tatt ut til 6 VM-sluttspill. Målvakten har spilt 156 landskamper for Mexico og har blant annet tatt bronsje med landslaget i OL i Tokyo i 2021. Amazon-grunnlegger Jeff Bezos kan bli Liverpool-eier ifølge Sky News. Bezos skal ha hatt samtaler om å bli del av en investorgruppe ledet av Amit Bhatia, som er interessert i å kjøpe en aksjepost i fotballklubben Liverpool. Liverpool-eier Fenway Sports Group bekreftet i går at Bhatia hadde kontaktet dem for å diskutere en mulig investering i klubben. Knut Storberget var justisminister under terroren 22. juli i 2011. I dag var han på plass utenfor det nye regjeringskvartalet. Storberget husker godt de første møtene med de pårørende og overlevende for 15 år siden.
1: Nei, det med stor sorg. Årene hjelper jo på mange måter ikke, synes jeg da. Men, og vi tappte mange liv, unge liv, men også... For meg som var justisdepartementet så var det jo også veldig svårt å se alle de mennesker som omkom i regjeringsbygget og i dets omgivelser. Og så er det veldig godt å stå på en sånn plass og se at det er tatt tilbake. Og at demokratiet har flyttet inn, som det blir sagt. Og at man skyver minnene om terroren noe bakover, selv om man aldri selvfølgelig skal glemme, og det er det jo mange gode påminnelser om her.
2: Hvordan har du jobbet med dette i disse 15 årene?
1: Det er litt blandet, vil jeg vel si. Det går jo rykkene opp. Men det som har gitt meg veldig mye, er jo all den kontakten jeg har hatt med alle de pårørende, og de som virkelig har vært berørt. Det har vært veldig mye støtte i det. Det høres paradoksalt ut, men de som er hardest rammet har kanskje vært også de som har evnet og gitt veldig mye støtte til sine omgivelser. Og jeg har vært så heldig å få ta en del av det, og det har gitt meg veldig mye.
2: Vi har sett bilder, særlig de siste dagene, av møtet da du og Jens Stoltenberg møtte pårørende, overlevende på Sundvolden Hotel. Hvordan er det for deg i dag å se tilbake på det?
1: Nei, det var jo en skrekkelig dag. Og så mye fortvilelse og tap og sorg. Og når jeg ser de bildene i dag, så undres jeg noen ganger liksom på hvordan det gikk an for alle de som var på Sundvolden og de omgivelsene i dagen etter å bære den type dager. Men det viser jo at mennesket er sterkt. Jeg undres over min egen virksomhet. Jeg undres over statsministeren. Jeg undres over særlig de pårørende. At man, som det også ble sagt her i dag, klarer å reise seg igjen. Og det er jo det bildene minner oss på, at vi er sterkere når det gjelder.
0: Ja, nå skal vi se på været, Christian. Det er grått i nord.
3: Det er det, og det har vært vått. For i Nordland så har det siste døgnet kommet rundt 100 millimeter like ved dette stedet her på Lurøy, og nå ser det heldigvis ut som at man skal få lov å tørke litt opp. Lengre sør, gråvær også i Trøndelag i dag, men etter hvert så vil det skydekket lette litt utover ettermiddagen. Det er håp om at trønderne også får litt sol senere i dag. Og i Stavanger, her er det nydelig vær, og det er litt vind på kysten, blåser opp i en liten kuling, så veldig godt seilevær kan vi vel si. Vi ser på detaljene for resten av dagen i dag. Mye sol I sør, litt skyer forbigående nå på Sørlandet og Østlandet, men det blir lettere skydekke igjen utover ettermiddagen. Og nedbøren, den finner vi I Nordland og Troms, og så blir det gradvis lettere først I Trøndelag og etter hvert også sør I Nordland. Østfinnmark, en dag med oppholdsvær. Spitsbergen, her blir det også opphold og litt sol utover dagen. Og vi kan se hva som skjer videre fremover, for nå vil etter hvert denne nedbøren avta I så å si hele landet, men så kommer det neste lavtrykket, sender på nytt nedbør inn mot de nordlige delene av landet. Og I morgen så blir det da en skyet dag, perioder med regn, lite nedbør sør I Nordland og oppholdsvær på Spitsbergen. I Sør-Norge så får vi en dag med opphold, perioder med sol de aller fleste stedene.
0: Forsikringsselskapet Fremtiden oppfordrer nå folk om å gå nøye gjennom forsikringene sine. Flere husstander står uten forsikring etter katastrofebrannen I Krokstadelva. Mange glemmer også hvor mye de eier og melder inn for lite til forsikringsselskapet etter en brann, det sier Thomas Iversen I Forbrukerrådet.
4: Så rådet vårt egentlig ganske klart til egentlig alle, å lage en sånn såkalt forsikringsvideo, som der du filmer og tar bilder av alt du eier. I tur og orden, åpne skuffer og åpne skap, filme bod og garasje, alt fra skiutstyr til bunad, så at du har en komplett video over hva du eier. Det vil hjelpe deg, og det vil hjelpe forsikringsselskapet ditt til å kartlegge hva du eier og hvor mye det vil koste å kjøpe inn.
0: Brannvesenet har fortsatt kontroll på brannen I Krokstadelva. Dronen som fløy over I natt oppdaget ikke høye temperaturer, beskriver politiet I loggen sin. Området fortsatt ikke trygt, og det vil bli satt I gang et sikringsarbeid med gjerder for å sørge at ingen tar seg inn på tomta. Energiselskapet Equinor har nettopp lagt fram solide tall for andre kvartal. Selskapet fikk et justert driftsresultat på rundt 111 milliarder norske kroner. Det bortimot en dobling fra samme periode I fjor. Konsernsjef Anders Opedal sier at resultatet påvirket av krigen I Midtøsten.
5: Det påvirker på den måten at de produktene som vi selger, olje og gass, også strøm, har høyere priser enn det normalt sett det ville hatt. Vi har sett at det har vært store svingninger basert på den uroa som ikke minst I Midtøsten, når

0: stiger etter nye amerikanske angrep mot Iran. Nå oljeprisen over 90 dollar fatet. Som vi hørte, USAs Midtøstenkommando, CENTCOM, sier den har iverksatt en ny bølge med angrep mot militære mål natt til i dag. Litt senere meldte CENTCOM at angrepet fullført. På mandag ble Andy Burnham, Storbritannias syvende statsminister på 10 år. Allerede på sin tredje dag har han kommet med lovnader om flere kutt. I går kuttet han strømmomsen, og i dag lover han billigere bussbilletter. Ja, med oss i studio, Øyvind Bratsberg, førstelektor ved Institutt for statsvitenskap på Universitetet i Oslo. Ja, kutt i strømmomsen, billigere bussbilletter. Det er jo en start, men det er kanskje mer som må til?
1: Det er nok mer som må til enn den type forbrukervennlig politikk, og ikke minst må regnestykkene gå opp i det lange løp. Men det er jo en ventet, hva skal man si, et lite sett med tiltak straks etter han har tiltrådt, som viser en slags velvillig overfor folk flest. Ja, så får man starte der.
0: Ikke sant, og folk er jo opptatt av det. Det er vel britenes økonomi han må ta fatt i?
1: Det er jo økonomien alt handler om til syvende og sist. Så mye misnøye springer ut av økonomisk misære, levekostnadskrise, vanskelig arbeidsmarked. Disse grunnleggende spørsmålene er jo noe av det som Keir Starmers statsministertid strandet på, og helt opplagt det første som Andy Burnham må ta tak i dersom denne regjeringen skal gjenvinne tapt popularitet.
0: Hvor viktig vil du si at de første dagene til en fersk statsminister er, spesielt i Storbritannia? Da?
1: Det er et interessant spørsmål, for jeg tror nok den ansatsen og på en måte de første vetebrødsdagene, om du vil, de er alltid viktige for en ny statsminister, men nå er de kanskje viktigere enn noen gang. Han starter med et litt sånn shaky mandat. Han har ikke vunnet noe valg, han har bare trukket inn fra venstre, kan man si. Og han må bevise med en gang at denne regjeringen kan gjøre en forskjell og få til noe som bedrer folks liv, og gjør mismot til noe mer optimistisk.
0: Mm. Han har jo kommet med en del lovlander, vi skal snakke mer om det, men hvis vi kan sammenligne begge da, Keir Starmer som har gått av, hva slags politiker er Andy Burnham sammenlignet med Starmer?
1: Andy Burnham er en ringrev, han har lang fartstid i politikken og kjenner spillet godt og kjenner også maskineriet godt. Og så har han samtidig politisk teft og en omgangsform som åpenbart treffer folk mer umiddelbart enn det Keir Starmer har fått til. Altså han er mindre teknokrat og mer av den joviale politikeren. Og det er veldig fint, men det løser jo ikke de grunnleggende utfordringene, og det er noe av det som en del er litt bekymret for på Burnhams vegne, at dette joviale kommer litt i veien for knallharde prioriteringer og en langsiktig plan man kan klare å følge for å få landet til et bedre sted enn der det er.
0: Han har sagt at han skal sørge for de største endringene man har sett de siste 40 årene. Du mener han har litt dårlig tid?
1: Han har jo det, halvveis i parlamentsperioden allerede, og den litt sånn forsøket på en grunnleggende diagnose av hva som er galt og hvor man skal, den fungerer fint over et restaurantbord, men er ikke lett å iverksette. Det å på en måte rulle tilbake det man mener har vært feilslått politikk over mange år, løfte befolkningen inn i mer produktive arbeidsplasser og samtidig desentralisere makt. Fine stikkord, men det passer jo best til et 10-årsperspektiv. Og så god tid har ikke Burnham hvis han skal se for seg å vinne neste valg. Mm.
0: Og så er det jo folket da, britene. Er de litt lei politikk og politikere?
1: Ja, du var inne på det i innslaget også med den syvende statsministeren og denne svingdørsituasjonen som har vært i statsministerboligen. Det er jo tegn på ustabilitet, et tegn på sykdom nærmest. Jeg tror nok at for mange briter så har man veldig lite av den grunnleggende tilliten tilbake, altså det er ganske tynnslitt. Så når Burnham starter med en viss vind i seilene, så er det god grunn til å tro at den vinden vil løye ganske snart, og da må han ha resultater å vise til.
0: Ja, vi snakker om ustabilitet, om ikke han klarer å få til de største endringene. Tror du han klarer å gjenvinne stabilitet i det minste nå i starten?
1: Han har jo et heidundrende parlamentsflertall i ryggen, ikke sant? Så det er jo det i seg selv burde jo gi et godt styringsgrunnlag. Så er det en del misfornøyde folk som har nå kastet ut av sine statsrådsposter og erstattet med andre. Sånn vil det alltid være. Jeg tror nok at det er så god

0: konsensus som man kan få til i et regjeringsparti. Og sånn sett så er han jo bedre stilt enn mange av sine søsterpartier i andre europeiske land. Så han har et visst fraspark til å begynne med.
1: New York-ordfører Soran Mamdani innser at han ikke har fullmakt til å pågripe Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Netanyahu er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen ICC, men mener det er rimelig grunn til å tro at han har vært ansvarlig for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i Gaza. Mamdani gikk denne uken ut og truet med å pågripe Netanyahu dersom han besøker byen.
2: Som sagt, jeg er enig med X i at Netanyahu bør pågripes og stilles for retten for sine forbrytelser, i likhet med alle andre tiltalt av X. Min administrasjon har sjekket alle juridiske muligheter for om New York City kan utføre arrestordren fra X dersom Netanyahu kommer hit. Det er klart at vi ikke har myndighet til å håndheve den. Men det har federale myndigheter. Jeg ber dem støtte X og arrestere ham. La meg være tydelig. Netanyahu er ikke velkommen i New York City. Og det er ingen andre ettersøkte krigsforbrytere heller.
1: Ja, USAs justisdepartement og Venezuelas tidligere president Nicolas Maduro vil at rettssaken mot han starter i juni neste år. Maduro er tiltalt for omfattende narkotikasmugling, men nekter straffskyld. Han ble tatt til fange av USA i en militæroperasjon i januar. Det er til slutt en dommer i New York som bestemmer når rettssaken faktisk skal starte. Minst 10 mennesker har mistet livet, over 100 000 er isolert som følge av kraftig regn og styrtflom i Chile, og flere tusen er uten strøm og drikkevann. Værfenomenet El Niño antas å ligge bak det som beskrives som en av Chiles verste værkatastrofer på flere tiår. Styrtregn og kraftig vind slår fortsatt ned over de vanligvis knusktørre nordlige regionene i landet. Myndighetene sier stormen også har fordrevet over 4 000 mennesker. Hydro hadde et stort inntektshopp i andre kvartal. Driftsresultatet endte på 8,9 milliarder kroner, mer enn 1 milliard mer i samme periode i fjor. Høye priser på aluminium sørget for overskuddet. Den meksikanske keeperlegenden Guillermo Ochoa legger opp etter 22 år på toppnivå. Det offentliggjorde den 41 år gamle målvakten på Instagram i går. Ochoa er en av bare 3 spillere i historien som ble tatt ut til 6 VM-slutspill. Målvakten har spilt 156 landskamper for Mexico og har blant annet tatt bronse med landslaget i OL i Tokyo i 2021. Amazon-grunnlegger Jeff Bezos kan bli Liverpool-eier ifølge Sky News. Bezos skal ha hatt samtaler om å bli del av en investorgruppe ledet av Amit Bhatia, som er interessert i å kjøpe en aksjepost i fotballklubben Liverpool. Liverpool-eier Fenway Sports Group bekreftet i går at Bhatia hadde kontaktet dem for å diskutere en mulig investering i klubben.
3: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
4: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
5: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
6: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
7: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
1: 15 år etter terroren mot regjeringskvartalet og Utøya i 2011 markeres dagen flere steder i landet i dag. Både statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Jens Stoltenberg og AUF-leder Gaute Skjervø var blant de som møtte opp på markeringen ved regjeringskvartalet. Det er første gang markeringen skjer i et gjenreist regjeringskvartal. Terroren 22. juli krevde til sammen 77 menneskeliv. Leder for støttegruppen 22. juli, Merete Stamneshagen, mistet selv datteren sin og sier det er på tide å stå opp for de verdiene som ble angrepet den dagen.
8: vi står her sammen 15 år etter terrorangrepet, må vi sammen gjøre noe igjen. Der vi 2011 gikk i rosetog og snakket om å bekjempe ekstremisme med kjærlighet og solidaritet, og viste et sterkt samhold med berørte i hele landet, er nå tiden overmoden for å reise oss sammen igjen. Denne gangen uten roser, men med et felles ansvar og dugnad. Vi må stå opp mot hatrytninger, mot rasisme, mot hat mot skeive, mot fremmedfrykt, for solidaritet og et samfunn der vi alle er like mye verdt. Vi har et ansvar for å jobbe for det samfunnet de som har blitt drept var sterkt engasjert for å skape for oss alle. Vi ønsker ikke et samfunn for de få. Det skal være trygt for alle.
9: Det norske samfunnet er ikke vaksinert mot terror. Det har vi sett. Høyreekstremisme har blitt en større sikkerhetstrussel. Det gjør veldig vondt å tenke på, men det er altså realiteten. 22. juli har lært oss noe om forebygging. Det er noe av det vanskeligste og viktigste. Vi vet at god forebygging virker. Å fange opp dem som havner utenfor, de som isolerer seg, de som ikke er en del av et fellesskap. Men vi vet også at god forebygging krever tett og godt samarbeid og fellesgrep på tvers av sektorer, politi, skole, psykisk helse, lokalmiljø, frivilligheten og andre. Forebygging er rett og slett alles ansvar. Sammen bygger vi denne motstandsdyktigheten, og vi markerer det også i dag.
10: Det aller beste med Norge, det at vi står sammen i de vondeste stundene og i de største øyeblikkene. Med en kjærlighet til hverandre. Den kjærligheten er grunnen til at vi lover å aldri la 22. juli skje igjen. Det vil kreve det beste av oss. Det vil kreve det beste av det norske fellesskapet. Det vil kreve det beste av deg.
1: Et lite utdrag av talen til AUF-leder Gaute Skjervø. Vi snakket med Jonas Gahr Støre etter markeringen. Han sier at han de siste ukene og dagene har fått kjenne på hva fellesskap betyr når sterke inntrykk rammer.
11: Det har vært en sommer full av kontraster. Vi har jo hatt tegn på hva samhold og det å oppleve sterke ting sammen har betydd. I den juni-måneden med fotball som samlet oss på tvers av veldig mange forskjeller. Jeg gikk videre til det jeg opplevde i går da jeg var i Drammen, Krokstadelva, møtte mennesker som har opplevd katastrofen med brann, mistet alt de har. Og i dag er det 22. juli, og det er noen fellestrekk i dette, og det er jo hva fellesskap betyr, hva det kan bety når katastrofer rammer, når sterke inntrykk rammer, og vi har noe godt i oss i dette landet, dette folket. Det å stille opp alle de frivillige som nå stiller opp for brandofferene nede i Drammen. Veldig mange av de som ble rammet 22. juli har fått hjelp, støtte, ikke bare fra et hjelpeapparat, men fra naboer, venner og berørte. Og det er en kraft i samfunnet vårt som vi må hegne om. Det er tross alt mye mer kjærlighet i dette landet enn det har hatt.
12: Det har vært en gripende markering her. Det er sterkt å høre alle navnene bli lest opp. I din tale har du også gjentatt det at vi må snakke sant om det som skjedde. Hva ligger du i det?
11: I noen år etter 22. juli så var det omtale ofte at dette var et terrorangrep som rammet. Vi er alle rammet. Det slo ned i landet nærmest som et naturkatastrofe. Og selvfølgelig er alle i Norge preget av det, men ved 10-årsmarkeringen for 5 år siden så kom det fram om å snakke sant om 22. juli er å ta terroren på alvor. Det var rettet mot Arbeiderpartiet, mot ungdommen vår, mot de som sto opp mot rasisme, kjempet for et sett verdier. Det var ingen tilfeldighet. Og det må vi ta med, fordi som dette 22. juli-senteret sier, at for å hindre at noe skjer igjen, så må vi forstå. Og det å forstå den terroren fra høyre radikale kilder, det er ikke litt mindre. Det er kommet igjen, og det kan skje igjen. Vi er ikke vaksinert, og vi må ta den forebyggende jobben alle sammen.
1: 22. juli ble også markert med en minnegudstjeneste I Oslo Domkirke. Kongeparet var blant dem som var til stede. Det har vært lystenning med overlevende fra regjeringskvartalet, statsministeren, den nasjonale støttegruppa, vennekretsen til Benjamin Hermansen og familiemedlemmer av Tamima Nibras Johar, representanter for AUF og biskop Sunniva Gylmir. Det ikke lov til å ta bilde av politiuniformen Anders Behring Breivik brukte under terrorangrepet på Utøya. Den blir stilt ut for første gang på 22. juli-senteret I dag. Senteret har innført fotoforbud på den hjemmelagde uniformen og flere gjenstander fra bevismaterialet. Direktør Lena Fare sier grunnen at de vil hindre at bildet spres på nett og brukes til å radikalisere folk.
13: Grunnen til det rett og slett forklart I vår temporære utstilling Radicalization, eller radikalisering. Vi vet at høyreekstremismen florerer på nett. Vi vet at ekstremistiske utsagn og bilder og memes sirkulerer på nett. Vi vet at det er flere unge, særlig gutter, som radikaliseres raskt. Vi ønsker ikke å fore de forene med bilder av bevismaterialet eller den falske uniformen til Breivik, sånn at den skal bli brukt I feil kontekst. Vi ønsker ikke å bidra til det I en radikaliseringsperspektiv.
1: Forsikringsselskapet Fremtind oppfordrer nå folk om å gå nøye gjennom forsikringene sine. Flere husstander står uten forsikring etter katastrofebrannen I Krokstadelva. Mange glemmer også hvor mye de eier og melder inn for lite til forsikringsselskapet etter en brann, det sier Thomas Iversen I Forbrukerrådet.
14: Så rådet vårt egentlig ganske klart til egentlig alle, å lage en sånn såkalt forsikringsvideo, som der du filmer og tar bilder av alt du eier. I tur og orden, åpne skuffer og åpne skap, filme bod og garasje, alt fra skiutstyr til bunad, så at du har en komplett video over hva du eier. Det vil hjelpe deg, og det vil hjelpe forsikringsselskapet ditt til å kartlegge hva du eier, hvor mye det vil koste å kjøpe inn.
1: Ja, brannvesenet har fortsatt kontroll på brannen I Krokstadelva. Dronen som fløy over I natt oppdaget ikke høye temperaturer, det skriver politiet I loggen sin. Området fortsatt ikke trygt, og det vil bli satt I gang et sikringsarbeid med gjerder for å sørge at ingen tar seg inn på tomta. Energiselskapet Equinor har nettopp lagt fram solide tall for andre kvartal. Selskapet fikk et justert driftsresultat på rundt 111 milliarder norske kroner. Det bortimot en dobling fra samme periode I fjor. Konsernsjef Anders Opedal sier at resultatet påvirket av krigen I Midtøsten.
15: Det påvirker på den måten at de produktene som vi selger, olje og gass, også strøm, har høyere priser enn det normalt sett ville hatt. Vi har sett at det har vært store svingninger basert på den uroa som ikke minst I Midtøsten. Når Hormuz-stredet stenger, så går priserne opp, og når det åpnes, så går priserne ned. Og det blir selvfølgelig vårt resultat preget av. Men det vi har fokus på, å sørge for at vi alltid kan ha sikker og effektiv drift, og sørge for at de som trenger vår energi får den energien, og at vi kan være en pålitelig leverandør.
1: USAs Midtøsten-kommando sa I natt at de hadde fullført en ny bølge med angrep mot militære mål I Iran. Dette den 11. natten på rad med amerikanske angrep mot Iran. Hensikten med angrepene skal ha vært å svekke Irans evne til å true den kommersielle skipsfarten I Hormuz-stredet. Den iranske hæren skal ha angrepet amerikanske mål ved Camp Doha I Kuwait med droner. Det opplyser den statlige iranske kringkasteren. Oljeprisen stiger etter nye amerikanske angrep mot Iran. Nå oljeprisen over 90 dollar fatet. Som vi hørte, USAs Midtøstenkommando, CENTCOM, sier den har iverksatt en ny bølge med angrep mot militære mål natt til I dag. Litt senere meldte CENTCOM at angrepet fullført. På mandag ble Andy Burnham, Storbritannias syvende statsminister på 10 år. Allerede på sin tredje dag har han kommet med lovnader om flere kutt. I går kuttet han strømmomsen, og i dag lover han billigere bussbilletter. Ja, med oss i studio, Øyvind Bratsberg, førstelektor ved Institutt for statsvitenskap på Universitetet i Oslo. Ja, strøm, altså kutt i strømmomsen, billigere bussbilletter. Det er jo en start, men det er kanskje mer som må til.
0: Det er nok mer som må til enn den type forbrukervennlig politikk, og ikke minst må regnestykkene gå opp i det lange løp. Men det er jo en ventet, hva skal man si, et lite sett med tiltak straks etter han har tiltrådt, som viser en slags velvillig overfor folk flest. Ja, så får man starte der.
1: Ikke sant, og folk er jo opptatt av det. Det er vel britenes økonomi han må ta fatt i?
0: Det er jo økonomien alt handler om til syvende og sist. Så mye misnøye springer ut av økonomisk misære, levekostnadskrise, vanskelig arbeidsmarked. Disse grunnleggende spørsmålene er jo noe av det som Keir Starmers statsministertid strandet på, og helt opplagt det første som Andy Burnham må ta tak i dersom denne regjeringen skal gjenvinne tapt popularitet.
1: Hvor viktig vil du si at de første dagene til en fersk statsminister er, spesielt i Storbritannia da?
0: Det er et interessant spørsmål, for jeg tror nok den ansatsen og på en måte de første vetebrødsdagene, om du vil, de er alltid viktige for en ny statsminister, men nå er de kanskje viktigere enn noen gang. Han starter med et litt sånn shaky mandat, han har ikke vunnet noe valg, han har bare trukket inn fra venstre, kan man si. Og han må bevise med en gang at denne regjeringen kan gjøre en forskjell og få til noe som bedrer folks liv og gjør mismot til noe mer optimistisk.
1: Mm. Han har jo kommet med en del lovlander, vi skal snakke mer om det, men hvis vi kan sammenligne begge da, Keir Starmer som har gått av, hva slags politiker er Andy Burnham sammenlignet med Starmer?
0: Andy Burnham er en ringrev, han har lang fartstid i politikken og kjenner spillet godt og kjenner også maskineriet godt. Og så har han samtidig politisk teft og en omgangsform som åpenbart treffer folk mer umiddelbart enn det Keir Starmer har fått til. Altså han er mindre teknokrat og mer av den joviale politikeren. Og det er veldig fint, men det løser jo ikke de grunnleggende utfordringene, og det er noe av det som en del er litt bekymret for på Burnhams vegne, at dette joviale kommer litt i veien for knallharde prioriteringer og en langsiktig plan man kan klare å følge for å få landet til et bedre sted enn der det er.
1: Han har sagt at han skal sørge for de største endringene man har sett de siste 40 årene. Du mener han har litt dårlig tid?
0: Han har jo det, halvveis i parlamentsperioden allerede, og den liksom forsøket på en grunnleggende diagnose av hva som er galt og hvor man skal, den fungerer fint over et restaurantbord, men er ikke lett å iverksette. Det å på en måte rulle tilbake det man mener har vært feilslått politikk over mange år, løfte befolkningen inn i mer produktive arbeidsplasser og samtidig desentralisere makt. Fine stikkord, men det passer jo best til et 10-årsperspektiv. Og så god tid har ikke Burnham hvis han skal se for seg å vinne neste valg. Mm.
1: Og så er det jo folket da, britene. Er de litt lei politikk og politikere?
0: Ja, du var inne på det i innslaget også med den syvende statsministeren og denne svingdørsituasjonen som har vært i statsministerboligen. Det er jo tegn på ustabilitet, et tegn på sykdom nærmest. Jeg tror nok at for mange briter så har man veldig lite av den grunnleggende tilliten tilbake, altså det er ganske tynnslitt. Så når Burnham starter med en viss vind i seilene, så er det god grunn til å tro at den vinden vil løye ganske snart, og da må han ha resultater å vise til.
1: Ja, vi snakker om ustabilitet, om ikke han klarer å få til de største endringene. Tror du han klarer å gjenvinne stabilitet i det minste nå i starten?
0: Han har jo et heidundrende parlamentsflertall i ryggen, ikke sant? Så det er jo det i seg selv burde gi et godt styringsgrunnlag. Så er det en del misfornøyde folk som har nå kastet ut av sine statsrådsposter og erstattet med andre. Sånn vil det alltid være. Jeg tror nok at det er så god konsensus som man kan få til i et regjeringsparti. Og sånn sett så er han jo bedre stilt enn mange av sine søsterpartier i andre europeiske land. Så han har et visst fraspark til å begynne med.
1: New York-ordfører Zoran Mamdani innser at han ikke har fullmakt til å pågripe Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Netanyahu etterlyst av den internasjonale straffedomstolen ICC, men mener det er rimelig grunn til å tro at han har vært ansvarlig for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i Gaza. Mamdani gikk denne uken ut og truet med å pågripe Netanyahu dersom han besøker byen.
2: Som sagt, jeg enig med X i at Netanyahu bør pågripes og stilles for retten for sine forbrytelser, i likhet med alle andre tiltalte av X. Min administrasjon har sjekket alle juridiske muligheter for om New York City kan utføre arrestordren fra X dersom Netanyahu kommer hit. Det er klart at vi ikke har myndighet til å håndheve den. Men det har federale myndigheter. Jeg ber dem støtte X og arrestere ham. La meg være tydelig. Netanyahu ikke velkommen i New York City. Og det ingen andre ettersøkte krigsforbrytere heller.
1: USAs justisdepartement og Venezuelas tidligere president Nicolas Maduro vil at rettssaken mot han starter i juni neste år. Maduro tiltalt for omfattende narkotikasmugling, men nekter straffskyld. Han ble tatt til fange av USA i en militæroperasjon i januar. Det til slutt en dommer i New York som bestemmer når rettssaken faktisk skal starte. Minst 10 mennesker har mistet livet, over 100 000 isolert som følge av kraftig regn og styrtflom i Chile, og flere tusen uten strøm og drikkevann. Værfenomenet El Niño antas å ligge bak det som beskrives som en av Chiles verste værkatastrofer på flere tiår. Styrtregn og kraftig vind slår fortsatt ned over de vanligvis knusktørre nordlige regionene i landet. Myndighetene sier stormen også har fordrevet over 4 000 mennesker. Hydro hadde et stort inntektshopp i andre kvartal. Driftsresultatet endte på 8,9 milliarder kroner, mer enn 1 milliard mer i samme periode i fjor. Høye priser på aluminium sørget for overskuddet. Den meksikanske keeperlegenden Guillermo Ochoa legger opp etter 22 år på toppnivå. Det offentliggjorde den 41 år gamle målvakten på Instagram i går. Ochoa en av bare 3 spillere i historien som ble tatt ut til 6 VM-sluttspill. Målvakten har spilt 156 landskamper for Mexico og har blant annet tatt bronse med landslaget i OL i Tokyo i 2021. Amazon-grunnlegger Jeff Bezos kan bli Liverpool-eier ifølge Sky News. Bezos skal ha hatt samtaler om å bli del av en investorgruppe ledet av Amit Bhatia, som interessert i å kjøpe en aksjepost i fotballklubben Liverpool. Liverpool-eier Fenway Sports Group bekreftet i går at Bhatia hadde kontaktet dem for å diskutere en mulig investering i klubben.
3: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
4: For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
5: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
6: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
7: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
1: 15 år etter terroren mot regjeringskvartalet og Utøya i 2011 markeres dagen flere steder i landet i dag. Både statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Jens Stoltenberg og AUF-leder Gaute Skjervø var blant de som møtte opp på markeringen ved regjeringskvartalet. Det første gang markeringen skjer i et gjenreist regjeringskvartal. Terroren 22. juli krevde til sammen 77 menneskeliv. Leder for støttegruppen 22. juli, Merete Stamneshagen, mistet selv datteren sin og sier det på tide å stå opp for de verdiene som ble angrepet den dagen.
8: Når vi står her sammen 15 år etter terrorangrepet, må vi sammen gjøre noe igjen. Der vi 2011 gikk i rosetog og snakket om å bekjempe ekstremisme med kjærlighet og solidaritet, og viste et sterkt samhold med berørte i hele landet, er nå tiden overmoden for å reise oss sammen igjen. Denne gangen uten roser, men med et felles ansvar og dugnad. Vi må stå opp mot hatrytninger, mot rasisme, mot hat mot skeive, mot fremmedfrykt, for solidaritet og et samfunn der vi alle er like mye verdt. Vi har et ansvar for å jobbe for det samfunnet de som har blitt drept var sterkt engasjert for å skape for oss alle. Vi ønsker ikke et samfunn for de få. Det skal være trygt for alle.
9: Det norske samfunnet er ikke vaksinert mot terror. Det har vi sett. Høyreekstremisme har blitt en større sikkerhetstrussel. Det gjør veldig vondt å tenke på, men det er altså realiteten. 22. juli har lært oss noe om forebygging. Det er noe av det vanskeligste og viktigste. Vi vet at god forebygging virker. Å fange opp dem som havner utenfor, de som isolerer seg, de som ikke er en del av et fellesskap. Men vi vet også at god forebygging krever tett og godt samarbeid og fellesgrep på tvers av sektorer, politi, skole, psykisk helse, lokalmiljø, frivilligheten og andre. Forebygging er rett og slett alles ansvar. Sammen bygger vi denne motstandsdyktigheten, og vi markerer det også i dag.
10: Det aller beste med Norge, det at vi står sammen i de vondeste stundene og i de største øyeblikkene. Med en kjærlighet til hverandre. Den kjærligheten er grunnen til at vi lover å aldri la 22. juli skje igjen. Det vil kreve det beste av oss. Det vil kreve det beste av det norske fellesskapet. Det vil kreve det beste av deg.
1: Et lite utdrag av talen til AUF-leder Gaute Skjervø. Vi snakket med Jonas Gahr Støre etter markeringen. Han sier at han de siste ukene og dagene har fått kjenne på hva fellesskap betyr når sterke inntrykk rammer.
11: Det har vært en sommer full av kontraster. Vi har jo hatt tegn på hva samhold og det å oppleve sterke ting sammen har betydd. I den juni-måneden med fotball som samlet oss på tvers av veldig mange forskjeller. Jeg gikk videre til det jeg opplevde i går da jeg var i Drammen, Krokstadelva, møtte mennesker som har opplevd katastrofen med brann, mistet alt de har. Og i dag er det 22. juli, og det er noen fellestrekk i dette, og det er jo hva fellesskap betyr, hva det kan bety når katastrofer rammer, når sterke inntrykk rammer, og vi har noe godt i oss i dette landet, dette folket. Det å stille opp alle de frivillige som nå stiller opp for brannofferene nede i Drammen. Veldig mange av de som ble rammet 22. juli har fått hjelp, støtte, ikke bare fra et hjelpeapparat, men fra naboer, venner og berørte. Og det er en kraft i samfunnet vårt som vi må hegne om. Det er tross alt mye mer kjærlighet i dette landet enn det har hatt.
12: Det har vært en gripende markering her. Det er sterkt å høre alle navnene bli lest opp. I din tale har du også gjentatt det at vi må snakke sant om det som skjedde. Hva ligger du i det?
11: I noen år etter 22. juli så var det omtale ofte at dette var et terrorangrep som rammet. Vi er alle rammet. Det slo ned i landet nærmest som et naturkatastrofe. Og selvfølgelig er alle i Norge preget av det, men ved 10-årsmarkeringen for 5 år siden så kom det fram om å snakke sant om 22. juli er å ta terroren på alvor. Det var rettet mot Arbeiderpartiet, mot ungdommen vår, mot de som sto opp mot rasisme, kjempet for et sett verdier. Det var ingen tilfeldighet. Og det må vi ta med, fordi som dette 22. juli-senteret sier, at for å hindre at noe skjer igjen, så må vi forstå. Og det å forstå den terroren fra høyre radikale kilder, det er ikke litt mindre. Det har kommet igjen, og det kan skje igjen. Vi er ikke vaksinert, og vi må ta den forebyggende jobben alle sammen.
1: 22. juli ble også markert med en minnegudstjeneste i Oslo Domkirke. Kongeparet var blant dem som var til stede. Det har vært lystenning med overlevende fra regjeringskvartalet, statsministeren, den nasjonale støttegruppa, vennekretsen til Benjamin Hermansen og familiemedlemmer av Tamima Nivras Juhar, representanter for AUF og biskop Sunniva Gylmir. Det ikke lov til å ta bilde av politiuniformen Anders Behring Breivik brukte under terrorangrepet på Utøya. Den blir stilt ut for første gang på 22. juli-senteret I dag. Senteret har innført fotoforbud på den hjemmelagde uniformen og flere gjenstander fra bevismaterialet. Direktør Lena Fare sier grunnen at de vil hindre at bildet spres på nett og brukes til å radikalisere folk.
13: Grunnen til det rett og slett forklart I vår temporære utstilling Radicalization, eller radikalisering. Vi vet at høyreekstremismen florerer på nett. Vi vet at ekstremistiske utsagn og bilder og memes sirkulerer på nett. Vi vet at det er flere unge, særlig gutter, som radikaliseres raskt. Vi ønsker ikke å fore de forene med bilder av bevismaterialet eller den falske uniformen til Breivik, sånn at den skal bli brukt I feil kontekst. Vi ønsker ikke å bidra til det I en radikaliseringsperspektiv.
1: Forsikringsselskapet Fremtind oppfordrer nå folk om å gå nøye gjennom forsikringene sine. Flere husstander står uten forsikring etter katastrofebrannen I Krokstadelva. Mange glemmer også hvor mye de eier og melder inn for lite til forsikringsselskapet etter en brann, det sier Thomas Iversen I Forbrukerrådet.
14: Så rådet vårt egentlig ganske klart til egentlig alle, å lage en sånn såkalt forsikringsvideo, som der du filmer og tar bilder av alt du eier. I tur og orden, åpne skuffer og åpne skap, filme bod og garasje, alt fra skiutstyr til bunad, så at du har en komplett video over hva du eier. Det vil hjelpe deg, og det vil hjelpe forsikringsselskapet ditt til å kartlegge hva du eier, hvor mye det vil koste å kjøpe inn.
1: Energiselskapet Equinor har nettopp lagt fram solide tall for andre kvartal. Selskapet fikk et justert driftsresultat på rundt 111 milliarder norske kroner. Det bortimot en dobling fra samme periode I fjor. Konsernsjef Anders Opedal sier at resultatet påvirket av krigen I Midtøsten.
15: Det påvirker på den måten at de produktene som vi selger, olje og gass, også strøm, har høyere priser enn det normalt sett ville hatt. Vi har sett at det har vært store svingninger basert på den uroa som ikke minst I Midtøsten. Når Hormuz-stredet stenger, så går priserne opp, og når det åpnes, så går priserne ned. Og det blir selvfølgelig vårt resultat preget av. Men det vi har fokus på, å sørge for at vi alltid kan ha sikker og effektiv drift, og sørge for at de som trenger vår energi får den energien, og at vi kan være en pålitelig leverandør.
1: USAs Midtøsten-kommando sa I natt at de hadde fullført en ny bølge med angrep mot militære mål I Iran. Dette den 11. natten på rad med amerikanske angrep mot Iran. Hensikten med angrepene skal ha vært å sekke Irans evne til å true den kommersielle skipsfarten I Hormuz-stredet. Den iranske hæren skal ha angrepet amerikanske mål ved Camp Doha I Kuwait med droner. Det opplyser den statlige iranske kringkasteren. Oljeprisen stiger etter nye amerikanske angrep mot Iran. Nå oljeprisen over 90 dollar fatet. Som vi hørte, USAs Midtøstenkommando, CENTCOM, sier den har iverksatt en ny bølge med angrep mot militære mål natt til I dag. Litt senere meldte CENTCOM at angrepet fullført. På mandag ble Andy Burnham Storbritannias syvende statsminister på 10 år. Allerede på sin tredje dag har han kommet med lovnader om flere kutt. I går kuttet han strømmomsen, og I dag lover han billigere bussbilletter. Ja, med oss I studio, Øyvind Bratsberg, førstelektor ved Institutt for statsvitenskap på Universitetet I Oslo. Ja, kutt I strømmomsen, billigere bussbilletter. Det jo en start, men det kanskje mer som må til.
0: Det nok mer som må til enn den type forbrukervennlig politikk, og ikke minst må regnestykkene gå opp I det lange løp. Men det jo en ventet, hva skal man si, et lite sett med tiltak straks etter han tiltrådt, som viser en slags velvillig overfor folk flest. Ja, så får man starte der.
1: Ikke sant, og folk jo opptatt av det. Det vel britenes økonomi han må ta fatt i.
0: Det jo økonomien alt handler om til syvende og sist. Så mye misnøye springer ut av økonomisk misære, levekostnadskrise, vanskelig arbeidsmarked. Disse grunnleggende spørsmålene jo noe av det som Keir Starmers statsministertid strandet på, og helt opplagt det første som Andy Burnham må ta tak i dersom denne regjeringen skal gjenvinne tapt popularitet.
1: Hvor viktig vil du si at de første dagene til en fersk statsminister spesielt i Storbritannia? Da?
0: Det et interessant spørsmål, for jeg tror nok den ansatsen og på en måte de første vetebrødsdagene, om du vil, de er alltid viktige for en ny statsminister, men nå de kanskje viktigere enn noen gang. Han starter med et litt sånn shaky mandat, han har ikke vunnet noe valg, han har bare trukket inn fra venstre, kan man si. Og han må bevise med en gang at denne regjeringen kan gjøre en forskjell og få til noe som bedrer folks liv og gjør mismot til noe mer optimistisk.
1: Mm. Han har jo kommet med en del lovlander, vi skal snakke mer om det, men hvis vi kan sammenligne begge da, Keir Starmer som har gått av, hva slags politiker er Andy Burnham sammenlignet med Starmer?
0: Andy Burnham er en ringrev, han har lang fartstid i politikken og kjenner spillet godt og kjenner også maskineriet godt. Og så har han samtidig politisk teft og en omgangsform som åpenbart treffer folk mer umiddelbart enn det Keir Starmer har fått til. Altså han er mindre teknokrat og mer av den joviale politikeren. Og det veldig fint, men det løser jo ikke de grunnleggende utfordringene, og det er noe av det som en del er litt bekymret for på Burnhams vegne, at dette joviale kommer litt i veien for knallharde prioriteringer og en langsiktig plan man kan klare å følge for å få landet til et bedre sted enn der det er.
1: Han har sagt at han skal sørge for de største endringene man har sett de siste 40 årene. Du mener han har litt dårlig tid?
0: Han har jo det, halvveis i parlamentsperioden allerede, og den liksom forsøker på en grunnleggende diagnose av hva som galt og hvor man skal. Den fungerer fint over et restaurantbord, men er ikke lett å iverksette. Det å på en måte rulle tilbake det man mener har vært feilslått politikk over mange år, løfte befolkningen inn i mer produktive arbeidsplasser og samtidig desentralisere makt. Fine stikkord, men det passer jo best til et 10-årsperspektiv. Og så god tid har ikke Burnham hvis han skal se for seg å vinne neste valg. Mm.
1: Og så er det jo folket da, britene. Er de litt lei politikk og politikere?
0: Ja, du var inne på det i innslaget også med den syvende statsministeren og denne svingdørsituasjonen som har vært i statsministerboligen. Det jo tegn på ustabilitet, et tegn på sykdom nærmest. Jeg tror nok at for mange briter så har man veldig lite av den grunnleggende tilliten tilbake, altså det ganske tynnslitt. Så når Burnham starter med en viss vind i seilene, så det god grunn til å tro at den vinden vil løye ganske snart, og da må han ha resultater å vise til.
1: Ja, vi snakker om ustabilitet, om ikke han klarer å få til de største endringene. Tror du han klarer å gjenvinne stabilitet i det minste nå i starten?
0: Han har jo et heidundrende parlamentsflertall i ryggen, ikke sant? Så det jo det i seg selv burde jo gi et godt styringsgrunnlag. Så det en del misfornøyde folk som har nå kastet ut av sine statsrådsposter og erstattet med andre. Sånn vil det alltid være. Jeg tror nok at det så god konsensus som man kan få til i et regjeringsparti. Og sånn sett så han jo bedre stilt enn mange av sine søsterpartier i andre europeiske land. Så han har et visst fraspark til å begynne med.
1: New York-ordfører Soran Mamdani innser at han ikke har fullmakt til å pågripe Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Netanyahu etterlyst av den internasjonale straffedomstolen ICC, men mener det er rimelig grunn til å tro at han har vært ansvarlig for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i Gaza. Mamdani gikk denne uken ut og tuet med å pågripe Netanyahu dersom han besøker byen.
16: As I've said, I agree with the ICC.
17: Som sagt, jeg enig med X i at Netanyahu bør pågripes og stilles for retten for sine forbrytelser, i likhet med alle andre tiltalt av X. Min administrasjon har sjekket alle juridiske muligheter for om New York City kan utføre arrestordren fra X dersom Netanyahu kommer hit. Det klart at vi ikke har myndighet til å håndheve den.
18: Federal government, however,
2: men det har federale myndigheter. Jeg ber dem støtte X og arrestere ham.
18: And I want to be equally clear.
2: La meg være tydelig. Netanyahu ikke velkommen i New York City. Og det ingen andre ettersøkte krigsforbrytere heller.
1: USAs justisdepartement og Venezuelas tidligere president Nicolas Maduro vil at rettssaken mot han starter i juni neste år. Maduro tiltalt for omfattende narkotikasmugling, men nekter straffskyld. Han ble tatt til fange av USA i en militæroperasjon i januar. Det til slutt en dommer i New York som bestemmer når rettssaken faktisk skal starte. Minst 10 mennesker har mistet livet, over 100 000 isolert som følge av kraftig regn og styrtflom i Chile, og flere tusen uten strøm og drikkevann. Værfenomenet El Niño antas å ligge bak det som beskrives som en av Chiles verste værkatastrofer på flere tiår. Styrtregn og kraftig vind slår fortsatt ned over de vanligvis knusktørre nordlige regionene i landet. Myndighetene sier stormen også har fordrevet over 4000 mennesker. Hydro hadde et stort inntektshopp i andre kvartal. Driftsresultatet endte på 8,9 milliarder kroner, mer enn 1 milliard mer i samme periode i fjor. Høye priser på aluminium sørget for overskuddet. Den meksikanske keeperlegenden Guillermo Ochoa legger opp etter 22 år på toppnivå. Det offentliggjorde den 41 år gamle målvakten på Instagram i går. Ochoa en av bare 3 spillere i historien som ble tatt ut til 6 VM-sluttspill. Målvakten har spilt 156 landskamper for Mexico og har blant annet tatt bronse med landslaget i OL i Tokyo i 2021.
19: Første 22. juli-markering i et gjenreist regjeringskvartal som ble råket av terrorangrepet for 15 år siden. Støre peker på at fotballlandslaget og VM har gitt Norge mer samhold, stolthet og felles glede i sommer. Forsikringsselskap oppfordrer folk til å gå nøye gjennom forsikringene sine. Flere husstander som ble råket av brann i Krokstadelva hadde ikke forsikring. Og USA held fram angrepet mot Iran. Iran svarer ved å angripe amerikanske mål. Velkommen til NRK Nyheter klokka 13. Daværende statsminister Jens Stoltenberg var til stede på minnegudstjenesten for 22. juli i Domkirka i Oslo. Den samme kirka der han offentliggjorde at mor Utøya, Monica Bøsøy, var blitt drepet. Stoltenberg understreker viktigheten av å holde fram og kjempe for demokrati og mangfold. I dag tenker han på de drepne, og særlig sin venn, Monica.
20: Det en viktig dag for å minnes de som ble drept og vise omsorg til alle de som mistet sine nærmeste. Men også en viktig dag fordi det en dag for å mobilisere for demokrati, for frihet, for de verdiene som ble truet. Og det jo fortsatt aktuelt dessverre, fordi det fortsatt hat og ekstremisme der ute som truer våre grunnleggende demokratiske verdier.
21: Det var jo et viktig slagord i tida etterpå. Aldri tie, aldri glemme. Tenker du at vi har glemt?
20: Nei, jeg tenker ikke at vi har glemt, og jeg tenker også at vi ikke tier. Og dessverre har vi jo blitt minnet på gjennom nye politiske drap. Det var en moské i Bærum, det var mot Pride i Oslo for noen år siden. Det har også vært andre politisk motiverte voldshandlinger i Norge. Og det farlige med dem er jo det at det først og fremst rammer de som blir drept, de som blir skadd. Men det rammer jo friheten i samfunnet. Det rammer den tryggheten vi alle skal ha til å si hva vi vil, mene hva vi vil, være uavhengige journalister, være kritiske journalister, eller tro på ulike religioner, ha ulike hudfarge. Og det helt i orden å mene forskjellige ting, være sterkt uenig, kritisere regjeringen, men det ikke i orden å bruke vold, og det det som er den store forskjellen mellom den ekstremismen som ikke er akseptabelt, og det å ha politiske ulike meninger.
21: Hva det du tenker på primært i dag?
20: Jeg tenker jo på de menneskene som jeg kjente som mistet livet. Jeg husker domkirken var det stedet hvor jeg offentliggjorde noen av navnene, blant annet Monica Bøseid, som er en er kjent siden 80-tallet. Hun var den første som ble drept. Hun var mor Utøya, og da jeg forstod at hun var drept ut på lørdagen, så ut på fredagen, så så fikk volden, så fikk drapene et ansikt, og jeg savner henne fortsatt, og jeg tenker på henne hver gang jeg går inn i domkirken, og spesielt på dagsjonetter.
19: President Donald Trump ønsker at FIFA-president Gianni Infantino skal bli FNs neste generalsekretær, det melder avisa New York Post. FNs generalsekretær Antonio Guterres går av når perioden hans går ut ved årsskiftet. Trumps utsending for globale partnerskap, Paolo Sampoli, støtter forslaget og mener Infantino kan tilføre ny energi til det store FN-byråkratiet. Det er enda ikke kjent om Infantino selv er interessert i stillingen. Han har foreløpig ikke kommentert opplysningene ifølge avisa.
3: Ja.
19: Over 1000 dødsfall er registrert i Ebola-utbrottet i Kongo og Uganda ifølge Verdens helseorganisasjon. Kongo meldte onsdag at tallet på smitta har økt til 2473 personer, inkludert 999 døde. Utbrottet er forårsaket av det sjeldne Bundibugyviruset, som det ikke finnes vaksiner eller behandling mot. Mellom 30-50% av de smitta dør. En mann i 20 år er stadfestet omkommen etter en MC-ulykke i Sogndal i dag tidlig. Like før klokka 9 rykket nødetatene og luftambulansen ut til en ulykke på Riksveg 13 ved Slinda, mellom Sogndal og Leikanger. En motorsyklist hadde havnet i autovernet og var kritisk skadd før han ble flydd til Haukeland universitetssykehus, men livet sto ikke til å redde. USAs Midtøstenkommando sa i natt at de har fullført en ny bølge med angrep mot militære mål i Iran. Dette er den 11. natta på rad med amerikanske angrep mot Iran. Hensikten med angrepet skal ha vært å svekke Irans evne til å true kommersielle skipsfarten i Hormuzstredet. Den iranske hæren skal ha angripet amerikanske mål ved Camp Doha i Kuwait med droner. Det opplyser den statlige iranske kringkasteren. Ja, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, utenriksredaktør, det ser ikke ut til å ha noen ende dette.
4: Nei, kampene fortsetter og angrepene fortsetter fra begge sider, og skal vi tro USAs utenriksminister Marco Rubio, som er på en turné i Asia for øyeblikket, så er det heller ikke noe som peker på at det kommer til å stanse med det første. Han sier at det har vært at iranske forhandlere har tatt kontakt med dem, men at USA ikke lenger stoler på deres forpliktelser til de avtalene som skrives under, og iranerne kan nok si det samme, for det er veldig lite tillit mellom partene, så det gjør at det er vanskelig å finne seg en snarlig diplomatisk utgang på dette. Men døren er ikke helt lukket, altså.
19: Nei, og men da Marco Rubio, men også Trump selv, sier jo, gir jo signal om at dette absolutt ikke skal ta slutt med det første.
4: Neida, Trump sa i går at de var innstilt på å fortsette å angripe, åpnet også for å angripe dypt inne i Iran, på et område som det har vært, hvor Iran har bygget en undergrunnsfasiliteter. Helt høyst uklart hva de bruker det til nå, men det har vært påstander om at noe av atomprogrammet har blitt flyttet opp dit. På engelsk heter det Pickaxe Mountain, og at det kan angripes i de kommende dagene. Det vil iranerne tolke som en utvidelse av krigen, og kan potensielt føre til at dette blir en enda større militær konflikt enn det er på det nåværende tidspunkt.
19: Ja, og dette atomprogrammet var jo blant hovedpunktene i de forhandlingene som var på gang, og som foregikk. Hva med deg nå? Er det noen kontakt?
4: Nei, altså, det har jo blitt skjøvet helt til side for det å holde Hormuzstredet åpent, og det viser jo hvordan Iran har klart å flytte diskusjonen fra å dreie seg om deres rakettprogram og atomprogrammet over på tilgang og energieksport gjennom Hormuzstredet primært. Så Hormuzstredet var jo åpent før denne krigen begynte, og det gir jo iranerne noe mer handlingsrom, selv om de da militært er noe sårbare for angrep mot atomprogrammet, sånn som de har vært av det siste året.
19: Så kommer det jo stadig sterkere trusler da om å ramme skipstrafikken også i Rødehavet. Her ser vi på veggen bak oss geografien med Hormuzstredet ved Persiagolfen der oppe, og dette Mandebsundet inn mot Rødehavet, som da enda i Suezkanalen. Dersom en skulle lykkes med å ramme skipstrafikken i Rødehavet, Suezkanalen, gjennom dette stredet, hva er konsekvensene av det?
4: Det vil gjøre tilførselen til energi til verdensmarkedet enda mer sårbar, også fordi Saudi-Arabia har kompensert med stengningen av Hormuzstredet med å eksportere mer fra havner som går ut mot Rødehavet. Jeg tror det er en sånn 3-4 millioner fat som eksporteres den veien. Så det vil gjøre energitilgangen enda strammere rundt om. Så er det jo da den iranallierte Houthi-militsen som truer skipstrafikken der, og sagt de også vil ha en blokade av saudi-arabiske havner. For å se litt hvordan dette utvikler seg i praksis, men det er jo ofte trusselen alene som er nok til å få gjøre at sivile skip velger å kjøre andre og seile andre steder, fordi det er så uttrykk, og dette er jo mål som er lett å treffe disse store oljetankerne. Så skal det sies at siden 7. oktober, terrorangrepet fra Hamas mot Israel og krigen som fulgte i Gaza, så har skipstrafikken blitt redusert gjennom dette sundet, fordi Houthiene har angrepet skipstrafikken der ganske tett i årene etter 7. oktober.
19: Ja, og vi ser jo også nå at det er eksempel på skip som har snudd, bare på grunn av de truslene som foreligger. Dette er jo også en hovedrute for all handel mellom øst og vest, så å si, og gjør jo at disse store skipene da kan ta snarveien gjennom Suezkanalen til Europa, i stedet for å segle rundt hele Afrika. Altså, vi opplever nå angrep 11. natta på rad. Hvorfor fortsetter USA disse angrepene?
4: Det er fordi de ikke har nådd fram med det de opprinnelig satt seg fore da de innledet angrepene mot Iran. Nå har de sagt at det var veldig mye de skulle oppnå med dette, alt fra regimeskiftet til å få kontroll over og begrense Irans ballistiske program, men de har ikke klart noen av delene, og i stedet har de endt opp med en krig for å holde Hormuzstredet åpent. Så det er en erkjennelse da, av at ikke dette har at de ikke har lykkes med dette, samtidig som iranerne også spiller ganske høyt ved å prøve å presse trafikken gjennom Hormuzstredet inn på en nordlig rute som de har kontrollen over. Det var jo sånn det hele startet, med et angrep mot et sivilt skip som kjørte den sørlige ruten. Så hevder iranerne at dette er en del av avtalen, men den avtalen er ganske vag på akkurat det punktet. Så det er jo der stridens kjerne er nå, og så er det jo helt et underliggende spørsmål da, hvor langt USA er villig til å gå for å oppnå eventuelt ytterligere mål med denne militære aksjonen, men hva de skal klare å oppnå med det som de ikke klarte med luftangrepene sist, det er ikke helt lett å se.
19: Takk for den analysen, Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Og oljeprisen stiger etter det nye angrepet mot Iran. Nå er oljeprisen over 90 dollar fatet. USAs Midtøsten-kommando sier den har iverksett en ny bølge med angrep mot militære mål natt til i dag. Litt senere meldte CENTCOM at angrepet er fullført. Det er snart gått en måned siden de to jordskjelva råka Venezuela. Fremleis leter folk etter familiemedlemmer som er sakna.
3: Med enkle verktøy, eller bare med hendene, graver de i ruinene. De leter etter familie og venner som de tror ligger begravet i de sammenraste bygningene.
5: Jeg graver ut familien min. Jeg har fått ut mamma. Nå leter jeg etter pappa, søsteren min og nevøen min. Jeg må bare få dem ut.
6: Vet du hvor de Ja, her var huset mitt. De her, det jeg sikker på.
3: Det har snart gått en måned siden to jordskjelv med styrke på 7,2 og 7,5 rammet Venezuela med få minutters mellomrom.
6: Jeg leter etter søsteren min, stemoren min, nevøen hennes og en mann som var der. De var i leiligheten da det skjedde. Andre familiemedlemmer var i blokk B og C.
3: Over 5100 personer er nå døde etter de to jordskjelvene i forrige måned. Det viser tallene fra myndighetene, og delstaten La Guaira er blant de hardest rammede områdene. Håpet om å finne noen i live har de for lengst gitt opp. Men arbeidet med å finne de døde fortsetter.
6: Det er nok å vite at de der. Vi vil finne dem og gi dem en ordentlig begravelse. Det er nødvendig for å få bearbeidet sorgen og finne sinnsro.
3: Dette var de kraftigste jordskjelvene i landet på over 100 år. Og myndighetene har ikke oppgitt noe anslag over hvor mange som er savnet.

0: Peloponnes. Bygningen der Adolf Hitler ble født er gjort om til en politistasjon. Østerrikske styresmakter håper det kan hindre nynazister fra å besøke staden i småbyen Braunau am Inn, som ligger nær grensa mot Tyskland. Hitler bodde der bare noen veker etter fødselen i 1889.
1: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
2: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
3: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
4: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
5: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
6: 15 år etter terroren mot regjeringskvartalet og Utøya i 2011 markeres dagen flere steder i landet i dag. Både statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Jens Stoltenberg og AUF-leder Gaute Skjervø var blant de som møtte opp på markeringen ved regjeringskvartalet. Det er første gang markeringen skjer i et gjenreist regjeringskvartal. Terroren 22. juli krevde til sammen 77 menneskeliv. Leder for støttegruppen 22. juli, Merete Stamneshagen, mistet selv datteren sin og sier det er på tide å stå opp for de verdiene som ble angrepet den dagen.
7: Når vi står her sammen 15 år etter terrorangrepet, må vi sammen gjøre noe igjen. Der vi i 2011 gikk i rosetog og snakket om å bekjempe ekstremisme med kjærlighet og solidaritet, og viste et sterkt samhold med berørte i hele landet, er nå tiden overmoden for å reise oss sammen igjen. Denne gangen uten roser, men med et felles ansvar og dugnad. Vi må stå opp mot hatrytninger, mot rasisme, mot hat mot skeive, mot fremmedfrykt, for solidaritet og et samfunn der vi alle er like mye verdt. Vi har et ansvar for å jobbe for det samfunnet de som har blitt drept var sterkt engasjert for å skape for oss alle. Vi ønsker ikke et samfunn for de få. Det skal være trygt for alle.
8: Det norske samfunnet er ikke vaksinert mot terror. Det har vi sett. Høyreekstremisme har blitt en større sikkerhetstrussel. Det gjør veldig vondt å tenke på, men det er altså realiteten. 22. juli har lært oss noe om forebygging. Det er noe av det vanskeligste og viktigste. Vi vet at god forebygging virker. Å fange opp dem som havner utenfor, de som isolerer seg, de som ikke er en del av et fellesskap. Men vi vet også at god forebygging krever tett og godt samarbeid og felles grep på tvers av sektorer, politi, skole, psykisk helse, lokalmiljø, frivilligheten og andre. Forebygging er rett og slett alles ansvar. Sammen bygger vi denne motstandsdyktigheten, og vi markerer det også i dag.
9: Det aller beste med Norge, det er at vi står sammen i de vondeste stundene, og i de største øyeblikkene, med en kjærlighet til hverandre. Den kjærligheten er grunnen til at vi lover å aldri la 22. juli skje igjen. Det vil kreve det beste av oss. Det vil kreve det beste av det norske fellesskapet. Det vil kreve det beste av deg.
6: Et lite utdrag av talen til AUF-leder Gaute Skjervø. Vi snakket med Jonas Gahr Støre etter markeringen. Han sier at han de siste ukene og dagene har fått kjenne på hva fellesskap betyr når sterke inntrykk rammer.
10: Det har vært en sommer full av kontraster. Vi har jo hatt tegn på hva samhold og det å oppleve sterke ting sammen har betydd. I den juni-måneden med fotball som samlet oss på tvers av veldig mange forskjeller. Jeg gikk videre til det jeg opplevde i går da jeg var i Drammen, Krokstadelva, møtte mennesker som har opplevd katastrofen med brann, mistet alt de har. Og i dag er det 22. juli, og det er noen fellestrekk i dette, og det er jo hva fellesskap betyr, hva det kan bety når katastrofer rammer, når

0: sterke inntrykk rammer, og vi har noe godt i oss i dette landet, dette folket. Det å stille opp, alle de frivillige som nå stiller for brandofferene ned i Drammen, veldig mange av de som ble rammet 22. juli har fått hjelp, støtte, ikke bare fra et hjelpeapparat, men fra naboer, venner og berørte. Og det er en kraft i samfunnet vårt som vi må hegne om. Det er tross alt mye mer kjærlighet i dette landet enn det har hatt.
1: Det har vært en gripende markering her. Det er sterkt å høre alle navnene bli lest opp. I din tale har du også gjentatt det at vi må snakke sant om det som skjedde. Hva legger du i det?
0: I noen år etter 22. juli så var det omtale ofte at dette var et terrorangrep som rammet. Vi har alle rammet. Det slo ned i landet nærmest som et naturkatastrofe. Og selvfølgelig er alle i Norge preget av det, men ved 10-årsmarkeringen for 5 år siden så kom det fram om å snakke sant om 22. juli er å ta terroren på alvor. Det var rettet mot Arbeiderpartiet, mot ungdommen vår, mot de som sto opp mot rasisme, kjempet for et sett verdier. Det var ingen tilfeldighet. Og det må vi ta med, fordi som dette 22. juli-senteret sier, at for å hindre at noe skjer igjen, så må vi forstå. Og det å forstå den terroren fra høyre radikale kilder, det er ikke litt mindre. Det er kommet igjen, og det kan skje igjen. Vi er ikke vaksinert, og vi må ta den forebyggende jobben alle sammen.
2: 22. juli ble også markert med en minnegudstjeneste i Oslo Domkirke. Kongeparet var blant dem som var til stede. Det har vært lystenning med overlevende fra regjeringskvartalet, statsministeren, den nasjonale støttegruppa, vennekretsen til Benjamin Hermansen og familiemedlemmer av Tamima Nibras Juhar, representanter for AUF og biskop Sunniva Gylmir. Det er ikke lov til å ta bilde av politiuniformen Anders Behring Breivik brukte under terrorangrepet på Utøya. Den blir stilt ut for første gang på 22. juli-senteret i dag. Senteret har innført fotoforbud på den hjemmelagde uniformen og flere gjenstander fra bevismaterialet. Direktør Lena Fare sier grunnen er at de vil hindre at bildet spres på nett og brukes til å radikalisere folk.
3: Grunnen til det er rett og slett forklart i vår temporære utstilling Radicalization, eller radikalisering. Vi vet at høyreekstremismen florerer på nett. Vi vet at ekstremistiske utsagn og bilder og memes sirkulerer på nett. Vi vet at det er flere unge, særlig gutter, som radikaliseres raskt. Vi ønsker ikke å fore de forene med bilder av bevismateriale eller den falske uniformen til Breivik, sånn at den skal bli brukt i feil kontekst. Vi ønsker ikke å bidra til det i en radikaliseringsperspektiv.
2: Forsikringsselskapet Fremtind oppfordrer nå folk om å gå nøye gjennom forsikringene sine. Flere husstander står uten forsikring etter katastrofebrannen i Krokstadelva. Mange glemmer også hvor mye de eier og melder inn for lite til forsikringsselskapet etter en brann, det sier Thomas Iversen i Forbrukerrådet.
4: Så rådet vårt er egentlig ganske klart til egentlig alle, er å lage en sånn såkalt forsikringsvideo, som der du filmer og tar bilder av alt du eier. I tur og orden, åpne skuffer og åpne skap, filme bod og garasje, alt fra skiutstyr til bunad, sånn at du har en komplett video over hva du eier. Det vil hjelpe deg, og det vil hjelpe forsikringsselskapet ditt til å kartlegge hva du eier og hvor mye det vil koste å kjøpe inn.
2: Brannvesenet har fortsatt kontroll på brannen i Krokstadelva. Dronen som fløy over i natt oppdaget ikke høye temperaturer, beskriver politiet i loggen sin. Området er fortsatt ikke trygt, og det vil bli satt i gang et sikringsarbeid med gjerder for å sørge at ingen tar seg inn på tomta. Energiselskapet Equinor har nettopp lagt fram solide tall for andre kvartal. Selskapet fikk et justert driftsresultat på rundt 111 milliarder norske kroner. Det er bortimot en dobling fra samme periode i fjor. Konsernsjef Anders Opedal sier at resultatet er påvirket av krigen i Midtøsten.
5: Det påvirker på den måten at de produktene som vi selger, olje og gass, også strøm, har høyere priser enn det normalt sett ville hatt. Vi har sett at det har vært store svingninger basert på den uroa som ikke minst i Midtøsten. Når Hormuz-stredet stenger, så går priserne opp, og når det åpner, så går priserne ned, og det blir selvfølgelig vårt resultat preget av. Men det vi har fokus på, det å sørge for at vi alltid kan ha sikker og effektiv drift, og sørge for at de som trenger vår energi får den energien, og at vi kan være en pålitelig leverandør.
6: USAs Midtøsten-kommando sa i natt at de har fullført en ny bølge med angrep mot militære mål i Iran. Dette den 11. natta på rad med amerikanske angrep mot Iran. Hensikten med angrepet skal ha vært å svekke Irans evne til å true kommersielle skipsfarten i Hormuz-stredet. Den iranske hæren skal ha angripe amerikanske mål ved Camp Doha i Kuwait med droner. Det opplyser den statlige iranske kringkasteren. Ja, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, utenriksredaktør, det ser ikke ut til å ha noen ende dette.
7: Nei, kampene fortsetter og angrepene fortsetter fra begge sider, og skal vi tro USAs utenriksminister Marco Rubio, som på en turné i Asia for øyeblikket, så det heller ikke noe som peker på at det kommer til å stanse med det første. Han sier at det har vært at iranske forhandlere har tatt kontakt med dem, men at USA ikke lenger stoler på deres forpliktelser til de avtalene som skrives under, og iranerne kan nok si det samme, for det veldig lite tillit mellom partene, så det gjør at det vanskelig å finne seg en snarlig diplomatisk utgang på dette. Men Nei. Døren ikke helt lukket, altså.
6: Nei, og, men da Marco Rubio, men også Trump selv, gir jo signal om at dette absolutt ikke skal ta slutt med det første.
7: Neida, Trump sa i går at de var innstilt på å fortsette å angripe, åpnet også for å angripe dypt inne i Iran på et område som det har vært, hvor Iran har bygget en undergrunnsfasiliteter. Helt høyst uklart hva de bruker det til nå, men det har vært påstander om at noe av atomprogrammet har blitt flyttet opp dit. På engelsk heter det Pickaxe Mountain, og at det kan angripes i de kommende dagene. Det vil iranerne tolke som en utvidelse av krigen, og kan potensielt føre til at dette blir en enda større militær konflikt enn det er på det nåværende tidspunkt.
6: Ja, og dette atomprogrammet var jo blant hovedpunkter i de forhandlingene som var på gang, og som foregikk. Hva med deg nå? Er det noen kontakt?
7: Nei, altså, det har jo blitt skjøvet helt til side for det å holde Hormuz-stredet åpent, og det viser jo hvordan Iran har klart å flytte diskusjonen fra å dreie seg om deres rakettprogram og atomprogrammet over på tilgang og energieksport gjennom Hormuz-stredet primært. Hormuz-stredet var jo åpent før denne krigen begynte, og det gir jo iranerne noe mer handlingsrom, selv om de da militært noe sårbare for angrep mot atomprogrammet, sånn som de har vært da det siste året.
6: Så kommer det jo stadig sterkere trusler da om å ramme skipstrafikken også i Rødehavet. Her ser vi på veggen bak oss geografien med Hormuz-stredet ved Persiagolfen der oppe, og dette Mandeb-sundet inn mot Rødehavet, som da enda i Suezkanalen. Dersom en skulle lykkes med å ramme skipstrafikken i Rødehavet, Suezkanalen, gjennom dette stredet, hva konsekvensene av det?
7: Det vil gjøre tilførselen til energi til verdensmarkedet enda mer sårbar, også fordi Saudi-Arabia har kompensert med stengningen av Hormuz-stredet med å eksportere mer fra havner som går ut mot Rødehavet. Jeg tror det en sånn 3-4 millioner fat som eksporteres den veien. Så det vil gjøre energitilgangen enda strammere rundt om. Så det da den iranallierte Houthi-militsen som truer skipstrafikken der, og sagt de også vil ha en blokade av saudi-arabiske havner. For å se litt hvordan dette utvikler seg i praksis, men det jo ofte trusselen alene som nok til å få gjøre at sivile skip velger å kjøre andre og seile andre steder, fordi det så uttrykk, og dette jo mål som lett å treffe disse store oljetankerne. Så skal det sies at siden 7. oktober, terrorangrepet fra Hamas mot Israel og krigen som fulgte i Gaza, så har skipstrafikken blitt redusert gjennom dette sundet, fordi Houthiene har angrepet skipstrafikken der ganske tett i årene etter 7. oktober.
6: Første 22. juli-markering i et gjenreist regjeringskvartal som ble råket av terrorangrepet for 15 år siden. Støre peker på at fotballlandslaget og VM har gitt Norge mer samhold, stolthet og felles glede i sommer. Forsikringsselskap oppfordrer folk til å gå nøye gjennom forsikringene sine. Flere husstander som ble råket av brann i Krokstadelva hadde ikke forsikring. Og USA held fram angrepet mot Iran. Iran svarer ved å angripe amerikanske mål.
2: På mandag ble Andy Burnham, Storbritannias syvende statsminister på 10 år. Allerede på sin tredje dag har han kommet med lovnader om flere kutt. I går kuttet han strømmomsen, og i dag lover han billigere bussbilletter. Ja, med oss i studio, Øyvind Bratsberg, førstelektor ved Institutt for statsvitenskap på Universitetet i Oslo. Ja, kutt i strømmomsen, billigere bussbilletter. Det jo en start, men det kanskje mer som må til?
8: Det nok mer som må til enn den type forbrukervennlig politikk, og ikke minst må regnestykkene gå opp i det lange løp. Men det jo en ventet, hva skal man si, et lite sett med tiltak straks etter han har tiltrådt, som viser en slags velvillig overfor folk flest. Ja, så får man starte der.
2: Ikke sant, og folk jo opptatt, det vel britenes økonomi han må ta fatt i?
8: Det jo økonomien alt handler om til syvende og sist. Så mye misnøye springer ut av økonomisk misære, levekostnadskrise, vanskelig arbeidsmarked. Disse grunnleggende spørsmålene jo noe av det som Keir Starmers statsministertid strandet på, og helt opplagt det første som Andy Burnham må ta tak i dersom denne regjeringen skal gjenvinne tapt popularitet.
2: Hvor viktig vil du si at de første dagene til en fersk statsminister er, spesielt i Storbritannia? Da?
8: Det et interessant spørsmål. Jeg tror nok den ansatsen og på en måte de første vetebrødsdagene, om du vil, de er alltid viktige for en ny statsminister, men nå de kanskje viktigere enn noen gang. Han starter med et litt sånn shaky mandat. Han har ikke vunnet noe valg, han har bare trukket inn fra venstre, kan man si. Og han må bevise med en gang at denne regjeringen kan gjøre en forskjell og få til noe som bedrer folks liv og gjør mismot til noe mer optimistisk.
2: Mm. Han har jo kommet med en del lovlander, vi skal snakke mer om det, men hvis vi kan sammenligne begge da, Keir Starmer som har gått av, hva slags politiker er Andy Burnham sammenlignet med Starmer?
8: Andy Burnham er en ringrev, han har lang fartstid i politikken og kjenner spillet godt og kjenner også maskineriet godt. Og så har han samtidig politisk teft og en omgangsform som åpenbart treffer folk mer umiddelbart enn det Keir Starmer har fått til. Altså han er mindre teknokrat og mer av den joviale politikeren. Og det er veldig fint, men det løser jo ikke de grunnleggende utfordringene, og det er noe av det som en del er litt bekymret for på Burnhams vegne, at dette joviale kommer litt i veien for knallharde prioriteringer og en langsiktig plan man kan klare å følge for å få landet til et bedre sted enn der det er.
2: Han har sagt at han skal sørge for de største endringene man har sett de siste 40 årene. Du mener han har litt dårlig tid?
8: Han har jo det, halvveis i parlamentsperioden allerede, og den litt sånn forsøket på en grunnleggende diagnose av hva som galt og hvor man skal, den fungerer fint over et restaurantbord, men ikke lett å iverksette. Det å på en måte rulle tilbake det man mener har vært feilslått politikk over mange år, løfte befolkningen inn i mer produktive arbeidsplasser og samtidig desentralisere makt. Fine stikkord, men det passer jo best til en sånn et 10-årsperspektiv. Og så god tid har ikke Burnham hvis han skal se for seg å vinne neste valg. Mm.
2: Og så er det jo folket da, britene. Er de litt lei politikk og politikere?
8: Ja, Du var inne på det i innslaget også med den syvende statsministeren og denne svingdørsituasjonen som har vært i statsministerboligen. Det jo tegn på ustabilitet, et tegn på sykdom nærmest. Jeg tror nok at for mange briter så har man veldig lite av den grunnleggende tilliten tilbake, altså det ganske tynnslitt. Så når Burnham starter med en viss vind i seilene, så det god grunn til å tro at den vinden vil løye ganske snart, og da må han ha resultater å vise til.
2: Ja, vi snakker om ustabilitet, om ikke han klarer å få til de største endringene. Tror du han klarer å gjenvinne stabilitet i det minste nå i starten?
8: Han har jo et heidundrende parlamentsflertall i ryggen, ikke sant? Så det er jo det i seg selv burde gi et godt styringsgrunnlag. Så er det en del misfornøyde folk som har nå kastet ut av sine statsrådsposter og erstattet med andre, sånn vil det alltid være. Jeg tror nok at det er så god konsensus som man kan få til i et regjeringsparti. Og sånn sett så er han jo bedre stilt enn mange av sine søsterpartier i andre europeiske land. Så han har et visst fraspark til å begynne med.
6: Over 1000 dødsfall er registrert i Ebola-utbrottet i Kongo og Uganda ifølge Verdens helseorganisasjon. Kongo melder at tallet på smitta har økt til 2473 personer. Utbrottet er forårsaket av det sjeldne Bundibugyo-viruset, som det ikke finnes hverken vaksiner eller behandling mot. Mellom 30% og 50% av de smitta dør. Det er snart gått en måned siden de to jordskjelva råka Venezuela. Fremleis leter folk etter familiemedlemmer som er savna.
9: Med enkle verktøy, eller bare med hendene, graver de i ruinene. De leter etter familie og venner som de tror ligger begravet i de sammenraste bygningene.
10: Jeg graver ut familien min. Jeg har fått ut mamma. Nå leter jeg etter pappa, søsteren min og nevøen min. Jeg må bare få dem ut. Vet du hvor de er? Ja, her var huset mitt. De er her, det er jeg sikker på.
9: Det har snart gått en måned siden to jordskjelv med styrke på 7,2 og 7,5 rammet Venezuela med få minutters mellomrom.
10: Jeg leter etter søsteren min, stemoren min, nevøen hennes og en mann som var der. De var i leiligheten da det skjedde. Andre familiemedlemmer var i blokk B og C.
9: Over 5100 personer er nå døde etter de to jordskjelvene i forrige måned. Det viser tallene fra myndighetene, og delstaten La Guaria er blant de hardest rammede områdene. Håpet om å finne noen i livet har de for lengst gitt opp. Men arbeidet med å finne de døde fortsetter.
10: Det er nok å vite at de er der. Vi vil finne dem og gi dem en ordentlig begravelse. Det er nødvendig for å få bearbeidet sorgen og finne sinnsro.
9: Dette var de kraftigste jordskjelvene i landet på over 100 år. Og myndighetene har ikke oppgitt noe anslag over hvor mange som er savnet.
10: Folk i La Guaira leter fortsatt etter sine nærmeste, og vi gir oss ikke før vi finner dem. Dette er ikke en sak som går over eller et blaff i mediene. Dette handler om et menneskelig og følelsesmessig behov for å finne våre kjære.
6: Reporter i dette innslaget, Arne Fossland. Det er ventet å bli årets varmeste dag i Hellas i dag, med temperaturer over 43 grader ifølge meteorologer. Skogbrannfaren er svært høy, og det er lagt ned forbud mot fysisk arbeid utendørs på grunn av høy fare for helseutfordringer. Hetebølga i Hellas er inne i sitt tredje døgn. Høyest temperatur er ventet i Thessaly, sentralt i landet, øst i landet og i deler av Peloponnes. En mann i 20-årene er stadfestet omkommen etter en MC-ulykke i Sogndal i dag tidlig. Like før klokka 9 rykket nødetatene og luftambulansen ut til en ulykke på Riksveg 13 ved Slinda mellom Sogndal og Leikanger. En motorsyklist hadde havnet i autovernet og var kritisk skadd før han ble flydd til Haukeland universitetssykehus, men livet sto ikke til å redde. President Donald Trump ønsker at FIFA-president Gianni Infantino skal bli FNs neste generalsekretær, det melder avisa New York Post. FNs generalsekretær Antonio Guterres går av når perioden hans går ut ved årsskiftet. Trumps utsending for globale partnerskap, Paolo Sampoli, støtter forslaget og mener Infantino kan tilføre ny energi til det store FN-byråkratiet. Det er enda ikke kjent om Infantino selv er interessert i stillingen. Han har foreløpig ikke kommentert opplysningene ifølge avisa. Ja.
2: Den meksikanske keeperlegenden Guillermo Ochoa legger opp etter 22 år på toppnivå. Det offentliggjorde den 41 år gamle målvakten på Instagram i går. Ochoa er en av bare tre spillere i historien som ble tatt ut til 6 VM-sluttspill. Målvakten har spilt 156 landskamper for Mexico og har blant annet tatt bronsje med landslaget i OL i Tokyo i 2021. Amazon-grunnlegger Jeff Bezos kan bli Liverpool-eier ifølge Sky News. Bezos skal ha hatt samtaler om å bli del av en investorgruppe ledet av Amit Bhatia, som er interessert i å kjøpe en aksjepost i fotballklubben Liverpool. Liverpool-eier Fenway Sports Group bekreftet i går at Bhatia hadde kontaktet dem for å diskutere en mulig investering i klubben.
6: Bygningen der Adolf Hitler ble født er gjort om til en politistasjon. Østerrikske styresmakter håper det kan hindre nynazister fra å besøke staden i småbyen Braunau am Inn, som ligger nær grensa mot Tyskland. Hitler bodde der bare noen veker etter fødselen i 1889.
11: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
12: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
13: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
14: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
15: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
2: Femten år etter terroren mot regjeringskvartalet og Utøya i 2011 markeres dagen flere steder i landet i dag. Både statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Jens Stoltenberg og AUF-leder Gaute Skjervø var blant de som møtte opp på markeringen ved regjeringskvartalet. Det er første gang markeringen skjer i et gjenreist regjeringskvartal. Terroren 22. juli krevde til sammen 77 menneskeliv. Leder for støttegruppen 22. juli, Merete Stamneshagen, mistet selv datteren sin og sier det er på tide å stå opp for de verdiene som ble angrepet den dagen.
16: Når vi står her sammen 15 år etter terrorangrepet, må vi sammen gjøre noe igjen. Der vi i 2011 gikk i rosetog og snakket om å bekjempe ekstremisme med kjærlighet og solidaritet, og viste et sterkt samhold med berørte i hele landet, er nå tiden overmoden for å reise oss sammen igjen. Denne gangen uten roser, men med et felles ansvar og dugnad. Vi må stå opp mot hatrytninger, mot rasisme, mot hat mot skeive, mot fremmedfrykt, for solidaritet og et samfunn der vi alle er like mye verdt. Vi har et ansvar for å jobbe for det samfunnet de som har blitt drept var sterkt engasjert for å skape for oss alle. Vi ønsker ikke et samfunn for de få. Det skal være trygt for alle.
17: Det norske samfunnet er ikke vaksinert mot terror. Det har vi sett. Høyreekstremisme har blitt en større sikkerhetstrussel. Det gjør veldig vondt å tenke på, men det er altså realiteten. 22. juli har lært oss noe om forebygging. Det er noe av det vanskeligste og viktigste. Vi vet at god forebygging virker. Å fange opp dem som havner utenfor, de som isolerer seg, de som ikke er en del av et fellesskap. Men vi vet også at god forebygging krever tett og godt samarbeid og felles grep på tvers av sektorer, politi, skole, psykisk helse, lokalmiljø, frivilligheten og andre. Forebygging er rett og slett alles ansvar. Sammen bygger vi denne motstandsdyktigheten, og vi markerer det også i dag.
18: Det aller beste med Norge, det at vi står sammen i de vondeste stundene og i de største øyeblikkene. Med en kjærlighet til hverandre. Den kjærligheten grunnen til at vi lover å aldri la 22. juli skje igjen. Det vil kreve det beste av oss. Det vil kreve det beste av det norske fellesskapet. Det vil kreve det beste av deg.
2: Det var et lite utdrag av talen til AUF-leder Gaute Skjervø. Vi snakket med Jonas Gahr Støre etter markeringen. Han sier at han de siste ukene og dagene har fått kjenne på hva fellesskap betyr når sterke inntrykk rammer.
0: Det har vært en sommer full av kontraster. Vi har jo hatt tegn på hva samhold og det å oppleve sterke ting sammen har betydd. I den juni-måneden med fotball som samlet oss på tvers av veldig mange forskjeller. Jeg gikk videre til det jeg opplevde i går da jeg var i Drammen, Krokstad-Elva, møtte mennesker som har opplevd katastrofen med brann, mistet alt de har. Og i dag er det 22. juli, og det noen fellestrekk i dette, og det jo hva fellesskap betyr, hva det kan bety når katastrofer rammer, når sterke inntrykk rammer, og vi har noe godt i oss i dette landet, dette folket. Det å stille opp, alle de frivillige som nå stiller for brandoffrene ned i Drammen, veldig mange av de som ble rammet 22. juli har fått hjelp, støtte, ikke bare fra et hjelpeapparat, men fra naboer, venner og berørte. Og det en kraft i samfunnet vårt som vi må hegne om. Det tross alt mye mer kjærlighet i dette landet enn det har hatt.
1: Det har vært en gripende markering her. Det sterkt å høre alle navnene bli lest opp. I din tale har du også gjentatt det at vi må snakke sant om det som skjedde. Hva legger du i det?
0: I noen år etter 22. juli så var det omtale ofte at dette var et terrorangrep som rammet. Vi har alle rammet. Det slo ned i landet nærmest som et naturkatastrofe. Og selvfølgelig alle i Norge preget av det, men ved 10-årsmarkeringen for 5 år siden så kom det fram om å snakke sant om 22. juli er å ta terroren på alvor. Det var rettet mot Arbeiderpartiet, mot ungdommen vår, mot de som sto opp mot rasisme, kjempet for et sett verdier. Det var ingen tilfeldighet. Og det må vi ta med, fordi som dette 22. juli-senteret sier, at for å hindre at noe skjer igjen, så må vi forstå. Og det å forstå den terroren fra høyre radikale kilder, det ikke litt mindre. Det kommet igjen, og det kan skje igjen. Vi ikke vaksinert, og vi må ta den forebyggende jobben alle sammen.
2: 22. juli ble også markert med en minnegudstjeneste i Oslo Domkirke. Kongeparet var blant dem som var til stede. Det har vært lystenning med overlevende fra regjeringskvartalet, statsministeren, den nasjonale støttegruppa, vennekretsen til Benjamin Hermansen og familiemedlemmer av Tamima Nivras Juhar, representanter for AUF og biskop Sunniva Gylmir.

Dagen rører dypt. For noen en dyp sorg. For andre dypt engasjement, eller kanskje begge deler. Dagen den bærer i seg så mange følelser. Et varig savn. En frykt for å glemme. Et sinne over det som skjedde. En smerte over maktesløsheten. For andre er det annerledes. Men ingen av oss går uberørt. Vi bærer det med oss som arr i sjelen. Men nå er vi her. Med alt det vi bærer på. Og kanskje kan vi gjennom dette fellesskapet få en erfaring av at vi ikke er alene.

Vi samlet her rundt lysgloben. Den et kunstverk av roser, laget som et minnested for lystenning etter 22. juli 2011. La oss tenne lys. Gi oss mot til å stå imot mørket i verden.

0: Gi oss mot til å møte motstand med forståelse og fasthet.
1: Gi oss mot for å leve med savn og sorg.

0: Det er ikke lov til å ta bilde av politiuniformen Anders Behring Breivik brukte under terrorangrepet på Utøya. Den blir stilt ut for første gang på 22. juli-senteret i dag. Senteret har innført fotoforbud på den hjemmelagde uniformen og flere gjenstander fra bevismaterialet. Direktør Lena Fare sier grunnen er at de vil hindre at bildet spres på nett og brukes til å radikalisere folk.
1: Grunnen til det er rett og slett forklart i vår temporære utstilling Radicalization, eller radikalisering. Vi vet at høyreekstremismen florerer på nett. Vi vet at ekstremistiske utsagn og bilder og memes sirkulerer på nett. Vi vet at det er flere unge, særlig gutter, som radikaliseres raskt. Vi ønsker ikke å fore de forene med bilder av bevismaterialet eller den falske uniformen til Breivik, sånn at den skal bli brukt i feil kontekst. Vi ønsker ikke å bidra til det i en radikaliseringsperspektiv.
0: Forsikringsselskapet Fremtind oppfordrer nå folk om å gå nøye gjennom forsikringene sine. Flere husstander står uten forsikring etter katastrofebrannen i Krokstadelva. Mange glemmer også hvor mye de eier og melder inn for lite til forsikringsselskapet etter en brann, det sier Thomas Iversen i Forbrukerrådet.
2: Så rådet vårt er egentlig ganske klart til egentlig alle, er å lage en sånn såkalt forsikringsvideo, som der du filmer og tar bilder av alt du eier. I tur og orden, åpne skuffer og åpne skap, filme bod og garasje, alt fra skiutstyr til bunad, sånn at du har en komplett video over hva du eier. Det vil hjelpe deg, og det vil hjelpe forsikringsselskapet ditt til å kartlegge hva du eier og hvor mye det vil koste å kjøpe inn.
0: Energiselskapet Equinor har nettopp lagt fram solide tall for andre kvartal. Selskapet fikk et justert driftsresultat på rundt 111 milliarder norske kroner. Det er bortimot en dobling fra samme periode i fjor. Konsernsjef Anders Opedal sier at resultatet er påvirket av krigen i Midtøsten.
3: Det påvirker på den måten at de produktene som vi selger, olje og gass, også strøm, har høyere priser enn det normalt sett det ville hatt. Vi har sett at det har vært store svingninger basert på den uroa som er, ikke minst i Midtøsten. Når Hormuz-stredet stenger, så går priserne opp, og når det åpnes, så går priserne ned. Og det blir selvfølgelig vårt resultat preget av. Men det vi har fokus på er å sørge for at vi alltid kan ha sikker og effektiv drift, og sørge for at de som trenger vår energi får den energien, og at vi kan være en pålitelig leverandør.
4: USAs Midtøsten-kommando sa i natt at de har fullført en ny bølge med angrep mot militære mål i Iran. Dette er den 11. natta på rad med amerikanske angrep mot Iran. Hensikten med angrepet skal ha vært å svekke Irans evne til å true kommersielle skipsfarten i Hormuz-stredet. Den iranske hæren skal angripe amerikanske mål ved Camp Doha i Kuwait med droner. Det opplyser den statlige iranske kringkasteren. Ja, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, utenriksredaktør, det ser ikke ut til å ha noen ende dette.
5: Nei, kampene fortsetter og angrepene fortsetter fra begge sider, og skal vi tro USAs utenriksminister Marco Rubio, som er på en turné i Asia for øyeblikket, så er det heller ikke noe som peker på at det kommer til å stanse med det første. Han sier at det har vært at iranske forhandlere har tatt kontakt med dem, men at USA ikke lenger stoler på deres forpliktelser til de avtalene som skrives under, og iranerne kan nok si det samme, for det er veldig lite tillit mellom partene, så det gjør at det er vanskelig å finne seg en snarlig diplomatisk utgang på dette. Men nei, døren er ikke helt lukket, altså.
4: Nei, men da Marco Rubio, men også Trump selv, gir jo signal om at dette absolutt ikke skal ta slutt med det første.
5: Neida, Trump sa i går at de var innstilt på å fortsette å angripe, åpnet også for å angripe dypt inne i Iran, på et område som det har vært, hvor Iran har bygget en undergrunns undergrunnsfasiliteter. Helt høyst uklart hva de bruker det til nå, men det har vært påstander om at noe av atomprogrammet har blitt flyttet opp dit. På engelsk heter det Pickaxe Mountain, og at det kan angripes i de kommende dagene. Det vil iranerne tolke som en utvidelse av krigen, og kan potensielt føre til at dette blir en enda større militær konflikt enn det er på det nåværende tidspunkt.
6: Ja, og dette atomprogrammet var jo blant hovedpunkter i de forhandlingene som var på gang, og som foregikk. Hva med deg nå? Er det noen kontakt?
5: Nei, altså, det har jo blitt skjøvet helt til side for det å holde Hormuz-stredet åpent, og det viser jo hvordan Iran har klart å flytte diskusjonen fra å dreie seg om deres rakettprogram og atomprogrammet over på tilgang og energieksport gjennom Hormuz-stredet primært. Hormuz-stredet var jo åpent før denne krigen begynte, og det gir jo iranerne noe mer handlingsrom, selv om de da militært er noe sårbare for angrep mot atomprogrammet, sånn som de har vært av det siste året.
6: Så kommer det jo stadig sterkere trusler da om å ramme skipstrafikken også i Rødehavet. Her ser vi på veggen bak oss geografien med Hormuz-stredet ved Persiagolfen der oppe, og dette Mandeb-sundet inn mot Rødehavet, som da enda i Suezkanalen. Dersom en skulle lykkes med å ramme skipstrafikken i Rødehavet, Suezkanalen, gjennom dette stredet, hva er konsekvensene av det?
5: Det vil gjøre tilførselen til energi til verdensmarkedet enda mer sårbar. Også fordi Saudi-Arabia har kompensert med stengningen av Hormuz-stredet med å eksportere mer fra havner som går ut mot Rødehavet. Jeg tror det er en sånn 3-4 millioner fat som eksporteres den veien. Så det vil gjøre energitilgangen enda strammere rundt om. Så er det jo da den iranallierte Houthi-militsen, som truer skipstrafikken der, og sagt de også vil ha en blokade av saudi-arabiske havner. For å se litt hvordan dette utvikler seg i praksis, men det er jo ofte trusselen alene som er nok til å få gjøre at sivile skip velger å kjøre andre og seile andre steder, fordi det er så uttrykk, og dette er jo mål som er lett å treffe disse store oljetankerne. Så skal det sies at siden 7. oktober, terrorangrepet fra Hamas mot Israel og krigen som fulgte i Gaza, så har skipstrafikken blitt redusert gjennom dette sundet, fordi Houthiene har angrepet skipstrafikken der ganske tett i årene etter 7. oktober.

0: Kriminalteknikere er i gang med etterforskningsarbeidet på brannstedet i Krokstadelva. Første 22. juli-markering gjenreist regjeringskvartal. Snart overfører vi markeringene på Utøya. Støre peker i talen sin på at fotballandslag og VM har gitt Norge mer samhold, stolthet og felles glede i sommer. Og USA held fram angrepet mot Iran, og Iran svarer ved å angripe amerikanske mål i regionen. Klokka er 14. Velkommen til NRK Nyheter. Kriminalteknikere er på plass i brannruinene i Krokstadelva og har i dag startet den tekniske granskingen av hvordan brannen startet 5 dager etter at den brøt ut. Frem til nå har det vært for varmt og for farlig. En mann har fått status som mistenkt, det opplyste politiet i går. Samtidig understreket politiet at de ikke har mistanke om at det er skjedd noe straffbart. Også i Tromsø ble 22. juli markert. Under markeringen ble minnestaden Lyden av hjertebank av kunstner Marit Ellisiv Landsend.
1: Det er veldig fint å være her, fordi vi var ganske mange som var fra Tromsø. Det var folk som var her og studerte når man bodde her og sånn. Men kanskje aller viktigst var det jo, det her var jo et angrep som måtte bli et angrep på hele landet. Klart at Utøya er sentrum og regjeringskvartalet. Men på Utøya var det jo folk fra hele landet, og demokratiet er vårt. Og AUF og Arbeiderpartiet er også her og har også preget oss i stor grad. For min del og mitt politiske engasjement ble jo styrket. Vi er jo 3 stykker som sitter i kommunestyret som var på Utøya 22. juli. Ja, og det er... Det er på en måte hatet da, som fikk sånn rotfest og ble så, altså drepte så mange mennesker den 22. juli. Det har liksom også preget demokratiet i Tromsø, det har preget vårt samfunn, og nå kommer det samtidig som, samme år som regjeringskvartalet åpnet, så kommer det også et minnesmerke her. Det synes jeg er veldig fint, og på en måte tar også det litt videre, og jeg har jo feiret mange av disse her, eller feiret, det er jo feil å si, men... Kakk og den feiring, men vært både på regjeringskvartalet, vært på Utøya, vært veldig mye Indre Troms i Bardu. Så nå får vi det også her, det synes jeg er veldig fint.
2: Som du sier selv, så er du jo fortsatt politisk aktiv. Hva betyr det nå 15 år etterpå at det blir tatt opp den politikken her?
1: Det som jeg synes, det betyr veldig mye, men det jeg synes er det verste, er jo at de ideene som var bak der, de lever i beste velgående. Vi ser unge mennesker som på Utøya får i kommentarfeltet, jeg skulle ønske dem skjøyte en til, eller AUF-lederen som får konstante trusler, og at det på en måte ikke stopper, men tvert imot bare øker og øker og øker. Det synes jeg er veldig vondt, og det at vi må snakke sant om hva som skjedde, hva var det som egentlig skjedde på 22. juli. Det var et angrep mot Arbeiderpartiet, det var et angrep mot AUF, det var et angrep mot demokratiet. Å ta til motmæle mot det er utrolig viktig, og det kan vi gjøre, men vi trenger også flere som gjør det i kommentarfelt på jobb overalt.
0: Ja, det var Brage Larsen Solund som selv var på Utøya. Vi skal se hva vær vi får.
3: Det er oppholdsvær i Øst-Finnmark, og her befinner vi oss mellom Vardø og Vadsø. Det er skyer, men ingen nedbør kommer ut av disse skyene i første omgang, men i kveld så kan det også komme noen dråper her. Og for resten av landet så er det da perioder med regnbyger i Nordland og Troms og store deler av Finnmark. Det blir mindre og mindre nedbør utover dagen. I Trøndelag skal nedbøren gi seg nå etter hvert utover ettermiddagen, og det er håp om at trønderne også kan se litt sol sent i ettermiddag. Ellers i Sør-Norge så er det opphold lange perioder med sol, blåser en del på vestlandskysten, med opp i en nordlig liten til stiv kuling. På Spitsbergen en dag med oppholdsvær. Og torsdag så blir det litt mer skyer på Spitsbergen. I Nord-Norge så blir det perioder med regn både i Troms og deler av Finnmark. I Nordland for det meste oppholdsvær, en del sol, særlig første del av dagen, sør for Saltfjellet. Og i Sør-Norge opphold perioder med sol, mye pent vær på Sørlandet og Østlandet. Det vil blåse litt på kysten opp i en frisk bris utsatte steder.

0: Mandag ble Andy Burnham, Storbritannias syvende statsminister på 10 år. Allerede på sin tredje dag har han kommet med lovnader om flere kutt. I går kuttet han strømmomsen, og i dag lover han billigere bussbilletter. Ja, med oss i studio, Øyvind Bratsberg, førstelektor ved Institutt for statsvitenskap på Universitetet i Oslo. Ja, strøm, altså kutt i strømmomsen, billigere bussbilletter. Det er jo en start, men det er kanskje mer som må til.
1: Det er nok mer som må til enn den type forbrukervennlig politikk, og ikke minst må regnestykkene gå opp i det lange løp. Men det er jo en ventet, hva skal man si, et lite sett med tiltak straks etter han har tiltrådt, som viser en slags velvilje overfor folk flest. Ja, så får man starte der.
0: Ikke sant, og folk er jo opptatt av det. Det er vel britenes økonomi han må ta fatt i?
1: Det er jo økonomien alt handler om til syvende og sist. Så mye misnøye springer ut av økonomisk misere, levekostnadskrise, vanskelig arbeidsmarked. Disse grunnleggende spørsmålene er jo noe av det som Keir Starmers statsministertid strandet på, og helt opplagt det første som Andy Burnham må ta tak i dersom denne regjeringen skal gjenvinne tapt popularitet.
0: Hvor viktig vil du si at de første dagene til en fersk statsminister er, spesielt i Storbritannia? Da?
1: Det er et interessant spørsmål, for jeg tror nok den ansatsen og på en måte de første vetebrødsdagene, om du vil, de er alltid viktige for en ny statsminister, men nå er de kanskje viktigere enn noen gang. Han starter med et litt sånn shaky mandat, han har ikke vunnet noe valg, han har bare trukket inn fra venstre, kan man si. Og han må bevise med en gang at denne regjeringen kan gjøre en forskjell og få til noe som bedrer folks liv og gjør mismot til noe mer optimistisk.
0: Mm. Han har jo kommet med en del lovlander, vi skal snakke mer om det, men hvis vi kan sammenligne begge da, Keir Starmer som har gått av, hva slags politiker er Andy Burnham sammenlignet med Starmer?
1: Andy Burnham er en ringrev, han har lang fartstid i politikken og kjenner spillet godt og kjenner også maskineriet godt. Og så har han samtidig politisk teft og en omgangsform som åpenbart treffer folk mer umiddelbart enn det Keir Starmer har fått til. Altså han er mindre teknokrat og mer av den joviale politikeren. Og det er veldig fint, men det løser jo ikke de grunnleggende utfordringene, og det er noe av det som en del er litt bekymret for på Burnhams vegne, at dette joviale kommer litt i veien for knallharde prioriteringer og en langsiktig plan man kan klare å følge for å få landet til et bedre sted enn der det er.
0: Han har sagt at han skal sørge for de største endringene man har sett de siste 40 årene. Du mener han har litt dårlig tid?
1: Han har jo det, halvveis i parlamentsperioden allerede, og den litt sånn forsøket på en grunnleggende diagnose av hva som er galt og hvor man skal, den fungerer fint over et restaurantbord, men er ikke lett å iverksette. Det å på en måte rulle tilbake det man mener har vært feilslått politikk over mange år, løfte befolkningen inn i mer produktive arbeidsplasser og samtidig desentralisere makt. Fine stikkord, men det passer jo best til et 10-årsperspektiv. Og så god tid har ikke Burnham hvis han skal se for seg å vinne neste valg. Mm.
0: Og så er det jo folket da, britene. Er de litt lei politikk og politikere?
1: Ja, du var inne på det i innslaget også med den syvende statsministeren og denne svingdørsituasjonen som har vært i statsministerboligen. Det er jo tegn på ustabilitet, et tegn på sykdom nærmest. Jeg tror nok at for mange briter så har man veldig lite av den grunnleggende tilliten tilbake, altså det er ganske tynnslitt. Så når Burnham starter med en viss vind i seilene, så er det god grunn til å tro at den vinden vil løye ganske snart, og da må han ha resultater å vise til.
0: Ja, vi snakker om ustabilitet, om ikke han klarer å få til de største endringene. Tror du han klarer å gjenvinne stabilitet i det minste nå i starten?
1: Han har jo et heidundrende parlamentsflertall i ryggen, ikke sant? Så det er jo det i seg selv burde gi et godt styringsgrunnlag. Så er det en del misfornøyde folk som har nå kastet ut av sine statsrådsposter og erstattet med andre. Sånn vil det alltid være. Jeg tror nok at det er så god konsensus som man kan få til i et regjeringsparti. Og sånn sett så er han jo bedre stilt enn mange av sine søsterpartier i andre europeiske land. Så han har et visst fraspark til å begynne med.
2: Over 1000 dødsfall registrert i Ebola-utbrottet i Kongo og Uganda ifølge Verdens helseorganisasjon. Kongo melder at tallet på smitta har økt til 2473 personer. Utbrottet forårsaket av det sjeldne Bundibuyo-viruset, som det ikke finnes hverken vaksiner eller behandling mot. Mellom 30% og 50% av de smitta dør. Det snart gått en måned siden de to jordskjelva råka Venezuela. Fremleis leter folk etter familiemedlemmer som savna.
3: Med enkle verktøy, eller bare med hendene, graver de i ruinene. De leter etter familie og venner som de tror ligger begravet i de sammenraste bygningene.
4: Jeg graver ut familien min. Jeg har fått ut mamma. Nå leter jeg etter pappa, søsteren min og nevøen min. Jeg må bare få dem ut. Vet du hvor de Ja, her var huset mitt. De her, det jeg sikker på.
3: Det har snart gått en måned siden to jordskjelv med styrke på 7,2 og 7,5 rammet Venezuela med få minutters mellomrom.
4: Jeg leter etter søsteren min, stemoren min, nevøen hennes og en mann som var der. De var i leiligheten da det skjedde. Andre familiemedlemmer var i blokk B og C.
3: Over 5100 personer nå døde etter de to jordskjelvene i forrige måned. Det viser tallene fra myndighetene, og delstaten La Guaria blant de hardest rammede områdene. Håpet om å finne noen i live har de for lengst gitt opp. Men arbeidet med å finne de døde fortsetter.
4: Det nok å vite at de der. Vi vil finne dem og gi dem en ordentlig begravelse. Det nødvendig for å få bearbeidet sorgen og finne sinnsro.
3: Dette var de kraftigste jordskjelvene i landet på over 100 år. Og myndighetene har ikke oppgitt noe anslag over hvor mange som savnet.
4: Folk i La Guaira leter fortsatt etter sine nærmeste, og vi gir oss ikke før vi finner dem. Dette ikke en sak som går over eller et blaff i mediene. Dette handler om et menneskelig og følelsesmessig behov for å finne våre kjære.
2: Reporter i dette innslaget, Arne Fossland. Det ventet å bli årets varmeste dag i Hellas i dag, med temperaturer over 43 grader, ifølge meteorologer. Skogbrannfaren svært høy, og det lagt ned forbud mot fysisk arbeid utendørs på grunn av høy fare for helseutfordringer. Hetebølga i Hellas inne i sitt tredje døgn. Høyest temperatur ventet i Thessaly, sentralt i landet, øst i landet og i deler av Peloponnes. En mann i 20-åra stadfestet omkommet etter en MC-ulykke i Sogndal i dag tidlig. Like før klokka 9 rykket nødetatene og luftambulansen ut til en ulykke på Riksveg 13 ved Slinda, mellom Sogndal og Leikanger. En motorsyklist hadde havnet i autovernet og var kritisk skadd før han ble flydd til Haukeland universitetssykehus, men livet sto ikke til å redde. President Donald Trump ønsker at FIFA-president Gianni Infantino skal bli FNs neste generalsekretær, det melder avisa New York Post. FNs generalsekretær Antonio Guterres går av når perioden hans går ut ved årsskiftet. Trumps utsending for globale partnerskap, Paolo Sampoli, støtter forslaget og mener Infantino kan tilføre ny energi til det store FN-byråkratiet. Det ennå ikke kjent om Infantino selv interessert i stillingen. Han har foreløpig ikke kommentert opplysningene ifølge aviser.

0: for å diskutere en mulig investering i klubben.
1: Bygningen der Adolf Hitler ble født gjort om til en politistasjon. Østerrikske styresmakter håper det kan hindre nynazister fra å besøke staden i småbyen Braunau am Inn, som ligger nær grensa mot Tyskland. Hitler bodde der bare noen veker etter fødselen i 1889.
2: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
3: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
4: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
5: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
6: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: 15 år etter terroren mot regjeringskvartalet og Utøya i 2011 markeres dagen flere steder i landet i dag. Både statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Jens Stoltenberg og AUF-leder Gaute Skjervø var blant de som møtte opp på markeringen ved regjeringskvartalet. Det er første gang markeringen skjer i et gjenreist regjeringskvartal. Terroren 22. juli krevde til sammen 77 menneskeliv. Leder for støttegruppen 22. juli, Merete Stamneshagen, mistet selv datteren sin og sier det er på tide å stå opp for de verdiene som ble angrepet den dagen.
7: Når vi står her sammen 15 år etter terrorangrepet, må vi sammen gjøre noe igjen. Der vi i 2011 gikk i rosetog og snakket om å bekjempe ekstremisme med kjærlighet og solidaritet, og viste et sterkt samhold med berørte i hele landet, er nå tiden overmoden for å reise oss sammen igjen. Denne gangen uten roser, men med et felles ansvar og dugnad. Vi må stå opp mot hatrytninger, mot rasisme, mot hat mot skeive, mot fremmedfrykt, for solidaritet og et samfunn der vi alle er like mye verdt. Vi har et ansvar for å jobbe for det samfunnet de som har blitt drept var sterkt engasjert for å skape for oss alle. Vi ønsker ikke et samfunn for de få. Det skal være trygt for alle.
8: Det norske samfunnet er ikke vaksinert mot terror. Det har vi sett. Høyreekstremisme har blitt en større sikkerhetstrussel. Det gjør veldig vondt å tenke på, men det er altså realiteten. 22. juli har lært oss noe om forebygging. Det er noe av det vanskeligste og viktigste. Vi vet at god forebygging virker. Å fange opp dem som havner utenfor, de som isolerer seg, de som ikke er en del av et fellesskap. Men vi vet også at god forebygging krever tett og godt samarbeid og fellesgrep på tvers av sektorer, politi, skole, psykisk helse, lokalmiljø, frivilligheten og andre. Forebygging er rett og slett alles ansvar. Sammen bygger vi denne motstandsdyktigheten, og vi markerer det også i dag.
9: Det aller beste med Norge, det er at vi står sammen i de vondeste stundene, og i de største øyeblikkene, med ens kjærlighet til hverandre. Den kjærligheten er grunnen til at vi lover å aldri la 22. juli skje igjen. Det vil kreve det beste av oss. Det vil kreve det beste av det norske fellesskapet. Det vil kreve det beste av deg.
0: Et lite utdrag av talen til AUF-leder Gaute Skjervø. Vi snakket med Jonas Gahr Støre etter markeringen. Han sier at han de siste ukene og dagene har fått kjenne på hva fellesskap betyr når sterke inntrykk rammer.
10: Det har vært en sommer full av kontraster. Vi har jo hatt tegn på hva samhold og det å oppleve sterke ting sammen har betydd. I den juni-måneden med fotball som samlet oss på tvers av veldig mange forskjeller. Jeg gikk videre til det jeg opplevde i går da jeg var i Drammen, Krokstadelva, møtte mennesker som har opplevd katastrofen med brann, mistet alt de har. Og i dag er det 22. juli, og det er noen fellestrekk i dette, og det er jo hva fellesskap betyr, hva det kan bety når katastrofer rammer, når sterke inntrykker rammer, og vi har noe godt i oss i dette landet, dette folket. det å stille opp.

0: alle de frivillige som nå stiller for brandofferene nede i Drammen. Veldig mange av de som ble rammet 22. juli har fått hjelp, støtte, ikke bare fra et hjelpeapparat, men fra naboer, venner og berørte. Og det er en kraft i samfunnet vårt som vi må hegne om. Det er tross alt mye mer kjærlighet i dette landet enn det har hatt.
1: Det har vært en gripende markering her. Det er sterkt å høre alle navnene bli lest opp. I din tale har du også gjentatt det at vi må snakke sant om det som skjedde. Hva ligger du i det?
0: I noen år etter 22. juli så var det omtale ofte at dette var et terrorangrep som rammet. Vi er alle rammet. Det slo ned i landet nærmest som et naturkatastrofe. Og selvfølgelig er alle i Norge preget av det, men ved 10-årsmarkeringen for 5 år siden så kom det fram om å snakke sant om 22. juli er å ta terroren på alvor. Det var rettet mot Arbeiderpartiet, mot ungdommen vår, mot de som sto opp mot rasisme, kjempet for et sett verdier. Det var ingen tilfeldighet. Og det må vi ta med, fordi som dette 22. juli-senteret sier, at for å hindre at noe skjer igjen, så må vi forstå. Og det å forstå den terroren fra høyre radikale kilder, det er ikke litt mindre. Det er kommet igjen, og det kan skje igjen. Vi er ikke vaksinert, og vi må ta den forebyggende jobben alle sammen.
2: Dåværende statsminister Jens Stoltenberg var til stede på minnegudstjenesten for 22. juli i Domkirka i Oslo. Den samme kirka der han offentliggjorde at mor Utøya, Monica Bøsøy, var blitt drept. Stoltenberg understreker viktigheten av å holde fram og kjempe for demokrati og mangfold. I dag tenker han på de drepne, og særlig sin venn, Monica.
3: Det er en viktig dag for å minnes de som ble drept og vise omsorg til alle de som mistet sine nærmeste. Men også en viktig dag fordi det er en dag for å mobilisere for demokrati, for frihet, for de verdiene som ble truet. Og det er jo fortsatt aktuelt dessverre, fordi det er fortsatt hat og ekstremisme der ute som truer våre grunnleggende demokratiske verdier.
4: Det var jo et viktig slagord i tida etterpå. Aldri tie, aldri glemme. Tenker du at vi har glemt?
3: Nei, jeg tenker ikke at vi har glemt, og jeg tenker også at vi ikke tier. Og dessverre har vi jo blitt minnet på gjennom nye politiske drap. Det var en moské i Bærum, det var mot Pride i Oslo for noen år siden. Det har også vært andre politisk motiverte voldshandlinger i Norge. Og det farlige med dem er jo ikke bare er jo det at det først og fremst rammer de som blir drept, de som blir skadd. Men det rammer jo friheten i samfunnet. Det rammer den tryggheten vi alle skal ha til å si hva vi vil, mene hva vi vil, være uavhengig journalister, være kritiske journalister eller tro på ulike religioner, ha ulike hudfarge. Og det er helt i orden å mene forskjellige ting, være sterkt uenig, kritisere regjeringen, men det er ikke i orden å bruke vold, og det er det som er den store forskjellen mellom den ekstremismen som ikke er akseptabelt, og det å ha politiske ulike meninger.
4: Hva er det du tenker på primært i dag?
3: Jeg tenker jo på de menneskene som jeg kjente som mistet livet. Jeg husker Domkirken var det stedet hvor jeg offentliggjorde noen av navnene, blant annet Monica Bøsøy, som er en jeg har kjent siden 80-tallet. Hun var den første som ble drept. Hun var mor Utøya, og da jeg forstod at hun var drept ut på fredagen, så fikk volden, så fikk drapene et ansikt, og jeg savner henne fortsatt, og jeg tenker på henne hver gang jeg går inn i domkirken, og spesielt på dagsnettet.
5: Det er ikke lov til å ta bilde av politiuniformen Anders Behring Breivik brukte under terrorangrepet på Utøya. Den blir stilt ut for første gang på 22. juli-senteret i dag. Senteret har innført fotoforbud på den hjemmelagde uniformen og flere gjenstander fra bevismaterialet. Direktør Lena Fare sier grunnen er at de vil hindre at bildet spres på nett og brukes til å radikalisere folk.
6: Grunnen til det er rett og slett forklart i vår temporære utstilling Radicalization, eller radikalisering. Vi vet at høyreekstremismen florerer på nett. Vi vet at ekstremistiske utsagn og bilder og memes sirkulerer på nett. Vi vet at det er flere unge, særlig gutter, som radikaliseres raskt. Vi ønsker ikke å fore de forene med bilder av bevismaterialet eller den falske uniformen til Breivik, sånn at den skal bli brukt i feil kontekst. Vi ønsker ikke å bidra til det i en radikaliseringsperspektiv.
2: Kriminalteknikere er på plass i brannruinene i Krokstadelva og har i dag startet den tekniske granskingen av hvordan brannen startet 5 dager etter at den brøt ut. Frem til nå har det vært for varmt og for farlig. En mann har fått status som mistenkt, det opplyste politiet i går. Samtidig understreket politiet at de ikke har mistanke om at det er skjedd noe straffbart.
5: Forsikringsselskapet Fremtind oppfordrer nå folk om å gå nøye gjennom forsikringene sine. Flere husstander står uten forsikring etter katastrofebrannen i Krokstadelva. Mange glemmer også hvor mye de eier og melder inn for lite til forsikringsselskapet etter en brann, det sier Thomas Iversen i Forbrukerrådet.
7: Så rådet vårt er egentlig ganske...
5: Energiselskapet Equinor har nettopp lagt fram solide tall for andre kvartal. Selskapet fikk et justert driftsresultat på rundt 111 milliarder norske kroner. Det er bortimot en dobling fra samme periode i fjor. Konsernsjef Anders Opedal sier at resultatet er påvirket av krigen i Midtøsten.
8: Det påvirker på den måten at de produktene som vi selger, olje og gass, også strøm, har høyere priser enn det normalt sett det ville hatt. Vi har sett at det har vært store svingninger basert på den uroa som er, ikke minst i Midtøsten. Når Hormuz-stredet stenger, så går priserne opp, og når det åpnes, så går priserne ned. Og det blir selvfølgelig vårt resultat preget av. Men det vi har fokus på, det er å sørge for at vi alltid kan ha sikker og effektiv drift, og sørge for at de som trenger vår energi får den energien, og at vi kan være en pålitelig leverandør.
2: Olav Tuftes mangeårige trener Bjørn Inge Pettersen minnes trolegenda som utrolig dedikert. Olav Tufte gikk bort 50 år gammel. Han ble funnet bevisstløs på Tuftegård mandag. Tufte etterlet seg kona Aina Tufte og deres 2 barn. Pettersen husker godt hvordan Tufte ble dratt med inn i romiljøet, samtidig som hans tanker går til Tuftes familie.
9: Ja, altså jeg kjente jo fra barneskolen på et liten bygd ut forbi Horten der, som heter Falkensten, hvor han gikk. Det høres litt merkelig ut, men det vi mest la merke til den gangen, det var at han kom fra en gård, og så lukta jo da gårdskuten. Så det var jo litt spesielt. Men da kan jeg ikke si at han utmerket seg noe sånn voldsomt, men han ble dratt med i miljøet her av 3 kamerater, som manglet en fjerdemann i en firer, og jeg var trener der. Og skjønte jo etter hvert at det var liksom litt ekstraordinært med den karen der, altså. For han var utrolig dedikert.
10: Hvordan har du det i dag?
9: Nei, nå er det kaotisk i huet. Altså, jeg prøver å samle tanker med gode minner, og ikke minst at la Olav få hvile i fred. Og har jo forferdelig vondt av familien. For jeg vet jo hva de også har vært igjennom for å oppnå de resultatene som Olav hatt, både på idrettsbanen og på gården, og med alt det han hadde rivet utenom. Og så hadde en familie han skulle få si håndtere og passe på også.
2: En mann i 20-årene er stadfestet omkommen etter en MC-ulykke i Sogndal i dag tidlig. Like før 9 rykket nødetatene og luftambulansen ut til en ulykke på Riksveg 13 ved Slinda, mellom Sogndal og Leikanger. En motorsyklist hadde havnet i autovernet og var kritisk skadd før han ble flydd til Haukeland universitetssykehus, men livet sto ikke til å redde. USAs Midtøstenkommando sa i natt at de har fullført en ny bølge med angrep mot militære mål i Iran. Dette er den 11. natta på rad med amerikanske angrep mot Iran. Hensikten med angrepet skal ha vært å svekke Irans evne til å true kommersielle skipsfarten i Hormuzstredet. Den iranske hæren skal ha angripet amerikanske mål ved Camp Doha i Kuwait med droner. Det opplyser den statlige iranske kringkasteren. Ja, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, utenriksredaktør, det ser ikke ut til å ha noen ende dette.
11: Nei, kampene fortsetter og angrepene fortsetter fra begge sider, og skal vi tro USAs utenriksminister Marco Rubio, som på en turné i Asia for øyeblikket, så det heller ikke noe som peker på at det kommer til å stanse med det første. Han sier at det har vært at iranske forhandlere har tatt kontakt med dem, men at USA ikke lenger stoler på deres forpliktelser til de avtalene som skrives under, og iranerne kan nok si det samme, for det er veldig lite tillit mellom partene, så det gjør at det er vanskelig å finne seg en snarlig diplomatisk utgang på dette. Men nei, døren er ikke helt lukket, altså.
2: Nei, og, men da Marco Rubio, men også Trump selv, sier jo, gir jo signal om at dette absolutt ikke skal ta slutt med det første.
11: Neida, Trump sa i går at de var innstilt på å fortsette å angripe, åpnet også for å angripe dypt inne i Iran, på et område som det har vært, hvor Iran har bygget en undergrunnsfasiliteter. Helt høyst uklart hva de bruker det til nå, men det har vært påstander om at noe av atomprogrammet har blitt flyttet opp dit. På engelsk heter det Pickaxe Mountain, og at det kan angripes i de kommende dagene. Det vil iranerne tolke som en utvidelse av krigen, og kan potensielt føre til at dette blir en enda større militær konflikt enn det er på det nåværende tidspunkt.
2: Ja, og dette atomprogrammet var jo blant hovedpunkter i de forhandlingene som var på gang, og som foregikk. Hva med deg nå? Er det noen kontakt?
11: Nei, altså, det har jo blitt skjøvet helt til side for det å holde Hormuz-stredet åpent, og det viser jo hvordan Iran har klart å flytte diskusjonen fra å dreie seg om deres rakettprogram og atomprogrammet over på tilgang og energieksport gjennom Hormuz-stredet primært. Hormuz-stredet var jo åpent før denne krigen begynte, og det gir jo iranerne noe mer handlingsrom, selv om de da militært er noe sårbare for angrep mot atomprogrammet, sånn som de har vært av det siste året.
2: Så kommer det jo stadig sterkere trusler da om å ramme skipstrafikken også i Rødehavet. Her ser vi på veggen bak oss geografien med Hormuz-stredet ved Persiagolfen der oppe, og dette Mandeb-sundet inn mot Rødehavet, som da enda i Suezkanalen. Dersom en skulle lykkes med å ramme skipstrafikken i Rødehavet, Suezkanalen, gjennom dette stredet, hva er konsekvensene av det?
11: Det vil gjøre tilførselen til energi til verdensmarkedet enda mer sårbar, også fordi Saudi-Arabia har kompensert med stengningen av Hormuz-stredet med å eksportere mer fra havner som går ut mot Rødehavet. Jeg tror det er en sånn 3-4 millioner fat som eksporteres den veien. Så det vil gjøre energitilgangen enda strammere rundt om. Så er det jo da den iranallierte Houthi-militsen, som truer skipstrafikken der, og sagt de også vil ha en blokade av saudi-arabiske havner. For å se litt hvordan dette utvikler seg i praksis, men det er jo ofte trusselen alene som er nok til å få gjøre at sivile skip velger å kjøre andre og seile andre steder, fordi det er så uttrykk, og dette er jo mål som er lett å treffe disse store oljetankerne. Så skal det sies at siden 7. oktober, terrorangrepet fra Hamas mot Israel og krigen som fulgte i Gaza, så har skipstrafikken blitt redusert gjennom dette sundet, fordi Houthiene har angrepet skipstrafikken der ganske tett i årene etter 7. oktober.
2: Kriminaltekniker er i gang med etterforskningsarbeid på brannstaden i Krokstadelva. Første 22. juli-markering gjenreist regjeringskvartal. Snart overfører vi markeringene på Utøya. Støre peker i talen sin på at fotballlandslag og VM har gitt Norge mer samhold, stolthet og felles glede i sommer. Og USA held fram angrepet mot Iran, og Iran svarer ved å angripe amerikanske mål i regionen. Over 1000 dødsfall er registrert i Ebola-utbrottet i Kongo og Uganda, ifølge Verdens helseorganisasjon. Kongo melder at tallet på smitta har økt til 2473 personer. Utbrottet er forårsaket av det sjeldne Bundibugyo-viruset, som det ikke finnes hverken vaksiner eller behandling mot. Mellom 30-50% av de smitta dør.
5: På mandag ble Andy Burnham, Storbritannias syvende statsminister på 10 år. Allerede på sin tredje dag har han kommet med lovnader om flere kutt. I går kuttet han strømmomsen, og i dag lover han billigere bussbilletter. Ja, med oss i studio, Øyvind Bratsberg, førstelektor ved Institutt for statsvitenskap på Universitetet i Oslo. Ja, strøm, altså kutt i strømmomsen, billigere bussbilletter. Det er jo en start, men det er kanskje mer som må til.
10: Det er nok mer som må til enn den type forbrukervennlig politikk, og ikke minst må regnestykkene gå opp i det lange løp. Men det er jo en ventet, hva skal man si, et lite sett med tiltak straks etter han har tiltrådt, som viser en slags velvillig overfor folk flest. Ja, så får man starte der.
5: Ikke sant, og folk er jo opptatt av det. Det er vel britenes økonomi han må ta fatt i?
10: Det er jo økonomien alt handler om til syvende og sist. Så mye misnøye springer ut av økonomisk misære, levekostnadskrise, vanskelig arbeidsmarked. Disse grunnleggende spørsmålene er jo noe av det som Keir Starmers statsministertid strandet på, og helt opplagt det første som Andy Burnham må ta tak i dersom denne regjeringen skal gjenvinne tapt popularitet.
5: Hvor viktig vil du si at de første dagene til en fersk statsminister er, spesielt i Storbritannia? Da?
10: Det er et interessant spørsmål, for jeg tror nok den ansatsen og på en måte de første vetebrødsdagene, om du vil, de er alltid viktige for en ny statsminister, men nå er de kanskje viktigere enn noen gang. Han starter med et litt sånn shaky mandat, han har ikke vunnet noe valg, han har bare trukket inn fra venstre, kan man si. Og han må bevise med en gang at denne regjeringen kan gjøre en forskjell og få til noe som bedrer folks liv og gjør mismot til noe mer optimistisk.
5: Mm. Han har jo kommet med en del lovlander, vi skal snakke mer om det, men hvis vi kan sammenligne begge da, Keir Starmer som har gått av, hva slags politiker er Andy Burnham sammenlignet med Starmer?
10: Andy Burnham er en ringrev, han har lang fartstid i politikken og kjenner spillet godt og kjenner også maskineriet godt. Og så har han samtidig politisk teft og en omgangsform som åpenbart treffer folk mer umiddelbart enn det Keir Starmer har fått til. Altså han er mindre teknokrat og mer av den joviale politikeren. Og det er veldig fint, men det løser jo ikke de grunnleggende utfordringene, og det er noe av det som en del er litt bekymret for på Burnhams vegne, at dette joviale kommer litt i veien for knallharde prioriteringer og en langsiktig plan man kan klare å følge for å få landet til et bedre sted enn der det er.
5: Han har sagt at han skal sørge for de største endringene man har sett de siste 40 årene. Du mener han har litt dårlig tid?
10: Han har jo det, halvveis i parlamentsperioden allerede, og den litt sånn forsøket på en grunnleggende diagnose av hva som er galt og hvor man skal, den fungerer fint over et restaurantbord, men er ikke lett å iverksette. Det å på en måte rulle tilbake det man mener har vært feilslått politikk over mange år, løfte befolkningen inn i mer produktive arbeidsplasser og samtidig desentralisere makt. Fine stikkord, men det passer jo best i en sånn et 10-årsperspektiv. Og så god tid har ikke Burnham hvis han skal se for seg å vinne neste valg. Mm.
5: Og så er det jo folket da, britene. Er de litt lei politikk og politikere?
10: Ja, du var inne på det i innslaget også med den syvende statsministeren og denne svingdørsituasjonen som har vært i statsministerboligen. Det er jo tegn på ustabilitet, et tegn på sykdom nærmest. Jeg tror nok at for mange briter så har man veldig lite av den grunnleggende tilliten tilbake, altså det er ganske tynnslitt. Så når Burnham starter med en viss vind i seilene, så er det god grunn til å tro at den vinden vil løye ganske snart, og da må han ha resultater å vise til.
5: Ja, vi snakker om ustabilitet, om ikke han klarer å få til de største endringene. Tror du han klarer å gjenvinne stabilitet i det minste nå i starten?
10: Han har jo et heidundrende parlamentsflertall i ryggen, ikke sant? Så det er jo det i seg selv burde jo gi et godt styringsgrunnlag. Så er det en del misfornøyde folk som har nå kastet ut av sine statsrådsposter og erstattet med andre, sånn vil det alltid være. Jeg tror nok at det så god konsensus som man kan få til i et regjeringsparti. Og sånn sett så han jo bedre stilt enn mange av sine søsterpartier i andre europeiske land. Så han har et visst fraspark til å begynne med.
2: Det ventet å bli årets varmeste dag i Hellas i dag, med temperaturer over 43 grader ifølge meteorologer. Skogbrannfaren svært høy, og det lagt ned forbud mot fysisk arbeid utendørs på grunn av høy fare for helseutfordringer. Hetebølgen i Hellas inne i sitt tredje døgn. Høyest temperatur ventet i Thessaly, sentralt i landet, øst i landet og i deler av Peloponnes. President Donald Trump ønsker at FIFA-president Gianni Infantino skal bli FNs neste generalsekretær, det melder avisa New York Post. FNs generalsekretær Antonio Guterres går av når perioden hans går ut ved årsskiftet. Trumps utsending for globale partnerskap, Paolo Sampoli, støtter forslaget og mener Infantino kan tilføre ny energi til det store FN-byråkratiet. Det enda ikke kjent om Infantino selv interessert i stillingen. Han har foreløpig ikke kommentert opplysningene ifølge avisa. Ja. Det snart gått en måned siden de to jordskjelvene råket Venezuela. Fremleis leter folk etter familiemedlemmer som savnet.
12: Med enkle verktøy eller bare med hendene graver de i ruinene. De leter etter familie og venner som de tror ligger begravet i de sammenraste bygningene.
13: Jeg graver ut familien min. Jeg har fått ut mamma. Nå leter jeg etter pappa, søsteren min og nevøen min. Jeg må bare få dem ut. Vet du hvor de er? Ja, her var huset mitt. De her, det jeg sikker på.
12: Det har snart gått en måned siden to jordskjelv med styrke på 7,2 og 7,5 rammet Venezuela med få minutters mellomrom.
13: Jeg leter etter søsteren min, stemoren min, nevøen hennes og en mann som var der. De var i leiligheten da det skjedde. Andre familiemedlemmer var i blokk B og C.
12: Over 5100 personer nå døde etter de to jordskjelvene i forrige måned. Det viser tallene fra myndighetene, og delstaten La Guaira blant de hardest rammede områdene. Håpet om å finne noen i livet har de for lengst gitt opp, men arbeidet med å finne de døde fortsetter.
13: Det nok å vite at de der. Vi vil finne dem og gi dem en ordentlig begravelse. Det nødvendig for å få bearbeidet sorgen og finne sinnsro.
12: Dette var de kraftigste jordskjelvene i landet på over 100 år. Og myndighetene har ikke oppgitt noe anslag over hvor mange som savnet.
13: Folk i La Guaira leter fortsatt etter sine nærmeste, og vi gir oss ikke før vi finner dem. Dette ikke en sak som går over eller et blaff i mediene. Dette handler om et menneskelig og følelsesmessig behov for å finne våre kjære.
2: Reporter i dette innslaget, Arne Fossland. Bygningen der Adolf Hitler ble født gjort om til en politistasjon. Østerrikske styresmakter håper det kan hindre nynazister fra å besøke staden i småbyen Braunau am Inn, som ligger nær grensa mot Tyskland. Hitler bodde der bare noen veker etter fødselen i 1889.
14: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
15: For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
16: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
17: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
18: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
5: 15 år etter terroren mot regjeringskvartalet og Utøya i 2011 markeres dagen flere steder i landet i dag. Både statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Jens Stoltenberg og AUF-leder Gaute Skjervø var blant de som møtte opp på markeringen ved regjeringskvartalet. Det første gang markeringen skjer I et gjenreist regjeringskvartal. Terroren 22. juli krevde til sammen 77 menneskeliv. Leder for støttegruppen 22. juli, Merete Stamneshagen, mistet selv datteren sin og sier det på tide å stå opp for de verdiene som ble angrepet den dagen.
19: Når vi står her sammen 15 år etter terrorangrepet, må vi sammen gjøre noe igjen. Der vi 2011 gikk I rosetog og snakket om å bekjempe ekstremisme med kjærlighet og solidaritet, og viste et sterkt samhold med berørte I hele landet, nå tiden overmoden for å reise oss sammen igjen. Denne gangen uten roser. Men med et felles ansvar og dugnad. Vi må stå opp mot hatrytninger, mot rasisme, mot hat mot skeive, mot fremmedfrykt, for solidaritet og et samfunn der vi alle like mye verdt. Vi har et ansvar for å jobbe for det samfunnet de som har blitt drept var sterkt engasjert for å skape for oss alle. Vi ønsker ikke et samfunn for de få. Det skal være trygt for alle.
20: Det norske samfunnet ikke vaksinert mot terror. Det har vi sett. Høyreekstremisme har blitt en større sikkerhetstrussel. Det gjør veldig vondt å tenke på, men det altså realiteten. 22. juli har lært oss noe om forebygging. Det noe av det vanskeligste og viktigste. Vi vet at god forebygging virker. Å fange opp dem som havner utenfor, de som isolerer seg, de som ikke en del av et fellesskap. Men vi vet også at god forebygging krever tett og godt samarbeid og fellesgrep på tvers av sektorer, politi, skole, psykisk helse, lokalmiljø, frivilligheten og andre. Forebygging rett og slett alles ansvar. Sammen bygger vi denne motstandsdyktigheten, og vi markerer det også I dag.
21: Det aller beste med Norge, det at vi står sammen I de vondeste stundene og I de største øyeblikkene. Med en kjærlighet til hverandre. Den kjærligheten grunnen til at vi lover å aldri la 22. juli skje igjen. Det vil kreve det beste av oss. Det vil kreve det beste av det norske fellesskapet. Det vil kreve det beste av deg.
5: Et lite utdrag av talen til AUF-leder Gaute Skjervø. Vi snakket med Jonas Gahr Støre etter markeringen. Han sier at han de siste ukene og dagene har fått kjenne på hva fellesskap betyr når sterke inntrykk rammer.
0: Det har vært en sommer full av kontraster. Vi har jo hatt tegn på hva samhold og det å oppleve sterke ting sammen har betydd. I den juni-måneden med fotball som samlet oss på tvers av veldig mange forskjeller. Jeg gikk videre til det jeg opplevde I går da jeg var I Drammen, Krokstad-Elva, møtte mennesker som har opplevd katastrofen med brann, mistet alt de har. Og I dag det 22. juli, og det noen fellestrekk I dette, og det jo hva fellesskap betyr, hva det kan bety når katastrofer rammer, når sterke inntrykker rammer, og vi har noe godt I oss I dette landet, dette folket. Det å stille opp alle de frivillige som nå stiller opp for brandoffrene nede I Drammen. Veldig mange av de som ble rammet 22. juli har fått hjelp, støtte. Ikke bare fra et hjelpeapparat, men fra naboer, venner og berørte. Og det en kraft I samfunnet vårt som vi må hegne om. Det tross alt mye mer kjærlighet I dette landet enn det hatt.
1: Det vært en gripende markering her. Det sterkt å høre alle navnene bli lest opp. I din tale har du også gjentatt det at vi må snakke sant om det som skjedde. Hva ligger du I det?
0: I noen år etter 22. juli så var det omtale ofte at dette var et terrorangrepp som rammet. Vi alle rammet. Det slo ned I landet nærmest som et naturkatastrofe. Og selvfølgelig alle I Norge preget av det, men ved 10-årsmarkeringen for 5 år siden så kom det fram om å snakke sant om 22. juli å ta terroren på alvor. Det var rettet mot Arbeiderpartiet, mot ungdommen vår, mot de som sto opp mot rasisme, kjempet for et sett verdier. Det var ingen tilfeldighet. Og det må vi ta med, fordi som dette 22. juli-senteret sier, at for å hindre at noe skjer igjen, så må vi forstå. Og det å forstå den terroren fra høyreradikale kilder, det ikke litt mindre. Det kommet igjen, og det kan skje igjen. Vi ikke vaksinert, og vi må ta den forebyggende jobben alle sammen.
2: Også i Tromsø ble 22. juli markert. Under markeringen ble minnestand lyden av hjertebank av kunstner Marit Elisiv Landsend avduket. Minnestanden består blant annet av steiner fra Utøya. Brage Larsen Solund, som selv var på Utøya, har holdt frem i politikken etter terroren og understreker at terroren var en hending som preget hele landet.
3: Det er veldig fint å være her, fordi vi var ganske mange som var fra Tromsø, det var folk som var her og studerte når man bodde her og sånn. Men kanskje aller viktigst var det jo, det her var jo et angrep som måtte bli et angrep på hele landet. Klart at Utøya er sentrum og regjeringskvartalet, men på Utøya var det folk fra hele landet, og demokratiet er vårt, og AUF og Arbeiderpartiet er også her og har også preget oss i stor grad. For min del og mitt politiske engasjement ble jo styrket, og vi er jo tre stykker som sitter i kommunestyret som var på Utøya 22. juli. Ja, og det er på en måte hatet da, som fikk sånn rotfest og ble så, altså drepte så mange mennesker den 22. juli. Det har liksom også preget demokratiet i Tromsø, det har preget vårt samfunn, og nå kommer det samtidig som, samme år som regjeringskvartalet åpner, så kommer det også et minnesmerke her. Det synes jeg veldig fint, og på en måte tar også det litt videre, og jeg har jo feiret mange av disse her, eller feiret, det er jo feil å si, men akkurat en feiring, men vært både på regjeringskvartalet, vært på Utøya, vært veldig mye indre Troms i Bardu, så nå får vi det også her, det synes jeg er veldig fint.
4: Som du sier selv, så er du jo fortsatt politisk aktiv. Hva betyr det nå 15 år etterpå at det blir tatt opp den politikken her?
3: Det som jeg synes, det betyr veldig mye, men det jeg synes er det verste, er jo at de ideene som var bak det, de lever i beste velgående. Vi ser unge mennesker som på Utøya får i kommentarfeltet, jeg skulle ønske dem skjøyte en til, eller AUF-lederen som får konstante trusler, og at det på en måte ikke stopper, men tvert imot bare øker og øker og øker. Det synes jeg er veldig vondt, og det at vi må snakke sant om hva som skjedde, hva var det som egentlig skjedde på 22. juli, det var et angrep mot Arbeiderpartiet, det var et angrep mot AUF, det var et angrep mot demokratiet. Å ta til motmæle mot det er utrolig viktig, og det kan vi gjøre, men vi trenger også flere som gjør det i kommentarfelt på jobb overalt.
5: Det er ikke lov til å ta bilde av politiuniformen Anders Behring Breivik brukte under terrorangrepet på Utøya. Den blir stilt ut for første gang på 22. juli-senteret i dag. Senteret har innført fotoforbud på den hjemmelagde uniformen og flere gjenstander fra bevismaterialet. Direktør Lena Fare sier grunnen er at de vil hindre at bildet spres på nett og brukes til å radikalisere folk.
6: Grunnen til det er rett og slett forklart i vår temporære utstilling Radicalization, eller radikalisering. Vi vet at høyreekstremismen florerer på nett. Vi vet at ekstremistiske utsagn og bilder og memes sirkulerer på nett. Vi vet at det er flere unge, særlig gutter, som radikaliseres raskt. Vi ønsker ikke å fore de forene med bilder av bevismateriale eller den falske uniformen til Breivik, sånn at den skal bli brukt i feil kontekst. Vi ønsker ikke å bidra til det i en radikaliseringsperspektiv.
2: Kriminalteknikere er på plass i brannruinene i Krokstadelva og har i dag startet den tekniske granskingen av hvordan brannen startet 5 dager etter at den brøt ut. Frem til nå har det vært for varmt og for farlig. En mann har fått status som mistenkt, det opplyste politiet i går. Samtidig understreket politiet at de ikke har mistanke om at det er skjedd noe straffbart.
5: Energiselskapet Equinor har nettopp lagt frem solide tall for andre kvartal. Selskapet fikk et justert driftsresultat på rundt 111 milliarder norske kroner. Det er bortimot en dobling fra samme periode i fjor. Konsernsjef Anders Opedal sier at resultatet er påvirket av krigen i Midtøsten.
7: Det påvirker på den måten at de produktene som vi selger, olje og gass, også strøm, har høyere priser enn det normalt sett det ville hatt. Vi har sett at det har vært store svingninger basert på den uroa som ikke minst i Midtøsten. Når Hormuz-stredet stenger, så går priserne opp, og når det åpnes, så går priserne ned, og det blir selvfølgelig vårt resultat preget av. Men det vi har fokus på, det å sørge for at vi alltid kan ha sikker og effektiv drift, og sørge for at de som trenger vår energi får den energien, og at vi kan være en pålitelig leverandør.
2: Olav Tuftes mangeårige trener Bjørn Inge Pettersen minnes trolegenda som utrolig dedikert. Olav Tufte gikk bort 50 år gammel. Han ble funnet bevisstløs på Tuftegård mandag. Tufte etterlet seg kona Aina Tufte og deres to barn. Pettersen husker godt hvordan Tufte ble dratt med inn i romiljøet, samtidig som hans tanker går til Tuftes familie.
9: Ja, så jeg kjente jo fra barneskolen på et liten bygd ut på forbi Horten der, som heter Falkensten, hvor han gikk. Det høres litt merkelig ut, men det vi mest la merke til den gangen, det var at han kom fra en gård, og så lukta jo da gårdskutene. Så det var jo litt spesielt. Men da kan jeg ikke si at han utmerket seg noe sånn voldsomt, men han ble dratt med i miljøet her av tre kamerater, som manglet en fjerde mann i en firer, og jeg var trener der. Og skjønte jo etter hvert at det var liksom litt ekstraordinært med den karen der, altså. For han var utrolig dedikert.
10: Hvordan har du det i dag?
9: Nei, nå er det kaotisk i huet. Altså, jeg prøver å samle tanker med gode minner, og ikke minst at la Olav få hvile i fred. Og har jo forferdelig vondt av familien. For jeg vet jo hva de også har vært igjennom for å oppnå de resultatene som Olav hatt, både på idrettsbanen og på gården, og med alt det han hadde drivet utenom. Og så hadde en familie han skulle få si håndtere og passe på også.
2: En mann i 20-årene er stadfestet omkommen etter en MC-ulykke i Sogndal i dag tidlig. Like før klokka 9 rykket nødetatene og luftambulansen ut til en ulykke på Riksveg 13 ved Slinda, mellom Sogndal og Leikanger. En motorsyklist hadde havnet i autovernet og var kritisk skadd før han ble flydd til Haukeland universitetssykehus, men livet sto ikke til å redde. USAs Midtøstenkommando sa i natt at de har fullført en ny bølge med angrep mot militære mål i Iran. Dette er den 11. natta på rad med amerikanske angrep mot Iran. Hensikten med angrepet skal ha vært å svekke Irans evne til å true kommersielle skipsfarten i Hormuz-stredet. Den iranske hæren skal ha angripet amerikanske mål ved Camp Doha i Kuwait med droner. Det opplyser den statlige iranske kringkasteren. Det er ventet å bli årets varmeste dag i Hellas i dag, med temperaturer over 43 grader ifølge meteorologer. Skogbrannfaren er svært høy, og det er lagt ned forbud mot fysisk arbeid utendørs på grunn av høy fare for helseutfordringer. Hetebølgen i Hellas er inne i sitt tredje døgn. Høyest temperatur er ventet i Thessaly, sentralt i landet, øst i landet og i deler av Peloponnes. President Donald Trump ønsker at FIFA-president Gianni Infantino skal bli FNs neste generalsekretær, det melder avisa New York Post. FNs generalsekretær Antonio Guterres går av når perioden hans går ut ved årsskiftet. Trumps utsending for globale partnerskap, Paolo Sampoli, støtter forslaget og mener Infantino kan tilføre ny energi til det store FN-byråkratiet. Det er enda ikke kjent om Infantino selv er interessert i stillingen. Han har foreløpig ikke kommentert opplysningene ifølge avisa. Ja. Bygningen der Adolf Hitler ble født er gjort om til en politistasjon. Østerrikske styresmakter håper det kan hindre nynazister fra å besøke staden i småbyen Braunau am Inn, som ligger nær grensa mot Tyskland. Hitler bodde der bare noen veker etter fødselen i 1889.

0: Minnemarkeringer over hele landet i dag. Snart skal vi overføre markeringene på Utøya nå i ettermiddag. Og kriminalteknikere er i gang med arbeidet på brannstaden i Krokstadelva. Velkommen til NRK Nyheter. Over hele landet blir 22. juli markert i dag, og snart er det klart for markeringene på Utøya. Håkon Haugsbø, du er på Utøya. Hva skjer der nå de kommende par timene?
1: Du, her går båten MS Torbjørn i skytteltrafikk til og fra Utøya med pårørende og inviterte gjester, som etter at statsministeren har kommet i land her om en 20 minutts tid, så blir han tatt imot av leieren i støttegruppa. Og så vil statsministeren og leieren i støttegruppa pluss en del sentrale folk i AUF og Arbeiderpartiet gå opp til den såkalte lysningen, som vi har hørt om før. Det er jo der minnemarkeringen bruker å være, men fordi det er så mange påmelde i år, så har den måttet bli flyttet. Så der oppe i lysningen blir det ett minuts stille. Og en markering før da et program på scenen starter klokka 16, og så blir det da til slutt minnesmarkering her nede med navneopplesing på alle de som mistet livet nøyaktig for 15 år siden. Så blir det trompet, fanfarer og kransenedlegging.
0: Ja, det er jo som du sier litt endringer i programmet, men det er nok gjenkjennelig for de fleste. Det blir både diktlesning, det blir et minutt stillhet, det blir taler ved både statsminister og Gaute Børstad Skjervø blant flere, og musikk ved Helene Bøksle, som vi i og for seg også har sett tidligere i dag. Dette er jo en dag som gjerne startet med markeringene i regjeringskvartalet. Terroren 22. juli kravde til sammen 77 menneskeliv, leier for støttegruppe 22. juli. Merete Stamneshagen mistet selv datteren sin, og sier det er på tide å stå opp for de verdiene som ble angripet den dagen.
2: Når vi står her sammen 15 år etter terrorangrepet, må vi sammen gjøre noe igjen. Der vi i 2011 gikk i rosetog og snakket om å bekjempe ekstremisme med kjærlighet og solidaritet, og viste et sterkt samhold med berørte i hele landet, er nå tiden overmoden for å reise oss sammen igjen. Denne gangen uten roser, men med et felles ansvar og dugnad. Vi må stå opp mot hatrytninger, mot rasisme, mot hat mot skeive, mot fremmedfrykt, for solidaritet og et samfunn der vi alle er like mye verdt. Vi har et ansvar for å jobbe for det samfunnet de som har blitt drept var sterkt engasjert for å skape for oss alle. Vi ønsker ikke et samfunn for de få. Det skal være trygt for alle.
3: Samfunnet er ikke vaksinert mot terror. Det har vi sett. Høyreekstremisme har blitt en større sikkerhetstrussel. Det gjør veldig vondt å tenke på, men det er altså realiteten. 22. juli har lært oss noe om forebygging. Det er noe av det vanskeligste og viktigste. Vi vet at god forebygging virker. Å fange opp dem som havner utenfor, de som isolerer seg, de som ikke er en del av et fellesskap. Men vi vet også at god forebygging krever tett og godt samarbeid og fellesgrep på tvers av sektorer, politi, skole, psykisk helse, lokalmiljø, frivilligheten og andre. Forebygging er rett og slett alles ansvar. Sammen bygger vi denne motstandsdyktigheten, og vi markerer det også i dag.
0: Ja, det var statsminister Støre i regjeringskvartalet. Han er på vei til Utøya, der det altså nå er klart for programmet, som startet og pågår utover ettermiddagen. Håkon Haugsbø, du står sammen med en som vi også har sett tidligere i dag.
1: Ja, for musikk og det musikalske uttrykket er jo også en del av denne minneseremonien. Vi hører trompet i bakgrunnen fra Kaja nå. Og her er Helene Bøksle som skal på scenen igjen om en knapp time. Vi så deg i regjerings...
0: Ja, da ser det ut som vi hadde litt problemer med forbindelsen til Utøya, men den får vi nok opp og stå igjen ganske så snart. Vi var innom regjeringskvartalet. Det jo slik at disse seremoniene rundt 22. juli, de varierer litt fra år til år, men gjenkjennelige og slik sett har funnet en fin form, og da har vi forbindelsen opp og gå igjen til deg, Håkon Haugsbø.
1: Ja, nå vet jeg ikke hvor mye dere fikk med, men jeg sa at det musikalske uttrykket jo også en del av minnemarkeringen, og her står artisten Helene Bøksle, som sang i regjeringskvartalet i dag, og skal synge på scenen her på Utøya senere. Og dette en stor påkjenning for deg, Helene. Hvorfor den det?
4: Det jo en dag som har... jeg har vært veldig spent på hvordan det vil være å fremføre musikken for første gang nå etter 15 år. Musikk som jeg tenkte med meg selv at jeg aldri noensinne skulle synge igjen. Etter at den musikken ble rett og slett brukt av terroristen for 15 år siden. Og jeg har gått mange runder med meg selv og tenkt det at jeg aldri kan synge denne musikken igjen. Og også tenkt at for meg, det er jo bare stemmen min. Det jo bare musikk. Hva kan jeg si når noen har mistet barnet sitt, når noen har mistet den de elsker? Så for meg så har jeg egentlig bare rett og slett tenkt at jeg må holde meg helt bare i ro. Men så har jeg kjent også på at det viktig å vise også det at en person kan ikke eie musikk, kan ikke eie en sannhet. At man må gjennom musikk og gjennom vår kraft og gjennom lys stå imot mørket. Og derfor så ønsker jeg å bruke stemmen min her i dag til å synge til de som har mistet noen, til de som er pårørende, til de som også ikke har en stemme lenger. Å bruke stemmen min til det, og det kjennes veldig, veldig meningsfullt.
1: For det jo slik at pårørende som du har møtt, som sier at jeg hørte på deg før og likte musikken din, men etter 22. juli 2011 så har jeg skrudd av hver gang du kommer på radioen. Ønsker du nå på en måte å ta sangene dine så sterkt tilbake at det går an å høre på deg selv om en har slike traumer?
4: Jeg forstår det veldig godt, men jeg kjenner også at jeg har gjennom så mange år skrudd ned volymet på meg selv, at jeg har sunget herfra og opp, og at jeg ønsker nå i dag her på Utøya å synge med hele meg og med en kraft som jeg har kjent at jeg ikke har gjort på over 15 år, og også, som du sier, å ta det tilbake.
1: Vi ønsker deg lykke til på scenen, og så håper vi at du greier det, og tar musikken tilbake.
4: Jeg skal synge til alle disse, og bruke stemmen min.
1: Tusen takk, Helene Bøksle. Og så blir det, nå kan du gå rundt der, så kan jeg fortelle at lederen i støttegruppa, som vi så talt i regjeringskvartalet i dag, skal også lese et dikt fra scenen som Bøksle opptrer på. Og det et dikt som skrevet av en ung jente som har vært på besøk på Utøya. Det dikt som skrevet her av et ungt menneske som ble veldig påvirket av det som hun opplevde og møtte her på Utøya. Tidligere i dag så har vi sett at parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet, Tonje Brenna, kom i land sammen med finansminister og tidligere statsminister den gang i 2011, Jens Stoltenberg. Og så statsminister Jonas Gahr Støre ventet til landsida i Utvika om ca. 7-8 minutter. Og da ikke det så lenge før han. Ja.
0: Disse bilder fra nettopp landsida, og fra det minnesmerket som da er der, det vi ser akkurat nå, er jo båten som skal frakte statsministeren over til Utøya. På landsida så har vi reporter Tina Brokk. Har du sett noe til statsministeren?
5: Statsminister Jonas Gahr Støre har ikke ankommet Utøy-kaja ennå, men som dere ser så ligger båten klar. MS Torbjørn er klar for å gå over for siste gang til Utøya, sammen med blant andre Gaute i AUF. Skjervø, han står også og venter på statsministeren. Han har ventet om bare noen få minutter. Jeg står jo her på kaja der det er reist et minnesmerke for offrene etter terroren som skjedde da ute på Utøya for 15 år siden. Det er 69 søyler i bronse som symboliserer alle som mistet livet sitt under dette terrorangrepet. Det har kommet busslass på busslass med overlevende og pårørende som har blitt fraktet over til øya med MS Torbjørn. Og det har vært mange sterke scener her. Når de har kommet med bussen så har de gått ned disse trappene her hvor jeg står. De har hentet seg en rose som de har tatt med seg og lagt ved en av navnene som er skrevet på disse søylene. Og nå kommer det en buss til med mennesker som skal ut til Utøya. Og da er det jo egentlig Jonas Gahr Støre vi mest venter på nå. Han skal over altså med den siste båten over. Og det har kommet mye folk her den siste timen hvor vi har stått her på kaja. Og det er jo en kontrastfull dag dette her. Det er en vakker sommerdag i juli dette her. I skarp kontrast til 22. juli i 2011. Rett ved Utvikaja så er det en campingplass. Jeg har sett folk som har vært ute med paddleboard. Jeg har sett båter, men det som skjer utover ettermiddagen, der ligger det et mer alvorspreget teppe over programmet.
0: Ja, yeah. Det er jo da på landsida som sagt at disse bildene da er. Vi venter på Jonas Gahr Støre som skal komme dit. Petter Grimnes, du er med her i studio. Statsministeren har en travledag på 22. juli.
6: Ja, det vil jeg si. Han startet jo dagen sin allerede i Nyhetsmorgen her litt på morgenkvisten og snakket om denne dagen. Men så var jo det første, hva skal vi si, viktige og ordentlige punktet i dag, det var jo markeringen utenfor Høyblokka i regjeringskvartalet, der det var viktig for han og for så vidt alle som var til stede å markere at det er 15 år siden Utøya skjedde, og også bomben i regjeringskvartalet. Det var jo der det hele startet, med smellen som gikk av 15.25 om bare 10-12 minutter for 15 år siden. Det ble en veldig sterk markering, hvor både Støre holdt sin tale og snakket om viktigheten av å rett og slett vite og snakke sant om det som skjedde den gangen. Og nå ser vi også da at Støre har kommet fra regjeringskvartalet, Domkirka og på vei til Utøya.
0: Ja, dette er jo kortesjen med statsministeren som nå skal gjøre nærmere i øyesyn dette minnesmerket på landsida før han skal fraktast over til Utøya, Tina Brokk.
5: Ja, da har Jonas Gahr Støre med sitt følge ankommet kaja her. Han blir tatt imot. Hilser til pårørende og offere som står og venter på å komme ombord i båten. Han skal nå legge på roser ved minnesmerket. Thank you.
7: turbinen begynner å kjøre.
0: Ja. Dette jo minnesmerke på landsida, som ser over da mot Utøya på andre siden.
5: Dette minnesmerket ble reist for 4 år siden.

0: Det skal altså ta statsministeren over til Utøya. Han har jo vært der ved veldig mange av disse markeringene de mange årene som gått, 15 år siden terroren 22. juli. Det MS Torbjørn som I dag frakta statsministeren over. Det så Gaute Skjærbø som også der for å ta I mot. Og også han, Petter, har deltatt I markeringene I regjeringskvartalet I formiddag.
1: Det gjorde han, og han veldig opptatt av at minnene etter alle offerne, alle de 77 som ble drept for 15 år siden, ikke skal gå glemt. Han veldig opptatt og engasjert I at barn og unge skal få opplæring I dette her. Og det en utfordring når nå neste generasjon, om vi kan kalle det det, skal inn og lære og forstå om hva som skjedde for 15 år siden, den 22. juli.
2: Støre straks klar for meg.
0: Da går vi til Tina Brokk, som også skal være med på denne overfarten med MS Torbjørn.
2: Nå vi kommet oss på MS Torbjørn. Det statsminister Støre vi ser her som hilser på andre som også skal over til Utøya. Han skal få lov til å hilse ferdig før vi sier god ettermiddag til deg, Jonas Gahr Støre. Det har vært en hektisk dag.
3: Ja, det en veldig sterk dag. Altså, det jo, den har noen likheter, men det alltid noe nytt hvert år. Og det sterkt å møte pårørende etterlatte, de som har tatt det største savnet. Og denne dagen jeg tenker at de som har mistet sine kjæreste de 365 dagene tunge, men denne jo spesiell. Men gjennomgående så det for de som velger å komme hit, så det godt å komme sammen.
2: Det godt for deg også å være her?
3: Mitt minne jo, jeg ikke AUF-ungdom selv, var ikke her I min ungdom, men jeg som utenriksminister var jeg her 21. juli, dagen før, og da var det en sånn dag. Og Utøya var det som Utøya var ment å være. Det var politikk, og det var humør, og det var fotball og alt mulig, og så kom den grusomme dagen. Og så har det jo formet veldig mye av mitt politikkliv etterpå, fordi dette har vært, tror jeg, et mye større innhugg I arbeiderbevegelsen, sosialdemokratiets liv, enn mange forstår. Det et attentat, ikke sant, som rettet mot en bevegelse, så de årene jeg har hatt som partileder siden 2014 og som statsminister, så 22. juli nesten et tema hver eneste uke på en eller annen måte.
2: Ja, hvordan vil du si at denne hendelsen har preget deg da, de siste 15 årene?
3: Det var jo noen år hvor vi fikk høre at etter 22. juli at folk sa at det var bra at ikke Norge hadde blitt utsatt for terror. For da tenkte man at terror var utlendinger som sprengte bomber I byen, men vi har jo opplevd det verste av terror av en av våre egne fra Norge. Så det minner jo også på at vi som jeg sier I dag, ikke vaksinert mot dette. Vi har jo hatt terror etter 22. juli også, hvor folk drept. Med rasistiske motiver, politiske motiver, ytterhøyre motiver, anti-homo motiver og så videre. Så det det vi står I. Det Norge, det en del av Norge, men jeg opptatt av på en dag som dette, hvor vi jo sier at det ting å være urolig for, vi må følge med på ting, så det også veldig mye vi skal være glad for at vi har. Det et samhold etter landet også. Alle partiene på Stortinget stilte opp før sommeren om en 22. juli-uttalelse, det jeg glad for. Folk mobiliserer for å hjelpe andre når det trengs, så det skal vi også ta med oss som kraft da. Og dette ikke noe igjen som jeg har sagt mange ganger I dag, det ikke noe politikerne kan veta. Det at nå folk fra hele landet sender leker og klær til de som mistet alt I Drammen, det ikke noen som har bestemt det, det gjør folk for de vil det selv, og da det ekstra sterkt. Og det noe vi kan også hente styrke I.
2: Men det noe vi vanlige folk husker en gang I året som 22. juli eller denne branden I Krokstadelva, og så glemmer vi det litt resten av året?
3: Ja, men så tenker jeg at det jo også litt forståelig. Du kan ikke gå og tenke på dette hele tiden. Da blir vi jo helt tokige, som de sier I Sverige. Så det lov også å glede seg over ting. Og Utøya jo tilbake igjen nå, ikke sant? Se på dette. Dette jo et mye sterkere sted enn det var I 2011.

0: Det er kommet nye bygg på toppen. Her er det ungdomsleire hvor det er igjen politikk og fotball og forelskelse og glede. Så vi har tatt det tilbake, og i dag markerte vi i regjeringskvartalet hvor nå over 2000 er tilbake på jobb. Der ble vi bomba ut i 15 år. Nå er vi tilbake, og det er sterkt for landet vårt.
1: Da klapper vi straks til Kai her på Utøya, og statsministeren skal få lov til å gå i land.
2: Ja da, det ser vi da. MS Torbjørn på vei inn til Kai på Utøya, og der venter blant andre du, Håkon Haugsbø.
3: Ja, nå står jeg og ser MS Torbjørn klappe til Kai, og så tenker jeg at det er om 1,5 time 15 år siden terroristen Anders Behring Breivik klappet til Kai på samme brygga, og at på til fikk hjelp av folk på Utøya til å bære i land våpen og ammunisjon, siden han var forkledd som politi. 15 år er en halv mannsalder. De som opplever traume tenker kanskje at det mildnast med åra, tida leger alle sår. Sunniva Gulver, som er biskop i Oslo og du er de fleste trent i sorg- og traumearbeid. Hva er 15 år med bearbeiding etter det som skjedde her den gang?
4: Det er veldig lenge og veldig kort. Og denne dagen rommer så ulike tap og sorger som veldig mange bærer med seg og kanskje kommer til å bære med seg hele livet. Og det kan vi hvis vi gjør det sammen og hvis vi lager store rom for oss selv og andre å sørge i. Fordi vi sørger på så ulike måter. Og så er det jo noe med at det er en tilleggsdimensjon oppi dette, at det som skapte 22. juli på det vondeste, det lever fortsatt. Hat er ikke over, diskrimineringen er ikke over, rasismen er ikke over, volden er ikke over. Og jeg må jo si at noe av grunnen til at jeg er med her også som en av våre religiøse ledere, er jo at dessverre blir religionen også misbrukt inn i høyreekstrem tankegods, og blant annet av terroristen som her drepte så mange.
3: Ja, og terroristen som også hentet næring til sitt tankegods og budskap også i den kristne tradisjonen og kristne historikken. Nå ser vi statsministeren og Gaute Skjervø på vei opp til lysningen straks. Jeg tenker på, Sunniva, vi har akkurat hatt en VM-fest i dette landet. Folk snakker om at det som skjedde i gatene var like bra som det som skjedde med rosetoget. Og så har vi hørt folk si Norge forandret for alltid, men så ser vi jo etter 22. juli for 15 år siden at vi forandret oss i alle fall ikke den veien vi trodde.
4: Nei, og jeg tenker at på en måte er vi forandret, og så er vi ikke, og at dette er på et vis ferskvare. Hver eneste dag, ikke bare hver generasjon, men hver eneste dag, så må vi holde den samtalen levende. Vi må holde minnet levende, og vi må snakke om hva slags samfunn vi vil lage sammen. Og så har vi sett i sommer kraften som kan finnes i fellesskapet, både i forbindelse med VM og brann i Drammensområdet og andre situasjoner. Det er en enorm kraft i fellesskapet, og i religion på best og verst. Det kan være det aller beste og det aller verste, og det gjelder jo egentlig alle ideologier. Så vi må hver og en av oss ta ansvar for å skjelne hva er med på å bygge opp, hva er med på å lage et fellesskap der alle får plass, og der alles menneskeverd blir respektert. Og hva er det som vi må stå opp mot? Begge deler.
3: Og så ser vi også på de pårørende som kommer hit med roser i dag, at det ikke alle familier og foreldre som har vokst opp i den kristne tru. Det var mange, skal vi si, med fremmedkulturell bakgrunn som også ble drept og skadd og traumatisert her på Utøya. Hvordan samarbeider dere religiøse ledere på tvers for å stå sammen om dette?
4: Altså heldigvis er det et veldig godt samarbeid på tvers av tro og livssyn i Norge, både dialogarbeid lokalt og STL, Kirkelig Dialogsenter. Det er mange ulike institusjoner som jobber med nettopp å møtes på kryss og tvers. Og jeg opplever at det er gode relasjoner, og at vi sammen jobber for å nettopp lage et fellesskap hvor det skal være rom for ulik type tro, ulik type overvisninger. Men vi må ta ansvar for at vår egen tradisjon på beste måte.
3: Bra. Takk skal du ha, Sunniva Gulver, biskop i Oslo. Da setter vi tilbake til studio.
2: Ja, mens vi da følger statsministeren opp på den nye delen av Utøya, hvis vi skal kalle det det. Dette er jo husa som er kommet til etter etter terroren som ligger her oppe. De har nå gått opp bakken forbi Låven og hovedhuset, dette hvite huset som mange forbinder med Utøya. Låven er det, da den store røde bygningen ved siden av, som på AUF-språk har fått navnet Arbeidsmiljøloven. Og så det er jo dit vi skal tilbake når programmet startet da klokka 16, så skymter vi her til venstre det som heter Torget, som er et nybygg som er kommet til i året etter, og som er en del av det læringssenteret som Utøya er i dag. Og dette er jo sentralt på det høgste punktet på Utøya, det er ikke store avstander ute på denne øya. Like ved torget, eller vegg i vegg, så å si, ligger det som i dag heter Hegnhuset, som er en konstruksjon som hegner om det som var kafébygget i 2011, der svært mange ble drepne, og som er tatt vare på som en del av minnestaden her ute på Utøya. Statsministeren og hans følge skal da nå til det som heter Lysningen, som er denne sirkelen der alle navnene på de drepne er gravert inn, og som er den sentrale minnestaden på Utøya. Her er torget, et nye senteret, veldig flott, og like til venstre her, så ligger da dette hegnhuset som hegner om kafébygget. Nå kommer det nok trolig inn i, der har vi det. Det er jo da der det gamle kafébygget lå, der svært mange av offra fra den 22. juli ble drepne. Statsministeren helser på de veldig mange fremmøtte. Det er jo slik at det er over 500 påmeldte på Utøya i dag. Det er en av grunnene til noen justeringer som kom i programmet. Det var meningen at en god del av programmet skulle foregå oppe ved denne lysningen, men der er det ikke plass til fullt så mange, så derfor flytta en den delen av programmet ned til kaiområdet, der det er plass til alle. Og så tar statsministeren, etter å ha helst på folk her oppe ved torget, en tur bort på lysningen nå før det offisielle programmet tar til. Det er Merete Stavneshagen til høyre, leier i støttegruppa, og Gaute Skjervø, leier i AUF til venstre, som går sammen med statsministeren rundt hjørnet på dette torgbygget, eller torget, og som er en liten sti som da fører bort til et sted på Utøya der ingen ble drepne, og derfor har en lagt da det minnestaden akkurat der. Det er jo slik at den 22. juli ble folk drepne rundt omkring nærast over hele øya. Her ser vi ned mot bakken, det der programmet skal gå føre seg senere i dag. Det er relativt korte avstander på Utøya, og statsministeren og en del av de andre som deltar ute på Utøya er altså på vei nå bort til denne lysningen, denne metallsirkelen der alle navnene på de drepne ble inngravert. Og alle disse tre, Petter, har vært med gjennom markeringene i hele dag.
5: Det har de. Støre, som vi snakket om, startet jo tidlig allerede på nyhetsmålen her i NRK i morges og snakket om dagen. Men ja, det gjør også AUF-leder Gaute Børstad Skjervø. som da var veldig opptatt av da han var her, og senere i dag vært opptatt av å snakke om de nye generasjonene som skal huske, og hvordan man skal klare å lære og overbringe kunnskapen om det som skjedde 22. juli for nå 15 år siden. Vi skal aldri glemme, sier han, og peker tilbake på offrene etter 2. verdenskrig og trekker paralleller og sier at de har jeg aldri møtt, eller mange av de har jeg aldri møtt, men jeg vet og er opptatt av det likevel. Og slik er han også opptatt av at vi og samfunnet videre, kommende generasjoner, skal være opptatt av å forstå det som skjedde.
2: Ser vi deg nå komme bort til dette området? Her ser vi denne metallsirkelen med et nydelig utsyn over Tyrifjorden, og dette er altså en del av Utøya der ingen ble drepne den 22. juli, og en vakker stad med en fin utsikt over Tyrifjorden, og det ble altså valgt til staden der minnesmerket her ute på Utøya nå er lagt. Tonje Brenna. På plass, hun var jo også på Utøya den 22. juli, den gang var hun generalsekretær i AUF. Hun gjemte seg i klippene på vestsida av øya og klarte da å berge livet. Helseminister Jan Christian Vestre var også på Utøya denne dagen. Det er jo 5 av statsrådene i dagens regjering som var på Utøya den 22. juli 2011.
6: Yeah.

0: Da er det ferdig med ett minutt stillhet her.
1: Så ser vi at det er roser i disse hålene i metallet som står ved hvert av navnene. Og det er nok mange av de pårørende som er blant de 500 som er til stede ute på Utøya, som har vært og sett inn en blomst ved navnet på sine kjære som ble revet bort for 15 år siden.
2: Men jeg tenker det er det som er litt fint å se, at folk markerer på ulik vis, og noen vil være for seg selv på hjemplassen, andre finner støtte i å komme sammen med andre, og det må vi bare ha stor respekt for.
3: Ja. Det er nesten ikke fint å være her da,
2: ja.
3: På disse dagene her, når du kan da.
2: Sånt. Ja, når du kan.
3: Ja. Ja. Jeg synes det er fint.
4: Mm. Her så har vi jo forskjellige reaksjoner, jeg så jo det i forbindelse med 22. julesenteret nå, at det var ikke alle som var like glade for den utstillingen som var, og det må man ha respekt for da, selv om vi, jeg synes jo, for min del synes jeg det skal være så brutalt som det var. Men jeg vil jo si det rommet når du kommer inn i det, når du ser skadene som, for kanskje det er en av de tingene som er mest inntrykk på.
2: Men vi hadde jo en diskusjon her en stund om hvor det senteret skulle ligge. Og hvor det var jo veldig mange som ønsket fra en sånn byggefaglig perspektiv å få det et stykke unna, slik at høyblokka kunne brukes på annet vis, og vi var jo da veldig tydelige, var jo din tid, Manni, på at det å ha de sårene fra der bomben gikk av ville gi troverdighet til senteret, og i dag tenker jeg at det er veldig riktig, og det største rommet der inne var jo egentlig kantinen for ansatt i høyblokka. Ja,
1: vi hører jo her statsministeren som snakket med en del av de pårørende. Dette er jo en del av det som går føre seg på Utøya i ettermiddag, som i og for seg ikke er del av det offisielle programmet, i den forstand at det først tar til da klokka 16. Det som ble diskutert er det som har vår en del av diskusjonen knyttet til 22. juli-senteret i regjeringskvartalet i Oslo, som jo også åpnet dørene for publikum i dag, og der enkelte har reagert på at denne falske politiuniformen til terroristen er stilt ut. Diskusjonen går jo på hvorvidt det var riktig, og også om det er en nødvendig del for å fortelle sannheten om hva som skjedde den dagen. Det er jo slik at det var meningen at store deler av programmet i dag skulle gå føre seg her ved denne lysningen i skogen med utsynet over Tyrifjorden. Men som vi ser så er det ikke så lett kanskje å få plass til så mange folk som det faktisk er på Utøya i dag. Og det gjør jo at mye av programmet er flyttet ned til sjøsida. Vi skal høre på deg, Håkon. Du har også vært til stede nå når en har gjort denne lille markeringen da.
5: Ja, en fin og verdig markering som skiller seg litt fra det en bruker å gjøre, fordi det er så mye folk her i dag. En av de har vi sett, det er parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet, og den gang generalsekretær i AUF, Tony Brenna. Drama i ditt liv foregikk i det terrenget som er bak oss nå. For, hadde han sagt, for deg som ikke husker den fortellingen, hva er det viktigste du kan fortelle fra 15 år tilbake?
6: Jeg synes noe av det som er vanskeligst å formidle i dag er hvor utrolig lite vi visste om hva som egentlig skjedde. Der hvor vi gjemte oss, så fikk vi jo etter hvert se at det var en, vi trodde det var en politimann som gikk og skjøt oss, og trodde jo at vi var i krig, eller at Norge var okkupert. Så det å prøve å formidle når det er naturlig at folk spør, hvorfor gjorde du ikke sånn eller slik? At vi visste faktisk ingenting. Det var ikke sånn at vi fikk minutt for minutt oppdateringer på sosiale medier sånn som vi gjør i dag. Det tenker jeg i hvert fall er noe av det det er viktig å forklare, også for å begrunne hvorfor folk har gjort som de har gjort.
5: Og så det jo også viktig å minne oss på at dette var jo en ungdomsleir. Alle som var her var jo fullt konsentrert om alt annet enn terror, drap og massakre. Så ikke rart det kom brått på, men hvis vi snur oss litt nå, Tonje, mot monumentet, jeg tenker på, det mange som har blitt fortrolige med stanene på Utøya, pumpehuset, kjærlekstien, og så videre, men for de som ikke har dette inne, kan du tegne og forklare litt, hva var det som foregikk her nede den gangen?
6: Akkurat nå står vi på det området som i dag heter Lysningen, som har et utrolig fint minnested med navnene gravert inn og alderen på de som ble drept. Og det i hvert fall jeg synes slående at det føles som de blir yngre etter hvert som vi blir eldre. For der står det jo 14 år, 15 år, 16 år. Den gangen var det bare skog her, nå er det et veldig fint minnested. Og veldig mange har jo gjemt seg på ulike steder rundt på øya, men det... alle hadde felles at den øya er ganske liten. Den slutter på et vis ganske raskt, og veldig mange har da endt opp med å gjemme seg i kanten, langs vannkanten, inn i enten steinhyller, eller etter hvert begynt å legge på svøm for å komme unna. Så de fysiske omgivelsene legger ikke akkurat godt rett for å gjemme seg godt, og det blir vi påminnet om når vi her.
5: Og så det gjort poeng mange ganger at... av de 69 menneskene som ble drept her på øya, så var det også flere store politiske talent. Du var selv ung den gang, og du har blitt statsråd, du har blitt parlamentarisk leder og en maktfigur i Arbeiderpartiet. Hva var det som gikk tapt for AUF og Arbeiderpartiet den gang, politisk sett?
6: Jeg tror Norge tapte enormt på at en del ble skremt fra å delta. Det tror jeg gjaldt både unge folk som var her og overlevde, men også unge folk som ikke var her, og som kanskje kunne tenke seg å bli engasjert. Det gikk tapt folk som i dag ville vært kommunestyrerepresentanter, ordførere, statsråder, aktivt med i styr og stell, men ikke minst så gikk det jo tapt sønner, døttere, fremtidige foreldre som skulle vokse opp og kanskje få egne barn, så både gikk det tapt 77 umistelige liv, mennesker som aldri kommer tilbake, men jeg tror også vi som ble voksne med dette fikk et annet alvor til det det betyr å engasjere seg.
5: Når du ser unge kvinner komme trillende inn på MS Torbjørn med barnevogn som vi så i dag, hva tenker du da i og med at du jo kjente mange av de som aldri opplevde å bli foreldre?
6: Det ene jeg tenker at det er kanskje noe av det mest rørende jeg ser. Det er også et uttrykk for at tida går, at vi som var ungdommer den gangen blir voksne og får egne familier. Men det er også en påminnelse om at de som mistet barna sine den dagen, mistet ikke bare ungene sine, de mistet også kanskje fremtidige barnebarn og hele familieliv som gikk tapt. Så det er rørende og veldig trist på en og samme tid.
5: Takk, Tonje Brenna. Da skal du få gå ned i skråninga, der det altså skal være en minneseremoni.
7: Ja, vi venter på denne minnesmarkeringen som skal være fra scenen her på Utøya nå. Jan Christian Vestre, du var på Utøya akkurat på denne dagen for 15 år siden. Hvordan var den dagen for deg?
8: Det var jo den dagen som endret alt for veldig mange. Jeg husker den dagen veldig godt. Det var regn. Det var mange ungdommer på leir. Gro Harlem Brundtland hadde holdt en veldig bra tale. Mange satt inne fordi det var så dårlig vær. Og så var det jo en eksplosjon i regjeringskvartalet. Og mange tenkte det måtte være en gasseksplosjon eller noe annet enn terror. Fordi terror er jo ikke noe vi har i Norge. Og jeg husker etter hvert veldig godt at på andre siden her så kom sykebil etter sykebil etter sykebil på vei fra omkringliggende sykehus til Oslo for å hjelpe til i hovedstaden. Og fint lite visste vi om at terroristen da var på vei hit til oss på Utøya, som vi tenkte var et trygt sted. Og så fort kan altså det endre seg. Og 77 mennesker ble drept, 69 her på Utøya i løpet av den lille timen.
7: Og i løpet av de minuttene terroristen skjøt her på Utøya, hvor gjemte du deg?
8: Jeg var inne i kafébygget som er på den plassen vi står på nå. Det finnes ikke lenger, men deler av det står i Heinhuset, læringssenteret her på Utøya. Og der var vi nok et par 300 ungdommer, tror jeg, som holdt på med forskjellige ting. Terroristen kom inn og begynte å skyte, og det ble jo full panikk. Og folk gjemte seg så godt de kunne og hoppet ut av bygget og forsøkte å komme seg bort. Og det gjorde også jeg, og dro ned til sjøen og holdt meg der og beveget meg rundt før vi etter en times tid ble plukket opp av politibåter.
7: Det jo mange i Norge da, som i løpet av disse 15 årene har vokst opp og som ikke husker noe selv av denne dagen for 15 år siden. Hvorfor det så viktig å fortelle disse historiene?
8: Det veldig viktig, både fordi at alle de som så brutalt ble frarøvet livene sine den dagen, får vi aldri tilbake, men det vi kan gjøre for å hedre dem jo å minne dem, slik at minnene om dem aldri går bort. Men det jo et alvorlig bakteppe her, fordi vi vet at høyere ekstreme ideologier på fremmarsj mange steder i verden, dessverre også i vårt eget land. Ny vurdering fra politiets sikkerhetstjeneste bekrefter jo det. Så jeg håper jo denne dagen kan være en alvorsdag som også betyr noe for å stå opp for hverdagsdemokratiet. Det å gå imot alle former for hat, vold, ekstremisme, konspirasjonsteorier, alt det som avler dette hatet og det som ble den ekstremt brutale volden. Det viktig, og den jobben tror jeg aldri tar slutt. Så både det at det kommer tusenvis av skoleungdommer ut hit, det at vi alle sammen kan fortelle barn og unge som vokser opp i dag hva som skjedde, det tror jeg gjør oss litt bedre rustet til å ta vare på demokratiet vårt, for det ganske skjørt dessverre.
7: Ja, nå har statsministeren gått videre, Vestre. Du skal også få hilse på folk som her, som her for å ta imot regjeringen. Stoltenberg her, og straks så starter dette offisielle programmet fra scenen klokka 16.
5: Og noe av det som skjer på den scenen etterpå er at lederen i støttegruppa etter 22. juli, Merete Stamneshagen, skal lese et dikt. Og det har en litt spesiell bakgrunn, Merete, for det et dikt vi ikke har hørt før.
9: Det det ikke. Vi bestemte oss for at med 15 år siden 2011 så hadde vi lyst til å invitere ungdom fra hele landet til Utøya, som var fødte året i 2011, og det gjorde vi i 3 dager her ute, bodde sammen med dem, både overlevende og etterlatte fra styret, og de fikk en god innføring i 22. juli. Og der var det en av jentene, så en av dagene skrev et veldig fint og betydningsfullt dikt.
5: Det jo lett å tenke når en husker den dagen så godt selv at alle også husker den dagen. Og så innser i alle fall jeg at det mange yngre mennesker som bare vagt har hørt om det, husker det eller vet hva som skjedde. Hvordan opplever du som tross alt mistet datteren din Silje og skulle på en måte sørge for at oppvekstende slekt ikke bare vet, men også forstår?
9: Det var en oppgave jeg hadde håpet jeg skulle slippe å gjøre, men jeg føler det som veldig, veldig viktig at de skal kjenne historien etter 22. juli, og hva det betyr for de i dag. Betydningen av det høyreekstreme som så på frammarsj, det må de forstå, og at det var et høyreekstremt angrep, og at vi må jobbe sammen for å beholde demokratiet som vi har her i Norge.
5: Men når du hører PST si at de fleste radikaliserte ekstremisterne de møtte har latt seg inspirere av han som tok 69 liv her og 80 i regjeringskvartalet, hva tenker du som pårørende om den vegen det har gått?
9: Jeg synes jo det fryktelig skremmende, og derfor vil jo vi i støttegruppen gjøre alt vi kan for å fortelle våre historier, dele våre vitneberetninger, sånn at de kan høre en motvekt til Breivik sin tankegods, som et farlig tankegods. Vi vil ikke ha det sånn her i Norge. Vi vil ha et godt land som trygt for alle, enten de skeive, eller de fra andre land. Det vi skal ha mangfoldet vårt, og det så verdifullt.
5: Jeg sa i sted at 15 år, det jo en halv mannsalder, som vi omtalte det som før i tida i alle fall. Hva 15 år i ditt sorgarbeid med dette?
9: Det faktisk at det ikke så mye. Sorgen må jeg nok bære med meg hele livet, tror jeg. Eller jeg bare tror jeg vet at det må gjøre, for det bærer jeg med meg hver eneste dag. Silje er alltid med meg, og vil komme til å være det så lenge som jeg lever.
5: Takk skal du ha, Merete. Da ønsker jeg deg lykke til med diktlesing etterpå.
9: Tusen takk.
1: Ja, og det skjer om en 10 minutters tid. Merete Stamneshagen, er en av de første postene på programmet når det starter klokka 16, litt nede i bakken for denne plassen der vi ser alle stå nå. En av de som er her er daværende statsminister Jens Stoltenberg. Han har vært på Utøya de aller fleste år av sitt liv, helt siden han var en svært ung mann. Han peker på at det er viktig å slå ring om de verdiene som ble angripet her.
10: Det er fint, fordi det er en måte å minnes de som ble drept her, men også slå ring om de verdiene som ble angrepet her, åpenheten, frihet, demokratiet.
11: Du har jo nylig latt NRKs seere og lesere få del i dagboknotatene fra da du var statsminister. Hva, skal vi si, lærte du selv når du så tilbake på dine notater fra den gang?
10: Det var hvor kaos det var, hvor kaotisk det var, i hvert fall de første timene. Hvor lite vi visste. Vi trodde i begynnelsen at det ikke nødvendigvis var en terroraksjon, at det var en ulykke, en gasseksplosjon. Og så fikk vi ganske raskt oversikt over antall drepte i regjeringskvartalet, men her ute på Utøya så var jo tallene helt feil. De offisielle tallene var 10 drepte, langt ut på den fredagen. Og det var først etter at jeg snakket med Tonje Brenna og Anniken Huitfeldt fra Sundvolden ut på kvelden. Vi fikk masse tekstmeldinger, snakket med dem, og de sa at det er mye mer. Da sa de mellom 50 og 100. Og det har jeg notert, noen av disse tingene i disse bøkene, og det å se det igjen, det er litt sjokkerende, men kanskje ikke så rart at det er veldig uoversiktlig forhold i en så vanskelig situasjon.
11: Det har gått 15 år siden, mellom andre du sa, aldri mer 22. juli, sterkere demokrati, et varmere samfunn, mindre hat, mer kjærlek, mer samhold. Hvordan synes du det har gått, dette her?
10: Både og. Vi ser mye kjærlighet, vi ser mye fellesskap, og det så vi også denne sommeren med fotball, hvordan Norge kan stå sammen på noe helt annet, nemlig idrett. Og jeg tror mange har blitt mer bevisst viktigheten av å slåss for et samfunn der politikere, engasjerte mennesker kan si og mene hva de vil, men også der journalister kan drive fri og uavhengig journalistikk. Det er friheten. Men det er også hat der ute, det er trussel mot den friheten, så det er begge deler som fortsatt er med oss.
1: Dette er altså bakken og låven i bakgrunnen og scenen, og her ser vi både daværende statsminister Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre, som den gangen var Stoltenbergs utenriksminister, og som i dag er statsminister, og Jan Christian Vestre, som den gangen var AUF-er på Utøya den 22. juli, og som i dag er helseminister i Støres regjering. De skal jo da ned i bakken og delta i programmet som starter nå om en 7-8 minutters tid, Petter Grimnes, og alle disse og har vært aktive gjennom hele denne dagen, både i regjeringskvartalet og i domkirken.
12: Ja da, og Støre, som vi så akkurat gikk ned bakken her, har jo snakket veldig mye om det å stå opp, om hatet som vi ser rundt, men også det om å være glad i det norske demokratiet, det norske samfunnet, alt som er bra i Norge også. Han, i talen sin i regjeringskvartalet, så snakket han om det vonde og savnet, men han snakket også om dette samholdet. Han var innom det på vei ut til Utøyene også. Samholdet som vi ser blant annet i Drammen nå, etter brand, storbrand her i Krokstadelva, hvor hele Norge stiller opp for å kunne hjelpe de som er rammet. Vi har sett det i mange sånne sammenhenger. Men så har de også de er veldig opptatt av at det er krefter i samfunnet vårt som er i høyre ekstrem retning. PST har pekt på det, og er veldig opptatt av at disse stemmene som foregår ofte på nett, kanskje i nok så lukkede rom, må ha en motvekt. Og både Merete Stamneshagen, som vi har hørt her, leder av den nasjonale støttegruppa, og og Støre, og for så vidt også AUF-leder Gaute Børstad Skjervø, har snakket om dette, at det er så innmari viktig at det blir snakket om at vi tar det ut i det offentlige rom. Det må snakkes om at det er ikke bare, bare gull og grønne skoger i dette landet.
1: Det var jo en veldig sterk tale Gaute Skjervø holdt i dag, og han holdt også en sterk tale for to dager siden, da minnestaden i regjeringskvartalet ble innviet. Og det er jo da nå bare noen veker igjen til han ikke lenger er leier i AUS. Her ser vi AUF, her ser vi Sena nede i bakken. På denne talerstolen har mange av de store personlighetene i norsk politikk opp gjennom årene stått. Dette er jo en øy som i si tid tilhørte fagbevegelsen, ble gitt som gave til AUF i 1950, og her har i alle fall alle størrelsene i den moderne norske arbeiderbevegelsen stått og holdt sine taler på sommerleirene til AUF opp igjennom, og svært mange av disse er jo vokst opp i AUF, som for eksempel Jens Stoltenberg, som vel har vært her nesten, om ikke hvert eneste år, siden tidlig på 70-tallet. Så mange i arbeiderbevegelsen har et sterkt forhold til både Utøya og til denne talerstolen i bakken. Det som skal skje her fra klokka 16, som da er om 4 minutter, er at det blir diktopplesning, som Håkon Haugsbø i stad var inne på, av Merete Stamneshagen, som vi nettopp snakket med. Hun er jo da ny leder i den nasjonale støttegruppa. Det vil bli et minutts stillhet også her. Vi får en tale av AUFs leder Gaute Børstad Skjervø, som skal ønske alle velkommen. Helene Bøksle har vi også helst på i løpet av den siste timen. Hun skal synge. Så skal Merete Stamneshagen, som da leste dette diktet til å begynne med, holde sin tale på vegne av den nasjonale støttegruppa. Og også statsminister Jonas Gahr Støre skal holde tale her i bakken som del av
13: nå skal vi snart sette i gang, men som noen av dere merker, så er det programmet. Stort åpent.
1: Så vil alle flytte seg ned forbi det hvite hovedhuset som vi da ser skimta mellom de røde bygningene her, og flytte seg ned til kaiområdet der vi tok imot MS Torbjørn i stad, og der vil alle navnene mellom annet bli lese opp, og det vil også bli markert der med et minuts stillhet. Vi går til Tina Brokk på Utøya.
7: Ja, som sitter i bakken av denne skråningen ned mot scenen, der programmet skal starte straks. Og det er mange som besøker øya i dag. En av dem er Savanna Svebakk Bøhn, som mistet søstra si her. Hva betyr denne dagen for deg?
14: Det er en skikkelig tøff dag, fordi det handler om å huske Sheridan, som var min storesøster som ble drept. Hun var yngste offeret, og for meg så handler det om å ikke bare minnes det at hun ble drept, men også huske det livet hun levde og det livet hun burde ha levd i dag.
7: Du var 7 år da dette skjedde. Hvor mye husker du egentlig?
14: Jeg husker overraskende mye i forhold til hvordan jeg husker den kvelden. Jeg hadde en mamma som måtte hentes av bestefaren min for å reise til Sundvolden den kvelden. Og jeg husker at jeg så på nyhetene sammen med bestemoren min som jeg var sammen med, om at det var snakk om ting som skjedde på Utøya. Men ellers så var jo ikke jeg der da. Men jeg husker overraskende mye, dessverre.
7: Og du er her i dag, har du vært her tidligere også?
14: Ja, jeg har vært her ganske mange ganger nå I løpet av de siste 15 årene. Og så har jeg fått lov til å være på AUF sin sommerleir tidligere også. Så dette her en øy som betyr veldig mye på godt og vondt.
15: Hvordan vil du beskrive stemningen her I dag da, I solskinnet her hvor vi sitter?
14: Det jo en slags sånn trist idyllikk I at det så fint vær, og at man får se folk vi ikke har sett siden I fjor, og store profiler og familiemedlemmer som kommer tilbake hit nå. Men man kan si det en slags trist magi da.
15: Mm. Hvem du her sammen med I dag?
14: Jeg sammen med moren min og lillesøsteren min og resten av vår familie utover det. Og så tok vi med oss den nysilenske diplomaten for Norden, som også da representerer blant annet Norge. Og vi fikk lov til å ta med oss Knut Storberget, som tidligere var justisminister I 2011. Mm.
15: Da sier vi takk til deg, Savanna Svebakk Bø. Nå skal Merete Stamnes Hagen starte markeringen her med diktlesning.
16: Det 15 år siden det verste terrorantaket etter krigen var. Vi fra støttegruppen ønsket å samle 15-åringer fra hele landet her til Utøya. 28 Flotte ungdommer hadde vi her ute I 3 dager, og de fikk lære om 22. juli og om Utøyas historie. Og under disse dagene så hadde vi med en jente som het Julianne, og hun skrev et dikt, og det har jeg lyst til å dele med dere. Når gresset gror, forsvinner de synlige spor. De spor som en gang har båret. Båret på håp om noe mer. For de løp, mens andre krøp. I møte med en fare, måtte de kjempe for å bevare. Bevare seg selv og det de trodde på. Når gulvet vaskes, forsvinner de spor, de usynlige spor, av fallende som egentlig bare var kamerater. Kamerater som sang og lo, helt til alvoret slo.
1: Ja.
16: For de kjempet en kamp for oss andre, slik til at vi også kunne vandre. Vandre I fred og fortsette å kjempe. Og med de ordene reiser vi oss og tar 1 minutt stillhet.

Kjære alle sammen, etterlatte, overlevende, pårørende, nye og gamle AUF-ere. Tusen hjertelig takk for at så mange er her i dag og bruker dagen med oss på Utøya. Det er en vond dag, fordi denne dagen skulle aldri skjedd. Men det er en fin dag å være sammen, og jeg er glad for at vi kan være sammen med dere. Vi skal nå få snart høre taler i bakken av Merete Stamneshagen, leder for den nasjonale støttegruppa, Gaute Skjerve, som er leder i AUF, og Jonas Gahr Støre, som er leder i Arbeiderpartiet og statsminister i Norge. Etter talene kommer vi til å bevege oss ned til kaiområdet for navneopplesning og rose- og kransenedleggelse. Så vet jeg at det er også varmt i dag. Hvis det er noen som enten har behov for vann eller å bevege seg inn i skyggen, så er det mulig. Og hvis dere trenger vann, så er det bare å vinke til noen av de som er frivillige vi har her, enten AUF-erne og folka fra styret i støttegruppa, eller de frivillige fra Norsk Folkehjelp. På vegne av støttegruppa og AUF så vil jeg ønske dere hjertelig velkommen, og til å starte det hele så skal vi få nydelige toner av Helene Bøsle.

Vi som er direkte berørt av terroren på Utøya og i regjeringskvartalet for 15 år siden, bærer med oss en ufrivillig, men unik kjennskap til terrorens skader og konsekvenser. Vi lovte å svare på terroren med kjærlighet, men den lovnaden har også skapt et undertrykt sinne, som vi nå mener det er på tide å slippe løs. Det eksisterer hos meg, og det eksisterer hos mange andre av oss direkte berørte. Altfor mange av oss berørte, etterlatte, overlevende, de som var på plass for å hjelpe, både i regjeringskvartalet og her på Utøya, sliter 15 år etter med svikt i psykososial og økonomiske konsekvenser. Hjelpen rett etter 2011 var mangfoldig, og svært god for veldig mange. Men vi så etter få år at hjelpen var ikke av den varigheten den skulle hatt. Ettervirkninger etter terrorangrep er mange, og de kan vare livet ut. Det er stor variasjon fra kommune til kommune i hjelp som gis. Det er generell mangel på traumekompetanse, og en manglende vilje og evne til å omsette kunnskap man har fått til nødvendige endringer og bedringer. Den siste Utøya-studien kom for 5 år siden, og lite har skjedd av endringer etter at resultatene av den ble kjent. Aldri tie, aldri glemme var ikke ment som en tom frase. Det var et samfunnsløfte, et løfte om å stå opp mot hat, beskytte demokratiet og lytte til den som ble rammet. Nå står vi her. Sammen 15 år etter terrorangrepet må vi sammen gjøre noe igjen. Der vi i 2011 gikk i rosetog og snakket om å bekjempe ekstremisme med kjærlighet og solidaritet, og der det ble vist et sterkt samhold med berørte i hele landet, er nå tiden overmoden for å reise oss sammen igjen. Denne gangen uten roser, men med et felles ansvar og dugnad. Vi må stå opp mot hatytringer, mot rasisme, mot hat mot skeive, mot fremmedfrykt, for solidaritet og et samfunn der vi alle er like mye verdt. Vi har et ansvar for å jobbe for det samfunnet de som ble drept var sterkt engasjert for å skape for oss alle. Men hvor er vi i dag, 15 år etter? Svaret er ubehageligvis ned i folkedypet via kommentarfelt, nettsteder og alternative medier. Tankegodset som tok livet av 77 mennesker finnes der fortsatt, og det har fått mer grobunn. Det inspirerer til nye terrorhandlinger, og vi hører gjenklang av hatet fra stuerene talestoler. Det bærer frem av krefter som vil splitte oss, spre desinformasjon og skape forvirring og usikkerhet om hva som er sant og hva som er falskt. Farlige fiendebilder får næring fra høyre radikale politikere, og vi hører ekko av terroristens søppeltanker i nye sammenhenger. Ny forskning fra C-Rex viser at høyre ekstreme holdninger i Norge har økt bare fra 2022 til i dag. En ny rapport fra PST viser en økning i høyreekstreme holdninger, særlig blant unge menn. Da vet vi at vi mobiliserer alle sammen. Og vi er fortsatt så sinte og så engasjerte at vi vil aldri slutte å kjempe for verdiene til de vi mistet. I markeringsåret 2026 vil mange av oss oppsøke medier, scener og panelsamtaler for å dele både sannhet og sinne. Vi vil gjøre den krevende oppgaven det er å dele med våre medmennesker hva konkret terror har gjort med oss, og fortelle om hvordan vi har det i dag. Der hvor følelsen av fellesskap og samhold holder til, der ligger vår aller viktigste beredskap, og den vil vi styrke.
Sinne over alt vi har tapt er blitt en superkraft som holder oss gående, og som gir oss mot til å kreve endring for å fortsette å reparere hverandre. Sannheten er nødvendig for å motvirke løgn og polarisering. Samholdet er livsviktig for å bevare demokratiet. Siden vi etablerte det nasjonale

levende etter atombombene. Gjennom flere tiår har de samlet og formidlet tusenvis av personlige og smertefulle historier om lidelse og de langsiktige skadene av atombomben. Alle skal vite hva atombomben gjorde mot menneskene. Det skal aldri skje igjen. Vi føler noe ut av den samme forpliktelsen over den vi har mistet, og den som lever videre. Vi betaler deres sak og deres engasjement for likestilling og likeverd, mot rasisme, for like rettigheter, for alle og for et inkluderende samfunn og internasjonal solidaritet. 15-åringene vi møter i dag er født det samme året som vi mistet våre barn og våre venner. Kanskje har de foreldre eller slektninger som har kjent noe av terroristens smerte og kan fortelle. Terrorens smerte og kan fortelle. Sannsynligvis har de hørt om hendelsen, men de har ikke følt den. Kollektiv hukommelse kaller vi det. Det handler ikke om mine og dine minner, men summen av dem, og hvordan vi deler og viderefører det som skjedde for 15 år siden. Minnene vi deler blir en del av vår identitet. Uten vitnemålet våre husker vi ikke så godt lenger. Ting blir utydeligere og lettere gjenstand for nye tolkninger, myter og av og til løgn. Vi er ikke naive. Samfunnet kan fort gjenta sine feil og glemme å reparere sine mangler. Alle mangler som gjorde at vi ikke fikk stoppet terroristen i 2011. Derfor driver vi med dette. Silje og de 76 andre var umistelige. De har påført oss livslange skader og savn. Vi er fortsatt sinte fordi vi har mistet. Men vårt sinne er også vår styrke. Historiene våre bygger beredskap i hodene til mennesker vi omgir oss med. I dag og i fremtiden. Vi tror også at vi kommer til å holde på med dette så lenge vi lever.

15 år siden så ble denne musikken dere hører i dag knyttet til en av de mørkeste dagene i vårt lands historie. Og her i dag på Utøya så ønsker jeg å ta musikken tilbake til slik den var ment til å være. Og for meg så handler det ikke om å glemme. Ikke om å legge noe bak seg, men om den stille styrken som gjør at vi, steg for steg, kan reise oss igjen med alt vi bærer med oss. Jeg ønsker gjennom sang å gi kjærlighet og lys til de vi savner. Til minnene. Og med håpet om at lyset alltid skal være sterkere enn mørket. Den neste sangen, den er tilegnet alle som mistet noen, og alle som overlevde. Og til alle dere som bærer 22. juli med dere, hver eneste dag.

Kjære bakken på Utøya. Kjære dere som etterlatt. Kjære dere som overlevende. Kjære dere som pårørende. Kjære all sammen. Det 15 år. En uendelighet og et øyeblikk siden vi så dem siste gang. De gledet seg sånn til sommerleir. De hadde lagt seg alt for sent og blitt vekket til felles frokost alt for tidlig. De hadde tapt på fotballbanen dagen før. De hadde kranglet med en de var glad i, men de visste at det snart ville bli bra igjen. De hadde fått sitt første kyss. De hadde møtt en venn for livet. De var trygg på det som var sitt ungdomsparadis. Så ble alt forandret. De forsøkte å ringe. De sprang for livet. De gjemte seg. De håpet at det kunne ikke være sant. De ble drept. De ble revet fra oss. De fikk aldri kom hjem. Dere som mistet det kjæreste dere hadde. Dere som etterlatt til sorgen. Etterlatt til et liv uten hun eller han som skulle ha vært her. Vi andre må si det igjen og igjen at vi kan ikke forstå smerten i å miste ungen sin. Hva man ville ha gitt for å holde handa deres en gang til. Hva man ville ha gjort for å få stryke dem over håret der de ligger på barnerommet og søv tungt. Igjen. Hvordan man ville ha satt himmelen i bevegelse bare for å få holdt rundt dem i en varm klem en siste gang. Nei, vi andre, vi kan aldri fullt ut forstå det dere har båret på i 15 år. Vi må bare gjøre det vi kan for å se at vi ser dere. Vi her for dere. Vi lar tårene renne med dere. Og at vi aldri, aldri skal la deres umistelige gå tapt. Jeg synes det så fint det som står i boka Leksikon om lys og mørke av forfatteren Simon Stranger. Der han skriver om døden. Og spesielt om døden i jødisk kultur. At der dør et menneske to gang. Første gang når hjertet slutter å slå, når lungene trekker sitt siste åndedrag, og synapsene i hjernen slukkes som når strømmen går i en stor by. Men for andre gang, når navnet til den døde sies, leses eller tenkes på for aller siste gang. Vi som sitter i bakken her i dag, vi som husker, vi som kjenner det i kroppen, i hjertet, vi som bærer det med oss, vi lover dere at historien om dem skal bringes inn i fremtiden. Til nye generasjoner, og på den måten utsette den andre døden. Vi skal fortelle om hun jenta som var stolt som en hane, etter å ha holdt en tøff tale og fått stor applaus. Vi skal fortelle om han som alltid så vennene sine, og uansett hvordan humør han var i, kunne få fram smilet til dem som var glad inn. Om hun som hadde så sterk rettferdighetssans. Om han som bestandig var uredd for å se imot når andre ble behandlet dårlig. De sto for noe. Vi skal forlenge det de sto for, og vi skal forlenge livet deres. Vi skal se navnene høyt, vise frem bildene og fortelle historiene. På den måten så skal de døde aldri bli helt bort. Men fortsett å leve i minnene våre. Men sorgen over at de bort forsvinner aldri. Sorgen forræderisk. Den får oss til å tro at nå vi et fint øyeblikk. Kanskje har den tatt pause. Kanskje denne hverdagen viser
at det har blitt en ny tid. Og kanskje har det det. Men så treffer den oss plutselig med full kraft. I kroppen, i tankene, i alt det som gjør at sorgen er full av smerte, av tårer, av sinne. Kanskje blir sorgen litt mer gjenkjennelig med årene. Og kanskje kan den litt etter litt ledsages av en takknemlighet over at vi har fått ha dem til låns i livene våre. Men vi blir aldri ferdig med at de skulle ha vært her. Og vi ser dem jo når et nytt barn kommer til verden, og det lille barnet har noen av trekkene til den som er bort. Og vi kjenner dem i oss når vi hører en historie. Kanskje den er veldig liten, men som du ikke har hørt før, fra en venn som hjelper oss å gi en liten puslespillbit i det livet som var deres liv. Vi som er i bakken her i dag, og så mange med oss, vi kjemper for at de døde aldri skal bli bort. Og vi vet samtidig at sorgen alltid vil følge oss på den veien. Til dere andre her i dag som er overlevende. Takk for at dere fortsetter å kjempe. Takk for at dere sier fra. Takk for at dere gjør så uendelig mye mer enn noen kunne forvente oss. Jeg vet at hverdagen ikke er enkel. Mange bærer fysiske arr, og alle bærer på noen usynlige sår som vil være med oss hele livet. Og det koster oss noen gang alt for mye å si fra. Likevel er det år etter år vårt ansvar. Jeg kjenner ikke alle dere andre som var her den dagen. Vi er 495 overlevende. Men det finnes et usynlig bånd mellom oss. Og det båndet gjelder også dem som syns det er umulig å snakke om, selv 15 år etterpå. Som fortsatt holder pusten og bare vil glemme denne forferdelige dagen. Jeg håper for resten av vårt liv at det båndet skal finnes i en klem, i en støttende melding, i et rolig øyeblikk sammen der vi vet hva de andre tenker på. At vi skal møtes igjen for første gang på lang tid og se en gammel venn i den andre. Vi er så få her i landet. Vær fallen, er bror og venn. Det sa antifascisten og dikteren Nordahl Grieg. Det samme gjelder for oss. Jeg håper at vi i årene som kommer skal sammen med det etterlatte fortsatt å ha ryggen til hverandre. Og vi vet ikke hva fremtiden vil bringe, men jeg er helt sikker på at Norges hukommelse trenger at vi forteller at vi er landets tidsvitner. Og jeg er helt sikker på at vi kommer til å trenge hverandre. Kanskje ikke samtidig, kanskje ikke bestandig, men i vissheten om at det finnes noen som har delt smerten fra 22. juli med oss, og at de er her når vi trenger dem. Og så kjære dere som ikke er personlig berørt, men som deler sorgen med oss. Mange av dere voksne husker den dagen utrolig godt. Men stadig flere av ungdommene våre husker lite, kanskje ingenting. Det fellesskapet, det norske fellesskapet, det er uvurderlig. For det har holdt oss opp. Det har vist oss at dem som hater, ikke vinner. Og at livet kan, og at det må gå videre. Sommeren 15 år etter terroren, så vet vi at det norske fellesskapet, det finnes. Men det fellesskapet, det eksisterer fordi det finnes i hverdagen. I de små ordene mellom oss. Ikke i festtalene. Det eksisterer fordi du bryr deg om naboen din.
din. Det eksisterer i at vi ikke ser en annen vei når noen rammes av et hat som ikke direkte rammer oss. Det finnes at vi vet at det er noen som alltid har ondt på 22. juli, og husker på dem. Alle vi som er det her norske fellesskapet, vi må stå sammen. For det finnes så mange krefter som vil splitte oss. Og det skjer i land rundt oss. Samfunnet på randen av kollaps, der folk ikke står sammen. Truslene er mange. Også i vårt fellesskap finnes det dem som vil ødelegge det vi ser på som det aller fineste med Norge. Det er forferdelig å si det, men 15 år etterpå så sitter nordmenn og mener at terroristen hadde rett. Og de er heller ikke lenger redd for å si det høyt. Som 15 år etter at den siste kula ble avfyrt, her vi sitter i dag, skriver at de skulle ønske han drept enda flere. Han som angrep oss i regjeringskvartalet og på Utøya, han så ikke medmennesker og landsmenn. Han så fiender og landsvikere. Han mente at Arbeiderpartiet med vilje ødela Norge ved å gjøre det muslimsk. Han ropte at han skulle drepe kulturmarxistene mens han skjøt etter oss. Og de samme ordene skrives i dag åpent med fullt navn på sosiale medier. 22. juli, vi har sagt det så mange ganger før, og vi sier det igjen. Det startet ikke med volden. Det startet med ordene. Ordene der motstanderne er dine fiender. Der de fremmede er en trussel. Og der volden er en naturlig løsning på de falske farene. Den volden var uløselig forbundet med ideen om krig mellom muslimer og kristne. Venstre og høyre. Krig mellom nabo, kollega, venn. Gjerningsmannen har fått sin dom, men ideene hans har fått sjøltillit. De har reist gjennom internett og ut i hendene på unge menn, verden rundt, som har tatt livet av nye offer. Som også har skutt Johanne, angrepet Al-Noor-moskeen og drept Tamima. På 15-årsdagen for terroren så gjentar vi våre advarsler. Ikke for å skremme, men for å se hva som ikke skjer. Og hva som vil skje om vi ikke står sammen. Politiet advarer mot at 12-åringer blir radikalisert inn i høyreekstremisme. Det går ikke an i det norske fellesskapet. Det må ikke kunne gå an. Og likevel så skjer det. De dras inn i høyreekstreme nettkammer, der hater rår, og vi som sitter her vet så alt for godt hva konsekvensene av det kan bli. 12-åringer skal ikke idolisere terroristen. De skal se fotball-VM og bade med venner, og vente spent på neste skoleår. Kanskje skal de besøke Utøya med klassen til høsten. Alle vi som er en del av det norske fellesskapet, vi bærer ansvaret for at 22. juli ikke skal skje igjen. For at offrene blir husket på. Det krever faktisk at hver og en av oss står opp for det vi tror på. At vi holder hender og ikke knytter never. At vi ikke blir redd av hatet. Men at vi frigjør oss selv fra frykten og ser at fellesskapet og kjærligheten alltid vil være sterkere enn splittelsen og hatet. Kjære alle sammen, vi skal bruke dagen i dag på dem vi mistet. Og i dagene som kommer, i kampene som kommer, så skal de være med oss når vi kjemper imot hatet som drept dem. Det vil kreve det beste av oss, det beste av det norske fellesskapet, det beste i deg. Tusen takk.

Kjære alle sammen, gode venner, den nesten helt ikke til å fatte kontrasten med hvor vakkert det her på Utøya. Det litt som livet selv, at det kan være så vakkert og samtidig romme noe av det verste Norge har opplevd i nyere historie. Jeg tenker på det når jeg går rundt her. Utøya jo vakrere, sterkere, venter på en sommerleir bedre enn noen gang, og det har dere altså klart. Jeg vil starte mitt lille innlegg i dag med en takk. Og jeg vil takke alle i AUF for nettopp det, at vi nå ser opp mot nye bygg, et sted som forbereder seg til leir, som forbereder seg til landsmøter til høsten, og særlig til deg, Gaute, min partifelle og kamerat, som i oktober går av som AUFs leder. Og du har som AUFs ledere før deg satt spor. Du har satt dine spor i din tid. Du har sett de unge menneskene rundt deg, ta tak i virkelig viktige saker i hele det politiske spekter, startet nødvendige debatter, stått i dem, og det har vært tøft. Ja, det har også vært uakseptabelt tøft. I sum så har du og alle dere andre i AUF, og la meg si, egentlig alle de unge i samfunnsdebatten vår i Norge, stort sett, også partiledere fra andre ungdomspartier og i ungdommen vår, engasjerte dere i det som er samfunnsdebatt på demokratiets premisser. Det levende demokratiet, som Gaute sier, der vi kan være motstandere og ganske heftige motstandere også. Vi kan også være det internt i partier, men vi altså ikke fiender. Det en grense å tråkke over. Så debattene kan handle om nyanser og sjateringer av frihet, likeverd, rettferd og manghold. Mange av dem i vårt samfunn. Men det altså på premissene om demokratiet og respekten for hverandre. Det retningsvalg vi står i, både som politikere og som engasjerte samfunnsborgere. Gaute, du snakket om folk som hadde måttet gjøre mer enn vi kan forvente. Du en av dem. Hva som blir lagt på en leders skuldre vet vi ikke det øyeblikket vervet kommer. Og noen dukker unna, noen stikker en annen vei. Du har ikke gjort det. Du den siste i AUF sentralstyret som var på Utøya 22. juli 2011. Jeg var der 21. juli 2011. Jeg møtte deg og bestekameraten Emil oppe i bakken. Og det sitter i meg det bildet fortsatt. Du blant oss, Emil det ikke. Men i den familien kommer det barnebarn, og livet går videre. Med en kraft som jeg beundrer, og egentlig bare dypt anerkjennende av. Og du har stått der for veldig mange. Og du har også stått der for meg, fordi du har stått i samfunnsdebatten om noe som det verdt å kjempe for. Du etterlater deg et sterkere AUF, som vi viderefører kampen mot rasisme og ekstremisme. Så takk for innsatsen, Gaute, og jeg vil bare si fra mitt perspektiv, vi vil høre mer fra deg. Tusen takk. Og så vil jeg her i bakken på Utøya også få lov til å takke Lisbeth Røyneland, som i 11 år har ledet den nasjonale støttegruppen etter Trond Blattmann. Og Lisbeth, det jo slik vi kan kjenne oss igjen i hverandre i noe, men noe annet det helt umulig å kjenne igjen, nemlig det du opplevde det aller verste en mor eller far kan erfare og miste synne for 15 år siden. Og i den sorgen så ser jo jeg at du har funnet krefter og mening i arbeidet i støttegruppen. Og jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen, hvor stor respekt jeg har for din innsats som tillitsvalgt. Du har vist hva betydningen av å være tillitsvalgt er. Du har representert andre i hele landet, utviklet et støttearbeid fra bunnen av. Og for oss har du vært en bauta på en stillfaren måte. Det ofte sagt av støttegruppen at dere har alle blitt ufrivillige eksperter på ettervirkning av terror. Det jo ingen som søker den kunnskapen frivillig. Og mange kunne løpt fra den, men dere har tatt den, og dere har delt den. Det en kompetanse ingen ønsker å få, men dere har delt den videre i utallige møter på vegne av etterlatte landet rundt. Også i møter med andre land, i FN, og i 22. julisenteret i dag, hvor de kom fra alle verdens hjørner og anerkjente det arbeidet, det var sterkt. Så på vegne av regjeringen vil jeg si takk, Lisbeth, for innsatsen, dine gode og kloke råd og få våre samtaler. Jeg ser frem til å kjenne deg godt videre også. Og lykke til, Merete. Du allerede godt i gang. Vi kjenner deg. Merete
Stamneshagen i det vervet du skal ta. Kjære alle sammen, vi har gjentatt denne lærdommen hvert år, nemlig at tiden ikke leger andre alle sår. Hva er det med tiden? Det skjer jo noe hver eneste dag. Og tiden minner oss om avbrutt og ulevd liv, de som ikke er her, og de som ble skadet og preget for livet. Og det sies, som vi snakket om tidligere i dag, at det gjelder en nesten hel generasjon, i alle fall en halv, de som ikke opplevde og overlevde 22. juli her på Utøya, er altså ikke unge lenger. Noen har valgt å jobbe i politikken, og jeg vil vektlegge det. Det sitter fire statsråder i min regjering. Mange medarbeidere og statssekretærer. Tonje er i stortingsgruppa, som har jobbet videre i troen på politikken, tatt med den kraften. Og jeg ser det som vitnesbyrd om at demokratiet og viljen til å forme framtiden fredelig, den vant over død og vold. Og det er jeg glad for. 15 år er lenge for de fleste. Det er jo sagt i dag at de som begynner på ungdomsskolen, de var ikke født da 22. juli skjedde. Og slik kommer det til å rulle videre. Og jeg fikk tallassosiasjonen i dag. Jeg er født i 1960. Det er 15 år etter 1945. Og i min oppvekst var det en evighet siden. Og jeg ble minnet om den av foreldre og besteforeldre og tidsvitner. Så nå må vi ta den lærdommen som Gaute egentlig sier. Ta den med oss, for om 5 år er det 20, og 10 år er det 25. Og vi må være hverandres tidsvitner og hjelpere. Det har vært handlekraft og vilje hos AUF og støttegruppen, som fikk satt opp minnestedet på Utøya etter bare noen få år. Allerede i 2015 var det sommerleir her igjen. Og i morges ble det nye minne- og læringssenteret, altså 22. juli-senteret, åpnet for publikum. Jeg er sikker på at det kommer til å bli et av vårt lands best besøkte steder for læring og opplevelser. Og når du setter deg på steinbenken ved senteret og ser mot det store monumentet, mosaikken, alle de 100.000 bitene, så ser du også rett mot Utøya i geografi. De to stedene knyttes sammen. Og jeg gjentar igjen, fortellingen om de 77 historier kan du gå inn og sjekke på nett. Da får vi et bilde av hver av de 77 som vi mistet. Så vi skal altså snakke om hva vi har lært som samfunn ut fra vårt løfte om å aldri tie og aldri glemme. Og jeg vil minne om 2010-markeringen, som var egentlig utrolig viktig, fordi vi da sammen var enige om å snakke sant om 22. juli. Finnes det egentlig et alternativ, men vi kan erkjenne at de første 10 årene var ikke det bare enkelt. Hva var det egentlig som traff oss? Og essensen er dette. Det var ikke et angrep mot tilfeldige ofre, en slags naturkatastrofe som slo ned. Det var et nøye planlagt og gjennomført politisk angrep mot AUF og Arbeiderpartiet. Og jeg har spurt meg selv noen ganger, kan sosialdemokratiet overleve et attentat? Jeg mener svaret på det er ja, men jeg tror det norske samfunnet har undervurdert hvor mye det har kostet i de 15 årene. I lokallag, rundt om i kommuner, alle de som vi mistet, som kunne sittet i bakken i dag, som kunne hatt viktige verv, det er dype sår. De som ble rammet var våre demokratiske tillegg, våre demokratiske verdier, fellesskapet, og det binder sammen hele landet, for det treffer også alle. Vi kan si mye om alt som rører seg i kommentarfeltene, men jeg vil si det slik. Det norske samfunnet ble ikke mer splittet etter 2011. Og det er internets voldsomme inntreden i unge menneskers liv som er en stor grad av forklaringen for at vi får disse tallene om 12-åringene. At vi ser disse tallene uttrykkes særlig blant unge menn. Vi må ikke i advarsel mot det og stå opp mot det, og det skal vi, underkjenne all den kraften, all den kjærligheten og motstandsviljen som er, og jeg sa det i mange sammenhenger i dag, det jeg så i Krokstadelva i går, av de 400 som har mistet alt de har, mange av dem, som får henvendelser fra hele landet av folk som vil komme og hjelpe og bidra. Det er noe i dette folket som vi skal også være stolte av. Det er mer fellesskap i landet vårt enn du kan få inntrykk på i det digitale rom. Det digitale rommet er ikke virkeligheten, folkens. Virkeligheten er her når vi møtes sammen. Og som Gaute sier, det er et ansvar hver og en må ta sammen. Vi skal ta det, og Merete, vi hører deg i budskapet om tilbudet til de som sliter. Jeg er glad for at vi nå skal ha en ny Utøya-studie for å få oppdatert kunnskap, og vi skal ta det med oss. Så vil jeg likevel følge opp med bekymringsbiten. Og det er grunn til å være bekymret for det første, nemlig at mindreårige radikaliseres. Og jeg tror det er slik at det å falle utenfor fellesskap, det å havne på utsiden, det minnet PST om i 2011,
det å stoppe terroristen var noe ikke de klarte. Det burde skjedd mye, mye før i det menneskets livsløp. Alle steder der ungdommer allerede er, men der vi voksne ikke alltid følger med, må vi ha oppmerksomhet. Kombinasjonen av sårbarhet, ensomhet, utenforskap og rus skaper grobunn for krefter som leder unge mot høyreekstremisme i tillegg til et tilsynelatende forlokkende ideologisk budskap. Derfor er forebygging så viktig. Politi, helsevesen, foreldre, lærere, venner. For det andre, la oss minne om det, ytringsfriheten står sterkt i Norge. Vi er rangert øverst på verdens pressefrihetsindeks. Samtidig så er klima for ytringer blitt mye tøffere. Flere vegrer seg for å stikke hodet fram. 4 av 10 unge sier at de ikke våger å si det de mener offentlig. Stå for det ute. Flere og flere opplever konkrete trusler etter å ha ytret seg. Mange av oss som er her gjør det. Jøder, muslimer, samer, skeive og andre minoritetsmiljøer opplever det mest. Og jenter og kvinner er mer utsatt enn gutter og menn. Og denne utviklingen forsterkes jo nesten perverst av algoritmer som fremmer polariseringen. Teknologi som driver hat. Veldig alvorlig. Og av kunstig intelligens som gjør det enklere å produsere desinformasjon. Alt dette utfordrer vår felles forståelse av hva som er sant. Så til slutt, kjære Bakken. Vi skal møtes om noen dager. Da er det leir her igjen. Det kommer sikkert til å bli tidenes beste. Sånn jo, dine leirer var bra de også, men det blir bare bedre. Mani, alle dere andre. Det har vært godt å komme sammen, og til dere overlevende, etterlatte, venner og familie som velger å komme hit, sier jeg takk for det. Til dere som ikke velger å komme hit, og er med sorg og inntrykk selv, vi har respekt for det. Jeg vil avslutte med kjernen av det som det vil si å være medmenneske, nemlig at vi ikke må være alene. Men å se og bli sett av andre, og betydningen av å stå sterkere sammen. Det var faktisk det fotballslandslaget hadde som sitt slagord, sterkere sammen. Så her er det noen fine overføringer. Og Frode Grytten skrev dikt om 22. juli, der han sa at et vi er så mye mer enn et eg. Og det er jo summen av eg som gjør et stort vi, og gjør oss sterke. Og vi har i dag i domkirken sunget, skaper vi menneskeverd, skaper vi fred. Og det skal vi ta med oss. Vi må bevare troen på mennesket. Edelt er mennesket, og det mener jeg vi skal tro på at det kan være. Og det bor en kraft i samfunnet vårt som kan få til store ting sammen. Så til unge og voksne i alle aldre, fortsett engasjementet, ha mot for det, se hverandre, stå sammen, gi uttrykk for meninger, i partier, organisasjoner, i medier, vær uenige og vær respektfulle. Og til alle dere overlevende, etterlatte og pårørende etter terroren, så sier vi det vi gjør hvert eneste år. Aldri tie, aldri glemme. Tusen takk.

0: Det var altså programmet da oppe i bakken på Utøya. Nå skal alle sammen bevege seg de få meterne ned til kaiområdet, der vi skal mellom annet få opplesing av navnene på alle de som ble drepne den 22. juli. Det blir de 69 navnene på de som ble drepne på Utøya først, og så de 8 navnene fra regjeringskvartalet til slutt. Og det er da den omvendte rekkefølgen av slik navnene ble lesende opp i regjeringskvartalet i formiddag. Som det ble sagt, så er det ikke lenge til AUF skal ha sin sommerleir her på Utøya. De var tilbake i 2015 og har hatt sine sommerleirer her etter det. Og nå ser vi vår reporter Tine, som er sammen med Helene Bøksle.
1: Ja, nå er det offisielle programmet fra scenen ferdig, Helene Bøksle. Nå er det ute, nå kan du puste med magen. Hvordan synes du det gikk?
2: Det har vært 15 år med venting for å få lov til å bruke hele stemmen min, og jeg kjenner bare det at det var utrolig godt å kunne få lov å gi hele stemmen sin til akkurat dette. For det er det som kjennes meningsfullt. Det å kunne gi stemmen min og musikken min. Men også vise det at man må ta den tilbake og bruke den. Og bruke stemmen. Det er det som har blitt sagt her oppe i dag også. Vi må bruke stemmen vår.
1: Og du brukte sangstemmen din. Du hadde 3 framføringer nå fra scenen. Hva har det betydd for deg da å få lov til å bruke stemmen din på akkurat denne dagen?
2: Det har egentlig betydd alt. Fordi jeg har kjent at jeg får lov til å bruke, som jeg sa, hele stemmen min igjen. Og kanskje også få lov til å få puste.
1: Nå klarer du å puste igjen?
2: Nå klarer jeg å puste, for jeg har helt fantastisk lag med i ryggen som har gjort dette mulig. Jeg vil rette en stor takk til støttegruppa som inviterte meg og ga meg denne tilliten og ga meg muligheten, for uten de så hadde ikke dette vært mulig. Så jeg er utrolig takknemlig og veldig rørt, og jeg skal kjøre hjem i dag med et veldig lettet hjerte.
1: Du kan være stolt, og for dem som ikke kjenner din historie, Helene Bøksle, hvorfor er denne dagen så spesiell for deg?
2: Denne dagen som for oss alle sammen er en spesiell dag, som vi alle bærer med oss våre historier, men jeg har en litt annen historie som gjør at musikken min ble brukt og, i terroristens manifest for 15 år siden. Og siden da så har jeg aldri fått lov til å hatt mulighet til å tenke i hvert fall at jeg kunne fremføre denne musikken igjen. Men nå har jeg bit for bit de siste 3 årene tatt den tilbake. Bit for bit, som i en mosaikk. Og endelig fikk jeg lov til å slippe den fri her med alle disse menneskene bak meg. Og få synge. Synge med beina godt planta her på Utøya. Bruke hele kraften. Og jeg skal ikke slutte å synge.
1: Det er vi så glad for å høre. Gratulerer med en fantastisk framføring, Helene Bøksle. Og det blir ikke siste gangen du synger.
2: Det har det aldri vært. Men nå skal jeg synge med hele meg.
1: Det er vi så veldig glad for. Takk skal du ha, Helene Bøksle. Nå går forsamlingen her på Utøya ned til kaia. Det er båret med seg blomsterkranser. Disse har vi sett på scenen. Store hjerter av masse roser. Og det er statsminister Støre som er blant dem som skal legge ned krans nede på kaia. Og som regel så foregår dette her oppe ved lysningen. Men på grunn av at det er så mange mennesker her på Utøya i dag, det er 500 inviterte eller påmeldte, så skjer dette altså nede på kaia.
0: Ja, det er 500 mennesker og vel så det på Utøya i dag. Det om lag like mange som var der på sommerleir i 2011. Den gangen var det 564 mennesker på øya. 69 av de kom aldri hjem igjen etterpå, og det de som nå skal minnes også nede på kaja. En av de som var der den gangen var Gaute Skjervø. Fire av statsrådene i Støres regjering var på Utøya den gangen, og også Tonje Brenna, som var generalsekretær i AUF den gangen, og som i dag parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet. I årene før lysningen var ferdig som minnesmerke, var det jo også slik at denne delen av seremonien skjedde her nede på kaiområdet, og grunnen til at det flyttet ned igjen hit i år er jo fordi at det så mange påmeldte at en gjerne vil ha plass til alle når også denne delen av seremonien skal skje. Pårørende, etterlatte, folk som overlevde, og andre samlet på kaia på Utøya for å hedre de som aldri kom hjem. Vi skal også høre en sang som, eller en melodi som betydde svært mye i dagene rundt og etter 22. juli, nemlig til ungdommen av Nordahl Grieg, som vil bli framført på trompet.
3: Mona Abdinor, Ismail Haji Ahmed, Thomas Margido Antonsen, Pamela Porntip Ardam, Modupe Ellen Aoyemi, Lene Maria Bergum, Kevin Dåe Berland, Trond Berntsen, Sverre Flåte Bjørkavåg, Torius Jakobsen Blattmann.
4: Karina Borgund, Johannes Bue, Monica Elisabeth Bøseid, Åsta Sofie Helland Dahl, Sondre Furseth Dale, Monica Iselin Didriksen, Gizem Dogan, Andreas Edvardsen, Tore Eikeland, Bendik Rosnes Ellingsen.
5: Alexander Ås Eriksen, Andrine Bakkene Espeland, Hanne, Anette, Balg, Fjalestad.
6: Bort.
5: Silje, Merete, Fjellbu. Hanne, Kristine, Frittun. Andreas, Dalby, Grønnesby. Snorre, Haller. Rune, Havdal. Ingrid, Berg, Heggelund. Karin, Elena, Holst.
7: Eivind, Hovden. Guro, Vartdal, Håvold. Tamil, Rafal, Mohammed, Tamil. Steinar, Jessen. Maria, Mågerø, Johansen. Ronja, Søttar, Johansen. Espen, Jørgensen. Sondre, Kjørren. Margrethe, Bøyum, Kløven. Sivert, Knudsen.
5: Anders Kristiansen. Elisabeth Trønnes Li. Gunnar Linaker. Tanta Lipartelliani. Eva Katinka Lytken. Even Flugsa Malmedal. Taral Kuven Mjelde. Rutt Benedikte Vatndal Nilsen. Emil Okkenhaug. Didrik Aamodt Olsen.
7: Henrik André Pedersen. Rolf Kristoffer Johansen Perrault. Karar Mustafa Kasim. Bano Abubakar Rashid. Henrik Rasmussen. Ida Beate Rogne. Sunne Røyneland. Marianne Sandvik. Fredrik Lund Skjetne. Leila Selachi. Birgitte Smetbakk. Isabel Victoria Gren Sogn. Silje Stamneshagen. Victoria Stenberg. Tina Iversen Sukkevara. Sheridan Megan Nahiwi Svebak Bøhn. Simon Sæbø. Håvard Vederhus. Håkon Ødegård.
3: Hanne Marie Orvik Endresen. Kai Hauge. Ida Marie Hill. Anne Lise Holter. Tove Knudsen. Jon Vegard Lervåg. Hanne Ekkold Løvli. Kjersti Berg Sand.

Det var Magnus Ånnestad Oseth som framførte til ungdommen. Det som skjer nå er at alle de frammøtte kommer fram for å legge ned Rose.

0: klar med... Vi står her midt i mengden av pårørende og etterlatte overlevende som skal fram til kransene. Kanskje vi rett og slett skal trekke oss litt unna mens vi snakker sammen, statsminister. Hvis vi går litt oppover her, så står ikke vi direkte i veien for folk. Vi har hørt sterke og klare taler fra scenen i bakken i dag. Det er jo samlingsstaden. Når det er AUF-leire, du var veldig tydelig, statsminister, både på det ene og andre poenget. Mellom annet så var du veldig opptatt av hva som er årsaken til at det tankegodset som resulterte i en massakre her, at det sprer seg fremleis 15 år etterpå. Du peker på internett. Hvorfor det?
1: Det er ikke en enkel forklaring på dette. Det handler jo om de som begår disse handlingene, folk som er ofte utenfor fellesskap, faller på utsiden, har ikke normer rundt seg. Det er sammensatte forklaringer, men jeg tror internett, inntreden i unge menneskers liv, tiden som er på nett, det som slipper inn der av algoritmer, av forvrengninger, av konspirasjonsteorier, som kan fenge med grafikk og musikk og så videre for unge mennesker, er en veldig viktig forklaring til noe som bidrar til dette. Fordi det som vi minnes om hver eneste gang 22. juli, er jo at det er ikke skuddene som er starten. Det begynner mye før i det som er sammensatte forklaringer. Så forebygging må være hovedoppgaven vi har som både myndigheter og som enkeltpersoner i dette samfunnet. Og da legger jeg også til at den kraften er sterk. Jeg tror vi i Norge har kraft og verdier og fellesholdninger. Hele Stortinget stod i dag sammen om et, eller før sommeren om et 22. juli opprop. Og det er verdier vi må bygge videre på.
0: Politiets sikkerhetstjeneste peker på at svært mange av de radikale, ekstreme, skal vi si, objekter som de følger, har gjerningsmannen fra Utøya og regjeringskvartalet som forbilde. Og så vet vi også at statsminister Stoltenberg den gang advarte mot at vi skulle være naive. Er det i den fella vi har gått?
1: Altså, jeg tror jo det at de aller, aller, aller fleste i Norge er jo ikke naive i forhold til det. Når vi ser ekstreme handlinger, terrorhandlinger, de idoliserer jo de som har begått de største forbrytelsene. Det husker vi etter 2. verdenskrig. De lever jo fortsatt minner om noen av krigsforbryterne da. Så det har vi sett i historien før, men det er grufullt å høre. En mann som gikk rundt her og skjøt 69 ungdommer, drepte folk i regjeringskvartalet, at han i det hele tatt blir en slags idol. Ikke bare i Norge, men langt utenfor Norge. Men det er et kjent fenomen fra historien at det kan skje, og ytterligere en grunn til at vi skal snakke med ungdommene våre. De som begynner på ungdomsskolen nå, de var ikke født da 22. juli 2011 skjedde, så det er en stor oppgave vi har i å formidle hva som er verdier. Og som vi sier, politiske motstandere kan vi være, men vi skal ikke bli fiender.
0: Du sa at en kanskje har undervurdert kostnaden dette har fått for det norske sosialdemokratiet, ditt eget parti, ikke minst ute i lokal- og fylkeslag. Så hørte vi lederen av støttegruppa si at de som er traumatiserte og preget av terrorhandlinger ikke får god nok oppfølging og støtte og hjelp fra den norske velferdsstaten. Har den også undervurdert den prisen de som overlevde og ble sittende igjen?
1: Det gjør vi inntrykk på en dag som dette å møte de som har stått i det, og enorm smerte det er hele tiden. 4 av 5 av de som var på Utøya i 2011 er i jobb eller utdanning. Så det går bra med de aller, aller fleste. Vi skal ha en ny Utøya-studie nå i 2026 om hvordan helsa deres er. Den siste var i 2020, og det må vi følge opp på aller beste måte. Jeg er jo opptatt av at de skal få den hjelpen de trenger. Det er jo et ansvar som helsetjenesten har rundt om i kommunene der folk bor. Men med de aller fleste går det bedre, og det er bra, det skal vi glede oss over.
0: Samtidig så var du også tydelig på at vi hører rope om mer og bedre hjelp.
1: Ja, og det skal vi ta med. Du stilte også spørsmålet hva som har skjedd med mitt parti. Jeg sier her at jeg tror kanskje samfunnet har undervurdert hva det hadde å si at vi fikk dette enorme angrepet, som jo ikke var en tilfeldighet. De første årene var det litt sånn, terroren rammet litt vilkårlig, akkurat nå var det her, men det var jo et gjennomtenkt politisk angrep mot sosialdemokratiet, arbeiderbevegelsen, ungdommen, det fineste vi har. Så jeg tror det har preget stemningen i partiet på mange måter, og det tror jeg historikerne får komme tilbake og vurdere underveis, men jeg har følt på det, og jeg synes det er riktig å snakke om det.
0: Takk skal du ha, statsminister Jonas Gahr Støre. En av de som var på Utøya den 22. juli 2011, 16 år gammel, var Gaute. Der var det Gaute Skjervø, som trekker litt opp mot sola. Gaute, du hadde din, skal vi si, siste minnestund eller minneseremoni på Utøya som AUF-leder. Du går av til høsten. Du snakker om ikke de som hukser, men de som er for unge til å hukse. Og paradokset er jo at de som er like gammel i dag som du var da du ble skåten etter her oppe, de hukser ikke. Hva som skjedde?
2: Nei, og det er en del av det moderne Norge. I 50 og frem i tid, om 100 år, så skal jo lærere fortelle om 22. juli, foreldre skal oppdage sine barn og lære om 22. juli, men også uten egne minner. Og jeg tenker at det er mulig, så lenge vi som har de minnene forteller videre. Og det her må være et fellesskapsprosjekt, hvor det norske samfunnet lærer av 22. juli, fordi tragedien var så stor, det var ungene våre som ble drept her på Utøya. Og klarer vi å huske på dem, så er vi kanskje litt bedre forberedt for å hindre at 22. juli kan skje igjen.
0: Samtidig som du også peker på at ungdom, unge gutter helt ned i 12-årsalderen blir radikaliserte og gjort til ekstremister på tastaturet sitt. Du er altså ungdomsleder i et parti som styrer et land der tryggingstjenester forteller at høyre ekstremismen, hatet, vekser og brer om seg.
2: Nei, det er så ødeleggende for det norske fellesskapet. De her 12-åringene har jo ikke våknet opp og blitt ekstremister. De har blitt radikalisert i digitale hatkammer, styrt av voksne. Og her er det big tech-selskapene som lar det slippe til. Det er manglende politiske reguleringer, og det er også en voksengenerasjon som har latt ungene sine være for mye alene på svært skadelige fora. Så her trengs det en nasjonal dugnad for å hindre at ungene våre blir overlatt i kløren til ekstremister. De aller fleste vil kanskje uansett, men noen blir mer utsatt, og det ser vi nå, og vi må ta advarslene fra PST på alvor.
0: Et spørsmål jeg gjorde til Støre og viste til Stoltenberg den gang for 15 år siden som statsminister, så sa han vi må ikke være naive. Og så er det også kommentatorer som peker på at det er kanskje nettopp det vi har blitt og det vi er.
2: Altså, ideen til gjerningsmannen lever fritt rundt oss. Ordene han ropte her på Utøya mens han skjøt etter oss, ser jeg i dag på sosiale medier, for de tilsendte innboksen min. Og hvilke konsekvenser får det? Hvem er det som står opp mot det? Verken politikerne, selskapene selv, eller vi som enkeltmennesker klarer å gjøre det. Og da må vi spørre oss, hva kan vi gjøre i stedet? Jeg mener at vi både må bruke politisk regulering, men vi må også ha en samtale om hvilke ord vi aksepterer i fellesskapet vårt. Nå normaliseres det for mye ekstremt, og det er et ansvar vi alle sammen bærer og ikke godta.
0: Gaute Skjervø, du var altså 16 år, 22. juli 2011. Jeg las i dag en kronikk av en jente som også var 16 år på Utøya, og hun sier nå som voksen kvinne at kroppen min blir 16 år igjen på denne dagen. Kroppen husker det. Hvordan er det med deg?
2: Sånn er det med oss mennesker. Traume vi opplevde på Utøya 22. juli, det er så ekstremt at det setter seg i kroppen. Det kan være i en uforventet høyt smell. Det kan være i synet av politifolk her på Utøya, så kan vi bli påminnet på det. Så det er heldigvis sånn at veldig mange av oss har fått såpass god hjelp at jeg kan leve et trygt og godt og fritt liv selv etter terroren. Men veldig mange har ikke fått god nok hjelp, og jeg tenker at det er viktig at vi også snakker om dem, fordi 15 år etterpå så er det mange som ikke er her på Utøya i dag, som kanskje gjerne skulle ha vært det, eller som ikke har fått muligheten. Og da har vi sviktet som samfunn om vi lar overlevende fra Utøya sitte alene med en trauma i stedet for å få hjelp av velferdsstaten.
0: Vi hørte jo lederen av støttegruppa si at det er for mange som forteller at de får for lite og for dårlig hjelp. Hva tenker du om det?
2: Nei, det går ikke an. Vi kan ikke akseptere det. De overlevende i Norge fra Utøya er 495 stykker. Det er ikke mange. Det er fullt mulig å gi alle dem et godt nok tilbud at de klarer å overleve livet. Vi er påført et traume, et terrorangrep som har kostet oss utrolig mye, og da må velferdsstaten stille opp, så alle dem som har problemer får hjelp.
0: Takk skal du ha, Gaute Skjervø, enn så lenge leier av AUF frem til oktober i år. Nå skal vi til kollega Tina Brokk.
3: Som står her sammen med en av de overlevende som nettopp da har hørt alle de 69 navnene bli lest opp her på brygga på kaja på Utøya. Kjartan Løvås, hvordan var det å høre alle navnene igjen?
4: Nei, det synes jeg alltid er sterkt, og Man får liksom, det blir ekstra ekte når man kjenner hvor lang tid det tar bare å lese opp alle navnene av dem som gikk bort. Så det synes jeg alltid er spesielt.
3: Og en av dem er en du savner spesielt, kompisen din Håkon, som du var her sammen med for nøyaktig 15 år siden. Du var 17 år.
4: Det stemmer. Og det var Håkon også. Han ble dessverre ikke eldre enn det.
3: Så det har vært mye snakk om at det er mange av dere som overlevde terroren her på Utøya som har hatt problemer etterpå. Hvordan har det gått med deg, Kjartan?
4: Med meg så har det jo egentlig etter forholdene gått ganske bra. Og derfor så har det vært viktig for meg å bruke mye av mitt overskuddsenergi til å jobbe gjennom støttegruppa da. Både lokalt i Trøndelag der jeg kommer fra, men også nå de siste årene i nasjonal støttegruppe. Og det synes jeg et veldig viktig, men også givende arbeid.
3: Men er det, har du fått den hjelpen du har hatt behov for gjennom disse 15 årene som har gått?
4: Ja, jeg har vært så heldig. Nå er det jo sånn at det har vært opp til hver enkelt kommune å svare ut det ansvaret man fikk for å ta vare på sine etter hendelsen, angrepene. Og jeg kom fra Trondheim, en stor by med et godt fagmiljø på psykosocial oppfølging, så vi hadde god oppfølging. Men du vet jo at spesielt folk, kanskje fra mindre steder, var ikke så heldige som oss da. Så det har vært veldig varierende hvordan det var da.
3: Du er ute av politikken i dag, Kjartan, men hvordan bruker du kraften din for å engasjere deg i samfunnet i Trondheim?
4: Jeg jobber jo med samfunnsutvikling og er jo byutvikler av fag, så det er jo på en måte, det brenner jeg jo fortsatt veldig for. Nå har jeg akkurat begynt en ny jobb som kommunalsjef i Tydal kommune, så samfunnsutvikling brenner jeg veldig for. Og som sagt så er jeg også engasjert meg i denne støttegruppa da, både for å ta vare på de andre berørte, men også for å jobbe med opplæring og tidsvitnearbeid og den type arbeid som støttegruppa gjør da.
3: Hvor viktig er det for deg, synes du, å være her i dag?
4: Det synes jeg veldig viktig. Nå er det jo selvfølgelig markeringer rundt omkring i hele landet. Jeg har jo før jeg ble med i nasjonal støttegruppe styret der, så har jeg jo egentlig brukt sommeren, eller 22. juli, hjemme i Trondheim, og der har det også vært markering, større markering i dag. Men jeg synes det er veldig viktig å være til stede og vise at det fortsatt er viktig at vi minnes dem vi mistet, men også at vi tar avstand fra tankegodset som er grunnen til at vi samles her.
3: Nå er det offisielle ferdig her på Utøya. MS Torbjørn er på vei for å hente folk her igjen. Hvordan har du det nå da?
4: Nei, det er jo litt lettelse også da. Man kjenner jo at det er tyngende de her dagene, og nå har det jo i år vært spesielt med tanke på at jeg er 15 år, men også på grunn av at det har vært åpning av minnesmerket og 22. juli-senteret i Oslo, i regjeringskvartalet. Så jeg har jo vært her og egentlig jobbet med tematikken og snakket om tematikken nå i 4 dager i strekk, så nå kjenner jeg at jeg begynner å bli sliten.
3: Du får gå og klemme vennene dine, Kjartan. Takk skal du ha for praten, og nå er båtene på vei over til Utøya igjen da, for å hente folk som har vært med på dette programmet nå de siste par timene.
5: Takk til deg, Tina Brokk og Håkon Haugsbø, som er våre folk på Utøya. Det er altså pårørende etterlatte overlevende som nå legger ned blomster på kaja på Utøya, og som venter med å bli tatt over igjen til fastlandet. Og dermed så er programmet over for denne gangen, og i det vi runder av herifra, så kan vi jo gjenta det vi har hørt så mange ganger i dag. Aldri tie, aldri glemme.
6: Energiselskapet Equinor har nettopp lagt fram solide tall for andre kvartal. Selskapet fikk et justert driftsresultat på rundt 111 milliarder norske kroner. Det er bortimot en dobling fra samme periode i fjor. Konsernsjef Anders Opedal sier at resultatet påvirket av krigen i Midtøsten.
7: Det påvirker på den måten at de produktene som vi selger, olje og gass, også strøm, har høyere priser enn det normalt sett ville hatt. Vi har sett at det har vært store svingninger basert på den uroa som ikke minst i Midtøsten. Når Hormuz-stredet stenger, så går priserne opp, og når det åpnes, så går priserne ned. Og det blir selvfølgelig vårt resultat preget av. Men det vi har fokus på, det å sørge for at vi alltid kan ha sikker og effektiv drift, og sørge for at de som trenger vår energi får den energien, og at vi kan være en pålitelig leverandør.
8: Olav Tuftes mangeårig trener Bjørn Inge Pettersen minnes rolegenda som utrolig dedikert. Olav Tufte gikk bort 50 år gammel. Han ble funnet bevisstløs på Tuftegård mandag. Tufte etterlet seg kona Aina Tufte og deres to barn. Pettersen husker godt hvordan Tufte ble dratt med inn i romiljøet, samtidig som hans tanker går til Tuftes familie.
9: Ja, jeg kjente den jo fra barneskolen på et liten bygd ut forbi Horten her, som heter Falkensten, hvor han gikk. Det høres litt merkelig, men det vi mest la merke til den gangen, det var at han kom fra en gård, og så lukta jo da gårdsgutene. Så det var jo litt spesielt. Men da kan jeg ikke si at han utmerket seg sånn voldsomt, men han ble dratt med i miljøet her av tre kamerater, som manglet en fjerde mann i en firer, og jeg var trener der. Og skjønte jo etter hvert at det var liksom litt ekstraordinært med den karen der, altså. For han var utrolig dedikert.
10: Hvordan har du det i dag?
9: Nei, nå det kaotisk i huet. Altså, jeg prøver å samle tanker med gode minner, og ikke minst at la Olav få hvile i fred. Og har jo forferdelig vondt av familien. For jeg vet jo hva de også har vært igjennom for å oppnå de resultatene som Olav hatt, både på idrettsbanen og på gården, om alt det han hadde rivet utenom. Og så hadde han en familie han skulle på å si håndtere og passe på også.
8: En mann i 20-årene er stadfestet omkommen etter en MC-ulykke i Sogndal i dag tidlig. Like før klokka 9 rykket nødetatene og luftambulansen ut til en ulykke på Riksveg 13 ved Slinda, mellom Sogndal og Leikanger. En motorsyklist hadde havnet i autovernet og var kritisk skadd før han ble flydd til Haukeland Universitets sykehus, men livet sto ikke til å redde. USAs Midtøstenkommando sa i natt at de har fullført en ny bølge med angrep mot militære mål i Iran. Dette er den 11. natta på rad med amerikanske angrep mot Iran. Hensikten med angrepet skal ha vært å svekke Irans evne til å true kommersielle skipsfarten i Hormuz-stredet. Den iranske hæren skal angripe amerikanske mål ved Camp Doha i Kuwait med droner. Det opplyser den statlige iranske kringkasteren. Ja, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, utenriksredaktør, det ser ikke ut til å ha noen ende dette.
11: Nei, kampene fortsetter og angrepene fortsetter fra begge sider, og skal vi tro USAs utenriksminister Marco Rubio, som på en turné i Asia for øyeblikket, så det heller ikke noe som peker på at det kommer til å stanse med det første. Han sier at det har vært at iranske forhandlere har tatt kontakt med dem, men at USA ikke lenger stoler på deres forpliktelser til de avtalene som skrives under, og iranerne kan nok si det samme, for det er veldig lite tillit mellom partene, så det gjør at det er vanskelig å finne seg en snarlig diplomatisk utgang på dette. Men døren er ikke helt lukket, altså.
8: Nei, men da Marco Rubio, men også Trump selv, gir jo signal om at dette absolutt ikke skal ta slutt med det første.
11: Neida, Trump sa i går at de var innstilt på å fortsette å angripe, åpnet også for å angripe dypt inne i Iran, på et område som det har vært, hvor Iran har bygget en undergrunns undergrunnsfasiliteter. Helt høyst uklart hva de bruker det til nå, men det har vært påstander om at noe av atomprogrammet har blitt flyttet opp dit. På engelsk heter det Pickaxe Mountain, og at det kan angripes i de kommende dagene. Det vil iranerne tolke som en utvidelse av krigen, og kan potensielt føre til at dette blir en enda større militær konflikt enn det er på det nåværende tidspunkt.
8: Ja, og dette atomprogrammet var jo blant hovedpunktene i de forhandlingene som var på gang, og som foregikk. Hva med deg nå? Er det noen kontakt?
11: Nei, altså, det har jo blitt skjøvet helt til side for det å holde Hormuz-stredet åpent, og det viser jo hvordan Iran har klart å flytte diskusjonen fra å dreie seg om deres rakettprogram og atomprogrammet over på tilgang og energieksport gjennom Hormuz-stredet primært. Hormuz-stredet var jo åpent før denne krigen begynte, og det gir jo iranerne noe mer handlingsrom, selv om de da militært er noe sårbare for angrep mot atomprogrammet, sånn som de har vært da det siste året.
8: Så kommer det jo stadig sterkere trusler da om å ramme skipstrafikken også i Rødehavet. Her ser vi på veggen bak oss geografien med Hormuz-stredet ved Persiagolfen der oppe, og dette Mandeb-sundet inn mot Rødehavet, som da enda i Suezkanalen. Dersom en skulle lykkes med å ramme skipstrafikken i Rødehavet-Suezkanalen gjennom dette stredet, hva er konsekvensene av det?
11: Det vil gjøre tilførselen til energi til verdensmarkedet enda mer sårbar, også fordi Saudi-Arabia har kompensert med stengningen av Hormuz-stredet med å eksportere mer fra havner som går ut mot Rødehavet. Jeg tror det en sånn 3-4 millioner fat som eksporteres den veien. Så det vil gjøre energitilgangen enda strammere rundt om. Så er det jo da den iranallierte Houthi militsen som truer skipstrafikken der, og sagt de også vil ha en blokade av saudi-arabiske havner. For å se litt hvordan dette utvikler seg i praksis, men det er jo ofte trusselen alene som er nok til å få gjøre at sivile skip velger å kjøre andre og seile andre steder, fordi det er så uttrykk, og dette er jo mål som er lett å treffe disse store oljetankerne. Så skal det sies at siden 7. oktober, terrorangrepet fra Hamas mot Israel og krigen som fulgte i Gaza, så har skipstrafikken blitt redusert gjennom dette sundet, fordi Houthiene har angrepet skipstrafikken der ganske tett i årene etter 7. oktober.
8: Over 1000 dødsfall er registrert i Ebola-utbruddet i Kongo og Uganda ifølge Verdens helseorganisasjon. Kongo melder at tallet på smitta har økt til 2473 personer. Utbruddet er forårsaket av det sjeldne Bundibugyo-viruset, som det ikke finnes verken vaksiner eller behandling mot. Mellom 30-50% av de smitta dør. President Donald Trump ønsker at FIFA-president Gianni Infantino skal bli FNs neste generalsekretær. Det melder avisa New York Post. FNs generalsekretær Antonio Guterres går av når perioden hans går ut ved årsskiftet. Trumps utsending for globale partnerskap, Paolo Sampoli, støtter forslaget og mener Infantino kan tilføre ny energi til det store FN-byråkratiet. Det er enda ikke kjent om Infantino selv er interessert i stillingen. Han har foreløpig ikke kommentert opplysningene ifølge avisa. Ja. Ja, da er vi fremme ved været, og mens det fortsatt kanskje er grått i nord, så ser det jo fint ut på Trysil.
12: Ja, nydelig vær med litt lett skydekke og ikke de høyeste temperaturene her i dag, men det har vært høysommerdag på Sørlandet i alle fall. Så på Vestlandet i dag. Mer gråvær er det i de nordlige fylkene. Litt nedbør, så da kan man jo få en fin regnbue i hvert fall. Men det fortsetter med litt ustabilt vær i Nord-Norge også i morgen. Enkelte regnbyger i Troms og Finnmark. Ellers opphold, stedvis litt sol sør i Nordland og i deler av Finnmark. Men til kvelden kommer det inn en ny runde med regn til Troms og Nordland. Spitsbergen får oppholdsvær. I Sør-Norge starter dagen med opphold, periode med sol, pent vær Østafjells. Men om ettermiddagen skyer det til på Vestland og i Trøndelag, og til kvelden kommer det inn regn til Trøndelag og ytre strøk nord på Vestlandet. Og fredagsværet byr på regnvær i Trøndelag og på Vestlandet, stort sett opphold Østafjells, litt mer skyer. I Nord-Norge perioder med regn og regnbyger, men det ser ut som Vest-Finnmark slipper unna mesteparten av nedbøren, og på Spitsbergen så blir det fortsatt oppholdsvær.
8: Følg nyhetene på den 22. juli, vi på NRK.no. Dagsrevyen kommer klokka 19. Herifrå sier vi takk for nå.

0: På mandag ble Andy Burnham Storbritannias syvende statsminister på 10 år. Allerede på sin tredje dag har han kommet med lovnader om flere kutt. I går kuttet han strømmomsen, og i dag lover han billigere bussbilletter. Ja, med oss i studio, Øyvind Bratsberg, førstelektor Institutt for statsvitenskap på Universitetet i Oslo. Ja, strøm, altså kutt i strømmomsen, billigere bussbilletter. Det er jo en start, men det er kanskje mer som må til.
1: Det er nok mer som må til enn den type forbrukervennlig politikk, og ikke minst må regnestykkene gå opp i det lange løp. Men det er jo en ventet, hva skal man si, et lite sett med tiltak straks etter han har tiltrådt, som viser en slags velvilje overfor folk flest. Ja, så får man starte der.
0: Ikke sant, og folk er jo opptatt av det. Det er vel britenes økonomi han må ta fatt i?
1: Det er jo økonomien alt handler om til syvende og sist. Så mye misnøye springer ut av økonomisk misære, levekostnadskrise, vanskelig arbeidsmarked. Disse grunnleggende spørsmålene er jo noe av det som Keir Starmers statsministertid strandet på, og helt opplagt det første som Andy Burnham må ta tak i dersom denne regjeringen skal gjenvinne tapt popularitet.
0: Hvor viktig vil du si at de første dagene til en fersk statsminister er, spesielt i Storbritannia? Da?
1: Det er et interessant spørsmål, for jeg tror nok den ansatsen og på en måte de første vetebrødsdagene, om du vil, de er alltid viktige for en ny statsminister, men nå er de kanskje viktigere enn noen gang. Han starter med et litt sånn shaky mandat. Han har ikke vunnet noe valg, han har bare trukket inn fra venstre, kan man si. Og han må bevise med en gang at denne regjeringen kan gjøre en forskjell og få til noe som bedrer folks liv, og gjør mismot til noe mer optimistisk.
0: Mm. Han har jo kommet med en del lovlander, vi skal snakke mer om det, men hvis vi kan sammenligne begge da, Keir Starmer som har gått av, hva slags politiker er Andy Burnham sammenlignet med Starmer?
1: Andy Burnham er en ringrev, han har lang fartstid i politikken og kjenner spillet godt og kjenner også maskineriet godt. Og så har han samtidig politisk teft og en omgangsform som åpenbart treffer folk mer umiddelbart enn det Keir Starmer har fått til. Altså han er mindre teknokrat og mer av den joviale politikeren. Og det er veldig fint, men det løser jo ikke de grunnleggende utfordringene, og det er noe av det som en del er litt bekymret for på Burnhams vegne, at dette joviale kommer litt i veien for knallharde prioriteringer og en langsiktig plan man kan klare å følge for å få landet til et bedre sted enn der det er.
0: Han har sagt at han skal sørge for de største endringene man har sett de siste 40 årene. Du mener han har litt dårlig tid?
1: Han har jo det, halvveis i parlamentsperioden allerede, og den litt sånn forsøket på en grunnleggende diagnose av hva som er galt og hvor man skal, den fungerer fint over et restaurantbord, men er ikke lett å iverksette. Det å på en måte rulle tilbake det man mener har vært feilslått politikk over mange år, løfte befolkningen inn i mer produktive arbeidsplasser og samtidig desentralisere makt. Fine stikkord, men det passer jo best i et 10-årsperspektiv. Og så god tid har ikke Burnham hvis han skal se for seg å vinne neste valg. Mm.
0: Og så er det jo folket da, britene. Er de litt lei politikk og politikere?
1: Ja, du var inne på det i innslaget også med den syvende statsministeren og denne svingdørsituasjonen som har vært i statsministerboligen. Det er jo tegn på ustabilitet, et tegn på sykdom nærmest. Jeg tror nok at for mange briter så har man veldig lite av den grunnleggende tilliten tilbake, altså det er ganske tynnslitt. Så når Burnham starter med en viss vind i seilene, så er det god grunn til å tro at den vinden vil løye ganske snart, og da må han ha resultater å vise til.
0: Ja, vi snakker om ustabilitet, om ikke han klarer å få til de største endringene. Tror du han klarer å gjenvinne stabilitet i det minste nå i starten?
1: Han har jo et heidundrende parlamentsflertall i ryggen, ikke sant? Så det er jo det i seg selv burde gi et godt styringsgrunnlag. Så er det en del misfornøyde folk som har nå kastet ut av sine statsrådsposter og erstattet med andre. Sånn vil det alltid være. Jeg tror nok at det er så god konsensus som man kan få til i et regjeringsparti. Og sånn sett så er han jo bedre stilt enn mange av sine søsterpartier i andre europeiske land. Så han har et visst fraspark til å begynne med.
2: Det er ventet å bli årets varmeste dag i Hellas i dag, med temperaturer over 43 grader ifølge meteorologer. Skogbrandfaren er svært høy, og det er lagt ned forbud mot fysisk arbeid utendørs på grunn av høy fare for helseutfordringer. Hetebølga i Hellas er inne i sitt tredje døgn. Høyest temperatur er ventet i Thessaly, sentralt i landet, øst i landet og i deler av Peloponnes. Det er snart gått en måned siden de to jordskjelva råka Venezuela. Fremleis leter folk etter familiemedlemmer som er savnet.
3: Med enkle verktøy eller bare med hendene graver de i ruinene. De leter etter familie og venner som de tror ligger begravet i de sammenraste bygningene.
4: Sacando mi familia, pues ya saqué a mi mamá. Ahora estoy sacando a mi papá, a mi hermana y a mi sobrino. Y quiero sacarlo, pues.
5: ¿Y ya lo tienes ubicado ya?
4: Sí, esta es mi casa. Aquí lo tengo ubicado, esta es mi casa. Y estoy seguro que todos están aquí, pues.
3: Det har snart gått en måned siden to jordskjelv med styrke på 7,2 og 7,5 rammet Venezuela med få minutters mellomrom.
6: En mi caso particular busco a mi hermana, a su mami, mi madrastra, un sobrino de ella y un señor que para el momento del siniestro se encontraba en el apartamento, así como otros familiares en la Torre B y en la Torre C.
3: Over 5100 personer er nå døde etter de to jordskjelvene i forrige måned. Det viser tallene fra myndighetene, og delstaten La Guaira er blant de hardest rammede områdene. Håpet om å finne noen i livet har de for lengst gitt opp, men arbeidet med å finne de døde fortsetter.
6: El hecho de saber que están es suficiente. Es el hecho de poder recuperar su cuerpo y darle santa sepultura y poder mentalmente y emocionalmente cerrar ese ciclo es lo que estamos buscando.
3: Dette var de kraftigste jordskjelvene i landet på over 100 år, og myndighetene har ikke oppgitt noe anslag over hvor mange som er savnet.
6: La Guaira todavía está buscando a sus familiares, todavía estamos buscando conseguir sus cuerpos. Esto no va a parar, no es un tema de momento, no es un tema de tendencia, es un tema de incluso necesidad humana, necesidad emocional poder conseguir a nuestros familiares.
2: Reporter i dette innslaget, Arne Fossland.
7: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
8: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
9: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
10: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
11: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
2: Kriminalteknikere er på plass i brannruinene i Krokstadelva og har i dag startet den tekniske granskingen av hvordan brannen startet 5 dager etter at den brøt ut. Frem til nå har det vært for varmt og for farlig. En mann har fått status som mistenkt, det opplyste politiet i går. Samtidig understreket politiet at de ikke har mistanke om at det skjedd noe straffbart.
0: Energiselskapet Equinor har nettopp lagt fram solide tall for andre kvartal. Selskapet fikk et justert driftsresultat på rundt 111 milliarder norske kroner. Det bortimot en dobling fra samme periode i fjor. Konsernsjef Anders Opedal sier at resultatet påvirket av krigen i Midtøsten.
12: Det påvirker på den måten at de produktene som vi selger, olje og gass, også strøm, har høyere priser enn det normalt sett det ville hatt. Vi har sett at det har vært store svingninger basert på den uroa som ikke minst i Midtøsten. Når Hormuz-stredet stenger, så går priserne opp, og når det åpnes, så går priserne ned. Og det blir selvfølgelig vårt resultat preget av. Men det vi har fokus på, det å sørge for at vi alltid kan ha sikker og effektiv drift, og sørge for at de som trenger vår energi, får den energien, og at vi kan være en pålitelig leverandør.
2: En mann i 20-årene er stadfestet omkommen etter en MC-ulykke i Sogndal i dag tidlig. like før klokka 9 rykket nødetatene og luftambulansen ut til en ulykke på Riksveg 13 ved Slinda mellom Sogndal og Leikanger. En motorsyklist hadde havnet i autovernet og var kritisk skadd før han ble flydd til Haukeland universitetssykehus, men livet sto ikke til å redde. President Donald Trump ønsker at FIFA-president Gianni Infantino skal bli FNs neste generalsekretær, det melder avisa New York Post. FNs generalsekretær Antonio Guterres går av når perioden hans går ut ved årsskiftet. Trumps utsending for globale partnerskap, Paolo Sampoli, støtter forslaget og mener Infantino kan tilføre ny energi til det store FN-byråkratiet. Det er enda ikke kjent om Infantino selv er interessert i stillingen. Han har foreløpig ikke kommentert opplysningene ifølge avisa. Ja.
13: Femten år etter 22. juli advarer PST om at flere høyere ekstreme hyller terroristen. Men kanskje skapte ikke terrorangrepet bare mer hat, men også mer kjærlighet, skriver VG-redaktør Hanne Skartveit. USAs forsvarsminister Pete Hegseth ble grillet i 3,5 timer i senatet da han ba om mer penger til krigen. Den er upopulær, og det gjør det vanskelig for Trump å få det som han vil, mener USA-kjenner Eirik Løkke. Menn som jubler, klemmer og lar tårene trille. Fotball-VM ga menn en helt kort stokk med frikort for å vise følelser, ifølge kommentator. Men hvor langt rekker det? Er pengene du betaler i skatt egentlig dine i utgangspunktet? En filosof mener myter om skatter og avgifter ødelegger for saklig skattedebatt. Og med det ønsker vi velkommen til kveldens Dagsnytt 18. Jeg heter Linn Beate Gabrielsen. I dag ble terrorangrepet 22. juli for første gang markert i det gjenreiste regjeringskvartalet, hvor 8 personer ble drept for 15 år siden. Statsminister Jonas Gahr Støre understreket i sin tale viktigheten av å snakke sant om 22. juli. Også på Utøya har det vært minnemarkering på stedet hvor 69 mennesker ble brutalt drept på AUF sommerleir i 2011. Og der er du reporter Håkon Haugsbø. Minnemarkeringen den er omtrent akkurat over, og dette er en veldig vond dag for mange, og særlig for de som mistet noen. Hva preget markeringen på Utøya i dag?
14: Jeg vil si at markeringen i dag var preget av et stort paradoks. Sola skiner på Utøya. Det er en idyll, uansett om man har en historie på sommerleir her eller ikke. Det er varme, det er omsorg, det er klemmer, det er levde liv, det er sorg og traumer, men også, skal vi si, medmenneskelighet og glede. Og dette står altså i grell kontrast til det som også har vært mye av temaet i dag, nemlig at hatet lever, de høyere ekstreme kreftene er der ute. De er kanskje sterkere og mer aktive nå enn for 15 år siden, og som politiets tryggingstjeneste peker på, mannen som gikk rundt her og skaut barn og unge og begikk en massakre, han er nå et forbilde og et idol for unge menn som blir radikaliserte på nettet. Og det var et tema i dag, og når en snakker om det i denne sommerdrømmen, så blir det ganske påtakelig.
13: AUF-leder Gaute Skjervø holdt tale. Hva var budskapet hans?
14: Han hadde flere budskap. Han snakket jo ikke minst om alle som han og Arbeiderpartiet og Norge mistet, og ikke minst de pårørende som forteller at de sliter enda. Denne sorgen går ikke over, og det ble også trekt fram at mange pårørende mener at de ikke får god nok og riktig hjelp fra velferdsstaten Norge. Og så peker Skjervø også på paradokset som jeg viste til i stedet, nemlig at barn ned i 12-årsalderen blir altså radikaliserte på det beksvarte internettet. Og han spør hvordan går det an i velferdsstaten Norge, og det for så vidt, må vi si, velfungerende landet vi har. Støre peker på Big Tech, store internettselskap som lar dette skje, men må kanskje også se litt, skal vi si, på heimebane, hvordan en kan sørge for å bygge opp mot dette hatet og dette mørket. Og så Gaute Skjervø, som AUF-leder til oktober, han var 16 år da han flykta fra kulene her på Utøya. Han mistet en god venn som døde. Og mens gjerningsmannen gikk rundt og sikta og scout, så var han inspirert av musikken til en kjent og kjær norsk artist som gjorde en kraftanstrengelse i dag, nemlig Helene Bøksle, som vi skal si velkommen til, Helene. Jeg må bare forklare kort hva dette handler om, fordi Anders Behring Breivik, han hørte på din musikk, likte din musikk, lot seg inspirere, og dette har han fortalt om noe som jeg forstår ødela hele den låta han viste til.
15: Dette var jo musikk til et spill som heter Age of Conan, skrevet av komponist Knut Avenstrup Haugen, som sto foran en stor lansering i hele verden, og som jeg lånte stemmen min til, men som etter 22. juli 2011 ble slettet på alle plattformer, og har rett og slett ikke eksistert, og jeg har også heller ikke tenkt at jeg kan synge den musikken igjen. Så det har vært 15 år som jeg har brukt til å tørre å synge det, og tørre å ta musikken tilbake, og det gjorde jeg her på Utøya i dag.
14: Hvorfor er det så viktig å ta tilbake musikken som forsvant, og bringe den først til regjeringskvartalet i dag, og så her til scenen på Utøya i dag? Hva oppnår du, og hva oppnår deg som sitter her med at du står og synger dette, tenker du?
15: For en person kan ikke eie en historie. En person kan ikke eie musikk eller en sannhet. Det er noe vi deler sammen. Og jeg har brukt mange år på å kjenne på om jeg skal finne mot til å ta dette tilbake, for som jeg kjente helt tilbake til 2011, hva kan jeg si, hva kan jeg gjøre, dette er bare musikken min, her har mennesker mistet ungen sin, noen de elsker, så for meg så tenkte jeg at det er bare musikk, men etter hvert som tiden har gått, så har jeg tenkt at denne musikken er en del av meg, og jeg har brukt alt jeg eier og har på å ta den tilbake og spille den inn på nytt. Og 8. mai nå på frigjøringsdagen sammen med Kringkastingsorkestret så fremførte jeg den for første gang med fullt orkester. Og nå i dag i regjeringskvartalet og også her på Utøya så sto jeg uten sko med beina godt plantet her på Utøya med hele dette laget av mennesker som inviterte meg ut hit og ønsket at jeg skulle synge og ta det tilbake.
14: Jeg så at det var en kraftanstrengelse for deg, både fysisk og mentalt. Tårene trillet og svetten piplet i sola. Hvordan kjennes det nå, etter at du har gjort dette?
15: Jeg følte jeg bare liksom ga hele stemmen min. Nå er det en ganske lettet person som skal sette seg på fly til Stavanger og kjøre hjem i natt. Og da skal jeg, tror jeg, puste.
14: Flott. Helene Bøksle, pust med hele deg og vær fornøyd med at du fikk det til da. Så nå er MS Torbjørn straks ferdig, vel? Ikke helt ferdig. Det er to båter som går i skytteltrafikk for å ta folk tilbake til landsida.
16: Takk skal du ha, reporter Håkon Hausbø. Hanne Skartveit, redaktør i VG. Det var altså første markering av 22. juli i regjeringskvartalet, og det var for første gang i dag der i det nye oppbygde. Hva gjorde det med markeringen?
17: Det ble veldig fint. Det er klart at bomben som sprang den 22. juli der, den gikk jo rett inn i hjertet av demokratiet vårt, av styringen av regjeringskvartalet, statsministerens kontor, og det har ligget brakk og blitt bygget, først ligget brakk lenge, og så blitt bygget opp igjen i løpet av 15 år. Det tok 15 år å få det opp igjen. Det er klart det har en enorm symbolkraft at nå er statsapparatet flyttet tilbake dit, alle byråkratene som gjør en strålende jobb hver dag. Statsråder, regjeringen, det har stor symbolsk betydning. Mm.
16: Og hva var i fokus der i dag?
17: Det var jo de overlevende, de pårørende, de etterlatte, at vi aldri må glemme. Statsministeren la stor vekt på igjen, som vi begynte med først for 5 år siden, at dette mest av alt var et politisk målrettet attentat mot AUF og Arbeiderpartiet og demokratiet vårt. Det gjentok mange, og så er det klart at det er sorgen og savnet til alle de som er der, alle som er rundt i landet og har mistet noen eller noe den gangen.
16: Katrine Thorleifsson, du er førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, ekstremismeforsker. Du ledet også ekstremismekommisjonen som leverte sin rapport i 2024. Og så hører vi at PST rapporterer om at Breiviks helgenstatus har økt. Og hvordan kan vi klare å forstå det?
18: Ja, det ille, fordi 15 år etter 22. juli så sirkulerer de samme ideene og konspirasjonsmytene som drev det grusomme angrepet i våre nettsamfunn. Og det tilgjengelig på digitale gater og tilgjengelig i normale feeder og plattformer hvor både unge og voksne er. Så vi har en stor utfordring i Norge med hvordan vi kan både forhindre radikalisering og forebygge at noe lignende skal skje igjen. Når det gjelder 22. juli-terroristen, så ser vi at han har inspirert en rekke angrep i andre land og kontinenter siden 22. juli, blant annet i Christchurch, USA, Tyskland og også her i Norge. Så vi ikke vaksinert mot det tankegodset som drev 22. juli, og derfor trenger vi den kunnskapen, og vi trenger den kontinuerlig på tvers av institusjoner og på tvers av alle samfunnslag.
16: Ingunn Sten Andersen, du filosof, avdelingsleder for livsveiledning i Human-Etisk Forbund, men så har du tidligere jobbet ved Dembra som fremmer demokratisk beredskap mot rasisme og antisemitisme. Hvordan ender noen med å hate, og så legge dette hatet mot enkeltgrupper, for eksempel?
19: Altså, det jo ingen enkel forklaring på det. Det vet jo alle at det komplekse sammenhenger som skaper en utvikling mot hat på den måten. Men hvis vi definerer hat som en vedvarende motvilje, sinne og forakt for menneskegrupper, så vet vi jo at noe av det som kan virke i den retningen er jo når folk går inn i prosesser hvor de skaper et veldig skarpt oss og dem. Og dette kan jo forsterkes i perioder med frykt, usikkerhet og uro, hvor man kanskje har behov for å styrke vi-fellesskapet, styrke tryggheten ved å kanalisere et vonde følelser, frykt mot en gruppe utenfor vi-et, som da fungerer som en slags lettelse eller som styrking av vi-fellesskapet. Forskning på fordommer og gruppefintlighet viser jo også at søken etter tilhørighet, identitet og fellesskap jo også kan være en grunn til at folk utvikler hatefulle holdninger, fordi inni disse vi-fellesskapene som kanskje også fordomsfulle grupper tilbyr, så kan det jo skje en slags indre forsterkning av hatefulle holdninger.
16: Skartveit, det begynte jo med rosetog i dagene etter 22. juli, men har vi bearbeidet dette godt nok?
17: Det jeg usikker på, det var jo veldig mye kjærlighet den første tiden, kanskje for lite sinne i begynnelsen. Jeg tror det var mange som gikk og følte at det ikke var lov å være sinte heller. Jeg tror ikke vi har bearbeidet fullt ut, det tok jo lang tid før man begynte å snakke om det politiske i det. Det var jo veldig svårt for alle AUF-erne, at det lenge bare het at det var et angrep mot demokrati og mot Norge, mens det jo faktisk var dette målrettet angrepet mot AUF og Arbeiderpartiet. Så det har vi nok bearbeidet mer i løpet av de 5 årene som har gått, men jeg tror aldri vi blir helt ferdig, det bør vi heller ikke bli, med 22. juli. Og jeg tror fortsatt at det ligger som et litt ubearbeidet, åpent sår, som kanskje vi bør jobbe enda mer med for å klare å forsones med, uten å glemme det.
16: Og Torleifsson, i en ny undersøkelse så sier 1 av 4 at de mener Arbeiderpartiet har slått politisk mynt på 22. juli. Og hva kan vi si om det?
18: Ja, det er en utfordring rundt den nasjonale kollektive hukommelsen fremdeles rundt 22. juli, og at det er derfor det er viktig å snakke sant både om hva som drev det, og ikke minst snakke sant om at dette er et angrep på hele det norske demokratiet, og at det er ingen som slår partipolitisk mynt på det. Du må tenke at de AUF-erne som var barn da dette angrepet skjedde, har nå kommet i posisjoner og har også insistert på at man må ta et oppgjør med ideene og driverne, og det er veldig modig. Apropos å snakke sant, og dette også rommet for berettiget sinne, fordi det var mye stillhet etter 22. juli. Det var veldig mye at nå skulle man være verdig og tenke på det store vi, men i det så er det også en berettiget grunn til å også snakke sant om 22. juli, og ikke slå partipolitisk mynt som de ikke har gjort heller.
16: Andersen, hvordan kan vi unngå at hat utvikler seg da?
19: Jeg er veldig opptatt av å tenke på hvordan dehumaniserende forestillinger er med på å bringe dette hatet fram, og hvordan vi kan gjøre det motsatte, hvordan vi kan skape humanisering. Dehumanisering handler jo om at mennesker fratas en menneskelighet, at man skaper forestillinger og kategorier om andre mennesker, stereotypier, som gjør at de forsvinner som mennesker oppi dette her, og kan fremstå som en gruppe som det er lett å ta avstand fra. Det motsatte blir jo da å skape et samfunn hvor vi styrker humaniseringen, og vi jobber for å se hverandre som mennesker bak merkelappene, hvor vi jobber for å skape fellesskap, hvor vi er i stand til å møtes, hvor vi kan gå i dialog med hverandre, og hvor vi kan av den grunn forsøke å se menneskene bak og styrke forståelse på tvers.
20: Selv de som har disse ekstreme holdningene?
19: Ja, altså jeg er opptatt av dialogens kraft, og det er ikke fordi at dialog legitimerer eller gjør at man aksepterer den andres meninger. Det å lytte er ikke det samme som å akseptere. Det å forsøke å forstå er ikke det samme som å legitimere. Men det er klart at det er også viktig å sette en grense for hva man aksepterer, og være veldig tydelig på hva som er krenkende uttalelser, hva som er dehumaniserende uttalelser. Men det å gå i dialog og lytte til andre er den eneste måten vi har til også å kunne nå fram. Og det viser jo også forskning på radikaliseringsprosesser, og de som jobber med for eksempel radikalisert ungdom er jo veldig opptatt av nettopp å trekke dem inn i samfunnsdialogen i stedet for å støte dem ut av den for å kunne nå fram. Ikke nødvendigvis med argumenter heller, men å få dem til å føle at de hører til og er en del av samfunnet.
20: Skartveit, du skriver jo i VG i dag at kanskje 22. juli også har ført til mer kjærlighet. Hvordan da?
21: Ja, jeg tror at det som skjedde 22. juli også tvang det store flertall nordmenn til å ta stilling til hva man mener, og til å faktisk se at demokratiet er noe skjørt som vi må beskytte, se at man må ta et valg og beskytte dette demokratiet, og det tror jeg også gjorde disse rosetogene, også at man fikk en helt annen bevissthet rundt hva det er verdt å kjempe for, og hva vi skal passe på, og at man må se hverandre. Så jeg tror det også mobiliserte ganske mye, både mørke, men også lys, og det skal vi også huske på, og nordmenn flest hater ikke. Nordmenn flest tror jeg er i midten, at det er ytterpunktene, yttersidene som dominerer mye av kommentarfeltene og mye av den samtalen på nett. Og så er det mange som da ikke orker å gå inn i det, men det store flertallet av nordmenn av alle slag er skikkelig folk som ikke hater og som er ganske fordomsfrie og liberale. Vi er tross alt et av de mest liberale samfunnene, tror jeg, i verden. Og så er det mye å ta tak i her, men vi kan ikke la det overskygge alt det som er godt. Vi må kjempe mot det som er vondt, men også vite hva som er bra.
20: Torleifsson, dere kommer jo med en rekke forslag til tiltak i ekstremismekommisjonen, men hva tenker du er det viktigste å gjøre nå?
18: Det viktigste nå er å fortsette å bygge robuste og inkluderende lokalsamfunn, fordi tidlig forebygging er bedre enn sen avverging. Sikkerhetsmyndighetene de skal forhindre det neste terrorangrepet, men veldig mye forebygging og bygging skjer i mellommenneskelige forhold. Hvordan vi snakker til hverandre, hvordan vi behandler hverandre, og det skjer også i skoler, på digitale, i sosiale medier, blant i kjøkkensamtalen, på arbeidsplasser. Og ikke minst, så hvis du beveger deg enda oppover, så kreves det også at tjenesten, altså førstelinjetjenesten, har de verkene de trenger for å samarbeide godt og utveksle informasjon. Og nå bygges det også et nasjonalt senter i Kristiansand mot voldelig ekstremisme, som også kommer til å samarbeide med Danmark og Norge om denne viktige tematikken.
21: En klok kvinne jeg kjenner som har jobbet mye med disse spørsmålene, sier at radikalisering ofte kan handle mer om kjærlighet enn om hat, i den forstand at de som blir radikalisert finner et sted hvor de blir sett, hvor de blir omfavnet, hvor de faktisk føler en tilhørighet som de ikke føler andre steder.
20: Andersen?
19: Det er jeg veldig enig i, og det handler jo også om at dette kan mobilisere oss alle. Da. Dette betyr jo at alle de små handlingene vi gjør hver eneste dag i møte med andre mennesker, i møte med kanskje de som er litt på utsida, de inkluderende fellesskapene som vi skaper, det har kjempestor betydning. Og så tenkte jeg også ville si at dette med demokratiske ferdigheter, det store demokrati, kjærlighet, det er veldig viktig at også de store årene liksom brytes ned i hva vi faktisk må øve på. Og at de for eksempel i skole, barnehager og samfunn for øvrig skaper arenaer hvor vi kan øve på de tingene som er vanskelig. Tåle uenigheten, klare å bli i rommet, som det heter, da, når vi også utfordres andres holdninger, for at vi skal bygge arenaer hvor vi blir robuste for oss å klare å være den form for uenighetsfellesskap som demokratiet krever.

0: Det er en ting da, som altså har samlet oss denne sommeren, jo VM, og ikke minst roinga, som satte spor helt inn i VM-finalen på søndag. Norge har stått på hodet, vi har hatt døgnåpen skjenking, barn som har vært våkne til langt på natt, og altså et helt folk som har rodd, alt fordi Norges herrelandslag i fotball var i VM, og der de faktisk klarte å komme seg til kvartfinalen i tilfellet hadde glemt det. Så kraftfull var VM-feberen og roinga at den har virket nasjonsbyggende, ja det sier du i klassekampen, Geir Pollestad, stortingsrepresentant fra Senterpartiet, og ivrig roer vil jeg si. Forklar hva du mener med det.
1: Det er klart det at vi har sådet sammen, hatt dette felles prosjektet som det har opplevd, og at vi har hatt noe vi har gjort sammen. Det har bygd fellesskap, og jeg tror det har bygd stolthet. Jeg tror mange, meg selv inkludert, tenkte jeg elsker Norge når vi sitter der. Det har hele vårt hjerte. Og det er klart, sånne samlende ting er viktig hvis du skal bygge et land, hvis du skal bygge en nasjon. På samme måte som Lillehammer OL var sånn, så har vi omtrent ikke hatt noe sånn før vi nå fikk fotball-VM og roinga, og vi markerte oss i Norge, men også ut forbi Norge, og det har gitt en stor stolthet, og jeg tror det mye enklere nå å være glad i landet sitt enn det kanskje har vært de senere årene.
0: Og så mener du at dette kan få en direkte politisk konsekvens, at vi blir mer motstandsdyktige mot EU. Hvordan henger det sammen?
1: Det jo fordi vi får mer tro på Norge, og at Norge klarer å utrette store ting hvis vi vil. Og så vet vi at litt nær i veien her, 29. august, så skal islendingene stemme om de skal gå videre med forhandlinger om EU-medlemskap. Og da i hvert fall det, den tryggheten som har fått disse vegene, ja, den gjør at vi lar med 5,5 millioner innbyggere, vi skal i hvert fall ikke la 300 000 islendinger bestemmer hva vi gjør. Så om islendingene sier ja, så vet jeg at ja, sier de drømmer om en sånn islandssug som liksom skal få i gang den norske EU-debatten. Og mot det så tror jeg at roinga har vært en god medisin.
0: Mm. Anna Dåsnes, bystyrerepresentant i Oslo for Venstre. Takk for rodelig det sommer du også.
2: Har det altså.
0: Ja. Hva synes du, tror du det motvirker et eventuelt EU-medlemskap for Norges del?
2: Jeg tror ikke, jeg har ikke sånn kjempestor tro på at dette får sånn enorme politiske påvirkninger, og jeg tror heller ikke at de som har sittet og rodd og koset med VM i sommer ønsker at vi politikere skal bruke VM politisk, at vi kanskje kan la fotball være fotball og EU være EU. Og så tenker jeg jo at hjertet er heldigvis stort nok til å romme kjærlighet både for Norge og for EU, og at det samholdet, den selvtilliten vi har som nasjon, den kan jo komme veldig godt med inn i en sånn EU-diskusjon, at vi kan gå inn der og hevde vår plass rundt bordet i EU.
0: Jeg vet at hjertet ditt, Pollestad, kanskje ikke rommer kjærlighet for EU også, men er det riktig å bruke roing i politikken?
1: Nei, altså det er viktig å si at av de som har rodd, så har det vært folk i alle partier, og de har hatt ulikt EU-standpunkt. Selvsagt har de det på samme måte som spillerne på landslag har stemt på, sikkert på ulike partier de er. Men det som er viktig for oss, det er at dette har gitt grunnlag for at vi kan være stolt av Norge, for ofte så møter vi jo en ja-sider i EU-sagen som sier vi er for små, vi klarer oss ikke. Og da tror jeg at den bevisstheten og identiteten som dette har skapt, vil kunne påvirke det på samme måte som Lillehammer OL 94 hadde en påvirkning sannsynligvis på den folkeavstemmingen den hadde noen måneder etter det. Og det er jo bare det vi påpeker, at den selvtilliten kan vi godt ta med oss videre. Og dette er jo akkurat det samme som Venstre for 120 år siden var opptatt av, nemlig nasjonsbygging, og den skulle frigjøre seg for unionen fra Sverige, og da løfte jeg frem de tingene som er samlende. Men jeg ønsker heller ikke å ta til inntekt det ene eller andre for et eller annet gitt parti. Det tror jeg er å dra det for langt, fordi at idrett er en ting, og politikk er noe annet, men roinga, den ble større enn idretten. Det ble fellesskap, og det ble noe større enn kun et jubelrituale.
0: Ja, roinga kommer til og med finaleshowet den, så, men Dåsnes, denne parallellen da mellom vinter-OL 94 og at det ble nei til EU samme år, kan det ha noe for seg at man liksom har en sånn ekstra nasjonal stolthet?
2: Du, jeg var ikke født en gang i 94, så det er vanskelig å si, men jeg tenker at egentlig er det ikke sånn kjempeinteressant, fordi at verden ser veldig annerledes ut enn på 90-tallet. EU ser veldig annerledes ut på 90-tallet. Det som før bare var handelspolitikk, har nå også blitt sikkerhetspolitikk. Og vi står i en situasjon hvor vi har store tech-selskaper, KI som utfordrer personvern og måten vi fordeler ressurser på, klima, natur, katastrofer som vi trenger å løse sammen. Så vi trenger jo en diskusjon om hvordan vi kan

0: kan skape en bedre fremtid for nordmenn i Europa. Og da tenker jeg at det å se tilbake til 90-tallet ikke er sånn kjempeinteressant.
1: Det jeg for så vidt helt enig i, at 90-tallet er 90-tallet, og nå er vi der som er. Men jeg mener jo at VM og roing har gitt oss en større trygghet på det å være norsk. Det har liksom følt det var litt sånn at hvis du skal si at du er glad i fedrelandet, du elsker Norge, så skal det gjøres med en viss ironisk distanse. Jeg føler meg litt forbi det, og det kan vi ta oss inn i, med oss inn i politikken nå. En kan jo være politikk av møye, det er jo sånn at de norske landslagsheltene, ja, de stolte ikke på den amerikanske maten. De tog med seg norsk mat til USA. Og for Senterpartiet så er jo for eksempel det å ha en nasjonal matproduksjon et viktig argument mot å gå inn i EU. Sånn at vi skal diskutere EU og de faglige og saklige argumenter på det. Men spørsmålet om EU-medlemskap eller ikke handler om en følelse av identitet, og det handler om det er mer enn kun rasjonelle argument som vil være avgjørende en eventuelt EU-diskusjon i Norge.
2: Men Dåsnes, har dere en plan om å bruke et eventuelt ja fra Island til å mobilisere for EU i Norge?
0: Hvis Island blir med i EU, så er det Liechtenstein, altså et fyrstedømme med 40 000 innbyggere, og Norge igjen i EØS. Og det å ikke se det, og ikke diskutere det, det er å stikke hodet i sanden. Hva det har å si for norsk fiskerinæring, hva det har å si i den tollkrigen som Trump holder på med, selvfølgelig får det konsekvenser for Norge, og selvfølgelig må vi da også diskutere hva slags plass Norge skal ta om også Island blir med. Da blir vi veldig alene, og det eneste landet i Norden utenfor. Tenk deg så bra da, om hele Norden kunne stått sammen om de verdiene som vi er så stolte av, ytringsfrihet, demokrati, rettigheter, menneskerettigheter, inn i EU, og kjempet for med den selvtilliten vi har nå, og skapt en bedre fremtid for Norge i Europa.
1: Men det er akkurat det som er poenget, at vi må ta stilling til hva som er bra for Norge. Og når en sier at ja, hvis Island går inn, så er det bare Norge og Liechtenstein igjen. Ja, det er Island som utgjør den forskjellen, og det skal ikke være Island som definerer hva vi mener om dette. Og nå har vi under VM har jo stålet tilbake Leif Eriksson, så han var norsk oppdaget i USA. Så det er egentlig mitt viktigste budskap, at det skal være Norge og norske folk som bestemmer med hva vi gjør med EU, og på samme måte som i 1994, som vi ikke skal snakke om, ikke la oss slokke av at svenskene og finnene gikk inn, så skal vi heller ikke nå la oss friste av at islendingene eventuelt tar et valg.
2: Og så har det kommet noe kritikk av at det også ble rodd på Stortinget i beste VM om, men ble Stortinget noe mer samlet politisk da, av den grunnen, synes du?
1: Jeg rodde i hvert fall med liv og lyst, og synes det var helt fantastisk, for jeg mener at det som preger samfunnet, det skal jo prege Stortinget. Samfunnet rodde, naturlig at Stortinget rodde, og jeg synes at det var fryktelig barnslig med de som ikke som nekta ro og ikke ville være med, men det får være et standpunkt som de står på. Blir det mer roing på Stortinget senere? Og det blir det jo garantert i den andre betydningen, at den ror seg vekk fra Stortinget
2: ja,
1: senere. Men blir det fint roing på Stortinget, så skal vi stille på det i fremtiden.
2: Da sier vi takk for diskusjonen. I dag, Geir Bollestad, stortingsrepresentant fra Senterpartiet, og Anna Dåsnes, bystyrerepresentant i Oslo fra Venstre.

0: USAs forsvarsminister Pete Hegseth stilte i senatet i går for å be om ytterligere 840 milliarder til å krige videre i Iran. Han ble møtt med kritikk, refs og krasse spørsmål fra demokrater, men også fra sine egne partifeller i en seanse som varte i 3,5 timer. Så langt har Iran-krigen kostet USA 360 milliarder kroner, ifølge Hegseth. Og denne krigen, den også historisk upopulær blant amerikanere. Eirik Løkke, rådgiver i Civita, hva var de hardeste konfrontasjonene Hegseth møtte på i går?
1: Ja, det var jo særlig fra demokratene, og særlig fra Peters, senator fra Michigan, og John Ossoff, senator fra Georgia. Peters startet jo med å understreke sin beundring for de som kjemper i militæret i USA, og understreket også at militæret gjør det de skal. Men de som ikke gjør det de skal, det er ledere som Pete Hegseth, som ikke har noen strategi, ikke har noen plan, og kommer til kongressen og ber om mer penger, uten å fortelle hva planen eller strategien er i denne krigen.
0: Ja, hvordan svarte Hegseth for seg det?
1: Ja, jeg var ikke veldig imponert over måten han svarte på. Det var heller ikke svar som kom. Med tanke på alle de tingene som Hegseth, og for så vidt også president Trump, har sagt om hvor mye USA har vunnet. De har jo vunnet denne krigen utallige ganger. Merkelig nok så pågår krigen fremdeles. Og Hegseth ble jo møtt med en del av disse sitatene, og man fremdeles sto inne for de samme, og ville ikke svare så mye på dette. Men vi skal jo huske på en ting. Den viktigste publikummen for Pete Hegseth, det var ikke kongressen, det var ikke amerikanske velgere, det var Donald Trump. Og Trump likte nok det han så av Hegseth. Jeg er litt mer usikker på om Trump liker den tilbakemeldingen han får i pressen.
0: Eirik Bergesen, TV2s USA-kommentator, også kjent fra podcasten Det store bildet. Er du enig i dette her? Altså, hvordan synes du Hegseth svarte på konfrontasjonene?
2: Ja, altså vi hører jo egentlig bare senatorene lese opp sitatet fra Hegseth selv i begynnelsen av krigen, og dette var jo en krig som skulle ta 4 uker, sa Hegseth. Den har tatt 4 måneder. Det iranske forsvaret skulle utraderes fullstendig, skulle ikke ha noe mulighet til å true amerikanske militære i området, og det er helt riktig det andre Eirik sier her, at det er ettmannspublikum her, og den krigen som er viktig her er egentlig den krigen Trumps statsråder fører i kongressen. Men det betenkelige her da, for republikanerne, er jo at deres egne også kan slenge på Kennedy også, som jo sier at stopp Hegseth og sier, vet du hva, jeg vil ha straight answers, jeg vil ha tydelige svar her når han prøver å snakke seg vekk, fordi det er jo ingen tvil om at her har Hegseth ingenting å forsvare, og det er jo fortsatt ikke noe mål med denne krigen. Det vil si at det nærmeste man kommer nå er jo dette med å unngå å få atomvåpen. Det var ikke på bordet til å begynne med, det er det på en måte det siste halmstrået de klinger seg til, og du kan si at de bruker det for alt det er verdt nå.
0: Løkke, hvorfor er denne krigen historisk upopulær da, blant amerikanerne?
1: Ja, det er jo flere grunner til det. For det første så har jo ikke Donald Trump greid på noen som helst måte å gi en begrunnelse for hvorfor det var viktig å starte denne krigen mot Iran nå. Videre så var det jo mange, særlig republikanere, som stemte på Trump fordi han ikke skulle starte noen ny krig i Midtøsten. Og de fleste demokratene misliker jo denne krigen også fordi at det er Donald Trump, og det har gått veldig fort. Hvor upopulær denne krigen har blitt. Vi skal jo også huske på at Donald Trump, når han startet krigen, som andre Erik her var inne på, sa at dette skulle vare veldig, veldig kort. Det har det ikke gjort. Og jo lenger denne krigen varer nå, så ser det ut til at den blir stadig mer upopulær.
0: Bergesen, hvordan utnytter demokratene disse høringene til sin vinning da?
2: Ja, altså, det er jo et mellomvalg her, og så like etter det så er det et presidentvalg, og vi har jo sett John Ossoff i Georgia som har vært i clinch med Hegseth i kongressen og brukt det som en veldig sånn tydelig plattform da, for å være en sånn moralsk stemme. Noen har sammenlignet han med Atticus Finch fra boken En nattergals død, og på en måte altså USA veldig sånn en veldig sånn rettslig da. Det mange advokater I amerikansk politikk, de fleste faktisk det. Og for de som husker Tim Walz, så var han særegen fordi han var lærer, mens alle tidligere presidenter og vicepresidenter nærmest har vært advokater og jurister. Og så det litt den stilen og den måten å på en måte drive et slags ja, et avhør, da. Det ikke bare en høring. Men også for demokraternes del så det dessverre ikke nødvendigvis slik at politikken endrer seg. Dette en lovgivende forsamling. Blir det nye lover på grunn av disse tingene her? Dessverre ikke. Så det blir litt sånn performativt da. Kanskje for å lansere presidentkarrierer, og der nok også stille seg kanskje forrest I køen ved å ha denne plattformen.
0: Mm. Løkke, kommer Trump-administrasjonen til å få de pengene de ber om her?
1: Det uklart. Republikanerne har jo flertall I begge kamre, så jo spørsmålet om dette trenger et rent flertall, eller om denne filibuster-regelen hvor du trenger 60 stemmer, da må du I så fall ha demokrater med, vil gjelde. Det en del sånn teknisk diskusjon, altså det korte svaret at det uklart, men jeg vil tro at de vil få noe penger. De vil ikke få en blanko-fullmakt og Hegse, Trump-administrasjonen må nødt til å komme opp med en plan. Hvordan har de tenkt å bruke pengene? Hvordan skal disse pengene faktisk bidra til å avslutte krigen og få en definisjon på hva seier Men det kommer til å bli ganske mange harde forhandlinger fremover på dette spørsmålet.
0: Mm. Mm. Og Bergesen, hvorfor det så viktig for Trump-administrasjonen å fortsette denne krigen?
2: De skulle nok helt sikkert ønske seg at den var avsluttet, men de har jo fullstendig feilberegnet det hele, og det absurde nå jo at samtidig med dette så går altså Hegseth ut og skal ha et sånn krav om testosteron I militæret, som om det problemet, at det ikke nok muskler. Det jo det strategiske I beslutningsrommet, da dette ble vedtatt, som var problemet, og det bare å se på VM også, det ikke de mest muskuløse lagene som vinner, det de mest strategiske.
0: Mm. Takk skal dere ha, Eirik, som vi nå behører vet at dere begge heter, henholdsvis Løkke og Bergesen fra Civita og TV2.

0: Tre myter om skatt ødelegger for en rasjonell debatt om skatter og avgifter, mener en filosof som kommer hit til Dagsnytt 18 litt senere, for å avlive mytene, som for eksempel myten om gratis skattekutt. Men nå, tårer, jubel og sterke følelser har preget fotball-VM, men på trenerbenken har følelsene også fått et annet uttrykk. Da landslagstrener Ståle Solbakken slo en PC-skjerm i bakken og kastet en vannflaske mot en medarbeider i frustrasjon, da reagerte du, Eva Grinde, du kommentator i Dagens Næringsliv, og skrev en kommentar om Solbakkens oppførsel. Hva det du reagerer på?
1: Altså, jeg jo i likhet med mange hundre tusen nordmenn en typisk sånn VM-fotball-seer og har blitt dratt inn i denne runden, og dermed kanskje også hatt litt sånn utenfra blikk. Men jeg må si at bare i løpet av den korte tiden disse norske kampene varte, så var det minst fem tilfeller der Ståle Solbakken ikke bare var agitert og opprørt og sånn, som jo helt naturlig, dette ikke en vanlig lederjobb liksom, men han lot det også gå utover enten ting eller mennesker som satt på benken. Og det reagerte jeg litt på, for det var ingen som kommenterte det heller. Snarere tvert imot, så ble det møtt med forståelse av tidligere fotballspillere som kommenterte, og så videre, med at ja, nå er han jammen sint, og det skjønner jeg godt, og så videre. Så synes jeg også at det sto litt i kontrast til denne historien vi begynte å fortelle om det norske fotballaget som noe sånn, som noe annet enn manosfæren, ikke sant, et alternativ til en sånn giftig manosfære. Mm. Det går an å være mann og sterk og snill på en gang. Og så lurte jeg også på, trenger ikke også fotballen liksom Vatra-ledere?
0: Mm. Marianne Mørk Danielsen, forfatter, samfunnsdebattant og podcastvert. Du mener denne oppførselen av Solbakken ikke må få definere menns følelser etter VM, hvorfor det?
2: Nei, altså jeg har jo vært opptatt av menns følelser i veldig mange år, at menns mentale helse, at vi bare setter fokus på at de også må få lov å snakke mer åpent om hvordan de har det. Og før VM så skrev jeg en ytring på NRK, der jeg mente at men nå får de et frikort da, på følelser. De kan få lov til å kjenne på og gi uttrykk for det de føler uten å kanskje tenke seg så mye om, og jeg tenker at det er veldig mange ulike emosjoner og følelser som kommer til utspill gjennom et sånt verdensmesterskap, og derfor så er jeg veldig sånn åpen for at menn skal få lov til å gjøre det. Og jeg har observert akkurat det samme som Eva har gjort. Jeg har observert Ståles engasjement på trenerbenken der. Jeg har også observert en hel rekke andre menn i forskjellige typer følelser gjennom VM, og som man har vist, man har grått, man har trøstet kompisen sin, man har som heterofil mann kysset sine mannlige venner, man har vekket kongen, altså man har vist veldig mye sårbarhet. Så jeg føler at vi må kunne snakke om alle de følelsene som har kommet til uttrykk i VM, i tillegg til akkurat den atferden som Ståle også utvist da, på trenerbenken.
1: Ja, altså jeg tenker det å heie på følelser bare sånn per se, det synes jeg kanskje er litt naivt, fordi følelser kommer jo i hele skalaen selvfølgelig fra veldig positive ting og til mer negative ting, og så lurer jeg altså på om jeg synes fotballsupportere og hele fotballkulturen er utpreget mannlig, selv om det kommer til uttrykk veldig mange følelser, dette med at menn heier på hverandre, ikke sant, bromance og brotherhood og togetherness, som han kalte det. Det er jo noe vi ser i guttegjenger og til vanlig også, så det som kanskje er forskjellen på menns følelser og kvinnes følelser, er mer at at kvinner setter mer ord på det, men jeg synes jo ikke menn setter så veldig mye ord på det i fotballsammenheng heller, da. Det bare kommer til uttrykk. Og så er det da noen problematiske sider som jeg ikke synes skal gå helt under radaren, for man ser jo også at deler av fotballkulturen kan det generere til ganske voldelige utslag. Vi så det etter kampen, ikke sant? Etter finalen mellom Argentina og Spania. regelrett slåsskamp på banen. Du har også sett det av og til I support, blant supportere, ikke sant? At det blir voldelige gjenger, hooligans og så videre. Lite av det I dette VM, heldigvis. Og så har du den veldig urovekkende statistikken som viser at partnervold øker på kvelder der det har vært spilt fotball. Det kommer av forskning som gjort i Manchester. Sånn at I en periode på 10 timer etter at fotballkampen over, så faren for partnervold økt. Så det noe problematisk her også, som jeg mener man bør kunne sette fingeren på.
0: Danielsen, du mener man hos Færen har fått en velfortjent pause. Hvordan det?
2: Jeg fokuserer jo på den positive ringvirkningen det her med følelsene har da, og har jo lyst å si at når jeg leste kommentaren til Eva, så jeg jo enig I veldig mye av det hun skriver, men akkurat det her spranget fra Ståle Solbakkens adferd der han kaster den her flaska som antageligvis da skifter retning at den treffer kanskje en vajer eller noe sånt, og så skifter den retning til å dra det over I partnervold, det synes jeg en veldig, veldig langt steg fordi det vi vet om et sånt verdensmesterskap det har utrolig mye spenning, det utrolig mange år man har jobbet frem til et sånt mesterskap, det mye fokus, det mye engasjement I kroppen, og hvert øyeblikk teller, hvert sekund teller, og det at han da kaster en flaske, eller at man knuser en PC-skjerm, det jo ikke rettet mot et annet menneske, akkurat det her. Det her jo et engasjement som får et utløp, og jeg ganske sikker på at Ståle etter at det her skjedde, hvis at han traff noen med den flaska, så vil han nok si unnskyld, og han jo den første også som springer opp etter en kamp og kysser og klemmer på kona si og viser følelser der og da, så jeg synes at VM har vært et utrolig fint eksempel på at menn får å vise hvordan de har det, og mitt poeng jo at vi har nødt til å anerkjenne det og løfte frem det så at vi får mer av de gode følelsene.
0: Hvilke reaksjoner hadde en sånn oppførsel som vi så her fått på en annen arbeidsplass?
1: Nei, det jo temmelig utenkelig. Bare se for deg liksom et styrerom med folk I dress og drakt, og noen som blir forbannet på grunn av konkurrenten har gått forbi deg, eller river ned liksom PC-skjermen, eller kaster vannglasset I retning av der mennesker sitter. Men selvfølgelig, vi må jo anerkjenne at fotball en annen verden, og du kan ikke si at den konteksten lager jo en annen virkelighet, men det går an å diskutere de grensene, og selvfølgelig så sier jeg ikke at det en kausal sammenheng mellom den type oppførsel som en trener kan ha langs benkene og partnervold, men det er noe med å gjennom eksempelets makt med å være en sånn mannlig helt, si at det ok å omgjøre sterke følelser til fysiske reaksjoner som det noe betenkelig ved, og som jeg synes de kan godt diskutere.
0: Mm. Så skal jeg avrunde dette her med å si at vi har vært I kontakt med Norges fotballforbund. De sier at Ståle Solbakken har mange gode lederegenskaper og en av de beste landslagssjefene I Europa, og en av hans styrker å bygge gode prestasjonsfellesskap, hvor det en balanse mellom trygghet og omsorg på den ene siden, og intensitet og friksjon på den andre, så det sagt. Takk til dere, Eva Grinde, kommentator I Dagens Næringsliv, og Marianne Mørk Danielsen, forfatter, samfunnsdebattant og podcastvert.

0: I fremtiden kan det bli mulig å kjøpe dagslys på bestilling. Et amerikansk selskap har nemlig fått grønt lys til å teste solspeil som sendes ut I rommet for å reflektere lys fra sola ned til jorda. Og denne utviklingen kan få katastrofale konsekvenser, det sa du I nyhetsmålen I dag tidlig. Tiago Pereira, du professor ved Institutt for teoretisk astrofysikk ved Universitetet I Oslo. Hvorfor reagerer du på disse planene?
1: Jeg synes at disse romspeilkonstellasjoner vil skape katastrofale problemer for astronomi. De vil lyse opp nattehimmel, slik at vi kunne ikke se for eksempel svake objekter. Og jeg kan gi tre eksempler. For eksempel det lyset fra de første galakser, som forteller oss hvordan universet ble til. Og så jordliknende planeter som kan rumme liv, som også veldig svake. Og sist men ikke minst asteroider som kan være farlige for jorden. Så disse konstellasjonene vil utgjøre en nesten eksistensiell trussel mot all astronomi.
0: Ja, hvordan kan du være sikker på det? Dette her jo bare I testfasen.
1: Absolutt, det bare I testfasen, men vi har allerede andre konstellasjoner som ikke skaper ikke en romspeil, men bare vanlige satellitter, som for eksempel Starlink for internett, og den også skaper problemer allerede. Mm. Hvis du har en stor speil, det betyr at det vil lyse opp natthimmel, men også den sprer lys går overalt, så du kan ikke se så mye stjerne I natthimmel. Så det vi vet veldig godt om, for eksempel, hvis du ser på natthimmel, hvis det fullmåne, kan du ikke se så mye. Mm. Og disse skal skape omtrent en lysnivå som 3-4 ganger fullmåne. Så okay. Det mye.
0: Kristian mm. Haugli Hansen, du administrerende direktør, direktoratet for romvirksomhet. Hvor sannsynlig det at noen kan lykkes med en plan som dette, tenker du?
2: Ja, I utgangspunktet så synes vi at det spennende at man prøver ut nye teknologier. Det en del av kan si, romsektoren som en veldig innovativ bransje. Så sånne ideer som dette, det dukker jo opp med jevne mellomrom. Og så det som det ble sagt innledningsvis, disse problemene med at satellitter reflekterer sollys, det jo helt tilbake til 90-tallet, når man begynte å få de første konstellasjonene. Så, men det man legger opp til her, det ganske små satellitter, hvor man har en veldig tynn plastfilm, som aluminiumsbelagt, og så skal man trekke det ut og så lage store speil av det. Sånn at det at man får til det I småskala, det ikke usannsynlig.
0: Hvorfor tester man egentlig denne teknologien da?
2: Ja, altså, her det forskjellige typer motivasjoner. Det ene også å demonstrere teknologien I seg selv. Det andre også forfølge en idé om å gi sollys der hvor det ikke sollys, altså om natta eller andre steder. Og sånn historisk kommentar til det at Sam Eide, som etablerte Norsk Hydro, han hadde jo den ideen allerede I 1913, og man etablerte et solspeil på Rjukan, I 2013, og det akkurat det samme prinsippet, der hvor det mørkt, så setter man opp speil som kan styres etter sola, sånn at man da får en eller annen form for lys. Men det som du har sagt også, dette jo ikke snakk om et veldig kraftig lys man får til I første omgang. Mm.
0: Pereira, hvorfor trenger vi da å forske på verdensrommet og de tingene som du pekte på I sted?
1: Ja, det et stort spørsmål. Men kort sagt, jeg kan si at astronomi kan besvare noen av de dypeste spørsmålene som finnes. For eksempel, hvor kommer vi fra, og hvor ellers kan vi finne liv I universet?
0: Mm. Haugli Hansen, hvordan kommersiell virksomhet I rommet regulert?
2: Ja, noe av utfordringen her at det ikke så veldig godt regulert. Og til akkurat denne saken her, og for så vidt til en hvilken som helst satellitt som man ønsker å skyte opp, så må man ha det man kaller for en lisens til å kunne kommunisere med satellitten. Det noe som tildeles I dette tilfellet av FCC, altså den federale kommunikasjonsorganisasjonen I USA. Men de ikke alene om dette her. Du har noe som heter International Telecommunication Union, som setter på en måte rammebetingelsene, og dette har rett og slett med det man kaller for altså, frekvensbånd, hva man har tilgjengelig for kommunikasjon generelt. Så her har ITU et ansvar for å fordele dette rettferdig mellom landene, og så har FCC I USA et ansvar for å tildele lisens til satellitten, men dette jo en ganske omfattende søknad, og I Norge så har man tilsvarende gjennom Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet.
0: Men hvem det som har ansvaret da, dersom noen av disse satellittene for eksempel, da, som går i baner rundt jorda, krasjer eller kolliderer?
2: Ja, det er et veldig godt spørsmål, og det er noe vi jobber med, også fra romdirektoratet, det å finne ut hvordan man skal etablere regler og faktisk kunne følge den typen romtrafikk. For nå er det jo nå flere tusen satellitter, Starlink ble nevnt, og det er også andre konstellasjoner som nå er under planlegging og etablering i Europa. Og dette med rett og slett trafikkstyring i verdensrommet er et veldig sammensatt problem, og krever at man har godt samarbeid. Men det er ikke så veldig godt regulert nå, og det er noe vi jobber med. Fordi kollisjon mellom satellitter er veldig alvorlig, for det gjør at noen av disse banene kan bli ubrukelige.
0: Mm. Prere, kan alle disse mulighetene da med dette her veie opp for konsekvensene?
1: Jeg tror det første satellitt, det er ikke så stort problem, men det hele modellen bak den romspill, at du trenger masse satellitter. Så en satellitt reflekterer veldig lite lys. Men de selskapet Reflect Orbital, de sier at de trenger omtrent 50 000 satellitter for å skape omtrent en fjerdedel av lysnivå for eksempel på midt av dagen. Mm. Så de trenger mye, mye satellitter.
0: Ja, det kunne jo vært fristende da å bestille litt mer dagslys enn mørk vinterdag her i nord. Takk skal dere ha, Tiago Pereira, professor ved Institutt for Teoretisk Astrofysikk, Universitetet i Oslo, og Christian Haugli Hansen, administrerende direktør, direktoratet for romvirksomhet.

0: Vi går sjelden av veien for å ta en god skattedebatt, men skjemmes skattedebattene av myter om skatt? I et innlegg i Bergens Tidende hevdes det at tre myter ødelegger for en rasjonell debatt om skatter og avgifter, blant annet det at politikere snakker om at staten tar fra deg dine penger. David Fock, du er førsteamanuensis ved Institutt for filosofi og første semesterstudier, Universitetet i Bergen. Det er altså du som har skrevet dette. Hvordan vil du avlive denne første myten da, om at staten tar pengene våre?
1: Ja, det er noen sånne myter, eller på en måte ugjennomtenkte premisser for skattedebatten, som liksom lager noen rammer for den, som er litt uheldige, som gjør at vi ikke vurderer alle skattetyper rasjonelt. Da. Og det er jo mange da som vil si, eller noen i hvert fall vil si, at formueskatt, arveskatt, eiendomsskatt, lakseskatt og så videre, det er noen skatter som er på en måte illegitime skatter. Det vil jeg si, det er de i utgangspunktet ikke. Altså alle økonomiske transaksjoner og formuesgoder kan i prinsippet skattes, og så må vi ha en rasjonell debatt om hvordan det bør skattes, hvor mye og så videre. Men i utgangspunktet bør vi ikke på en måte stenge døren for visse typer skatter, og det er det noen gjør, og da tenker jeg det skyldes blant annet denne myten om det vi kaller naturlig eierskap. Altså ideen om at og det å eie noe, det er liksom noe vi ja, helt naturlig gjør, og så kommer staten inn på en måte etterpå og tar og konfiskerer av dine eiendeler for å skatte da. Det er på en måte å snu det hele på hodet, for eiendom er ikke noe naturlig, det er noe sosialt. Det å eie noe vil si at andre har plikter til ikke å ta den tingen som du eier. Men da må disse pliktene håndheves, da kreves det lover, domstoler og så videre. Det må finansieres, og det er det skatten gjør. Så uten skatt så har vi ikke eiendomsrett i det hele tatt. Uten skatt så kan vi ikke ha økonomiske transaksjoner, og da kan det heller ikke være illegitimt å beskatte da formuer eller arv og så videre. Disse tingene som skatt er nødvendig for å kunne gjøre.
0: Lars Kolbeinstveit, filosof og rådgiver i Civita, er du enig i dette? Er dette en forutsetning?
2: Jeg er ikke enig i det, og jeg ser heller ikke det at det er så mange som mener at skatt er illegitimt med sånne begrunnelser som Fogt kommer her, men det jeg ser, og som jeg ser også at Fogt er inne på, er at det er en diskusjon om hvilket skattesystem og hvilket skattenivå som er klokt eller fornuftig for å utnytte ressursene i samfunnet godt til felles beste og for at vi skal kunne ha god velferd og god velstand i samfunnet. Det er en viktig diskusjon, og jeg er heller ikke enig at dette blir snudd på hodet, for ja, man kan si at eiendomsretten er på en måte en sosial konstruksjon, og at man er avhengig av skatt for å håndheve denne, men vi er ganske langt fra et skattenivå som er så lavt at staten ikke klarer å håndheve eiendomsretten. Og det er en del næringsaktører, men også folk som jobber, er opptatt av, er jo at skattenivået skal være forutsigbart. Det er jo det man ofte har en diskusjon om, og jeg tror det er mer det næringslivet klager på, det at skattenivået eller skattesystemet blir for uforutsigbart. Det er det de frykter. Ikke at skatten i seg selv er illegitim. Jeg har ikke lagt merke til noen som hevder det, men det er kanskje noen få som gjør det, men la nå de gå.
0: Ja, er det du som har misforstått, Fogt?
1: Altså, hvor får de? Jeg vet ikke, hvis vi ser på for eksempel frp.no, da, så skriver de om eiendomsskatt. Eiendomsskatten straffer folk for å eie sin egen bolig. Mm. Okay, det skulle jo tilsi at de mener at dette er en illegitim skatt. Ser du Ola Svenneby sier om eiendomsskatt på ungehøyre.no. Noen prinsipper er viktigere enn kommunalt selvstyre. Retten til at hjemmet ditt ikke skal beskattes er en av dem. Så dette er da eksempler på at disse skattene her ses på som off-limits. Og det mener jeg er veldig ødeleggende for skattedebatten. Vi må nettopp gjøre som Kolbeinstveit sier, vi må vurdere hvilke skatter er gode skatter å bruke. Da må ikke vi på forhånd avskrive visse skattetyper som illegitime, og si at disse skal vi ikke bruke, og så skal vi da bare diskutere type inntektsskatt eller noen få skatter som er igjen. Vi må nettopp ha et helt smørgåsbord av skatter tilgjengelig her, og det er det jeg mener er prinsipielt sett ok, fordi at ingen økonomiske transaksjoner og ingen formuer er mulig uten skatt, og da kan ikke skatt være illegitimt.
0: Kolbeinsett, finnes det andre grunner som gjør at vi har eiendomsrett, for eksempel, bortsett fra at staten krever inn skatt av oss?
2: Ja, det er jo gode grunner til at man beskytter privat eiendomsrett, og det er jo ikke bare mot andre aktører eller andre private aktører. Det er viktig at staten håndhever eiendomsretten. Det som er vel så viktig er jo at staten legger begrensninger på seg selv, og det synes jeg er kanskje litt av problemet med det Vogt sier her, at ja, det jeg er enig med Vogt i at det er legitimt at staten skatter både formue og eiendom og arbeid, men nivået må diskuteres, som man selv sier. Men det er viktig å ha begrensninger på staten, for det hvis eiendomsretten blir håndhevet vilkårlig eller uforutsigbart av staten, så vil det svekke investeringer i samfunnet, og det kan svekke muligheten for å ivareta velstand og velferd i samfunnet, og det er det mye av diskusjonen går på. Og så kan Unge Høyre si at de ikke vil prioritere eiendomsskatt. Jeg tror nok Ola Svenneby vil være enig i at det er viktig med en stat for å håndheve eiendomsretten, men så prioriterer han annerledes da. Han vil ikke skattlegge eiendom, men da må han jo, som Vogt er inne på i sitt innlegg, da blir det mindre til andre goder, eller da må andre skatter være høyere, men det er jo den tredje myten som Vogt skriver om, at skattelette ikke er selvfinansierende, og det er jeg jo budsjettmessig enig i, men hvis vi setter ned skatt på arbeid, så kan det føre til vekst i økonomien som over tid øker velstand og muligheten for velferd, men vi bør ikke budsjettere med det, det er jeg enig med Vogt i.
0: Men Vogt, går det en grense da for hvor mye skatt staten kan ta inn, tenker du?
1: Absolutt, og det er ikke mitt anliggende.
0: Hvor går den grensa da?
1: Ja, altså, det er jo det denne debatten må finne ut. Det som er mitt anliggende er jo å si at vi må ikke starte debatten med å avskrive visse skattetyper, sånn som vi ser at for eksempel du finner på FRP.no, de kaller formuesskatten for politisk sjørøvertokt, og så videre, sant? Da er det jo selvfølgelig her et premiss om at staten tar dine penger, men det er ikke dine, altså, du kan ikke ha eiendomsrett uten at det finnes skatt.
0: Og det gjør det. Vi rekker faktisk ikke mer myteknusing her i Dagsnytt 18, for tida vår er ute. Takk skal dere ha, David Vogt, førsteamanuensis Universitet i Bergen, og Lars Kolbeinstveit fra Civita. Ansvarlig for dagens sending var Willem Lendertse, teknisk ansvarlig Ida Laral Brennau, i studio Linn Beate Gabrielsen, og så ønsker vi alle en riktig god kveld.

0: Hun var 7 år da storesøsteren ble drept på Utøya. Nå får hun meldinger om at terroristen burde gjort en bedre jobb. Savanna Svebakk Bøhn kommer til oss.
1: Kongeparet deltok i en av mange markeringer denne 15-årsdagen for terrorangrepet.
0: Unge roere på Årungen, preget av Olav Tuftes død i dag. Den olympiske mesteren døde av akutt hjertestans, opplyser familien. God kveld og velkommen til Dagsrevyen 22. juli, en dato det er knyttet sterke følelser til.
1: Og i år er det 15 år siden terroristen tok liv av 77 mennesker. Og Håkon Haugsbø, 69 av de drepne var på Utøya, og der hadde vært en markering på denne 15-årsdagen.
2: Ja, tilbake på landsida her i Utvika, framfor minnesmerket over de døde, så er det påfallende hvor stor kontrast det er mellom sola, sommerværet og den fantastiske idyllen som denne øya tross alt er, og tanken på det hatet og det mørke og det morderiske som førte til massakren på Utøya for 15 år siden. Og i dag kom det masse mennesker, det var påmeldt veldig mange, slik at de måtte endre arrangementet for at alle skulle få delta i minnemarkeringen på Utøya.
3: De legger ned blomster for å minnes ungdommene som ble drept. Hun mistet selv sin datter, nå er hun styreleder for den nasjonale støttegruppa etter 22. juli.
4: Silje og de 76 andre var umistelige. De har påført oss livslange skader og savn. Vi er fortsatt sinte fordi vi har mistet. Men vårt sinne er også vår styrke.

0: Jeg håper at vi i årene som kommer skal, sammen med det etterlatte, fortsatt å ha ryggen til hverandre. Og vi vet ikke hva fremtiden vil bringe, men jeg helt sikker på at Norges hukommelse trenger at vi forteller.
1: Under markeringen leste de opp navnene til de som ble drept.
2: Sivert Knudsen.
3: Anders Kristiansen. Elisabeth Trønnes Lie.

0: Minnegudstjeneste i Oslo Domkirke, som det har vært hvert år siden 2011. I år også med kongen og dronningen til stede.
1: Minnene fra dagen bærer vi med oss på ulike måter. For noen er dette en dag, en årlig frykte, fordi den er så vond. Fordi den gjenkaller følelse som sinne og sorg over tapt liv. For andre er det fint å kjenne på støtten i fellesskapet, og merke at den ikke er alene.
0: Han overlevde terroren på Utøya. Utviklingsministeren tok opp et gjentagende tema blant mange av talerne i dag. 22. juli har ikke vaksinert Norge mot terror og hat.
2: Nå ser vi hatet blomstre på nettet. Vi ser at unge politikere møtes med grove trusler. Sånn kan vi ikke ha det. Vi kan rett og slett ikke akseptere at dette er en ny normal. Vi er her i dag fordi vi vet hvor farlig hat er. Vi må alle gjøre mer.
0: Noen timer tidligere, minnemarkering foran Høyblokka i regjeringskvartalet. Og det er spesielt mye å markere i år. Regjeringsbygninger er gjenreist, 22. juli-senteret har fått nye, varige lokaler, og det nasjonale minnestedet er åpnet.
3: På denne dagen for 15 år siden, så ropte terroristen at han skulle drepe kulturmarxistene mens han skjøt ned ungdommer på Utøya. De samme ordene skrives i dag åpent under fullt navn på sosiale medier. Alarmen ringer, og den ringer for deg.
4: For å hindre at noe skjer igjen, så må vi forstå. Og det å forstå den terroren fra høyreradikale kilder, det er ikke litt mindre. Det er kommet igjen, og det kan skje igjen. Vi er ikke vaksinert, og vi må ta den forebyggende jobben alle sammen.
5: Samstundes sier politiets tryggingstjeneste 15 år etter massakren på Utøya og i regjeringskvartalet at unge menn har Anders Behring Breivik som forbilde når de lar seg radikalisere på det mørkeste nettet. Astrid Aas Hansen, justisminister, hvordan skal vi kunne være med på denne dugnaden som statsministeren oppmoder til?
6: Det viktigste er jo at jeg som justisminister sørger for at politiet og PST er i stand til både å forebygge det og avdekke og avverge når noe sånt er i ferd med å skje. Og så må vi alle sammen passe på. Hvis barn har bilder av Breivik på mobilen sin, hvis barn har krypterte kommunikasjonsapper på mobilen sin, hvis en ser at barn søker mot radikale krefter, så må vi ta affære. Vi må følge med på hva barna våre gjør på mobiler og på nett.
5: Samtidig vet vi at han som tok livet av 69 barn og unge her, han var ikke på radaren til noen, i alle fall ikke myndigheten og politiet. Hvordan kan du som justisminister trygge oss på at du har de ressursene og det som skal til for at det ikke en ny terrorist går under radaren?
6: Både politiet og politiets sikkerhetstjeneste har god kunnskap og god oversikt, men de kan aldri garantere for at en kan forhindre at terror skjer igjen. Og det betyr at vi må alle sammen passe på, og vi må passe på hva barna våre gjør, og vi må inkludere barna i fellesskapet.
5: Takk skal du ha, justisminister. Politiet og det offentlige har sitt ansvar, og så skjønner vi at vi alle også har et stort eget ansvar.
7: Ja, 22. juli er en like vond dato hvert år for de som ble rammet og for hele det norske samfunnet.
8: Ja, og når vi nå går tilbake 15 år, så må vi advare mot sterke inntrykk.
9: Fredag ettermiddag. En hvit varebil parkerer utenfor regjeringskvartalet i Oslo, lastet med en kraftig bombe. Gjerningsmannen, Anders Behring Breivik, forlater stedet til fots. Klokken 15.25 går bomben av. 8 personer blir drept. Ødeleggelsene er enorme.
10: Hallo? Noen som trenger hjelp?
11: Vinduene på begge sider
10: av høyblokka blåst ut.
9: Terroristen kjører til Utøykaja, en liten time unna. Iført en falsk politiuniform får han skyss over til Utøya. Her har AUF sommerleir for over 500 ungdommer. Klokken 17.21 begynner terroristen å skyte. I panikk gjemmer ungdommene seg rundt på øya. Flere hopper i vannet for å prøve å svømme i sikkerhet. Noen blir plukket opp av privatpersoner i båter, andre blir skutt. 69 personer blir drept på Utøya. Omtrent klokken 18.34 blir terroristen pågrepet. Omtrent en time har gått siden politiet fikk de første meldingene om skyting. Totalt 77 mennesker ble drept den mørke dagen.
8: Dette er Sheridan Svebakk Bøen med kallenavnet Sissy. Noen dager etter at hun fylte 14 år, dro hun på sin første sommerleir på Utøya. Hun kom aldri hjem igjen. Sissy var den yngste som ble drept 22. juli. Savannah Svebakk Bøen, lillesøsteren til Sissy, velkommen hit.
11: Tusen takk.
8: Rett fra markeringen på Utøya.
11: Ja.
8: Hvordan har du det i dag?
11: Det har vært en veldig tøff, men fin dag. Og det er litt vanskelig å si, fordi det føles sånn hvert år, men spesielt nå, fordi det 15 år. Så det har vært vanskelig i dag.
8: Du var bare 7 år gammel, en liten jente, da søsteren din ble drept. Hvordan ble det fortalt til deg, hva som hadde skjedd med Sissy?
11: Når mamma og pappa hadde først fått høre at Sissy var meldt savnet, og antageligvis dø, så hadde jeg først vært hos besteforeldrene mine. Så når jeg kom hjem, så satt de meg ned og fortalte meg at Sissy kommer vi aldri til å se igjen. At hun er død, som betyr at hun kommer ikke tilbake. Og for meg som var 7, så betyr jo det at en person som har betydd alt for meg, er et menneske jeg da ikke kan leve med noe mer. Og det er jo veldig vanskelig for barn som oftest å forstå. Så da føltes det litt ut som at alt gikk i stykker. Da.
8: Hvordan har det vært? Hvordan har det påvirket deg å vokse opp uten søsteren din?
11: Jeg tror man må tenke på at det å ikke ha henne noe mer, når hun på en måte var den støttespilleren jeg hadde opp imot mamma og pappa, kan man si, og med mamma og pappa, så blir det alle de samtalene jeg skulle ønske at vi hadde, og alle de opplevelsene jeg ønsket at vi kunne ha i lag, som jeg da ikke kan ha sammen med henne noe mer.
8: Du har jo gjort det motsatte av det terroristen ville. Du har engasjert deg politisk. Du sitter i kommunestyret i Drammen for Arbeiderpartiet. Men engasjementet ditt, det gjør også at du får hatmeldinger. Hva står det i de mest brutale meldingene du får?
11: Noen av meldingene jeg har fått, har det stått at de skulle ønske at terroristen hadde gjort en bedre jobb. At de skulle også ha tatt folk sånn som meg, som fortsatte å engasjere seg. Og rett og slett at han burde rett og slett ha klart å gjøre en enda bedre jobb, og at det burde ha vært flere sånn som han, som skulle ha klart å ta oss.
8: Hvordan orker du å fortsette?
11: Det kommer hovedsakelig av at jeg har en familie som har ønsket at jeg skulle engasjere meg, ikke på grunn av at det er dems, på grunn av at de skal motivere meg, men fordi jeg vet at jeg har ting jeg ønsker å hjelpe til med, at Sissy og moren min som var engasjert politisk også, at vi skal få lov til å fortsette og ikke gi opp.
8: Nå er det 15 år siden du mistet søsteren din. Det er lenger siden enn hun rakk å leve. Hvis hun hadde sett ned på deg nå, hva tror du hun hadde sagt til deg?
11: Jeg tror hun hadde vært ganske stolt at hun hadde sett på meg og lillesøsteren min Sydney og visst at vi lever det livet hun ikke fikk lov til å leve, på våre premisser med våre drømmer. Og jeg tror nok hun hadde vært mest stolt av det, at vi lever det livet vi føler er best for oss.
8: Tusen takk for at du kom til oss, Savannah.
11: Takk.
12: Ja, mange av de overlevende fra Utøya-terroren sliter fremdeles med traumer
7: Spesielt mener forskerne at ulike livsfaser kan være utfordrende.
12: Selv om jeg inni mitt hode sier at nå har jeg det bra, nå skal jeg ikke tenke så mye på det, så er det rett og slett kroppen som bestemmer og reagerer som den gjør da.
13: Hun har fortsatt dager hvor hun må ta en pause. NRK har fortalt om Regitze som overlevde terrorangrepet på Utøya.
14: Hei, Ben!
13: Og fødte datteren Iben 22. juli året etter. Fra da av handlet alt om å gi datteren en god barndom. Men det gikk 10 år, så brøt hun sammen.
12: Det har barna mine som har gjort meg veldig glad. Men allikevel så har det vært et eller annet der som har vært veldig vanskelig da. Sånn at når det smellen kom, så følte jeg at jeg liksom bare tapte hele kampen min litt da.
15: Ja, vi har jo fått tilbakemeldinger fra støttegruppen og fra overlevende om at det fortsatt er vanskelig. Og på siste datainnsamling vi hadde på 8,5-9 år, så så vi jo at 3 av 10 fortsatt slet med betydelig grad av posttraumatiske stressreaksjoner.
13: Forskeren har fulgt Utøya-overlevende helt siden 2011. Nå skal de i gang med en 5. datainnsamling for å få flere svar på hvordan de fungerer i hverdagen.
15: Det ser ut som at endringer i livet, for eksempel ny partner, at det blir født et barn, og også for eksempel bytte av jobb, det ser ut til å trigge også disse reaksjonene.
13: Regitze gikk gjennom flere store endringer i livet, som førte til at reaksjonen til slutt kom, og hun ble innlagt på psykiatrisk avdeling.
12: Når jeg var ferdig med det, så var det også en veldig, veldig bra at det skjedde. Nå er jeg på en måte lært meg noen sånne verktøy da, som jeg fikk da jeg var innlagt. Og så slipper man å gå liksom i det fella igjen da, på en måte.
7: Krimteknikere kunne i dag ta til med den tekniske granskingen av hvordan brannen i Krokstadelva tok til. Frem til nå har det vært for varmt og for farlig å gå inn i området. Krimteknikerne skal undersøke området for å finne ut hvor og hvordan brannen tok til fredag ettermiddag. Equinor la i dag fram solide tall for 2. kvartal. Selskapet fikk et justert driftsresultat på rundt 111 milliarder norske kroner. Og det bortimot en dobling fra samme periode i fjor.
16: Det har skjedd store ting i det ukrainske forsvaret den siste uka, og Kari Skeie, du er jo tidligere Ukraina-korrespondent, og du skal hjelpe oss å rydde litt i folk og navn her. Altså på toppen så har vi jo Zelensky, han kjenner vi.
17: Ja, og i forrige uke så valgte Zelensky å sparke forsvarsministeren sin, Mikhailo Fedorov.
16: Hvorfor gjorde han det?
17: For det første, Fedorov har vært en utrolig populær forsvarsminister i Ukraina, men han har hatt en ganske voldsom konflikt med forsvarssjefen. De har ikke klart å samarbeide, og derfor valgte Zelensky å sparke han.
16: Og denne forsvarssjefen, det er Oleksandr Syrskij, og han fikk sparken i går. Hvorfor fikk han sparken?
17: Zelensky har fått massiv kritikk for å ikke sparke Syrskij. I Ukraina så har han blitt symbolet på gammel og tradisjonell krigføring. Ikke noe som denne krigen trenger nå, hvor på en måte droner og teknologi har tatt over.
16: Og han som skal ta over nå, det er denne mannen, Mykhailo Drapaty. Hva skiller han fra den forrige forsvarssjefen?
17: Han er mye yngre, starten av 40-årene, og blir sett på som en ny generasjon militære ledere. Nå har vi en dronekrig, og folk i Ukraina mener at han er nå rett mann til rett tid.
18: Demonstrantenes krav ble hørt. Syrskij må sparkes, har de ropt siden forrige uke. 60-åringen har fått kallenavnet Slakteren, fordi flere mener unødvendig mange soldater har dødd under hans kommando.
19: Beslutningen som presidenten tok i går viser at han har lyttet til folket og tatt det riktige valget.
18: Nå er det Mykhailo Drapaty som skal lede de ukrainske soldatene. Han ble folkehelt da han i et pansret kjøretøy smalt gjennom fiendens sperringer i Mariupol i 2014. Drapaty overtar i en tid der teknologien driver krigen framover. Han lover kraftigere angrep mot fronten, og at angrepene inne i Russland skal fortsette.
19: Drapaty kan endre krigens kurs.
18: Men demonstrantene har et krav til. Forsvarsministeren, Mykhailo Fedorov, som fikk sparken sist uke, må få jobben tilbake. Han har fått mye av æren for at Ukraina har klart å slå tilbake I krigen og gitt folk nytt håp. Om presidenten kommer dem I møte, gjenstår å se.
7: Ja, vi holder oss I Europa og skal til hete og skogbranner.
14: Skogbrannene raser I Spania. De nå oppe I 22 branner så langt I år.
20: Om vi
19: sammenligner med fjoråret, det fire ganger så mange. Det fire ganger så mange storbranner så langt I år sammenlignet med I fjor.
14: Spania denne uken rammet av sommerens tredje hetebølge.

0: Halvparten av de smittede mister livet, og fremdeles finnes det ingen vaksine mot viruset.
1: Countryfestivalen i Seljord åpner i dag. Det Nordens største countryfestival, og den arrangeres for 28. gang. Og ifølge arrangørene så ligger det an til rekordmange besøkende. Og reporter Kristine Ringdal Karlsen, countryen i Seljord, den jo minst like kjent for stemninga på campingen utenfor som for musikken.
2: Ja, på campen har det vært liv og røre siden klokka 8 i dag tidlig. Folk kom også i går på ventecamp for å komme seg fortest mulig inn dørene. 6000 mennesker på plass, fordelt på 3200 campingvogner. En av de som kommer år etter år deg, Kjell Ettersvold, over 20 år på rad. Hvorfor kommer du tilbake igjen?
3: Jeg ser jo da. Se på dette her, det lystige laget her også. Det jo... Altså her har du vet, 40 000 livlige country-elskere, det jo helt fantastisk.
2: Hva blir helgas høydepunkt?
3: Det blir helgas høydepunkt, blir Frode Hårstad og Never Neverland band. De spiller på lørdag.
2: Du kjent for den bunkeren her, Bob's Country Bunker. Hva konseptet?
3: Nei, konsept og konsept. Det begynte som sånn fortelt til campingvogn jeg hadde for noen år tilbake her. Navnet da, kan jeg si det på Riksdekken i TV? Det lånt av Bluesbrothers-filmen, Bob's Country Bunker. Så ja, han har bare utviklet seg opp i årene, og nå har det vært en liten nisje. Helt fantastisk moro.
2: Hvordan kan du beskrive stemningen her på campet gjennom helgen?
3: Eneste måten å beskrive det på, er å spørre disse her inne. Folkens, hvordan er stemningen?
4: Det var countryfestivalen. Da skal vi til sporten, og da er det mer om Olav Tuftes bortgang. I ettermiddag ble dødsårsak offentliggjort.
5: Ja, Tufte han døde av akutt hjertestans, det forteller familien i en pressemelding i ettermiddag. Og takker samtidig for all støtte. Den folkekjære roeren som deltok i hele 7 olympiske leker døde på Rikshospitalet i går. Han ble brakt dit etter å ha blitt funnet bevisstløs på Tufte gård dagen før. Og Olav Tufte har vært en stor inspirasjon for unge roere i Norge. Nylig var han på Årungen, der både senior- og juniorlandslagene har samling. I dag var både utøvere og landslagssjef sterkt preget etter Tuftes bortgang.
6: Ja, velkommen til en veldig spesiell dag. Jeg tenker at de som har lyst til å trene, dem gjør det. De som føler for å gjøre noe annet, gjør det.
7: Sist fredag var Olav Tufte her på Årungen, sammen med landslagene i roing. I dag både utøvere og landslagssjef i sorg.
6: Nei, først så trodde jeg ikke det var sant. Altså, det går ikke. Olav, den mest friske oppegående jeg kan tenke meg. Jeg klarte ikke å forstå det, rett og slett.
7: Fredag holdt Olav Tufte foredrag for utøverne og bidro på treningen.
8: Han så hver og en av oss. Han var genuint opptatt av hver enkelt, at de skulle ha muligheten til å utvikle seg, og delte raust med sin kunnskap og sin erfaring.
7: I år 2000 vant landslagssjefen og Tufte sølv i OL. De har vært venner i 30 år.
6: Så for meg så betyr Olav mest utenom roingen, egentlig. Altså, han ville alle andre så vel.
7: Bekken forteller at Olav Tufte var spesielt høyt verdsatt blant de yngre utøverne.
6: Så for juniorene så var det stort, det å få Olav på besøk. Alle vet hva han står for, så de har hatt en stor betydning for de yngste.
5: Da Olav Tufte vant Mesternes Mester i 2023, ble det laget et portrett som fortalte hans unike historie som idrettsutøver. Det kan du se på våre nettsider nrk.no. I morgen går startskuddet for friidretts-NM i Trondheim. Det betyr nye muligheter for Henriette Jæger, som nylig satte ny norgesrekord på 400 meter. I NM drømmer hun om en ny milepæl.
9: Tilbake i Norge og klar for friidretts-NM.
10: Jeg er veldig fan av NM. Jeg synes det er skikkelig stas å komme til NM. Det er

0: En stor drøm å klare å gå under 49. Det hadde jeg egentlig aldri trodd jeg skulle si, at det er mulig. Men nå ser jeg kanskje muligheten at den er der snart.
1: For etter helgens Diamond League-stevne er det ikke usannsynlig.
2: Og hun knuser jo da sin rekord. 49-15.
0: Opplevelsen i London var veldig, veldig fin. Det var et skikkelig bra stevne. God konkurranse, fin stadion. Helt sykt publikum.
1: Ikke minst var formen bra, og det tror Aremark-løperen det er en grunn til. Jæger konkurrerer nemlig mindre i år enn i fjor, og sier avslappning har vært nøkkelen til suksess.
0: Jeg har fått feire bursdagen min for første gang på en del år. Og jeg har gjort litt normale sommerting, vært med venner og sånne ting. Og jeg følte jeg trengte det.
3: Da skal vi ha en værmelding.
4: Ja, det var fine bølger å leke seg med her på Jæren i dag. Det har blåst stiv kuling her langs kysten. Vi har nå et høytrykk som ligger langt vest for landet vårt. Et lite lavtrykk sør i Sverige. Og til i morgen så kommer det en høytrykksrygg inn over landet. Gir minkende nedbør i nord før da neste lavtrykk er på vei inn mot Nord-Norge i morgen kveld. Spitsbergen får oppholdsvær i morgen, mens det blir enkelte regnbyger i Troms og Finnmark. Til kvelden kommer det inn regn til Troms, og det blir perioder med frisk bris. Frisk bris vil også blåse i Nordland i morgen. Det øker på til sørlig liten kuling om kvelden. Dagen starter med stort sett opphold, perioden med sol, så skyr det til ut på ettermiddagen, og til kvelden så kommer det inn regn vestfra. Trøndelag og Møre og Romsdal får økende vind fra sørvest, etter hvert liten kuling på kysten, til kvelden opp i stiv. Og så her starter dagen med opphold og perioden med sol, men så skyr det gradvis til ut på ettermiddagen, og så kommer det litt regn om kvelden. Sør for Stad og Dovre øker vinden på fra vest og sør-vest ut på ettermiddagen. Nordvestlig opp i kuling på kysten i sør-vest og frisk bris på Skagerrak-kysten. Og det blir opphold, periode med sol, stort sett pent østafjells. Men ut på ettermiddagen skyer det til i de vestlige områdene, og forbigående også mer skyer østafjells, og til kvelden litt regn i de ytre strøkene i Vestland-fylket. På fredag får Spitsbergen opphold, mens det fortsetter med perioder med regn og regnbyger i Nord-Norge, stort sett opphold i vestlige deler av Finnmark. Og i Sør-Norge her blir det regnvær i Trøndelag og på Vestlandet, stort sett opphold østafjells. På lørdag en ny runde med nedbør starter på Vestlandet. Ut på dagen kommer det litt regn også i de østlige områdene. Og i Nord-Norge fortsetter det med regn og regnbyger, men det blir gradvis lettere utover ettermiddagen og kvelden, først i nord, og Spitsbergen får opphold. Sør i Europa er det fortsatt varmt rundt Middelhavet, mye sol. De østlige områdene er det regn og regnbyger, bedre vær i de vestlige strøkene. Og det er altså blitt tørt nå mange steder sør i landet vårt, slik som her i Drangedal i Telemark.
5: Vi minner om at du kan se Dagsrevyen fra klokka 19 i NRK TV, direkte eller fra start. Og det var 22. juli-markeringen som preget denne sendingen. Og det blir også mer om 22. juli i Dagsrevyen 21. Da får vi med oss Harald Stanghelle.
6: Takk for nå, og god kveld.
7: Nils og Ronny møter to nye mennesker som forandrer livet og tar en risk etter distriktsmøtene.